0: Torsdag 24. september klokka 6:30.
1: Xi er kommet til Washington, altså Kinas president besøker Trump, og umiddelbart ble de enige om å pause denne handelskrigen i 2 måneder til.
0: Her hjemme vil Rødt kutte matmomsen.
2: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
1: Og klokken 10 i dag får vi vite om Norges Bank setter opp styringsrenten.
0: 9 av 10 studenter bruker kunstig intelligens, men nesten like mange sier de ikke får god nok opplæring i hvordan det skal brukes.
3: Oppgaven blir løst, men hvor mye som blir lært, det jo spørsmålet.
1: Nyhetsmorgen i dag med Linn Wiik og Ugo Fermariello. Vi begynner med at Rødt altså krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha kutt i merverdiavgiften, og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som jo må ha begge partene ombord for å få flertall for sitt budsjettforslag. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
2: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnader for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det er 3 områder som er spesielt viktige. Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatter og avgifter for folk flest.
0: Og så skal det komme en beskjed i dag som kanskje mange lurer på, nemlig om renta settes opp eller ikke. Det får vi vite 10:00. Og kollega reporter Arne Christian Gansmo, han har vært ute på gata og spurt folk i Trondheim om hvor viktig renta er for dem.
4: Jeg tenker jo det er veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit i Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det er jo tungt nok som det er. Og da med drivstoffprisene i tillegg, så hjelper det jo ikke.
5: Ingenting, for jeg har ikke noe lån.
6: Har du ikke penger i banken heller?
5: Det er det, men så får du mer penger. Så, ja.
6: Så det er en bra nyhet for deg da?
5: Ja, jeg har ikke lån. Aldri hatt lån, kommer aldri til å få lån.
7: Altså, jeg har ikke mye til lån, så det har kanskje ikke så mye å si, men man merker det vel på andre ting også, sikkert.
6: Hva da tenker du på?
7: Nei, priser generelt. Det går bare opp.
8: Det er jo noe vi ble lovt imot da, for et år siden. Så det er jo selvfølgelig veldig skuffende at det er det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det er jo kjempeskip når verden er så dyr fra før av.
1: Ja, og det var jo altså på gaten i Trondheim det, og senere i dag så blir det også klart hva Norges Bank ble enige om på rentemøtet i går. Går styringsrenten opp eller ned? Men det er først 10:00. President Xi, Kinas president Xi, har landet i Washington DC. Det skjedde ved midnatt norsk tid, ble tatt imot med rød løper og fanfarer. Han oppfordrer til samarbeid med USA, og ikke at det skal være rivaler, sier han. Og så ble de to enige om å forlenge denne våpenhvilen i handelskrigen. Det skjedde allerede minutter etter at Xi landet. Det er første gang på 11 år at han er på offisielt statsbesøk. Men det med handelskrigen, at det er stillstand der, hva betyr det i praksis? Vi spurte Peter Svår i Washington.
9: Ja, det betyr at den våpenhvilen man inngikk da etter tollkrigen som virkelig startet i april i fjor, hvor tollen på amerikansk side på et tidspunkt var oppe i 145% på kinesiske varer, det tok man ned igjen. Kineserne strupet jo et stykke en stund der inn på eksporten av sjeldne jordmetaller. Det åpnet de da opp igjen for, og dermed så er det en litt sånn standoff nå hvor tollen på amerikansk side er lav, mens kineserne tillater en begrenset eksport av disse sjeldne jordartene som er utrolig viktig for amerikansk tech-industri. Og det har man nå blitt enige om å forlenge fra 1. november ut året. Det er jo bare en 2 måneder forlengelse, så dette gjør jo ingen sommer, men det er i hvert fall et signal om et ønske om et godt samarbeidsklima og dialogklima, og det er også praktisk for både USA og kineserne, fordi det de neste ukene skal være mange viktige toppmøter hvor en slik ny handelskrig kunne vært ganske pinlig. Det er et toppmøte i oktober for det kinesiske kommunistpartiet. Det er planer om et nytt kinesisk-amerikansk møte i desember i Florida. På mange måter så passer dette begge parter, men det gjør jo ikke at konflikten er løst.
1: Og så er det et annet tema der de to landene rivaliserer, og det er KI. Og regulering av KI Mange kommer til å ha øynene rettet mot hva de blir enige om der, men hva kan de bli enige om?
9: Det som ligger på bordet etter samtalene mellom Scott Bessent og sin kinesiske motpart i helgen og før dette besøket startet, det er et forslag om en slags rød telefon, en varslingslinje nærmest, sånn som man hadde under den kalde krigen, dersom kunstig intelligens i noen av de to landene kommer ut av kontroll, for eksempel om man skulle få et form for biologisk terrorangrep, hvor, eller en KI som har bistått i å lage et biologisk våpen, at man kan varsle hverandre om den type hendelser som berører nasjonal sikkerhet. Det som er mindre trolig er jo det som er ønsket fra KI-industrien her i USA, nemlig at man inngår en pakt, en global avtale der Kina også er med om å bremse KI-utviklingen fordi man her mener at det går for fort. Det blir vanskelig fordi hvis man bare gjør det ensidig her i USA, så er man redd for at kineserne da springer foran. Det er jo et kappløp dette. Det er et stormaktskappløp om å vinne KI-kampen og være ledende på kunstig intelligens. Og da blir det krevende for den ene parten å holde igjen hvis den andre ikke gjør det. Noen enighet om å gjøre det tror jeg blir veldig vanskelig å få til på dette møtet, men det vil nok bli starten på den dialogen, hvor man har i hvert fall en form for formell samtale. Denne varslingstelefonen er jo en start på det, hvis man blir enig om det, en form for formell dialog om regulering av KI, hvor man anerkjenner fra begge land at dette er så viktig at man er nødt til å snakke om det, det kan være en sånn milepæl.
1: Bare de siste månedene har Trump flere ganger anklaget av sin gjest, Kina, for både valginnblanding og å hjelpe Iran. Hvor viktig blir dette her under møtene?
9: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
1: Peter Svår i Washington.
0: Politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som hørtes ut som skudd. Etter undersøkelser på stedet så har politiet nå konkludert med at det har blitt avfyrt skudd, og politiet har også gjort beslag, sier krimleder Morten Kalhagen.
10: Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
1: Ja, og dette handlet derimot om skuddene mot en bolig i Ullensaker i Akershus, som der politiet sendt i går kveld søkte etter en eller flere gjerningspersoner etter melding mot et skudd mot en bolig der. Politiet stilte med mye ressurser, hundepatrulje og drone, og ingen skal være skadet.
0: Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess.
1: Arkeologer tror de kanskje har funnet graven til dronningen Nefertiti. De har søkt om å få grave seg inn ved siden av barnekongen Tutankhamons grav i Kongenesdal i Egypt, der dit vi skal. Han var farao i år 1336 før Kristus. Bare 9 år gammel ble han det. Og der tror de det ved siden av kan ligge 5-6 kamre. Dette har de funnet med å bruke varmesøkende kameraer og radar og annet utstyr. Og hvis det er noen der, så er det visst nok litt av noen skatter som kan skjule seg. Det var jo 5000 herligheter i Tutankhamons grav. Nefertiti betyr den vakre er kommet, og skal jo da være noe av det vakreste på denne jord.
0: Det det ikke sikkert folk som skal ta tog I dag tenker om situasjonen sin, for det ingen dialog mellom partene I den pågående togstreiken ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Det var litt dårlig overgang faktisk, men jeg prøvde. Lokførerstreiken den startet jo fredag forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige. Hos Riksmekleren da gikk 46 lokomotivfører ut I streik. Mange togavganger innstilt.
1: Og så det kanskje noen som lurer på hvor vi har det fra det med Nefertiti, og skarpe lyttere som våkne I natten vet at det BBC som forteller om dette.
0: Handler mye om en kunstig intelligens om dagen, og det skal dere også her nå. For en KI-agent fra OpenAI har hacket seg inn I det australske helsevesenets statistikkportal. Det sa Australias statsminister Anthony Albanese I New York I natt. Han ser alvorlig på hendelsen.
3: Det jo daglig, egentlig. Det blir brukt hver oppgave, og det egentlig det blir brukt daglig, stort sett.
11: Even Flølo går første året av
0: Det handlet også om KI, men det handlet om norske studenter som bruker kunstig intelligens nesten hver dag. Det skal du få høre om litt, men først så skal vi snakke om altså KI som har hacket seg inn I det australske helsevesenet. Vi fikk ikke det lille klippet med den australske statsministeren, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Du får fortelle oss I stedet hva det som har skjedd.
12: Altså det som har skjedd at man nå trolig for første gang har opplevd at et nettsted tilknyttet en regjering blitt hacket av en KI-agent, og det jo som sagt skjedd I Australia. Dette forteller Anthony Albanese I New York I natt. Han går ganske hardt ut mot OpenAI og reagerer på at dette I det hele tatt har skjedd, men reagerer også på måten Australierne har fått vite om dette. Det ble sendt en e-post til den offentlige e-postadressen til myndighetene I Australia. OpenAI sier at en av deres KI-agenter, altså en samling av KI-modeller som handler uten hjelp av mennesker, har klart å hacke seg inn I disse systemene og handlet på måter som ikke var deres intensjon. Og man tror ikke at agenten har klart å få tak I sensitiv eller personlig informasjon, men det pågår en etterforskning. OpenAI har også startet en granskning, og de har avdekket at flere australske og offentlige nettsider kan ha blitt hacket. Man vet ikke sikkert hvilke nettsider dette og om det har lykkes, men Albanese sa I natt at det kan være snakk om opp til tre andre nettsteder.
0: Hva gjør de nå da?
12: Flere av sjefene I de store AI-selskapene har jo den siste tiden vært ute og bedt om strengere regulering, blant annet med bakgrunn I nettopp dette, at KI-agentene handler på egen hånd. Og Albanese sa I New York I natt at de nå lager en arbeidsgruppe som skal undersøke hvordan man skal forholde seg til denne type hackinger som gjøres av KI-agenter. De skal også undersøke hvorfor australske myndigheter ikke selv oppdaget dette. Dette skjedde I juni, og de fikk først beskjed I september. Og om det nødvendig med ny lovgivning for å forholde seg til denne typen hendelser.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
1: Og så til det at 9 av 10 studenter benytter seg av kunstig intelligens, men nesten like mange hevder at de ikke får god nok opplæring hvordan de skal bruke det. Det viser studiebarometeret.
3: Det jo daglig, egentlig. Det blir brukt hver oppgave, det blir brukt daglig, stort sett.
11: Even Flølo går første året av bacheloren I energi- og petroleumsteknologi ved Universitetet I Stavanger, og ikke alene om å bruke KI til å hjelpe seg med studieoppgaver.
3: Hovedsakelig det å prøve å finne fram formlene til hva man skal bruke på de visse oppgavene. For det ikke helt enkelt å finne fram I boka, så da blir det å bruke KI og spørre om hva form man skal bruke.
11: For studiebarometeret fra 2025 viser at over 90% av studenter bruker KI. Samtidig svarer nesten like mange at de ikke har god nok opplæring I hvordan en bør bruke KI som læringsverktøy.
13: Vi har hatt sånne teknologiske revolusjoner før, men ikke så brå som nå. Det det som jeg tror det mest krevende, det jo nettopp tempoet I utviklingen.
11: Tom Ryen instituttleder ved data- og elektroteknologi ved Universitetet I Stavanger, og ekspert på KI i utdanning. Han mener at universiteter og høgskoler i Norge må ta ansvar og lage tydelige rammer for riktig KI-bruk.
13: Det vi i alle fall må prøve å unngå, det at studenter i tvil om det blir tatt for KI-juks eller ikke. Altså, begrepet KI-juks, det bør vi få vekk. Det skal ikke være noe tvil om du skal kunne bruke KI, eller på hvilken måte du skal kunne bruke KI i enhver vurderingssituasjon.
3: Oppgå blir løst, men hvor mye som blir lært, det jo spørsmålet. Du får formene du vil ha, men du får ofte hele svaret, så bare følger du det, og så har du egentlig lært noe.
11: Selv om det kan være utfordrende å bruke KI på en smart måte for å lære best mulig, mener Ryen at KI kommet for å bli, og at han ikke skal legge det vekk.
13: Jeg vil si at det opplagt at vi skal bruke KI. Det et verktøy som det utrolig... Det gir veldig mye. Altså, du får veldig mye støtte. Du får både ideer til hvordan du skal komme deg videre.
11: Med formlene framfor seg prøver studenten å la være å la KI gjøre hele jobben.
3: Altså, nå følte jeg brukte han et godt. Jeg bare ba om formel, og så la jeg vekk, og så går det fint nå, men det for fristende på det vanskeligste oppgaven, og spesielt når man har sånn innleveringsoppgave for å kunne faktisk ta eksamen og bare få chat og gjøre det, så kan du bare slappe av på innleveringen. Det fort gjort å bare gå for den fristelsen i stedet.
1: Reporter her, Fride Audundotter Vestvik. Klokken 6:47 hvert øyeblikk. Dette Nyhetsmorgen i NRK.
0: Økt press for redusert matmoms, nå vil også Rødt ha kutt.
1: Xi Jinping og Donald Trump møtes til politiske samtaler i dag. Xi på besøk i USA, og denne handelskrigen satt på pause i 2 måneder til.
0: Politiet rykket i natt ut til Kvernerbyen etter melding om at det ble avfyrt skudd, og politiet har også gjort et beslag, det sier krimleder Morten Kallhagen.
14: Frem på stedet så iverksatte vi jo flere undersøkelser og søk som etter hvert resulterte i noen funn, som gjør at vi nå mener at det avfyrt skudd på stedet.
1: Der var den. Det altså høynivåuke i FN, generalforsamling. Det skjer i New York, og en av Norges viktigste roller der å samle flest mulige land rundt bordet til et møte i Giverlandsgruppen for Palestina. Det over 30 år siden gruppen ble etablert, da i troen på fred etter Osloavtalen. For 13 år siden sa daværende utenriksminister, da også Espen Barth Eide, at man må vurdere hvor lenge vi skal holde på med dette om ikke forhandlinger fører noen vei.
15: I 1993 tente Israels statsminister Yitzhak Rabin et håp da han sa:
16: «We say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough!»
15: Vi sier til dere palestinere, nok av blod og tårer, nok. Samme år tok Norge lederskapet for Giverlandsgruppen for å samle inn penger med det mål å kunne bygge en palestinsk stat på sikt. Men 20 år senere var ingen stat på plass. Her utenriksminister Espen Barth Eide i 2013.
17: Fordi etter 20 år så merker jeg som leder av giverlandsgruppen at stadig flere givere, ikke minst de arabiske landene, stiller meg spørsmål: hvor lenge skal vi bruke penger på dette?
15: Nå har 33 år passert. En palestinsk stat på bakken er lenger unna enn noensinne. Men Eide likevel optimist, fordi Norge og andre har anerkjent en palestinsk stat. I alle fall ideen om en slik stat.
18: Nå har verdenssamfunnet sagt med kraftig stemme at det skal bli en palestinsk stat. Vi vil ikke vente. Det nå nesten 160 land som har anerkjent Palestina, og i det ligger et veldig sterkt signal om at det finnes ikke noe alternativ. Så trenger vi fortsatt å bygge den palestinske staten.
15: I 2024 stemte Israels nasjonalforsamling Knesset imot at det skal bli noen palestinsk stat. Og samtidig får ekstreme bosettere stort sett herje fritt på den okkuperte Vestbredden. Med vold, angrep, drap og fordrivelser gjør de livet håpløst for palestinerne der staten etter planen skulle bygges. Likevel, giverlandsgruppen fortsetter som før, og inviterer representanter fra Palestina, USA, EU, FN, Verdensbanken, det internasjonale pengefondet, samt arabiske land. Også Trumps fredsråd får en invitasjon under høynivåuken i FN. Med hele Gaza i ruiner er det et skrikende behov for penger. Men tar ikke giverlandsgruppen og donorene bare den regningen Israel burde ta?
19: Det omtrent umulige dilemma å løse her, det er jo at på den ene siden bygger internasjonale donorer opp om en situasjon hvor Vesten betaler for den israelske okkupasjonen.
15: Sier Midtøsten-forsker ved PRIO, Jørgen Jensehaugen.
19: Israel slipper billig unna fordi noen andre tar regningen av hva Israel har ansvar for å passe på at palestinernes ve og vel. Ja, helse, utdanning og så videre. På den andre siden så er det jo sånn at vi vet fra erfaring at Israel ikke kommer til å ta den regningen hvis Vesten trekker seg ut. Sånn at vi kan si at liksom, det, på en måte er det riktig å gjøre er å slutte å gi de pengene og si at Israel må ta ansvar for sin egen okkupasjon. Men det som vil skje da er at det vil bare gå utover palestinerne. Sånn at man kan like godt si at det riktige å gjøre er å fortsette all den støtten, selv om det ikke fører til en tostatsløsning, fordi da har palestinerne det litt bedre enn de ville hatt det uten de pengene. Og dette er et umulig dilemma.
1: Jørgen Jensehaugen intervjuet av Sissel Wold, og hun hadde også snakket med Espen Barth Eide både i 2013 og nå.
0: I sommer heiet danskene på Norge i fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag er vennskapet historie når de to landene møtes på Ullevål. Så hva sier danske fans nå?
20: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg møte dem alle sammen. Og så skal jeg ha en god fredagsøl efter jobb.
21: Mobbing på jobben og en god fredagsøl. Sånn ser en dansk feiring ut i Norge, forteller Malik Lennert. For selv om han nå er klar for å mobbe kollegaene sine og ta seg en fredagsøl på dansk vis, bor han faktisk i Norge og var med på roingen i sommer.
20: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene er søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye. Det var kjempefest i Norge og Oslo, og det var faktisk en fantastisk sommer. Selv om vi var mange danskere, der var ked av ikke selv å være med til VM, så synes jeg at Norge leverer en fantastisk prestasjon, både fotballmessig, men også fansmessig.
21: Selv om han feiret Norge i sommer, innrømmer han at kampen blir ekstra spesiell for et dansk bankende hjerte boende i Norge.
20: Det blir faktisk litt underligt. Men jeg tenker at det blir spesielt, men det er også igjen fordi jeg arbeider og bor i Norge. Så, men jeg er nødt til å holde med Danmark. Altså, altid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så er det Norge.
21: Også danske Sarah Hitz bor i Norge og var med på feiringen i sommer. Hun opplevde sommerens VM som helt spesiell, men innrømmer at det gjerne skulle vært Danmark i stedet for.
22: Ja, men det var helt fantastisk. Det var også litt vanskelig, fordi vi ville ønske det var oss selv, men det var helt fantastisk. Jeg var med på ro opp ved kongen en av dagene, og det var jo en helt fantastisk opplevelse. Jeg synes det var helt fortjent, og jeg synes nordmennene fortjente å få den opplevelse den sommer.
21: Selv om begge kommer til å heie på Danmark, er det helt klart et land som er verre å tape mot enn Norge.
20: Sverige. Ja, vi vil heller tape til Norge. Men det er også fordi vi holder med i Norge når Danmark ikke er med.
0: Og vi vil også kanskje heller tape mot Danmark. Sorry for å være ærlig. Reporter her, det var Jonas Kristiansen Riese.
1: Ishockeysesongen er i gang, og spesielt av året er det at ingen lag i Elitehockeyligaen vil rykke ned, fordi laget Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Ekspertene mener at konkurransen mellom bunnlagene da kan forsvinne, men treneren til nyopprykkede Ringerike Panthers er kritisk både mot påstander og eksperter.
23: Jeg mener det er feil å sitte som eksperter og snakke med lag på den måten vi gjør. Da.
21: Det sier Niklas Andresen, hovedtrener for Ringerike Panthers. Han sikter mot flere hockeyeksperter, der han mener at det ligger et problem i at de ikke prater nok om de lagene som blir plassert på det nedre skiktet av tabellen.
23: Jeg synes den er veldig negativt. Enten er det bra, eller så er det revva. Liksom. Det er ikke noen nyanse på ting. Det er en liga med fire lag, og resten er ikke så interessant å snakke om.
21: Og ettersom ingen lag rykker ned i år, har Andresen fått inntrykket av at flere mener at blant annet Ringerike kan senke skuldrene ettersom en plass i Elitehockeyligaen allerede er sikret. For han er ambisjonene høyere enn å nøye seg med en ny sesong i Norges øverste liga.
23: Vi stiller våre krav, og vi vil spille slutspill. Det derfor vi med, og det vårt fokus.
2: Josefine Engman en av TV2s hockeyeksperter, og også en av de Andresen retter sin kritikk mot. Hun mener at diskusjonen om nedrykksluttspillet ikke kun handler om Ringerike og Andresen.
4: At det momentet gikk bort med nedrykksmatcher på en måte det vi synes var kjipt, og så tror jeg kanskje Niklas eventuelt følte seg litt sånn truffet med at vi tenkte at det konkurransesituasjonen ble litt mer borte da, for de som ligger litt lenger ned, antatt sett.
23: Selvfølgelig slipper han potensiell stress hvis du får en tøff sesongstart eller sesongen utover butter litt, at du vet at niendeplassen ikke er krise å handle på.
2: Men per i dag ligger Ringerike til en andreplass etter to spilte kamper, og i kveld skal guttene fra Hønefoss møte favoritt Storhamar.
23: Å møte Storhamar på bortebane, det den desidert tøffeste oppgaven. Vi nesten der vi kan spille opp mot vårt maks og fortsatt tape mot Storhamar, så sånn det, det må vi, det realiteten. Så skal vi fighte så godt vi kan for å se hvor hardt vi kan pushe det.
1: Sånn det, reporter Noah Basterås Bøhn.
0: Sykehusbygget i Harstad i dårlig stand, viser en analyse, og i kveld samler støtteforeningen for sykehuset, helsetopper og politikere til møte om tilstanden til UNN Harstad.
5: Og vi har jo også sperret av området her, fordi at det rasfare fra fasadeplaten.
6: Langs UNN Harstad det satt opp sperregjerder for å hindre folk å gå for tett på bygningen. Fasaden i dårlig forfatning. Men det også store deler av sykehuset generelt. En multimap-analyse slår fast at 87% av bygningsmassen til UNN Harstad har tilstandsgrad 3.
5: Det betyr at risiko for brudd i kritisk infrastruktur, som for eksempel avløp, vanngjennomtrenging gjennom vegg og så videre, kan forekomme.
6: Dersom et rør sprekker eller ventilasjonen stopper, har det direkte konsekvenser for pasienttilbudet.
5: Vi må stoppe driften på det stedet, og vi må iverksette tiltak for å reparere raskest mulig, sånn at vi kan komme i gang igjen med normal drift.
6: I kveld samles lokalsamfunnet, helsetopper, ordførere fra regionen og stortingspolitikere i Harstad rådhus. Møtet arrangeres av støtteforeningen for Harstad sykehus for å presse frem renovering og vedlikehold av sykehuset.
24: Vi vil understreke hvor viktig dette sykehuset for by og region.
6: Det sier styremedlem i støtteforeningen Helge Eriksen.
24: En region med 35 000 innbyggere og en by på 25 000, sånn at vi må ha et moderne sykehus, et sikkert sykehus, et trygt sykehus. Og det fortjener de 1000 ansatte her, og det fortjener befolkningen.
6: Administrerende direktør i UNN, David Johansen, bekrefter at vedlikeholdsetterslepet utgjør en betydelig utfordring på flere institusjoner.
25: Og derfor så har vi satt det som den største risikoen vi har, og det betyr også at vi, når vi legger budsjettene og sånn, så prioriterer vi så godt vi kan disse risikopunktene vi har lagt frem.
6: Sykehuset i Harstad når ikke opp i kampen om de store investeringsmidlene, som i stedet går til prosjekter som UNN Åsgård og operasjonsstuer i Tromsø. Ledelsen understreker likevel at det gjøres et kontinuerlig arbeid for å holde Harstad-bygget i forsvarlig drift.
25: Så det et godt bygg. Vi driver kontinuerlig vedlikehold for å holde bygget ved like.
6: Ledelsen i UNN understreker også at det helt trygt å være på sykehuset slik det i dag.
5: Vi overvåker og følger dette fortløpende, så vi sikrer alltid pasientsikkerheten, arbeidsmiljøet for de ansatte, sånn at vi har forsvaret.

0: år før.
1: Helge Eriksen i Støtteforeningen for Harstad sykehus til vår reporter Azura Reinholdt.
2: Skal vi ta med at amerikanske diplomater nå har fått ordre om å si SI, og SI, hva det, lurer du kanskje på?
3: Det
2: er superintelligens.
1: I stedet for kunstig intelligens, eller artificial AI, som mange sier også i Norge, de gjør det.
2: Dette kom etter at Donald Trump holdt en tale i FNs generalforsamling denne uka, så sier vi vel fortsatt KI her hos oss, Hugo?
1: Vi sier KI, men ja, det er superintelligens altså. Med andre ord, det nyhetsmorgen. Vi nærmer oss syv, og får en liten oversikt over nyhetene. Vi her frem til klokken ni. NRK P2, NRK 1.
4: En podcast fra NRK.
5: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
6: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
7: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
4: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
1: Og der den slått syv klokken. God morgen.
2: Rødt vil kutte i matmomsen.
8: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
1: Og apropos det med økonomi, klokken 10 i formiddag får vi vite om Norges Bank setter opp styringsrenten, og det kan gi oss dyre boliglån for den som har det.
9: En 40-45% av det jeg tjener går til boliglån.
2: Kina og USA setter handelskrigen på pause i noen måneder til. Og Norge møter Danmark på Ullevål i kveld. Blir det roing? Vår kommentator mener at vi later som om kampen viktigere enn den og han kommer hit.
1: Nyhetsmorgen, Lindvik og Ugo Fermariello.
2: Først til Rødt, som krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha med seg begge partiene, og to til også da, ombord, for å få flertall for sitt budsjett. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. april, og har konkludert med at grepet fungerte.
10: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfrie varer og drikkevarer til barnebarna.
11: Nordmenn på handletur på Svinesund i vår i hvert fall ikke i tvil.
12: Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det er så billig at det er dumt å ikke gjøre det.
13: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
11: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
13: Så da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
11: Rødt er ett av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
13: Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatter og avgifter for folk flest.
11: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
13: Min jobb som partileder er å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at vi faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
14: Hvis dere ikke får gjennomslag for disse punktene, har du da mislykkes tre år frem?
13: Jeg mener at politikere skal være veldig tydelige på hva man skal måles på.
11: Rødt er ikke alene på Stortinget om å kreve kutt i matmomsen.
15: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned. Høye priser rammer også hardest de som har dårligst råd.
16: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms. I Sverige har de gjort det uten oljeinntekter. Priserne gikk ned og kom kundene til gode.
11: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat i vår og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her statsminister Støre i partilederdebatten i Arendal.
17: Det med å kutte i matmomsen, jeg skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere. Derfor er det bedre med brede ordninger som vi gjør på strøm, billigere barna for barnefamiliene. Det treffer, og det er ansvarlig.
14: Dette er først og fremst et tiltak for dem som har store lommebøker og store handlekurver, har det blitt sagt. Hva sier du til det?
13: Rødt er prinsipielt mot flate avgifter som en inntektskilde til staten, og det er helt åpenbart at de 15% som legges på toppen av osteprisen i butikken, de svir aller hardest for dem som har en slunken lommebok, og derfor så går Rødt nå inn for å kutte i

0: Thomsen.
1: Reportere her var Kristian Skålalsmo og Mats Rønning. God morgen, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: God morgen.
1: Statsminister Støre sier at et kutt I matmomsen ikke treffer vanlige folk. Rødt sier at det gjør det. Hvem har rett?
2: Ja, det kommer litt an på hvordan man ser det, også effekten av det over lengre tid. I Sverige har man sett at det kommer kunden til gode, og så spørsmålet hvor lenge det vil vare før disse effektene spises opp av en generell prisøkning som skjer litt gradvis og litt etter litt. Så her har det vært foreslått tidligere også å ha ganske tett følgeforskning på det, for å sikre at ikke disse marginene bare sildrer bort og forsvinner.
1: Så trenger jo Støre både Rødt og Senterpartiet som begge vil ha kutt, men også da SV og MDG for å få flertall I budsjettet, for å få budsjettet gjennom I Stortinget. Hvor viktig blir saken om matmomsen for dem opp mot andre saker de vil ha gjennom?
2: Ja, avgifter I stort tror jeg blir veldig viktig. Det har vi jo sett både med hvordan drivstoffprisene har vært viktige, strømprisen like så. Men vi vet jo også at Rødt opptatt av minstepensjonistene, av tannhelsereform. Senterpartiet opptatt av ikke bare CO2 og dieselavgift, men også distriktspolitikk, samferdsel, energi. Så helheten I budsjettforhandlingene blir ekstremt vanskelig også, fordi det et valgkampbudsjett inn I et kommunevalgsår.
1: Så sier jo Rødt-leder Marie Sneve Martinussen I den saken vi hørte at hun vil ha lavere skatter og avgifter for folk flest som en av sine viktigste saker de neste årene. Høres litt kjent ut, FRP?
2: Ja, dette jo det noen kaller den politiske hesteskoteorien, altså at ytterfløyene møtes på et eller annet vis I politiske resonemanger, og det har vi jo sett de siste årene at den, hvor sosialt en avgift rammer, altså at når en pris lik, enten det 25% moms eller det 30 kroner I bomringen, så vil det selvfølgelig ramme ulikt avhengig av hvilken inntekt du har, og den effekten av avgiftspolitikken nok mer viktig nå enn den var for få år siden, mens man tidligere kanskje har snakket om at avgiftene både bidrar til at staten får inntekter, men også at man kan si at noen ting må være dyrt fordi vi vil at folk skal gjøre mindre av det, som for eksempel å kjøre bil med fossil energi.
1: Så skal vi snakke om renta nå, Lars, og du blir med oss videre om det, men jeg må spørre deg da først, vi har jo hatt høy rente nettopp for å få oss til å bruke mindre penger og dermed dempe prisveksten. Hvis politikerne samtidig nå gjør at maten blir billigere og gir folk sånn sett mer å rutte med. Motarbeider de ikke det da Norges Bank prøver på?
2: Det kan man mene, og det jo litt av den diskusjonen man også står I med strømstøtte og dette midlertidige drivstoffavgiftskuttet, at dette virker mot hverandre.
1: Lars, du blir med oss videre.
3: Fordi I dag blir det klart om Norges Bank I går bestemte seg for å heve styringsrenten, eller la den ligge på 4,25%. Økonomer usikre, avhengig av hvem du spør, får du forskjellige svar. Men vi spurte bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim, og hun håper I hvert fall at de lar være å sette den opp.
4: Da var vi inne på skolen. Jeg trives veldig godt med å kjøre. Og så trives jeg veldig godt... og treffe på mennesker. Hei, hei!
5: Hei! Hei.
6: Bak rattet I en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim.
4: Takk for det.
6: Hun merker at høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
4: Det blir trangere og trangere. Mm, det gjør det. Og tenke litt over hva han bruker. Ordentlig tenke over hva han bruker penger på.
6: Mye av årslønna på 532 000 går med på å betale boliglånet for Fjellheim. Som også leder for Fellesforbundets klubb for bussjåfører på Notodden.
4: En 40-45% av det jeg tjener går jo til det hver måned. 40% cirka.
7: Går til
4: boliglån.
6: Og I dag kan det komme flere dårlige nyheter.
8: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
6: Det sier sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
8: Nå begynner året å gå uten at vi på en måte har sett inflasjonsmålet, så vi holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
6: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge, men at de burde sette den opp.
9: De vil, tror vi, holde renta uendret.
0: på grunn av at inflasjonstall har vært litt lavere enn forventet i sommer, men det kan absolutt godt hende at de velger å heve, sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye. Jeg tror det vil komme oss alle til gode hvis inflasjonen kommer ned. Det er et gode for alle i samfunnet.
6: Bussjåfør Gunn Kristin Fellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
5: Ja, forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelse for hvorfor de gjør det?
9: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi eller, det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så synes det tar veldig lang tid, og du ser land rundt som gjør, som går andre veien, så synes jeg det blir vanskelig. Ja.
10: Ha det bra! Ha det.
3: Og reportere var Knut Are Tornås og Tore Tollesrud, ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator. Hva taler for, og hva taler mot at Norges Bank vil heve renten?
2: Det som taler for er utviklingen i prisen, at det virker som om norsk økonomi kan tåle dette. Det, kan, det taler mot og viser at man kan vente med dette. Det som taler for er lønnsveksten og hvordan man ser at den har bidratt til at folk har mer å rutte med. Det som er vanskelig nå er å spå om dette, derfor er også bankene veldig delt i hvordan de ser sannsynligheten for et rentekutt allerede i dag. Eller rentehevelse, unnskyld, er allerede i dag.
3: Og derfor spår ikke du heller.
2: Det skal være forsiktig med.
3: Men hvor viktig, politisk sett, dette er jo ditt domene, er det mer renten for regjeringens popularitet?
2: Folks levekostnader er ekstremt viktig, og det så vi allerede i valgkampen i fjor, at det er noe regjeringen er ekstremt sårbare for, og når regjeringen selv har sagt at de har prioritert, eller de har lovet at folk ikke skal få renteøkninger, og derfor så er de ikke opptatt av skattekutt, så har de selv satt opp denne ligningen, og at dette er noe de blir målt på, og derfor så følger man også i det politiske miljøet ekstremt spent med på hva som blir utviklingen, ikke bare i dag, men også den rentebanen Norges Bank ser for seg videre.
3: Takk for tankene, Lars Nehru Sand.
1: Og i Politisk kvarter i dag så er det to stikkord, industridød og valgfusk. Men de henger ikke sammen, Lilla Sørensvik.
0: Nei, det gjør de ikke. Vi skal først vest i landet til Tysten, der hevde Stavanger Næringsråd at FRP-politikk fører til industridød, fordi FRP nekter å støtte havvind, flytende havvind. Så der blir det debatt. Og så skal vi østover til Sverige, der valgfusk er en stor, altså, jeg må si det ligger annet å bli en stor skandale, for nå har politiet mistenkt tre personer for å rett og slett gi både forhåndsutfylte stemmesedler og penger til folk som ville stemme på Venstrepartiets kandidat.
1: Kvart på åtte, Politisk kvarter.
3: Tolv minutter over syv, Nyhetsmorgen i NRK.
1: Økt press for å få redusert matmomsen, Rødt vil kutte.
3: Kina og USA bør være partner, ikke rivaler. Det er i hvert fall det Xi Jinping sier. Han er landet i tre dagers statsbesøk, det første på 11 år i Washington. Hvem er sterkest, Xi eller Trump? Vi spør vår kommentator Gro Holm.
1: Og en amerikansk domstol har nå besluttet å stanse Donald Trumps utestengelse av journalistene fra CNN, MS Now og Politico til Det Hvite Hus. Det skal vi snakke mer om snart, men hvem som er sterkest av Danmark og Norge skal vi snakke om først. Danskene, de heiet jo på oss i sommer.
11: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg møte dem alle sammen. Og så,
1: Det var i hvert fall litt dansk. Jan-Petter Saltvedt, vår fotballkommentator, velkommen.
12: Tusen takk, jeg har bodd i Danmark, så jeg kan jo fortsette.
1: Så du kan fortsette på dansk?
12: Helst ikke.
1: Nei, helst ikke. I kveld møter Norge altså Danmark i første landskamp etter VM. Hvor viktig er denne kampen?
12: Det er ikke så viktig som vi prøver å trekke den opp til å være, i hvert fall. Det er jo litt sånn forgyllet oppvisningskamp det her. Men man hadde disse, det er VM og EM som egentlig teller. Og så fant man ut av at man måtte gjøre noe med de kampene imellom. Så da opprettet man for 8 år siden denne nasjonsligaen, som veldig mange fortsatt ikke helt forstår hva er.
1: Ja, hva er det?
12: Det alle nasjonene i Europa delt inn på fire nivåer. For første gang så Norge på aller øverste nivå. Det gjør at vi skal spille mot Danmark, som var veldig gode sist. Vi skal spille mot Portugal. Ronaldo kommer til Ullevål på søndag, og det i seg selv jo en attraksjon. Og så går de to beste lagene fra hver pulje videre til et slutspill. Men der det litt sånn, altså selv fotballinteresserte vet ikke hvem som vant denne nasjonsligaen sist. Men så får man også en sånn ekstra sjanse, og det den vi snakker mye om, til å kunne kvalifisere oss til EM, hvis vi ikke klarer det på vanlig vis neste gang. EM i 2028 igjen, så det et stykke fram der. Inntil videre skal vi glede oss over fullsatt Ullevål, og en mulighet til å hylle alle heltene fra VM i sommer. Jeg tror det blir nesten det aller viktigste i kveld.
1: Ja, for mange har jo gode minner fra sommeren, og også fra å ha vært på Ullevål og sett kampene der. Hva slags lag Norge etter VM?
12: Nei, for det første så har jo Ståle Solbakken alle spillerne sine, alle stjernene tilgjengelig, og du merker deg en sånn ekstrem trygghet på hva de skal gjøre, hvem de og ikke minst den selvtilliten de kommer ut av VM med, aksepterer å høre at vi det femte beste laget i verden, og plutselig vi en toppnasjon og begynner virkelig å tro på det. Det er en rar følelse, men plutselig føles det også åpenbart ganske naturlig, det litt fint.
1: Og så det Andreas Christensen som ute med skade. Har det noe å si for hvordan Norge spiller?
12: Nei, jeg tror ikke det har noe å si, fordi alle forsvarsspillere i hele verden prøver å stoppe Erling Braut Haaland. Han gjør som han vil uansett, for danskene jo et kjempeproblem. Han jo beste spilleren de har. Han ble skadet for Barcelona nå i helgen. Danskene har en god del skader, fokusert på det, livredde for å gå på et ordentlig nederlag i Oslo. Det ikke mange månedene siden de følte seg som storebror. Nå kommer de ganske krombøyde oppover. Selv om jeg så i går, danskebåten oppover full, så det kommer en viss entusiasme til tribunen.
1: Ikke den alltid full?
12: Ja, det sant.
1: Danskene, de endte jo med heie på oss i sommer, fordi de ikke kvalifiserte seg til VM selv. Så hva slags lag det vi møter?
12: Vi møter jo selvfølgelig et veldig godt europeisk lag, men vi skal jo ikke lenger tilbake enn til forrige EM i 2024 eller VM i 2022, hvor de både selv og andre regnet dem blant favorittene til å kunne gå helt til en semifinale-finale. Nå de midt inne i en litt sånn bølgedal, blanding av generasjonsskift og en sånn usikkerhet etter at de ikke klarte å kvalifisere seg til VM, følte de dumma seg fullstendig ut. Så dansker med veldig lav selvtillit, og det gleder jo Ståle Solbakken, som har tilbrakt mer enn halve sitt voksne liv i Danmark, seg åpenbart til. Og han kan gå rundt og sånn, lett hovedene si at vi må passe oss for ikke undervurdere danskene. Det tror jeg en følelse han setter stor pris på å kunne gå rundt og si.
1: Så det vel et lag med ganske god selvtillit på den norske siden. Hva tror du, Jan-Petter, blir det roing på Ullevål i kveld?
12: Det gjør det helt sikkert. Man kan snakke om dette bare tilhørte VM eller ikke. Helt sikkert på at tilskuerne som skal fylle Ullevål gleder seg noe helt vanvittig til å ro.
1: Og hvor mye vinner vi med?
12: Nei, vi vinner vel 3-1, så et trøstemål på slutten synes jeg faktisk vi skal vinne dem.
1: Okay. Takk skal du ha, sportskommentator her hos oss, Jan-Petter Saltvedt.
3: Vi vender tilbake til det vi kommer til å stadig komme innom i løpet av nyhetsmålen i dag, nemlig statsbesøket av Kinas president Xi Jinping i Washington D.C., hvor han møter Donald Trump. Det første statsbesøk på 11 år. De har jo møttes, men dette et offisielt statsbesøk, tatt imot med rød løper og fanfare. Og så det et tema som veldig vanskelig. Sjelden, det flere temaer som det, men sjeldne jordarter. Det noe som virkelig står på dagsordenen. USA vil ha mer av disse strategisk viktige metallene, og Kina, som nærmest har monopol på mange av dem, holder igjen for å presse USA til innrømmelser i handelskrigen. Og nå ble det jo kjent med en gang Xi landet at det blir pause i denne handelskrigen til 10. januar. Men denne delen av handelskrigen den skaper jo vanskeligheter også for norsk industri.
13: Utvinning av sjeldne jordarter i Sichuan i Kina. En industri hvor Kina har festet et grep.
14: Det utvinnes fra gruver mange plasser i verden, men det meste da sendes til Kina for videre prosessering.
13: Anne Dalager Dyrli var før sommeren på forretningsfremstøt i Beijing. Serpatec lager avanserte keramiske pulver til Kinas og andre lands satsing på grønn energi.
15: Hva det det keramikkproduktet dere lager brukes til?
14: Det som regel funksjonelle materialer, som da kan være brenselceller, batterier.
13: Dyreli direktør for oppstartselskapet som har sprunget ut av forskermiljøet rundt NTNU i Trondheim. Råvaren i pulveret sjeldne jordarter.
14: Tidligere så var det ganske greit for oss å få kjøpt råvarene, men etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
13: Sjeldne jordarter viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og de kan bestemme hvem som vinner KI-kappløpet. Særlig følsomt det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
14: Ja, vi har kunder over hele verden, også i USA, og der har vi også kunder som leverer til militært, så vi må nå ha et godt system, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder, det riktig.
13: I handelskrigen havner Europa i en skvis, hvor også industri i Europa sliter med å få de mineralene og sjeldne jordartene de trenger.
14: Ja, det jo kanskje et uttrykk om at vi har sovet litt i timen, eller vi har vært veldig sånn kostfokusert. Så den mesteparten av den prosesseringsindustrien til kjemikalier har foregått her i Kina over lang tid. Og det leddet mangler da, i blant annet Europa og også USA.
3: Reporter, korrespondent Philip Lothe i Beijing. Gro Holm, utenrikskommentator. Handel og økonomi jo kjempeviktig når Xi og Putin møtes. Altså første statsbesøk på 11 år. Hvem den sterke parten i dette forholdet her?
16: Ja, den amerikanske økonomen Adam Posen, han skriver at for øyeblikket så har Kina større mulighet til å ramme USA enn omvendt. Altså USA hakket mer sårbart, og det skyldes jo først og fremst disse sjeldne jordartene, hvor Kina har jo 90% eller noe sånt av produksjons- og foredlingskapasiteten. Men Kina jo også veldig avhengig av USA, ikke minst som eksportmarked for forbruksvarer, alt fra klær og sko til datateknologi og innsatsvarer til industrien. Så de veldig gjensidig avhengige. Allikevel så på amerikansk side så det ulike meninger. Bør man frakoble seg Kina mest mulig av sikkerhetspolitiske grunner? Eller tvert imot bør man samarbeide mer, prøve å integrere kineserne mer i amerikansk økonomi, gi dem retter til å investere mer, for eksempel, for å gjøre Kina interessert i at det skal gå bra med amerikansk økonomi. For øyeblikket så ser det ut at de siste meningsbærerne har Trumps øre i størst grad, for nå Trump veldig opptatt av at han skal samarbeide med Kina.
3: Og et lite tegn var jo da i det Xi landet at de inngikk da en forlengelse av denne våpenhvilen i handelskrigen. Den var jo på ett år, og nå den forlenget til januar. Men det noe å snakke høyt om?
16: Nei, det jo ikke lenge. Det jo liksom bare en pust i sivet. Kineserne ønsket å forlenge denne våpenhvilen i handelskrigen ut Trumps presidentperiode, som i praksis vil si da at 20. januar 2029. Det ikke amerikanerne interessert i, fordi hver gang denne våpenhvilen skal forlenges, så jo det en pressmiddel som USA kan bruke mot Kina, ikke minst når det gjelder å få større adgang til de sjeldne jordartene der.
3: Og så vet vi godt at de kjemper om å bli ledende i kunstig intelligens, eller superintelligens, som amerikanske diplomater nå har fått ordre om å si. Hvordan ligger Kina an der?
16: Amerikanere ledende når det gjelder liksom helt topp spisskompetanse på KI. Og det ønsker jo da kineserne å endre på. De satser litt annerledes. De satser mer på roboter, på å bruke, altså utnytte ting praktisk, kunstig intelligent praktisk, i industrien, i helsevesenet, på landsbygda, i transportsektoren. Men de ønsker i hvert fall ikke å la seg binde opp av dette forslaget fra, fra noen ledende KI-folk i USA om å begrense utviklingen. De ønsker å på en måte komme et lengre stykke i å ta igjen USA før de eventuelt inngår noen avtaler om å bremse utviklingen.
3: Og der er det jo litt artig at kanskje de egentlig bare vil vinne tid, men det kan vi jo bare spekulere i. Xi Jinping landet med pomp og prakt, rød løper, Melania Trump har dekket bordet med alt sølvtøy og spesialdesign-service. Veldig få TV-bilder av det, det kommer vi tilbake til ganske snart, men er det viktig for Xi å få denne æren?
16: Ja, det er det, og det skal ha vært ganske mye diplomati på bakrommene rundt dette her, altså hva slags mottakelse skulle det være, hva slags besøk skal det være, nå blir det et statsbesøk med full pomp og prakt. Ikke siden 1962 har en amerikansk president møtt en utenlandsk statsleder på flyplassen ved ankomst, og det gjorde altså Trump i går. Så skal det da være statsmiddag i kveld, blant annet med deltakelse av mange ledende skikkelser i det amerikanske KI-miljøet og fin servise, som vi har hørt. Så dette er jo da, dette er jo slike bilder som blir vist for alt det har vært hjemme i Kina, og som skal gi inntrykk av at dette er to likeverdige representanter for verdens, altså da ledende stormakter, som møtte hverandre.
3: Utenrikskommentator Gro Holm.
1: Og det med at det ikke er så mye bilder av det, det henger sammen med det vi skal snakke om nå, nemlig utstengelsen av amerikanske journalister til Hvite Hus og boykotten som har ført av det. Men nå har nemlig meldingen kommet at en dommer har besluttet å stanse president Donald Trumps utstengelse av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det melder Reuters blant annet. Journalistene ble nektet adgang til Det Hvite Hus fra lørdag av, og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva er begrunnelsen for at domstolen nå stopper utestengelsen?
17: Vi vet ikke så mange detaljer om saken enda, men ifølge Reuters så mener en høyesterettsdommer at utestengelsen trolig bryter med grunnloven. Det var en digital høring i går, hvor både advokatene på Det Hvite Husens side fra Justisdepartementet og disse mediehusenes advokater la frem sine saker. Advokatene fra Justisdepartementet mener at utestengelsen er grunnet i nasjonal sikkerhet, mens advokatene til disse mediehusene mener at dette går på pressefriheten, og at dette søksmålet har de nå gjennomført for å forsvare prinsippet om at Det Hvite Hus ikke bestemmer hva de skal rapportere. I denne høringen så ble det ikke tatt en avgjørelse med en gang, og det finnes, det har vært lite omtalt denne høringen, fordi det foregår mye annet i USA denne uka, blant annet med dette toppmøtet i FN som vi akkurat hørte om, men avgjørelsen kom da nå for ikke veldig lenge siden.
1: Nora Geiran Dingstad, takk skal du ha.
3: Norske kokkers landsforening fant opp fårikålens dag i sin tid, og den er i dag. I dag er det, og det gjør de sammen med kjøttbransjen selvfølgelig, og selv om det har vært en dårligere fôrsesong, så klarer bøndene å levere kjøttet til slakteriene, og på Norturas slakteri i Førde så lager de 400 tonn av slaksen i året.
18: Lamma blir ført inn i Nortura-bilen utenfor fjøset til sauebonde Jan Roger Myklebust i Jølster. En ny levering til slakta for sesongen er gjennomført. For sauebøndene i Vestland har det vært en særs våt sesong. Det har også Myklebust erfart.
19: Sesongen var noe bra i vår, da var det jo kjempefint vær, men nå utover hadde det jo vært mest regn da, det har dere vel alle merket. Så det har jo vært krevende både for fôrproduksjon med at det blir bløtt på bøene og forskjellig, og litt dårligere fôrkvalitet, spesielt på andre slotten.
18: Dyra blir tekne imot på Nortura sitt slakteri i Førde. Her produserer de over 400 tonn fårikålkjøtt i året. På det meste kan de produsere opp til 21,5 tonn på en dag. Bøndene sine utfordringer knyttet til fôrkvalitet grunnet dårlig vær har de også merket her.
20: Det gjorde til at bøndene hilt litt atte til å begynne med. Så de første vekene fikk vi mindre inn enn normalt, og nå får vi litt mer. Slik at de har hatt det gående hjemme på Håbø og litt tilleggsfôring og litt sånn, for at de skal få den rette kvaliteten.
18: Det sier Ove Vali, klassifiseringsansvarlig på slakteriet i Førde. Bak han henger lammekjøttet på rekke og rad, klare for å bli fårikålkjøtt eller pinnekjøtt til jul. For dårlig vær og fôrutfordringer har ikke påvirket kvaliteten på kjøttet.
20: Bøndene gjør en veldig god jobb på å fôre fram lammene sine slik at de er et godt salgsprodukt. Og det er bare noen få prosent med variasjoner i forhold til i forgår, som vi hadde en kjempesommer. Så det er små variasjoner. Det er nok større variasjoner når det kommer fra fjellet, men det korrigerer bonden for hjemme ved å late det gå på håbø og få tilleggsfôring.
18: At det ender på garen er Myklebust positiv for drifta framover, trass i en regnfull sommer.
19: Nei, jeg ser noe lyst på det. Altså, året har svinget nå. En kan ikke tenke at det er ny normalen at det skal regne hele tiden. Det er jo bare et par år siden det var sol hele tiden, så en kan ikke se så mørkt på det. Man må jo tenke at det er positivt å drive, og jeg er jo stolt av å produsere mat til folket, og det er jo en viktig arbeidsoppgave. Så det blir mat framover også, det er jeg helt sikker på.
1: Reporter Mari Forås.
7: En podcast fra NRK.
21: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
22: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
23: Skjer det her, virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
22: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
24: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
21: Dette kommer jeg merke utifra.
1: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
25: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Presset øker på Arbeiderpartiet. Nå vil Rødt også ha momskutt.
26: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
25: Og økonomer er delt i synet på om Norges Bank hever renta i dag. De holdt med Norge i fotball-VM, men i kveld så heier danskene på eget lag.
27: Else Danmark, men hvis ikke Danmark så er det noe.
25: Norges vei mot EM-slutspill i 2028 starter altså i kveld med kamp mot Danmark. Men politikk før fotball. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene, og partilederen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, og dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for budsjettet sitt. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. april.
28: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfrie varer og drikkevarer til barnebarna.
29: Nordmenn på handletur på Svinesund i vår er i hvert fall ikke i tvil.
30: Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det er så billig at det er dumt å ikke gjøre det.
31: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
29: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
31: Så da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
29: Rødt er ett av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
31: Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
29: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
31: Min jobb som partileder er å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at de faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
29: Rødt er ikke alene på Stortinget om å kreve kutt i matmomsen.
32: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned.
33: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms.
29: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat i vår, og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her er statsminister Støre i partilederdebatten i Arendal.
34: Jeg er skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere.
25: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Hvor dyrt kan dette bli da?
2: Nå sier jo ikke Rødt-lederen noe om hvor mye Rødt ønsker å kutte i matmomsen, men ønsker de å gjøre det fra dagens 15% til 10%, så vil det koste 9 milliarder kroner. Det kan vi jo sammenligne med hva partiene ble enige med Arbeiderpartiet om å flytte på i statsbudsjettet i fjor. Det var 12 milliarder. Men det blir mindre hvis du sammenligner det for eksempel med Norges pris og strømstøtte, som er beregnet å koste over 20 milliarder.
25: Hvor sannsynlig er det at matmomsen kan bli satt ned?
2: Ja, det vil i så fall skje veldig sterkt mot Arbeiderpartiets ønskepolitikk, som vi også hører Støre si, men også Finansdepartementets, skal vi si, overbevisning om hva som riktig både av hensyn til momssystemet, og selvfølgelig også om dette over tid kommer forbrukerne til gode eller ikke. Og man kan selvfølgelig se til Sverige, hvor man har satt ned matmomsen for i år, eller man kan se til Danmark, som valgte en annen løsning, nemlig å gi folk en matvaresjekk for å bøte på økte matvarepriser.
25: Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, og det skal fortsatt handle om økonomi, for i dag er det rentemøte. Vi får i hvert fall vite hva som Norges Bank har bestemt seg for. Økonomer er usikre i så måte om renta blir liggende på 4,25%, eller om Norges Bank hever den. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank ikke hever renta.
0: Hei, hei!
3: Hei! Hei.
4: Bak rattet i en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim. Hun merker at høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
0: Det blir trangere og trangere. Mm, det gjør det.
4: Og i dag kan det komme flere dårlige nyheter.
5: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
4: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
5: Jeg holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
4: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
6: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve, sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
4: Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
8: Ja, forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelse for hvorfor de gjør det?
0: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi eller, det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting.
9: Ha det bra!
0: Ha det!
25: Reportere her, det var Tore Tollersrud og Knut Arre Tornås. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet, og i går kveld så ble det meldt om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. Sjeldne jordarter er en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen skaper vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dalager Dyli i selskapet Serpotec. De trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
10: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
11: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
10: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
25: Reporter her, det var vår korrespondent i Asia, Philip Lothe. Og i USA så har en dommer nå bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS NAV og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus, fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. I sommer så heiet danskene på Norge i fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag så er tonen en annen. I kveld så møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål i Nasjonsligaen. Men hva sier danske fans i Norge nå?
12: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg mobbe dem alle sammen. Og så skal jeg ha en god fredagsøl efter jobb.
13: Mobbing på jobben og en god fredagsøl. Sånn ser en dansk feiring ut i Norge, forteller Malik Lennert. For selv om han nå er klar for å mobbe kollegaene sine og ta seg en fredagsøl på dansk vis, bor han faktisk i Norge og var med på roingen i sommer.
1: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
13: Selv om han feiret Norge sommer, innrømmer han at kampen ble ekstra spesiell for et dansk bankenhjerte boende i Norge.
1: Det blir faktisk litt underlig. Men jeg nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det noe.
13: Også danske Sara Hitz bor i Norge og var med på feiringen i sommer.
3: Ja, men det var helt fantastisk. Det var også litt vanskelig, fordi vi ville ønske det var oss selv. Og jeg synes nordmennene fortjente å få den opplevelse den sommer.
13: Selv om begge kommer til å heie på Danmark, er det helt klart et land som er verre å tape mot enn Norge.
1: Sverige. Ja, vi vil heller tape til Norge.
7: Reporter her, det var Jonas Kristiansen Riise. Kampen starter 20.45. Du kan følge den i NRK Sport, som jeg anbefaler, men du kan også se den på TV 2 da. Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke, etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. Fredag så er det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det er Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: er Nyhetsmorgen, klokka 7:50 nå, og vi er med deg frem til klokka 9. Nå skal du få møte en mann langt fra Norge som har et helt spesielt forhold til Norge. Først lærte Jeremy fra Kongo om vikinger da han var barn, så han landslaget ro, og så døde Kong Harald. Da satte han seg ned for å tegne.
1: Bonjour.
2: Oui, bonjour, monsieur.
3: På linje fra Nairobi til Kinshasa snakket vi med Jeremy Biteso. Den unge kongolesiske mannen har en unik interesse for Norge.
2: Quand j'étais enfant, si j'ai une bonne mémoire, à l'âge de 5 à 6 ans.
3: Da jeg var rundt 5-6 år, kom far hjem fra jobb med CD-er og videoer der de snakket om vikingene. Fortell Jeremy.
2: Du, on parlait des films et des vikings.
3: Fascinasjonen ble forsterket under sommerens fotball-VM. Og kampen der Norge slo Brasil. Feiringen etterpå likte han ekstra godt.
2: Quand la Norvège avait décroché la victoire.
3: Jeremy likte roingen. Det minner om vikingene som han hadde lært om som barn.
2: Quand on tape tout. Donc en tout cas, j'étais vraiment époustouflé.
3: Så han bestemte seg for å lage portretter av den norske kongefamilien. Og da han hørte om kong Haralds død, ballet det på seg. Jeg har fulgt historien hans litt. Han var en jordnær og generøs mann i møte med andre. En veldig snill konge som jeg likte veldig godt, sier Jeremy. Portrettet er laget ved at Jeremy har funnet bildet på internett, laget skisser og deretter tegnet med kulepenn. Det har totalt blitt 13 portrett. Kong Håkon og familien er alle avbildet, inkludert Marius Borg Høyby. Det samme er de nylig avdøde søskene Harald og Astrid, men også foreldre deres, Olav og Märtha. Dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise er også innrammet og gitt i gave til den norske ambassaden i Kinshasa.
4: Nei, altså, å si jeg ble overrasket er et understatement, altså.
3: Det sier Norges ambassadør til Kongo, Bjørn Kloman Bekken. Han hadde forstått det slik at Jeremy hadde tegnet en tegning av kong Harald som han ville gi til ambassaden.
4: Og så kom han da med 13 portretter av kongefamilien, hele kongefamilien. Jeg blir jo veldig overrasket, kan jeg ikke si det var, men så er det jo også gøy å si at han er utrolig flink til å tegne. Så det er jo høy kvalitet på de bildene, altså.
3: Ambassadør Bekken har ingen konkret plan for hva han skal gjøre med bildene, men vurderer å sende en melding til det kongelige hoff om den litt spesielle gåva. Og så synes han at det hele er en viktig påminning om at Kongo er mer enn krig, korrupsjon, Ebola og andre negative ting som ofte preger overskriftene.
4: Men hvis vi går et par tiår tilbake i tid, så var særlig Kinshasa kjent for å være Afrikas kulturelle hovedstad. Altså en elegant og kosmopolitisk by som var kjærlig kjent for sitt musikk- og kulturliv. Og noe av dette lever videre i Kinshasa i dag, så det er et utrolig høyt nivå på musikk her. Men også liksom på andre sånn kulturuttrykk.
3: Jeremy forteller at han har mye tid til å tegne fordi han er arbeidsledig nå. Studier i internasjonal økonomi er han ferdig med, så nå leter han etter jobb. Og så har han et lite håp.
2: Oui, je souhaite ça. Je souhaite que tous les portraits puissent partir en Norvège pour qu'on puisse faire des expositions au Palais Royal.
3: Jeg håper portrettet kan bli sendt til Norge og stilles ut på det kongelige slott, avslutter Jeremy.
0: Reporter her, det var vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Dette er en nyhetsmorgen, det nærmer seg politisk kvarter her hos oss. Klokka er 07:44 nå. Vi kan ta med at en amerikansk domstol har besluttet å stanse den amerikanske presidentens utestengelse av journalister fra CNN, MS Now og Politico til det hvite hus. Det skal handle mer om oss hos oss etter klokka 8. Xi Jinping fikk en sjelden mottagelse, normalt forbeholdt paver, da Trump tok imot ham i Washington D.C. i natt. Og etter klokka 8 skal vi høre hva som er reaksjonen i Kina, og hva som er de viktigste sakene de to verdenslederne skal snakke om på toppmøtet i dag. Xi, han er i Washington D.C., han skal være der i 3 dager. Men nå til et annet toppmøte. Politisk kvarter med programleder Lilla Sølhusvik.
5: I I Sverige øker mistanken om valgfusk kan bli en av de største skandalene i svensk valghistorie, mener forsker. Og FRP svikter kysten, det mener i hvert fall næringsforeningen i Stavanger. De advarer mot krise og industridød om FRPs politikk vinner fram. Ja, vi skal til debatt om FRP's industripolitikk senere. Vi starter i Sverige, der Venstrepartiet gjorde et solid valg i riksdagen, og de håpte også at de endelig skulle komme i regjering. Men en av dem som ble valgt inn i riksdagen for partiet, det er Mohammed Ali i Dalarna, og der mistenker politiet nå tre personer for å drive med valgfusk. Aftonbladet og Dagens Nyheter skriver i dag at politiet skal ha spanet på en gruppe som har tilbudt både penger og forhåndsutfylte stemmesedler til velgere som normalt ikke bruker stemmeretten sin. Og det er du som mener dette kan bli en av de absolutt store skandalene. Ketil Raknes, du er førsteamanuensis ved Høgskolen i Kristiania. Hva er det som gjør saken så alvorlig?
6: Det som gjør saken ekstremt alvorlig er at den kommer på toppen av en rekke andre skandaler for Venstrepartiet. Før valget nå så har de kastet ut 90 kandidater på grunn av det vi kan si er ytterliggående eller veldig ekstreme antidemokratiske synspunkter. Og det var allerede et stort problem i valgkampen at partiledelsen hele tiden måtte argumentere for hvorfor de hele tiden måtte kaste ut kandidater. Og så viser det jo seg nå når valget er ferdig at de har hatt kandidater på listene hvor de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene er og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror er den første saken med liksom organisert valgjuks som jeg kan huske i en valgkamp i et nordisk land.
5: Altså, du har skrevet flere bøker om høyrepopulisme, og du har fulgt den debatten blant annet her i Politisk kvarter også om hvorvidt Sverigedemokraterna er et høyreekstremt parti. Men nå mener du altså at Venstrepartiet sliter enda mer med autoritære strømninger?
6: Ja, fordi at andel kandidater som har blitt kastet ut er så høy, og det er jo da kandidater som har vært støttet Hamas, har hyllet terror, har vist støtte til Hezbollah, men så er det også noe med kontroll her internt. Venstrepartiet har lyst til å gå i regjering, men når du ikke engang klarer å styre ditt eget parti, så er ikke det et veldig godt argument for å gå i regjering. Det andre er jo at de kandidatene som nå er anklaget for valgjuks, det er ikke noe. Det er noen som mener at dette er klansbasert og sånne ting. Dette handler jo om at kriminelle som har gått, som du sier, etter mennesker, ressurssvake mennesker, og gitt de penger og kjørt de til valglokalet. Og det er klart at dette er jo, selvfølgelig denne skandalen er jo noe alle i Sverige nå er opptatt av, for dette angriper jo legitimiteten til hele det politiske systemet i Sverige. Du kan jo tenke deg hvordan nordmenn hadde reagert hvis vi hadde fått en stortingsrepresentant inn, hvor vi mistenkte at det hadde foregått organisert valg. Da ville hele Politisk kvarter handlet om det, det skal jeg love deg.
5: Ja, det skal jeg love deg også, men det er vel også noe med at i Sverige så har de personstemmer, og det har vi ikke i Norge. Det er jo blitt tyklet med noen sånne stemmer tidligere også. Gjort ja. Lignende forsøk.
6: Ja, det har det, men jeg tror at det som er interessant, eller det som var mitt poeng, det er jo at ja, Sverigedemokraterna har en del åpenbart problematiske synspunkter, men de respekterer de demokratiske rammene i Sverige, og de utfordrer på en måte ikke valgresultatet. Så finnes det enkelt standpunkter som er høyere ekstrem. Men det Sverigedemokraterna har vært med på her, er jo å tråkke langt over grensene til det liberale demokratiet, og derfor så var jo mitt poeng bare å si at på en måte trusler mot et liberalt demokrati kan komme både fra høyre og fra venstre.
5: Du var selv statssekretær, du er i SV tilbake i 2013, og du sier at du er ikke overrasket?
6: Nei, og grunnen til det er jo på samme måte som Sverige Demokraternes problem er at de er et tidligere høyre ekstremt parti, og det blir de innhentet av hele tiden. Sverigedemokraterna er et tidligere kommunistisk parti, tok aldri noe særlig oppgjør med det som skjedde under den kalde krigen, hadde tett kontakt med Østblokken, og disse strømningene ble på en måte værende i partiet. Det var jo et partimedlem som ble kastet ut på grunn av jødehets i 2025, og da fikk hun støtteerklæring fra 1000 andre partimedlemmer. Så det er klart at toleransen for ekstreme synspunkter har jo åpenbart vært for stor internt i partiet, og at svenske medier nå hjelper til at dette ryddes opp i, det tror jeg er en bra ting.
5: Så må jeg spørre veldig kort til slutt. Åsa Linderborg i Aftonbladet mener nå at både partileder og partisekretær i Venstrepartiet bør gå av. Tror du de kommer til å gå?
6: Jeg tror i hvert fall det kommer til å bli vanskelig, for det er klart når du blir anklaget for valgjuks og krisehåndteringsstrategi, det er å låse døren til kontoret og ikke si noen ting, så er ikke det den sterkeste søknaden på å komme i regjering jeg har sett.
5: Og jeg må si at jeg har prøvd å spørre Venstrepartiet om å være med i denne sendingen, og fikk ikke noe svar, men takk for at du var med i hvert fall, Ketil Raknes.
6: Takk skal du ha.
7: Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.
5: Det kan gå mot krise i verftsindustrien på Vestlandet. Det er det flere som roper varsko om nå. For eksempel i Haugesund, der forventer de at 1400 ansatte skal forlate byen og verftet Aibel de neste årene. Lengre sør i Stavanger så sliter Vårli Rosenberg, og heller ikke Aker utelukker runder med nedbemanninger og oppsigelser. Etter eventyrlige år for olje og gass, så begynner ordrebøkene å bli tomme. Og hvis bare landets største parti hadde ønsket det, så kunne de vært med på å redde tusener av arbeidsplasser, mener dere i Stavanger Næringsforening, Harald Minge. I stedet beskylder du FAP nå for å bidra til industridød. På hvilken måte?
8: Nei, jeg synes FAP nå svikter industrien langs kysten. Husk på at vi har bak oss mange tiår med stabil energipolitikk på Stortinget. FAP har veldig mye av æren for det. Det har vært et konkurransefortrinn for Norge, det har vært forutsigbart og trygt, og det har vært nødvendig fordi at dette er en næring med langsiktige og enorme investeringer. Så nå er jo marsjordren havvind. Havvind er norsk politikk, det er en naturlig fortsettelse av kompetansen til leverandørindustrien, når vi skal skape arbeidsplasser langs hele kysten. Men verftene og de konsortiene som nå jobber mot Utsira Nord har jo allerede tatt enorme investeringer, og det siste de da trenger, det er omkamper om vedtatt politikk, det at Norge hele tiden ombestemmer seg, at det skapes usikkerhet, og at bedriftene må regne inn så mye politisk risiko i investeringene sine, at det ikke er lenger mulig å og gå til det skrittet.
5: Men FAP har ikke ombestemt seg her. De har jo vært imot å støtte flytende havvind hele tiden, de subsidiene.
8: FAP har vært for norsk energipolitikk. Det har vi vært glad for. Det har vært en suksess i 50-60 år. Det er den samme næringen som skal gjøre dette. Det er jo, det kan være olje, eller det kan være gass, eller det kan være havvind, men det handler om industri, og vi må få FAP tilbake på industrilaget. Ja, fortsatt olje og gass, vi er helt enige i det, men vi trenger omstilling, og da er havvind et av de viktige områdene vi må inn på.
5: Tor Mikkel Wara, energipolitisk talsperson i FRP, tar du ansvar for en mulig industridød langs kysten?
9: Nei, det gjør jeg ikke. Vi har vært tydelige hele tiden på at dette grønne skiftet og de enorme subsidiene er vi imot, fordi vi mener at man heller skal gi skattelettelser. Vi mener at det kan være fornuftig å ta bort formuesskatten, vi mener det kan være fornuftig å sette ned dieselavgiften, og så finnes det andre ting vi kan gjøre for verftsindustrien. Det man kunne bedt om fra Stavanger Næringsforening, det var mer leteareal, som offshore-næringen har bedt om. Man kunne bedt om å ta bort CO2-avgiften på sokkelen, sånn at det blir mer lønnsomt med marginale felt. Man kunne protestert mot nye miljøkrav til offshore-fartøy, og ikke minst, man kunne bedt om å få i gang havbunnsmineralindustrien, en kjempelønnsom industri som kan skape masse arbeidsplasser og masse aktivitet. Men i stedet for å be om tillatelser, så har de også tenkt å be om subsidier, i tråd med det som er blitt trenden med det grønne skiftet.
5: Vet du hva, jeg må bare spørre deg, for nå sa du at du er imot subsidier og det grønne skiftet. Du er imot det grønne skiftet også.
9: Nei, vi sier at dette er for dyrt. Dette er alt for dyrt, og det er ikke bare vi som sier det, altså regjeringens eget...
5: Men du synes ikke det er for dyrt å gi oljeskattepakke til næringslivet? Du gir CO2-kompensasjonsordning til næringslivet, du gir drivstoffavgifter vil du kutte ut for næringslivet?
9: Ja, men altså, dette er jo, det er jo alltid for skattelettelser, jeg. Jeg får skattelettelse både til oljeindustrien, til dem som kjører dieselbil, og til dem som jobber skift på det mekaniske verkstedet.
5: Det minner vel om subsidier også?
9: Nei. Det,
5: CO2-kompensasjonsordningen for å kompensere for høye strømpriser er gitt til noen bedrifter som blir kompensert.
9: Ja, det er helt logisk at det ble sånn. En vanvittig grønt skiftepolitikk som har påført næringslivet, ikke minst på Vestlandet, ekstremt høye energipriser. De høye energiprisene hadde man ikke fått hvis ikke tyskerne og EU hadde bestemt seg for å sette i gang det grønne skiftet som har drevet prisen opp. Så dette er en kompensasjon for feilslått grønn politikk. Hvis man hadde lagt være å føre den politikken, så hadde man ikke trengt å ha CO2-kompensasjonsordning.
5: Harald Minge, kan du svare på dette her? Hvis dere bare døper tilbake Stavanger til en oljeby og satser på olje og gass fortsatt, så kan du kanskje få mer støtte fra FRP her?
8: Ja, det er helt klart at det Norge driver med i dag er olje og gass i all hovedsak, og det er næring som har mange tiår foran seg. Så der er vi helt enige. Det som er spesielt med FRP, det er at de fører an i en sånn popularitetskonkurranse når det gjelder antisløsing, og så putter de alt i den samme kurven, om det er blind støtte til en eller annen batterifabrikk, eller altså det store industriløftet på Vestlandet. Sant? Altså det mener hvor vi skal beholde kompetansen, vi skal sørge for at leverandørindustrien lever, og vi skal sørge for arbeidsplasser, for dette er jo strategisk viktig å gjøre for Norge, og så trenger vi selvfølgelig kraft da. Hvis du da begynner å blande inn formuesskatt og andre skatter og kutt, som vi jo er helt enige i, sant? Det burde vært gjort for lenge siden, blande dette med et stort industriløft for at vi skal utvikle den fantastiske industrien vi har i Norge, da har du misforstått litt, for det er jo ikke det det handler om. Vi er nødt til å gjøre begge deler, og selvfølgelig så er vi opptatt av leteareal og mineraler, de har vi på agendaen næringspolitisk hele tiden, og det er ikke det vi diskuterer i dag. Men nå må vi jo innse at det er helt vanlig i energispørsmål at staten er med å engasjere seg, se rundt omkring i verden, andre land som satser på om det er vannkraft eller kjernekraft eller hva det måtte være, så blir det statlige bidrag. Det er nødvendig, og i et energisikkerhetsperspektiv. Så, og disse 35 milliardene til havvind, som er maksimum, og hvor også næringen tar veldig mye av den kommersielle risikoen, det er egentlig ingenting når du tenker på hva vi kan få igjen.
5: Bare statlige bidrag, er det bare når det gjelder grunnomstilling du er imot det?
9: Nei, men altså, grønnomstillingen er jo der det har vokst, og det er jo ikke noe vi er bekymret for, det er jo noe som regjeringens eget finanspolitiske råd er bekymret for. De påpeker jo at dette vil fortrenge annen industri, de sier at det er minst effektive miljøpolitikken vi kan føre. Men det store spørsmålet her som ligger igjen, det er hvem som skal betale dette her. For nå sier jo representanten fra Næringsforeningen at han ikke vil ha formuesskatt. Ok, så hans eiere, de har ikke lyst til å betale formuesskatt, men de vil ha subsidier. Ja, hvem skal da betale det? Er det dem som er sjåfører, sykepleiere, rørleggere. Hvem skal betale det her? Det må man jo ta stilling til. Og for oss i Fremskrittspartiet så er dette et spørsmål om at vi vil gi skattelettelser og vi skal finansiere dem. Det er det motsatte av å drive med populisme. Det er å være ansvarlig økonomisk politikk og ha inndekning for de forslagene vi har. Det Stavanger Næringsforeningen gjør, det er å fremme krav om subsidier uten å fortelle hvordan de har tenkt å ha inndekning.
5: Ok, Harald Minge, har dere ikke magemål i Stavanger? Dere skal ha både subsidier og dere skal ha formueskattelette og i det hele tatt gjerne en oljeskattepakke også, selv om det går fryktelig, har gått veldig bra med olje- og gassindustrien.
8: For staten Norge så er dette en investering. Og de som har litt tillit til Norges viktigste næring og de utviklingsmulighetene som nå ligger foran oss, de vil innse at en investering på oppad mot 35 milliarder kroner for å få til dette og for å få ikke minst produsert all den kraften som har så stor behov for i Norge, både i privathusholdningen og i næringslivet. Så hvis du ikke har den tilliten til næringslivet om at det er midler som vil komme samfunnet til gode, så begynner jeg å lure altså.
5: Men Harald Minge, hvordan forklarer du da at Fremskrittspartiet er desidert største parti i Rogaland, samtidig som de sier nei til flytende havvind som skal skje utenfor Utsira, som faktisk er i Rogaland?
8: Nå handler politikken om mye

0: Mikkel Wara til Stavanger og Harald Minge, for mer har vi ikke tid til i dette politiske kvarteret. Tusen takk for at dere var med. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, og du kan alltid høre oss i NRK Radio-appen når som helst.
1: NRK Nyheter, nå er klokka 8. Klokka 10 i dag så blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre på hvilken vei det går. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, tar for seg hva som taler for og hva som taler mot.
2: Det som taler for er utviklingen i prisene, at det virker som om norsk økonomi kan tåle dette. Det taler mot og viser at man kan vente med dette. Det som taler for er lønnsveksten og hvordan man ser at den har bidratt til at folk har mer å rutte med.
1: I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrå Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til Det hvite hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping er på et 3 dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Forholdet mellom USA og Kina er mildt sagt spesielt, forteller korrespondent Peter Svor.
3: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
1: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelser på stedet viser at det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet, og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i disse 2 hendelsene. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Renta, skal den opp? Og hva vil det bety for regjeringen om den går opp? Det skal vi snakke om her i Nyhetsmorgen.
5: Nå vil også partiet Rødt ha enda lavere merverdiavgift på mat. Også et tema som har med økonomi å gjøre.
4: I Etiopia sier opprørere at de ligger i full krig med regjeringen, og vi skal ta for oss toppmøte mellom Kinas og USAs presidenter i Washington.
5: I nesten 8 år har Nasjonalgalleriet stått tomt. Nå skal det åpne med en utstilling av kunstner Lars Ramberg, som sikkert vil provosere noen. Kanskje mange til og med.
4: Vi som skal prøve å ikke provosere så mange, det er Ugo Farmariello og Linn Vik som er her i studio i dag.
5: Klokken 10 i dag får vi vite hva de ble enige om på rentemøtet til Norges Bank. Nå ligger den på 4,25%. Skal den opp eller blir den stående? Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank gjør det siste.
6: Da er vi inne på skolen. Jeg trives veldig godt med å kjøre. Og så trives jeg veldig godt å treffe på mennesker. Hei, hei!
7: Hei!
6: Hei.
8: Bak rattet i en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim.
6: Takk for det.
8: Hun merker at høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
6: Det blir trangere og trangere. Mm, det gjør det. Og liksom tenker litt over hva han bruker

0: ordentlig tenke over hva han bruker penger på.
1: Mye av årslønna på 532 000 går med på å betale boliglånet for Fjellheim, som også leder for Fellesforbundets klubb for bussjåfører på Notodden.
0: En 40-45% av det jeg tjener går jo til det hver måned. 40% cirka.
2: Går til?
0: Går til boliglån.
1: Og i dag kan det komme flere dårlige nyheter.
3: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
1: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
3: Nå begynner året å gå uten at vi på en måte har sett inflasjonsmålet, så vi holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
1: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge, men at de burde sette den opp.
4: De vil, tror vi, holde renta uendret på grunn av at inflasjonstall har vært litt lavere enn forventet i sommer, men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye. Og jeg tror det vil komme oss alle til gode hvis inflasjonen kommer ned. Det er et gode for alle i samfunnet.
1: Bussjåfør Gunn-Kristin Fjellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
2: Ja, forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelse for hvorfor de gjør det?
0: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi eller, det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så synes det tar veldig lang tid, og du ser land rundt som går andre veien, så synes jeg det blir vanskelig. Ja.
5: Ha det bra! Ha
6: det. Og vi hørte reporter Knut Are Tornås.
7: Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hva er argumentene for og imot at renta skal opp?
8: Det som taler for en renteheving, noe 11 av de 21 bankene nettstedet Bloomberg har vært i kontakt med, tror altså, men det er flere som tror på
7: litt flere.
8: flere bank. Så man er delt på midten, kan man også selvfølgelig si, men det som tross alt er et lite flertall av, peker på lønnsveksten som har bidratt til en prisvekst og en generell fart i norsk økonomi, som tilsier at man ville tålt norsk økonomi klarer å takle en høyere rente, og at når inflasjonen er som den er, så taler det for at man kan sette opp renta allerede nå, og ikke vente til nærmere jul.
7: Renta har mye å si for oss med boliglån, men politisk da, hvor viktig tror du renta er for oppslutningen til regjeringen?
8: Regjeringen har jo selv lagt hodet på blokka og sagt at de vil ha rentekutt for alle, ikke skattekutt for noen få. Jeg tror den valgkampplakaten har nå blitt udødelig fordi utviklingen i renten har vært som den har vært etter valget i fjor, og derfor så er regjeringen veldig sårbare for hva Norges Bank gjør nå, fordi mange vil peke på hva regjeringen kunne gjort for å ha motvirket det, eller at det regjeringen har gjort ikke har virket.
7: Så er det kanskje i hvert fall greit at Jens Stoltenberg ble finansminister og ikke sentralbanksjef?
8: Det kan være mange glad for det. Ikke minst han selv.
7: Lars Nehru Sand, du blir med oss litt videre rundt 8:30 når vi skal snakke om Rødt som vil ha momskutt.
6: Kinas president Xi landet og fikk altså en mottagelse med rød løper og fanfarer og flyoppvisning i Washington rundt midnatt norsk tid. Da ble det også umiddelbart klart at denne våpenhvilen i handelskrigen ble forlenget, men bare til 10. januar. Kina håpet at det skulle bli ut Trumps periode. Og så sier Kinas president at de to landene skal samarbeide og ikke være rivaler. Men før vi drar til Beijing og ser dette besøket derifra, så la oss høre hva denne forlengelsen av våpenhvilen i handelsavtalen betyr i praksis, Peter Svår i Washington.
5: Ja, det betyr at den våpenhvilen man inngikk da etter tollkrigen som virkelig startet i april i fjor, hvor tollen på amerikansk side på et tidspunkt var oppe i 145% på kinesiske varer, det tok man ned igjen. Kineserne strupet jo et stykke en stund der inn på eksporten av sjeldne jordmetaller. Det åpnet de da opp igjen for, og dermed så er det en litt sånn standoff nå hvor tollen på amerikansk side er lav, mens kineserne tillater en begrenset eksport av disse sjeldne jordartene som er utrolig viktige for amerikansk tech. Industri. Og det har man nå blitt enige om å forlenge fra 1. november ut året. Det er jo bare en 2 måneder forlengelse, så dette gjør jo ingen sommer, men det er i hvert fall et signal om et ønske om et godt samarbeidsklima og dialogklima, og det er også praktisk for både USA og kineserne, fordi det de neste ukene skal være mange viktige toppmøter hvor en slik ny handelskrig kunne vært ganske pinlig. Det er et toppmøte i oktober for det kinesiske kommunistpartiet. Det er planer om et nytt kinesisk-amerikansk møte i desember i Florida. På mange måter så passer dette begge parter, men det gjør jo ikke at konflikten er løst.
6: Og så er det et annet tema der de to landene rivaliserer, og det er KI. Og regulering av KI. Mange kommer til å ha øynene rettet mot hva de blir enige om der, men hva kan de bli enige om?
5: Det som ligger på bordet etter samtalene mellom Scott Bessent og sin kinesiske motpart i helgen og før dette besøket startet, det er et forslag om en slags rød telefon, en varslingslinje nærmest, sånn som man hadde under den kalde krigen, dersom kunstig intelligens i noen av de to landene kommer ut av kontroll, for eksempel om man skulle få et form for biologisk terrorangrep, hvor, eller en KI som har bistått i å lage et biologisk våpen, at man kan varsle hverandre om den type hendelser som berører nasjonal sikkerhet. Det som er mindre trolig er jo det som er ønsket fra KI-industrien her i USA, nemlig at man inngår en pakt, en global avtale, der Kina også er med om å bremse KI-utviklingen, fordi man her mener at det går for fort. Det blir vanskelig, fordi hvis man bare gjør det ensidig her i USA, så er man redd for at kineserne da springer foran. Det er jo et kappløp dette. Det er et stormaktskappløp om å vinne KI-kampen og være ledende på kunstig intelligens. Og da blir det krevende for den ene parten å holde igjen hvis den andre ikke gjør det. Noen enighet om å gjøre det tror jeg blir veldig vanskelig å få til på dette møtet, men det vil nok bli starten på den dialogen, hvor man har i hvert fall en form for formell samtale. Denne varslingstelefonen er jo en start på det, hvis man blir enig om det, en form for formell dialog om regulering av KI, hvor man anerkjenner fra begge land at dette er så viktig at man er nødt til å snakke om det. Det kan være en sånn milepæl.
6: Bare de siste månedene har Trump flere ganger anklaget av sin gjest, Kina, for både valginnblanding og å hjelpe Iran. Hvor viktig blir dette her under møtene?
5: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
6: Petter Svår, som vi intervjuet i de tidlige morgentimer.
7: Ja, Jinping fikk en sjelden mottagelse som normalt er forbeholdt paver da han kom til USA i går. Nede ved flytrappa på den røde løperen sto Donald og Melania Trump og tok imot Kinas øverste leder og første dame der. Og USA tar ikke engang imot sine nærmeste allierte på den måten. Asia-korrespondent Philip Lotte, hva er reaksjonen i Kina?
9: Det er ingen tvil om at kommunistpartiets propaganda maskinen var giret opp for dette øyeblikket, og det som trender i morgentimene i Beijing i dag er poster som dro virkelig Trump, eller Te Lumpo som de sier her, ut og tok imot Xi personlig. Denne oppvisningen viser hvem som har de beste kortene, sammenlignet med hvordan han behandler Japans statsminister. Dette viser at amerikanerne kun respekterer rå og ren makt, skriver mange. Mange gir tommel opp for og poster videre, deler de offisielle kinesiske nyhetskanalenes dekning. Men så er det også noen som har en litt ironisk twist. I mer lukkete chatrum på WeChat er det noen som sier «Vår kamerat Trump bygger Kina». Og dette er et spark til begge sider som ironiserer litt med propagandaen både fra amerikanerne og kineserne. Men dette går viralt i Kina i morgentimene i dag.
7: Og hva er de viktigste tingene de to presidentene skal snakke om, Philip?
9: Ja, det viktigste har jo, som Ugo og Peter snakket om, de allerede blitt enige om, en forlengelse av våpenhvilen i handelskrigen. Denne våpenhvileforlengelsen er langt kortere enn det kineserne ønsket. De la på forhånd frem et forslag hvor våpenhvilen skulle forlenges ut hele Trumps presidentperiode. Og nå skal de snakke om de kan få til noe større. De har noen møter fremover å bli enige om dette på, både i Kina i Shenzhen og i Florida kanskje senere på slutten av året. Så kommer Taiwan og Iran garantert til å bli store, viktige saker på dette møtet, om de blir enige og får bestemt så mye konkret, er usikkert, men dette er et spørsmål som er viktig for Xi å løfte.
7: Xi sitt besøk var jo noen dager, Philip, men har det gått etter planen så langt, eller har det vært noe krøll?
9: Det er noe krøll, blant annet så ble det for en del dager siden sagt at Xi kom til å ha med seg en større forretningsdelegasjon med toppsjefene i elbilfabrikanten BYD, eller BYD blant andre, også toppsjefen for kanskje verdens største batteriprodusent, CATL, eller CATL, som de også er kjent som. Nå virker det som om disse personene i Xis delegasjon er muligens byttet ut med type ministre, sentralbanksjefer, sjefen for Kinas mektige plandepartement, fordi at det ikke ligger an til at det skal bli enige om åpninger for kinesiske investeringer. Det er ingen grunn til å ta med disse toppsjefene til Washington hvis de ikke får til et gjennombrudd. Det ville heller være pinlig. Så fremdeles litt usikkert, men det tyder ikke på at Xi har med disse næringslivsprofilene, mens Trump har jo med Sam Altman fra OpenAI, han har med Mark Zuckerberg, og han har med Elon Musk, som for øvrig er en veldig stor skikkelse også i Kina.
7: Asia-korrespondent Philip Lothe med oss direkte fra Beijing. Takk skal du ha.
6: Minutter over 8 i Nyhetsmorgen. Dette har vi på forsiden.
7: Rødt med politisk utspill. De vil kutte merverdiavgiften på mat.
6: I USA har en dommer beordret Det hvite hus til å slippe inn reporterne fra tre mediehus som mistet adgangskortene på dagen.
7: Elpida Stoicevska har landet to store roller på kort tid, og på lørdag får vi se henne igjen i sesong 2 av sykehusserien Liss, men først kommer hun til oss.
6: I Etiopia sier opprørsgruppen TPLF at de er i en full krig med regjeringen. Gruppen har kontroll over tre flyplasser i Tigray-regionen, og 7 forskjellige opprørsgrupper har gått sammen i en allianse som har et mål, fjerne statsminister Abiy Ahmed fra makten. Vegard Kjørom, Afrika-korrespondent, er Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig nå?
10: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer i Tigray og naboregionene, og nå så blir det kjevende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både i delstaten Tigray, men også Afar og Amhara. Vi ser uttalelser fra sentralregjeringen i Addis Ababa, som ikke viser tegn til at de er villige til å gå inn i diplomatiske forhandlinger. Så det her er en veldig urovekkende utvikling, der det blir brukt kraftige ord, og hvor da flere av motstanderne til sentralregjeringen har alliert seg, og hvor det også sies at Eritrea, nabolandet til Etiopia, står bak her og støtter inn i denne alliansen, der alle har samlet seg mot en felles fiende, statsminister Abiy Ahmed.
6: Og det jo den samme Abiy Ahmed som altså fikk fredsprisen i 2019 for nettopp grensekonfliktene med Eritrea, som tydeligvis ikke løst. Hva årsaken til altså alle disse gruppene har sammen, slått seg sammen mot Ahmed?
10: Etiopia er kanskje en av de mest kompliserte konfliktene å forstå seg på, for her er det et lappeteppe av ulike konflikter, og aktører som til tider er samarbeidspartnere og til tider er fiender. Det er det vi ser med Abiy Ahmed, som da fikk fredspris for å skrive en, eller inngå en avtale med nabolandet Eritrea etter en veldig langvarig krig med deg. Da krigde de ihop mot TPLF, som da regjerer i Tigray. Nå ser man at TPLF har blitt alliert med Eritrea, sier i alle fall rapportene, mot Abiy Ahmed, og i tillegg så er det da flere andre grupper fra andre delstater i Etiopia som samler seg mot Abiy Ahmed. Og for å forstå Etiopia, så må man også forstå at dette er en federal nasjon, altså det er mye makt samlet på delstatsnivå, og på delstatsnivå så er det også ulike herrer som er av en viss betydning. De er ikke vanlige opprørsgrupper ute i bussen. Dette er gode strukturer, og de har evne til å slå ifra seg. Og vi ser stadig at dette er konfliktbildet i Etiopia bølger frem og tilbake, og nå samler de seg mange mot statsminister Abiy Ahmed, som lenge har forsøkt å samle mer makt sentralt i hovedstaden, noe som da møter mye motstand ute i delstaterne.
6: Og så er Etiopia en av Afrikas største økonomier, viktig land i Øst-Afrika. Hva kan følgene bli også for landene rundt?
10: Ja, det er kanskje det katastrofale her, at det er en region som allerede er innblandet i mange konflikter. Vi ser eskalering rundt Røde Havet. Etiopia har sagt at de ønsker tilgang til Røde Havet, noe nabolandet Eritrea ser på som en krigserklæring. Og så har vi den store borgerkrigen i Sudan, der den sudanske hær beskylder Etiopia og Abiy Ahmed for å ha støttet motparten i den krigen. Så hvis det nå blir en fullskala krig i Etiopia, så kan det ha veldig alvorlige følger for en hel region og mange titals millioner mennesker.
6: Vegard Kjørum, direkte med fra Nairobi.
7: Norge gir 125 millioner kroner til Palestina gjennom FN og Verdensbanker, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Det høynivå uke i FN nå, og en av Norges viktige roller der å samle flest mulig land rundt bordet til nok et møte i giverlandsgruppen for Palestina. Det over 30 år siden gruppen ble etablert, da i optimisme og troen på fred etter Oslo-avtalen. For 13 år siden så sa daværende utenriksminister, som også var Espen Barth Eide, at den må vurdere hvor lenge den skal holde på med dette om ikke forhandlingene fører noen vei.
11: I 1993 tente Israels statsminister Yitzhak Rabin et håp da han sa:
12: «We say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears, enough!»
11: Vi sier til dere palestinere, nok av blod og tårer, nok. Samme år tok Norge lederskapet for giverlandsgruppen for å samle inn penger med det mål å kunne bygge en palestinsk stat på sikt. Men 20 år senere var ingen stat på plass. Her utenriksminister Espen Barth Eide i 2013.
13: Fordi etter 20 år så merker jeg som leder av giverlandsgruppen at stadig flere givere, ikke minst de arabiske landene, stiller meg spørsmål, hvor lenge skal vi bruke penger på dette?
11: Nå har 33 år passert. En palestinsk stat på bakken lenger unna enn noensinne. Men Eide likevel optimist, fordi Norge og andre har anerkjent en palestinsk stat. I alle fall ideen om en slik stat.
13: Nå har verdenssamfunnet sagt med kraftig stemme at det skal bli en palestinsk stat. Vi vil ikke vente. Det nå nesten 160 land som har anerkjent Palestina, og i det ligger et veldig sterkt signal om at det finnes ikke noe alternativ. Så trenger vi fortsatt å bygge den palestinske staten.
11: I 2024 stemte Israels nasjonalforsamling Knesset imot at det skal bli noen palestinsk stat. Og samtidig får ekstreme bosettere stort sett herje fritt på den okkuperte Vestbredden. Med vold, angrep, drap og fordrivelser gjør de livet håpløst for palestinerne der staten etter planen skulle bygges. Likevel, giverlandsgruppen fortsetter som før, og inviterer representanter fra Palestina, USA, EU, FN, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet samt arabiske land. Også Trumps fredsråd får en invitasjon under høynivåuken i FN. Med hele Gaza i ruiner er det et skrikende behov for penger. Men tar ikke giverlandsgruppen og donorene bare den regningen Israel burde ta?
14: Det omtrent umulige dilemma å løse her, det jo at på den ene siden bygger internasjonale donorer opp om en situasjon hvor Vesten betaler for den israelske okkupasjonen.
11: Sier Midtøsten-forsker ved PRIO, Jørgen Jensehaugen.
14: Israel slipper billig unna fordi noen andre tar regningen av hva Israel har ansvar for å passe på at palestinernes ve og vel. Ja, helse, utdanning og så videre. På den andre siden så det jo sånn at vi vet fra erfaring at Israel ikke kommer til å ta den regningen hvis Vesten trekker seg ut. Sånn at vi kan si at liksom, det på en måte er det riktig å gjøre er å slutte å gi de pengene og si at Israel må ta ansvar for sin egen okkupasjon. Men det som vil skje da at det vil bare gå utover palestinerne. Sånn at man kan like godt si at det riktige å gjøre å fortsette all den støtten, selv om det ikke fører til en tostatsløsning, fordi da har palestinerne det litt bedre enn de ville hatt det uten de pengene. Og dette et umulig dilemma.
6: Jørgen Jenshaugen til utenriksreporter til Sissel Wold, som intervjuet også Espen Barth Eide, både i 2013 og nå.
7: Elvira Stoicevska har blitt et kjent ansikt for mange, som den unge legen Petra i sykehusserien Liss her på NRK, og nå det klart for sesong 2.
15: Vet du at Joachim kommer i kveld?
16: Nei. Når var det han kom igjen?
15: Vet ikke. Alt jeg har holdt med deg, det psykiatri. Folk vil bare bli sett.
16: Men hvis de blir friske, så har vi jo på en måte gjort jobben vår.
15: Men jeg har ikke gått 6 år på medisin for å se folk.
17: Det ikke rart at de kaller den første perioden til Lise for killing season.
18: Det jo bare flaks at det går bra.
15: Jeg vet ikke om du har merket det, men det finnes sykehus i Norge som ikke har Petra Li. Og likevel så går det rundt. Det var helt utrolig.
16: Petra forelsker en lege.
7: Elpida Stoicevska, velkommen til oss.
19: Takk.
7: Nå det straks klart for ny sesong. Den første sesongen ble veldig populær, og rett før vi kom på lufta her nå, så snakket vi om hvor mye henvendelser du egentlig har fått av folk som jobber i helsevesenet.
19: Ja.
7: Hva har de fortalt deg?
19: Det veldig mange som synes det veldig realistisk. De føler at det stemmer da, og at det litt som å være altså, en dag på jobb. De som jobber på sykehus synes det stemmer, rett og slett.
7: Ja.
19: Så det ja, veldig kult å høre. Det jo absolutt det vi har prøvd å få til, at det skal være realistisk, og at det skal representere det de står i da, de som jobber innen helse. Så det kult å få tilbakemelding på at vi har fått det til.
7: Og nå det jo sesong 2, men du skal også gjøre noe annet i høst. Du skal på teaterscenen som Ina i teaterforestillingen, basert på Jonas Hassen Kemiri sin suksessroman Søstrene på det norske teatret. Hva den største forskjellen på å spille i en tv-serie og det å stå på teaterscenen som skuespiller?
19: Oi, det ganske stor forskjell på en måte. Samtidig så det også bare skuespill. Men Nei, det jo, du har jo en veldig lang prøveperiode på teater, som du ikke har på samme måte på film, så du får bruke mange, mange, mange dager og uker i prøverommet sammen med de andre skuespillerne og med regi og med alle som med og virkelig kna på manus og finne ut av ting sammen og jobbe med det sånn mye lenger da, enn det du får når du jobber med TV og film. Men til gjengjeld så det også på TV og film har du på en måte flere sjanser. Og det veldig mange
7: som... Du kan
19: som,
7: ta det på nytt.
19: Du kan ta det på nytt. Det mange som jobber for at det skal bli riktig og se bra ut når det ferdig. Mens på teaterscenen så har du på en måte bare den sjansen du har. Når du står på scenen der så det det. Det det du får gjort den dagen på en måte.
7: Teaterstykke. Søstrene, hva handler det om?
19: Det vel en slags oppvekstskildring. Det hovedkarakteren slash forfatteren slash som Jonas da, som forteller om livet sitt gjennom å fortelle om livet til tre søstre som han har blitt veldig fascinert av i oppveksten og fortsetter å være ganske sånn obsesst med resten av livet sitt.
7: Ja. Dette jo på det norske teatret, så det jo på nynorsk. Mm-hmm. Du fra Bærum.
19: Ja.
7: Hvordan det å huske å spille replikker på nynorsk?
19: Du må jo pugge de replikkene litt mer da, enn det man kanskje må til vanlig. Når man snakker sånn som man pleier å snakke, så kan man tillate seg å endre litt på setningsoppbyggingen og si ting litt sånn som man pleier å si det selv. Men på nynorsk så må du på en måte bare, du må si det som står, så det litt sånn hardere pugging. Men det har gått overraskende greit altså, man blir vant til det.
7: I Liss sesong 2, der snakker du bærumsk, skal vi kalle det det.
19: Ja.
7: Hva kan vi glede oss til i den sesongen?
19: Det blir jo skrudd til liksom, hakket mer, da, den sesongen som kommer nå. Det er enda heftigere caser. De står i litt vanskeligere og tyngre valg. Og så får vi blir kanskje enda litt mer kjent med altså både noen karakterer, Kissy og Samuel, får man bli enda bedre kjent med i denne sesongen, men også følge pasienter over litt lengre strekk. Så ja, men det er rett og slett vi har skrudd opp temperaturen litt.
7: Og du da, du har jo gått fra å være ganske ukjent til å bli en person som mange vet hvem er. Hvordan har det vært for deg?
19: Det har vært, det veldig hyggelig da. Jeg får bare veldig mye hyggelige meldinger og folk som stopper meg på gata og glad for det vi har laget. Ja. Men det jo selvfølgelig litt uvant at plutselig noen vet hvem man eller og dette, på en torsdag morgen og komme her og prate om seg selv. Liksom. Men det ja, absolutt mest bare hyggelig at folk setter pris på det man har gjort. Og, ja.
7: I hvert fall veldig hyggelig at du kom hit, Elfida Storchevska. Lykke til med teaterhøsten, og takk for at du kom til oss.
19: Takk.
6: Om en halvtime, Ekko, mye å bli klok på. Hva skal dere snakke om, Sven Ole Engelsvold?
18: Det torsdag, og da flesker vi som vanlig til med ukas viktigste sak for Trumps USA.
6: Vi har vært innom det allerede i Nyhetsmorgen.
18: Ja, sånn, så bra.
6: Kinas presidentbesøk.
18: Prøver å følge opp det hos oss snart, og så kan man jo velge om man tenker på Trump, eller kanskje noen man har enda nærere, når vi også skal snakke om samtale-narsissister.
6: Oi, man blir jo straks redd for å være en slik.
18: Ja, det er det. Altså, det handler om at når folk du prater med kaprer samtalen, enten det er altså, rundt middagsbordet i selskap, sånn, så finnes det da 5 ulike typer samtale-narsissister. Hva du kan gjøre for å overleve en samtale med de, og på en måte litt sånn bearbeiding etterpå, det kan du høre mer om i Ekko snart, og hvem vet, kanskje vi kjenner oss igjen litt, alle
6: og
18: mer.
6: Og da kanskje de kan tilby litt hjelp.
18: Absolutt, hjelp skal du få.
6: Ekko 903.
7: Nå klokka rundet 8:30, og dette nyhetsmålen med disse overskriftene i dag.
6: Økonomer usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for. Skal styringsrenten opp? Klokken 10 kommer svar.
7: Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo natt henger sammen med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, og dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene og to til da, ombord for å få flertall for budsjettet sitt. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. april.
20: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfrie varer og drikkevarer til barnebarna.
21: Nordmenn på handletur på Svinesund i vår er i hvert fall ikke i tvil.
3: Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det så billig at det dumt å ikke gjøre det.
21: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
22: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
21: Så da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
22: Rødt er ett av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
21: Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
22: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
21: Min jobb som partileder å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at vi faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
22: Rødt er ikke alene på Stortinget om å kreve kutt i matmomsen.
23: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned.
24: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms.
22: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat i vår, og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her er statsminister Støre i partilederdebatten i Arendal.
25: Jeg skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere.
7: Det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning som hadde laget denne saken. Politisk kommentator Lars Nehru Sand. Det går til kjeden og ikke til folk, sier statsministeren, mens Rødt mener at de gjør dette for å hjelpe folk i hverdagen. Hva er egentlig riktig?
8: Begge deler kan være riktig, fordi man vil kunne se en kortvarig effekt av at det blir lavere priser i butikkhyllene for oss alle. Så spørsmålet er den langsiktige effekten, om det da blir spist opp og etter hvert normalisert av at prisene igjen går litt umerkelig oppover sakte, men sikkert at effekten av det momskuttet da ikke blir nødvendigvis der over 5 eller 10 år.
7: Så trenger jo Støre 4 partier med seg for å få gjennom budsjettet i Stortinget, og Rødt og Senterpartiet er jo da selvfølgelig to av dem. Hvor viktig sak er det for eksempel Rødt da, å få gjennom akkurat matmomsen i forhandlingene?
8: Vi hører jo de legger veldig press bak dette kravet, og når det er flere i rommet som vil mene det samme, og kanskje også vanskelig for SV å stå imot dette her, så øker jo presset virkelig på Arbeiderpartiet for å gjøre noe på matmomsen. Og så vet vi at det vil Arbeiderpartiet være skeptisk til. Og da er jo spørsmålet, kan man kompensere dette på andre måter? En ting er at man kutter matmomsen i Sverige. I Danmark har man gitt en bokstavlig talt matsjekk for at folk skal få mer penger å handle for. Det er jo en annen måte å løse det samme problemet på, så dette kan bli en viktig politisk debatt denne høsten her, fordi man ser at avgifter rammer usosialt.
7: Hvor i løypa ligger de nå med tanke på budsjett og forhandlinger?
8: Nei, nå skal regjeringen legge frem sitt budsjettforslag, og der vil nok mange legge spesielt merke til hva man gjør for å øke folks kjøpekraft, ikke minst også som et svar på de økte drivstoffprisene. Og da vil det bli forhandlinger i Stortinget i november og desember, hvor sikkert også matmomsen er på bordet.
7: Så sier jo Rødt-leder Marie Sneve Martinussen her i saken at en av de viktigste sakene for henne de neste årene er lavere skatter og avgifter for folk flest. Det høres litt ut som de har stjålet klærne til Fremskrittspartiet mens de var og badet.
8: Ja, og det er jo et bevis nok etter på denne såkalte politiske hesteskoteorien, altså at de to ytterfløyene på en måte møtes akkurat som det som skjer når du bøyer en hestesko, og det som dette viser er at avgiftspolitikken nå ikke bare handler om inntektene til staten eller hva man som politiker gjør for å få folk til å gjøre mindre av noe, for eksempel øke prisen på det å kjøpe bensin fordi man vil ha mindre forurensing. Avgifter har også blitt et eksempel på at det rammer ulikt. Så når man legger 25% på en vare du kjøper i butikken, eller man har lik pris i bomringen, så vil det ramme fattige og rike ulikt.
7: Er de folk flestene Rødt snakker om, og de folk flestene Fremskrittspartiet snakker om, de samme folk flestene?
8: Ja, det tror jeg du kan legge til grunn, fordi dette handler om folk med lav kjøpekraft, og så ønsker jo Rødt en fortsatt kamp mot økte forskjeller, og det vil jo for eksempel bety økt skatt på formue og høye inntekter, for eksempel.
7: Lars Nehru Sand, takk for at du kom hit i dag.
6: I USA har en federal dommer pålagt det hvite hus å umiddelbart gi journalistene fra CNN, MS Now og Politico tilbake adgangskortene sine til det hvite hus. Og det handler altså om over 70 reportere. Dommeren mener denne utestengelsen som blir gjort umiddelbart kan være grunnlovsstridig. Dette skjedde uten forvarsel sist lørdag.
0: Well, it's an honor to be here. I'm surprised that CNN is here covering me. You should be here. You should not, you should not be here covering me.
1: Det sa president Donald Trump på vei inn I FN-bygningen I New York onsdag. Fredag forrige uke sa han at han ville stenge journalister fra CNN, MS Now og Politico ute fra Det hvite hus. Lørdag ble journalistene fratatt sine adgangskort til den amerikanske regjeringsbygningen.
2: I want to say not just me but also our photographer had their badge taken this morning. Of course after President Trump made clear that he wants to ban MS Now, CNN and Politico. Yesterday our journalists were able to stay here working on the White House grounds. This is the first action we know of them actually denying us entry into the White House.
1: Det sa reporter fra MS Now, Akela Gardner på lørdag. Utestengelsen førte til at CNN, MS Now og Politico gikk til søksmål. De mente Trump brøt med prinsippet om at Det hvite hus ikke kan bestemme hva pressen rapporterer. Advokater I det amerikanske justisdepartementet har forsøkt å argumentere for at utestengelsen bunner I nasjonal sikkerhet. Trumps begrunnelse for utestengelsen? De skriver falske nyheter.
0: And I think I have an obligation not to let fake news. They're very bad for the country, very bad for national security, so I have that obligation. So we'll see how it works out.
1: En federal dommer har I dag besluttet å stanse utestengelsen midlertidig I 14 dager. De tre mediekanalene må straks få tilbake adgangskortene sine, sier han I avgjørelsen. Dommeren avviste administrasjonens begrunnelse om at utestengelsen dreide seg om hensyn til nasjonal sikkerhet.
7: Det var reporter Nora Geiran Dingstad som hadde laget denne saken.
6: Tro det eller ei, Nasjonalgalleriet, bygningen altså midt I Oslo, åpner igjen denne uken. Det har stått tomt siden 2019 da Munch og andre store mestre flyttet ut. Folk sto I kø I timesvis på de siste dagene I januar for da snart 8 år siden. Det har vært noen veldig få unntak, det har skjedd småting der, men det har stått der som et stumt skrik midt I byen, et museum bygd til kunsten, til det nye Norge, forlatt av menneskene, men nå... Kunstner Lars Ramberg, så åpner du med en utstilling. Hva har du laget?
4: Det riktig. Det jo veldig spennende å få lov til å åpne dørene igjen på det ærverdige Nasjonalgalleriet, og det jeg og den gruppen som jeg jobber sammen med har lyst til, jo å vise hva dette bygget betyr for kulturen. Og vi har...
6: La meg skyte inn, Lars Sandberg. Du kunstnerisk leder for en gruppe som heter Analog på engelsk, som I 4 år har fått oppdraget med å fylle det gamle Nasjonalgalleriet med innhold. Men det åpner med din utstilling. Hva har du laget?
4: Det åpner med min utstilling, som et grep, eller en måte å kontekstualisere dette bygget på, og bygget blir en slags ready-made selv, for dette har jo vært et...
6: Altså at tingen I seg selv kunsten?
4: Nettopp. Altså dette har jo vært en container for kunsten I 150 år, og nå den tom. Samlingen flyttet ned til Nasjonalmuseet, og vi har akkurat flyttet inn, så det har ikke kommet noen ny kunst der enda. Og det jeg gjør egentlig da også bruke dette litt sånn sårbare snittet, denne tomheten eller fraværet av kunst blir et enormt nærvær også. Det blir et fysisk nærvær å gå inn I dette praktbygget uten den kunsten den bygget for. Og så det heller ikke de fargene og disse gamle silktapetene og sånn som man kanskje husker fra bak brudeferden I Aranger og sånne ting. Dette jo det siste Nasjonalmuseet gjorde før de flyttet, var jo også male alle veggene med hvit akrylmaling. Så det en slags hybrid av en white cube og et prestigemuseum.
6: For det dere gjør altså, jeg løser billett og går inn og ser det tomme Nasjonalgalleriet.
4: Ja, og hvorfor, publikum blir også en del av dette. Publikum får en dress, en drakt, og dermed også av papir, og dermed blir også publikum en del av utstillingen.
6: Hvorfor, Lars Sandberg, du så opptatt av forlatte bygninger? I Berlin, før de rev DDRs republikkpalass, så skrev du i store neonbokstaver tvil, Zweifel på toppen av det. Nå i Oslo, en forlatt kontorbygg på Økeren, så står det tillit lysende i vinduene, du kan se det fra luften hvis du lander på Gardermoen. Hvorfor er du opptatt av de tomme husene?
4: Jeg synes det er interessant med arkitektur som har en veldig ikonisk og enten politisk eller kulturell identitet i utgangspunktet. Og hva skjer når dette innholdet blir frarøvet av arkitekturen? Da står det et slags tomt skall. Og jeg mener jo at dette tomme skallet er interessant å observere og oppleve, fordi arkitekturen har alltid en funksjon, men når den ikke har den funksjonen lenger, hva skjer da? Blir det egentlig et kunstverk?
6: Og det kan vi se, for publikum åpner lørdag, og så blir det til og med onsdag neste uke, og bare det, men så er det fire år, to ord, om hva fire år skal romme.
4: Dette er som sagt bare et snitt mellom fortid og fremtid, og derfor er det en åpning på bare fem dager. Etter det så skal vi jo selvfølgelig programmere dette med ny kunst, og vi ønsker at dette skal være en plattform for den levende kunsten, levende kunstnere, norske og internasjonale, som skal få lov å vise sin kunst der. Ikke de gamle mesterne, men den kunsten som lever i dag.
6: Vi skal følge med. Takk for at du kom, kunstner Lars Ramberg.
4: Tusen takk.
7: Nå klokka kvart på ni denne nyhetsmorgen.
6: Marius Borg Høyby bytter forsvarer, han hadde jo Ellen Olager Annes, men nå blir det Alexander Greaker og Daniel Storvik når ankesaken skal opp, og det er VG som skriver det nå i morgentimene.
7: Norge møter Danmark på fotballbanen i dag.
5: Og vi var med til å ro riktig mye. Det var kjempefest i Norge og Oslo, og det var faktisk en fantastisk sommer. Selv om vi var mange danskere, der var ked av ikke selv å være med til VM, så synes jeg at Norge leverer en fantastisk prestasjon, både fotballmessig, men også fansmessig.
6: Og vår kritiker har sett årets beste hund på kino, og den spiller mot Brad Pitt.
7: Så skal vi til Sverige, for der er nå tre personer mistenkt for valgjuks til fordel for Venstrepartiet. Flere medier melder nå at politiet skal spane ut på personer som har gitt både penger og forhåndsutfylte stemmesedler for å få inn den svensk-somaliske riksdagskandidaten Mohammed Ali. Dette kan bli en av de største skandalene i moderne svensk politikk, ifølge Ketil Raknes, som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Kristiania.
9: Det som gjør saken ekstremt alvorlig er at den kommer på toppen av en rekke andre skandaler for Venstrepartiet. Før valget nå så har de kastet ut 90 kandidater på grunn av det vi kan si er ytterliggående eller veldig ekstreme antidemokratiske synspunkter. Og det var allerede et stort problem i valgkampen at partiledelsen hele tiden måtte argumentere for hvorfor de hele tiden måtte kaste ut kandidater. Og så viser det jo seg nå når valget er ferdig at de har hatt kandidater på listene hvor de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene er og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror er den første saken med liksom organisert valgjuks som jeg kan huske i en valgkamp i et nordisk land.
10: Altså, du har skrevet flere bøker om høyrepopulisme, og du har fulgt den debatten blant annet her i Politisk kvarter også om hvorvidt Sverigedemokraterna er et høyreekstremt parti. Men nå mener du altså at Venstrepartiet sliter enda mer med autoritære strømninger?
9: Ja, fordi at andel kandidater som har blitt kastet ut er så høy, og det er jo da kandidater som har vært støttet Hamas, har hyllet terror, har vist støtte til Hezbollah, men så er det også noe med kontroll her internt. Venstrepartiet har lyst til å gå i regjering, men når du ikke engang klarer å styre ditt eget parti, så er ikke det et veldig godt argument for å gå i regjering. Det andre er jo at de kandidatene som nå er anklaget for valgjuks, det er ikke noe. Det er noen som mener at dette er klansbasert og sånne ting. Dette handler jo om at kriminelle som har gått, som du sier, etter mennesker, ressurssvake mennesker, og gitt de penger og kjørt de til valglokalet. Og det er klart at dette er jo, selvfølgelig denne skandalen er jo noe alle i Sverige er nå opptatt av, for dette angriper jo legitimiteten til hele det politiske systemet i Sverige.
10: Du var selv statssekretær, du er i SV tilbake i 2013, og du sier at du er ikke overrasket.
9: Nei, og grunnen til det er jo på samme måte som Sverigedemokraternes problem at de er et tidligere høyere ekstremt parti, og det blir de innhentet av hele tiden. Sverigedemokraterne er et tidligere kommunistisk parti, tok aldri noe særlig oppgjør med det som skjedde under den kalde krigen, hadde tett kontakt med Østblokken, og disse strømningene ble på en måte værende i partiet. Det var jo et partimedlem som ble kastet ut på grunn av jødehets i 2025, og da fikk hun støtteerklæring fra 1000 andre partimedlemmer. Så det er klart at toleransen for ekstreme synspunkter har jo åpenbart vært for stor internt i partiet, og at svenske medier nå hjelper til at dette ryddes opp i, det tror jeg er en bra ting.
10: Åsa Linderborg i Aftonbladet mener nå at både partileder og partisekretær i Venstrepartiet bør gå av. Tror du de kommer til å gå?
9: Jeg tror i hvert fall det kommer til å bli vanskelig, for det er klart når du blir anklaget for valgjuks og krisehåndteringsstrategi, det er å låse døren til kontoret og ikke si noen ting, så er ikke det den sterkeste søknaden på å komme i regjering, jeg har sett.
7: Det sa Ketil Rakne, som forsker ved Høgskolen Kristiania. Han ble intervjuet av Lilla Sølesvik, og hele intervjuet det kan du høre når du vil i NRK radioappen.
6: Dronningens sønn, Marius Borg Høyby, bytter forsvarere, det skriver VG. Høyby skal møte igjen i retten i februar når ankesaken kommer opp da i lagmannsretten. De mest alvorlige anklagene har Høyby hele tiden nektet straffskyld for. Voldtekt av fire kvinner og mishandling av sin tidligere samboer Nora Haukeland. Reporter Ola Mjåland, hvem er de nye forsvarerne og hvem tar de over for?
11: Altså de gamle, de tidligere forsvarene Ellen Annes og Peter Sekulic var jo to godt voksne advokater, kan vi si, som har lang erfaring. Disse to nye heter Alexander Greaker og Daniel Storvik. De startet opp et firma som heter Storvik Greaker i 2022. To relativt unge advokater, sånn midt i 30-årene, og de holder til i Oslo sentrum da. Men har jo da også fått en del erfaring de siste årene.
6: Hva er begrunnelsen? Hva er kjent om begrunnelsen i hvert fall?
11: Foreløpig er nyheten ganske fersk, men de sier jo at til VG da, at de ikke ønsker å... de sier at det virker som ikke det er noe dramatikk bak dette, da, at tiltalte bytteforsvarer mellom rettsrunder skjer jo ofte, vet vi, og det er helt vanlig at tiltalte ønsker et nytt perspektiv og eventuelt en ny strategi, sier han Alexander Greaker da. Og så sier han jo også at som 35-åring, som han selv er da, tror jeg det er lettere for meg å forstå utelivet på Oslo Vest og rammene rundt det som er beskrevet i saken. Den forståelsen kan være nyttig. Og det tar vi med oss inn i forsvareroppdraget. Vi husker jo at Ellen Annes sa at det kanskje ikke er like lett for en kvinne i 70-årene å huske eller å vite alt hva som skjer på Oslo Vest blant unge 20 menn og damer i 20-årene.
6: Og rettssaken kommer altså opp i februar. Takk, Ola Mjøla.
7: I kveld møter Norge Danmark i første landskampen etter VM. Sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt forteller at kampen ikke er så viktig, men mer en oppvisningskamp.
12: Det er jo litt sånn forgyllet oppvisningskamp det her, men man hadde disse, det er VM og EM som egentlig teller, og så fant man ut av at man måtte gjøre noe med de kampene imellom, så da opprettet man for 8 år siden denne nasjonsligaen, som veldig mange fortsatt ikke helt forstår hva er.
7: Ja, hva er det?
12: Det er alle nasjonene i Europa delt inn på 4 nivåer. For første gang så er Norge på aller øverste nivå. Det gjør at vi skal spille mot Danmark, som var veldig gode sist. Vi skal spille mot Portugal. Ronaldo kommer til Ullevål på søndag, og det i seg selv er jo en attraksjon. Og så går de to beste lagene fra hver pulje videre til et sluttspill. Men der er det litt sånn, altså selv fotballinteresserte vet ikke hvem som vant denne nasjonsligaen sist. Men så får man også en sånn ekstra sjanse, og det er den vi snakker mye om, til å kunne kvalifisere oss til EM, hvis vi ikke klarer det på vanlig vis neste gang. EM er i 2028 igjen, så det er et stykke fram der. Inntil videre skal vi glede oss over fullsatt Ullevål, og en mulighet til å hylle alle heltene fra VM i sommer. Jeg tror det blir nesten det aller viktigste.
7: Ja, for mange har jo gode minner fra sommeren, og også fra å ha vært på Ullevål og sett kampene der. Hva slags lag er Norge etter VM?
12: Nei, for det første så har jo Ståle Solbakken alle spillerne sine, alle stjernene tilgjengelig, og du merker deg en sånn ekstrem trygghet på hva de skal gjøre, hvem de er, og ikke minst den her selvtilliten de kommer ut av VM med, aksepterer å høre at vi er det femte beste laget i verden, og plutselig er vi en toppnasjon og begynner virkelig å tro på det. Det er en rar følelse, men plutselig føles det også åpenbart ganske naturlig, det litt fint.
7: Og så det Andreas Christensen som ute med skade. Har det noe å si for hvordan Norge spiller?
12: Nei, jeg tror ikke det har noe å si, fordi alle forsvarsspillere i hele verden prøver å stoppe Erling Braut Haaland. Han gjør som han vil uansett, for danskene jo et kjempeproblem. Han jo beste spilleren de har. Han ble skadet for Barcelona nå i helgen. Danskene har en god del skader, er fokusert på det, er livredde for å gå på et ordentlig nederlag i Oslo. Det ikke mange månedene siden de følte seg som storebror. Nå kommer de ganske krombøyde oppover. Selv om jeg så i går, danskebåten oppover er full, så det, det kommer en viss entusiasme til tribunene.
7: Er ikke den alltid full?
12: Ja, det er sant.
7: Danskene, de endte jo med heiepås i sommer, fordi de ikke kvalifiserte seg til VM selv. Så hva slags lag er det vi møter?
12: Vi møter jo selvfølgelig et veldig godt europeisk lag, men vi skal jo ikke lenger tilbake enn til forrige EM i 2024 eller VM i 2022, hvor de både selv og andre regnet dem blant favorittene til å kunne gå helt til en semifinale-finale. Nå er de midt inne i en litt sånn bølgedal, blanding av generasjonsskift og en sånn usikkerhet etter at de ikke klarte å kvalifisere seg til VM, følte de dumma seg fullstendig ut. Så dansker med veldig lav selvtillit, og det gleder jo Ståle Solbakken, som har tilbrakt mer enn halve sitt voksne liv i Danmark, seg åpenbart til. Og han kan gå rundt og sånn, lett hovedene si at vi må passe oss for ikke undervurdere danskene. Det tror jeg er en følelse han setter stor pris på å kunne gå rundt og si.
7: Det sa sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt.
6: I en av ukens premierefilmer spiller Brad Pitt mot årets beste filmhund. Heart of the Beast, Beistets hjerte heter filmen, og dette i hvert fall påstanden til vår kritiker Birger Westmo.
13: This is Odin. He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
14: Overlevelsesfilmer fascinerer alltid. Det noe grunnleggende eksistensielt ved kampen mellom menneske og natur som fenger. Heart of the Beast et dramatisk eventyr med Brad Pitt i noen hjertepumpende spenningstopper. Riktig nok lener regissør David Ayer seg tungt mot det sentimentale, noe som slår negativt ut mot slutten av filmen. Heart of the Beast har imidlertid et vinner-S i form av titelens Beast. Det viser seg å være en aldeles nydelig schæferhund med et hjerte av gull og en uttrykksfullhet av en annen verden.
15: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
16: Army Special Forces retired.
15: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
14: Brad Pitt spiller en rolle der de ytre utfordringene kanskje er større enn de indre. 62-åringen tegner likevel et tydelig bilde av en traumatisert ekssoldat som bokstavelig talt søker skogens ro med sin pensjonerte stridshund. Etter en flyulykke i Alaskas ødemark må de stole på sine ferdigheter og hverandre for å overleve kampen mot både flora og fauna. Filmens genistrek er det nære, tette og varme samspillet mellom Brad Pitt og schæferhunden. De tilfører en stor dose hjertevarme mellom de mange dramatiske høydepunktene.
16: You can do it. I got you. Easy, fella.
14: Heart of the Beast spektakulært filmet med flott dybde i de superbreie naturbildene. Villmarka fremstår ekte og troverdig, med unntak av noen vilddyr som åpenbart digitale skapninger. Filmen inneholder i tillegg noen militærglorifiserende drømmeglimt fra James og stridshunds krigsopplevelser som blir for skjematiske. Og avslutningen altså i overkant melodramatisk i forhold til tonen i filmen ellers. Men ikke misforstå, Heart of the Beast likevel en severdig overlevelsestriller som faktisk når noen høye emosjonelle topper.
16: Size the final dog.
17: No, you did not.
16: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Terningkast 4.
6: Kastet av Birger Vestmo og Renate Reinsve spiller en ny film også. Dette kan du lese om på NRK.no anmeldelser.
7: Og fra film om en hund til en meteorolog med en genser med bilde av to katter. God morgen, Siri Wiberg.
18: God morgen.
7: Du, endelig så har det blitt litt fint vær på Vestlandet.
18: Ja, og det er velfortjent etter så mye nedbør som har kommet der både i sommer og også i september. De ligger jo 36 grader over normalen på nedbør nå hittil i september. Så i dag, strålende vær på Vestlandet. Men vinden øker litt på igjen i kveld, så da tar sønnavinden i hvert fall på Nordvestlandet opp i stiv kuling, og så skyrer det til i nordvest. Men bare å nyte dagen. Ellers i Sør-Norge så er nedbøren på vei østover, så det blir gradvis lettere vær også i Trøndelag, og på Sør- og Østlandet, men det ser ut som skyene vil henge igjen Østafjells da, med for det meste skyet også lokal tåke, men det blir stort sett opphold utover ettermiddagen, og Trøndelag får også opphold her, tror jeg sola titter fram etter hvert. Og så er det gråvær og regnbyger i hele Nord-Norge, men det blir litt lettere utover ettermiddagen og kvelden i Nordland og Troms. Og Spitsbergen får noen spredte regnbyger.
7: Det var det, Hugo.
6: Ansvarlig for det hele, Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig for Nyhetsmorgen, Bjarne Dankel. Produsent, Hilde Nilsson Ridola, programledere.

0: Velkommen til
1: NRK Nyheter klokka 9, der vi også ser fram mot kveldens landskamp på Ullevål mot Danmark. I studio Knut Magnus Berge. I formiddag avgjør Norges Bank om styringsrenta skal heves eller ikke. Styringsrenta nå 4,25%. Ekspertene usamde i vurderingene om det kommer renteheving. Prisveksten har lenge ligget over målet på 2% i året. I august var konsumprisindeksen på 3,3%, noe som tilsier høyere rente. Samtidig har prisveksten vært lavere gjennom sommeren enn det Norges Bank ventet. Ja, Lars Nehru Sand, hva tilsier at vi får en renteheving?
2: Nei, det jo det med prisbildet som du sier, og underliggende der en lønnsvekst i år som kan være et argument for at norsk økonomi vil tåle en renteheving allerede nå. Alternativet er nok at renta heves før jul, men på et senere tidspunkt. Så er argumentet mot at hensynet til valutaen, kronerverdien og handel med utlandet og da også det at man kan vente, se an om prisveksten demper seg uten denne rentehevingen, og heller ha det, holdt jeg på å si, riset bak speilet til nærmere jul.
1: Ja, vi er nok mange som er spente på hva beslutning som kommer klokka 10. Det er det vel også i regjeringen?
2: Det får vi tro. De skal snart legge frem et statsbudsjett, og de har jo selv lagt hodet veldig på blokka og sagt at de prioriterer en økonomisk politikk som skal føre til rentenedgang for alle, ikke skattekutt for noen få, som de skrev på en mye kjent valgkampplakat som de nå prøver eller vil at vi alle skal glemme. Så hvordan økonomien til folk flest blir i høst, det vil prege den økonomiske debatten og selvfølgelig også oppslutningen rundt regjeringen, får vi tro.
1: Ja, det er jo høye energipriser som er en viktig del av dette bildet, skyldes til dels kriger ute i verden. Hvor viktig er det?
2: Nei, det er jo noe av det som gjør det veldig usikkert også for regjeringen å legge langsiktige økonomiske planer, at det er så uforutsigbart, og også noe som er utenfor regjeringens kontroll, som er en viktig faktor her. Det gjelder selvfølgelig også for Norges Bank, som ser at det er prisveksten er veldig avgiftsdreven og handler om underliggende ting, men det at vi alle som har lønn, og det er jo ikke alle nødvendigvis som er lønnsmottakere, men det er veldig mange også pensjonister som har fått økt kjøpekraft, det kan være et argument for at renta settes opp.
1: Vi får se. Klokka 10 får vi svaret. Takk skal du ha. USA og Kina setter altså handelskrigen på pause til over nyttår. Ved midnatt landet Kinas president Xi Jinping i Washington til det som det første kinesiske statsbesøket i USA på over 10 år. Xi ble tatt imot av president Trump da han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministerer om at de to landene blitt samlet om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Ja, Philip Lothe i Beijing. Hvor viktig er denne semja om å forlenge handelskrigen?
3: Det betyr at den viktigste enkeltsaken allerede landet før de politiske samtalene mellom Xi og Trump begynner, men forlengelsen langt kortere, mindre enn det kineserne ønsket seg. De ønsket en forlengelse ut hele Trumps presidentperiode. Det de nå får i stedet tid til å snakke sammen videre, og så skal jo Trump og Xi etter planen møtes igjen i Shenzhen for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet som Kina vært for, og etter planen også i Florida for G20-møtet. Og det hadde vært vanskelig for begge å få til disse møtene og holde de hvis handelskrigen hadde blusset opp igjen. Så denne viktigste saken altså landet i det allerede før Xi og Trump snakker sammen, om en kun foreløpig.
1: Ja, Philip, så ser vi jo da

0: bilder her av presidentene som er sammen. Trump som kommer på flyplassen og tar imot sin kinesiske gjest. Uvanlig, blir altså sett stor ære på. Hva synes kineserne om det?
1: Ja, dette er jo noe som amerikanske presidenter normalt ikke engang gjør for sine nærmeste allierte, kun paver. Og da Trump kom til Beijing i mai, så ble han ikke mottatt på rullebanen av Xi. Da sendte de i stedet en vicepresident. Og Kinas propagandamaskin spinner dette for alt hva det er verdt. Sosiale medier i Kina i dag har poster som trender med at er det virkelig sant? Møtte Trump personlig opp? Dette viser hvem som har de beste kortene nå. Så er det flere som sammenligner med behandlingen Trump i det siste har gitt Japans statsminister, og de skriver at dette viser at USA og amerikanerne egentlig kun respekterer ren makt, som da Kina står for i økt grad. Men så er det også noen ironiske tvister i litt mer lukkede chatterom på plattformen WeChat, hvor det skrives «Vår kamerat Trump, eller Tølumpo, som de kaller han i Kina, bygger Kina», og dette er en ironisk twist med spark til begge sider og en satire på både amerikansk og kinesisk propaganda, så det er litt frigjørende å se at kineserne også ser dette og har denne humoren.
0: Så er det jo også sånn da, Philip, at sjeldne jordarter blir et stadig viktigere spørsmål i forholdet mellom disse to landene. Hvorfor det?
1: Ja, dette er jo det som står i veien, sett særlig med amerikanske øyne, fordi kineserne har et sterkt monopol både på utvinning og prosessering av disse metallene. Det er derfor amerikanerne ikke ville forlenge våpenhvilen lenger, fordi jeg mener kineserne i den våpenhvileperioden vi har hatt nå ikke har levd opp til løfter om å levere mer av disse metallene, både til USA, men også til et viktig land som Japan, som produserer mye for USA. Så dette er en snublesten under samtalene her, og vil fortsette å være problematisk ut året. Utvinning av sjeldne jordarter i Sichuan i Kina. En industri hvor Kina har festet et grep.
2: Det utvinnes fra gruver mange plasser i verden, men det meste da sendes til Kina for videre prosessering.
1: Anne Dalager Dyrli var før sommeren på forretningsfremstøt i Beijing. Serpatec lager avanserte keramiske pulver til Kinas og andre lands satsing på grønn energi. Hva er det keramikkproduktet dere lager brukes til?
2: Det er som regel funksjonelle materialer, som da kan være brenselceller, batterier.
1: Dyrli er direktør for oppstartselskapet som har sprunget ut av forskermiljøet rundt NTNU i Trondheim. Råvaren i pulveret er sjeldne jordarter.
2: Tidligere så var det ganske greit for oss å få kjøpt råvarene, men etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
1: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og de kan bestemme hvem som vinner KI-kappløpet. Særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
2: Ja, vi har kunder over hele verden, også i USA, og der har vi også kunder som leverer til militært, så vi må nå ha et godt system, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder. Det er riktig.
1: I handelskrigen havner Europa i en skvis, hvor også industri i Europa sliter med å få de mineralene og sjeldne jordartene de trenger.
2: Ja, det jo kanskje et uttrykk om at vi har sovet litt i timen, eller vi har vært veldig sånn kostfokusert. Så den mesteparten av den prosesseringsindustrien til kjemikalier har foregått her i Kina over lang tid. Og det da, det ledde mangle da, i blant annet Europa og også USA.
0: Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina gjennom FN og Verdensbanken, det opplyser utenriksminister Espen Barth Eide. Behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne, derfor gir vi 125 millioner kroner til Palestina gjennom FN og Verdensbanken, det sier altså utenriksministeren til VG i New York. Situasjonen i Etiopia er svært spent. Tigray-opprørere sier de er i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, er Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig?
3: Ja, det her ser i hvert fall veldig mørkt ut for de som håpte på at diplomati skulle løse den konflikten som har sett vokse fram nord i Etiopia den siste tida. Nå har jo da disse her gruppene alliert seg mot statsminister Abiy Ahmed. Dette er grupperinger som ønsker å holde makten lokalt på regionalt nivå i den federasjonen som Etiopia er, mens Abiy Ahmed ønsker å samle makt sentralt i hovedstaden Addis Abeba, noe det lenge har vært mye konflikter rundt, og når vi ser på retorikken som blir brukt nå, så er det lite tegn til diplomati og mer tegn til krigshissing. Så veldig mye tyder på at Etiopia kan være tilbake til full konflikt. Vi husker krigen i Tigray, som varte fra 2020 til 2022, den kan for alvor blusse opp igjen nå, og i tillegg så kan altså naboregioner også bli innblandet i den konflikten.
0: Ja, mange vil jo huske at statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for 2019. Hvorfor allierer væpnede grupper seg mot styresmaktene og han nå?
3: Ja, den som skal forstå seg på konfliktbildet i Etiopia, den har en ganske stor jobb å gjøre. For å ta dette med fredsprisen først, så fikk jo Abiy Ahmed fredsprisen for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea, som Etiopia da lenge hadde vært i en konflikt med. Eritrea blir nå beskyldt for å stå bak disse her grupperingene som allierer seg mot Abiy Ahmed. Med andre ord så er vi tilbake igjen til en konflikt mellom sentralmyndighetene i Etiopia og Eritrea. Og i tillegg så er disse her sju grupperingene har tidligere vært i konflikt med hverandre, flere av de. Og flere har også vært allierte med sentralmyndighetene. Nå ser man at de samler seg mot regjeringen til Abiy Ahmed og deres her. Så her er det de samme aktørene som igjen skaper nye allianser, nye motsetninger. Dette er utfordringen til Etiopia. Det er ikke makt samlet sentralt i hovedstaden, men mer makt på federalt nivå i regionene der de har ulike hærer, hvor de har maktstrukturer, egne delstatsregjeringer. Og det er jo dette her Abiy Ahmed ønsker å endre, fordi han mener det er problematisk for Etiopia. Hans fiender vil beskylde han for at han ønsker mer makt til seg selv, og dermed så får du en konflikt hvor disse maktene ønsker å beholde sin makt og er villige til å gå til væpnet angrep mot sentralregjeringen sin her, og det er det vi ser spiller seg ut nå.
0: Ja, så er jo Etiopia da en av Afrikas største økonomier og et viktig land for hele det østlige Afrika. Hva kan følgene av en slik eventuell krig da bli?
3: Ja, det kan bli veldig alvorlige følge. Abiy Ahmed er akkurat nå i New York og sa selv i sin tale til FN at Etiopia er en stabiliserende faktor i en urolig del av verden. Så er det mange som vil være uenige i den påstanden, men uansett så er det i alle fall veldig alvorlig hvis Etiopia selv skal bli kastet inn i en ny intern konflikt. Dette skjer nært Sudan, det er nabolandet til Sudan. Etiopia og Abiy Ahmed har vært beskyldt av den sudanske hær for å støtte deres motstander i Sudan. I tillegg så er dette også i området rundt Rødehavet, hvor vi nå ser en eskalerende konflikt, hvor stormakter som Saudi-Arabia og Iran er involvert, og Abiy Ahmed har tidligere sagt at han ønsker at Etiopia skal få tilgang til Rødehavet. De har ikke tilgang til havet i dag. I Eritrea, som da utgjør hele den kystlinjen som mange tror Abiy Ahmed snakker om, der ser de på dette som en krigserklæring. Så her er det mange aktører med mye våpen som kan føre til en veldig stor regional konflikt, og man har sett tidligere at disse konfliktene, de rammer kanskje aller mest de sivile i Tigray-krigen, som varte for noen år tilbake. Der var det anslått at over 600 000 mennesker ble drept, og det sier bare litt om alvoret i situasjonen.
0: Takk for den orienteringen, Vegard Kjøro. I går kveld og i natt er det meldt om skyting i Ullensaker og Oslo. Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom disse hendingene. Undersøkinger på staden viser at det har vært avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet. Og i går kveld letet politiet etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbostad i Ullensaker. Foreløpig er ingen pågripende, sier innsatsleder Torbjørn Eriksen i Øst politidistrikt.
4: Melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da. Ikke gjort noen pågripelser foreløpig, så jeg har som sagt søkt i nærområdet, men har per nå ikke noen mistenkte og heller ingen som er pågrepet.
0: Marius Borg Høyby byter forsvarere. Dronningas son skal i ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for mellom annet 2 tilfeller av voldtekt samt vold i nære relasjoner. Dommen er anka og skal behandles til Borgarting lagmannsrett i februar neste år. En dommer stanser Donald Trumps utestenging av journalister fra CNN, MS Now og Politico. Journalister fra de tre media ble i helga nekta adgang til Det Hvite Hus dagen etter at Trump kunngjorde at han ville stenge dem ute. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene helt uten forvarsel. Han hevder kanalene står for falske nyheter. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nilsen ble tatt imot som en helt da han kom hjem etter å ha signert tryggingsavtalen med USA og Danmark. Avtalen som ble undertegnet av Nilsen, Donald Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen slår fast Grønlands rett til selvstyre, men åpner også for øka amerikansk militært nærvær. Trump har tidligere trua med å ta Grønland med makt. I kveld møtes VM-heltene fra i sommer. Da møter de Danmark til landskamp på Ullevål. Dette er første kamp i Nasjonsligaen, der vi i løpet av en drøy veke også skal møte Portugal og Wales. Dette er også første gang landslaget er samlet igjen etter VM. Ja, Jan-Petter Saltvedt, hva er det viktigste poenget med denne kampen i dag?
5: Å slå Danmark. Det har vi faktisk aldri gjort i en tellende sammenheng. Altså, EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen er i hvert fall i nærheten av å være ordentlig tellende, og så er det jo første gangen landslaget er samlet etter bussturen ned fra slottet og rundt i Folkehavet i Oslo sentrum. Nå starter egentlig den nye reisen som forhåpentligvis skal ende med et nytt sluttspill i EM i 2028.
0: Men denne nasjonsligaen, hva det?
5: Nei, det rett og slett en måte å få disse kampene mellom VM og EM og kvalifiseringene der til å fremstå som litt viktigere. Og fordi privatlandskampene hadde gått ut på ut av tiden, hadde jeg nær sagt. Så da innførte Europeiske fotballforbundet denne nasjonsligaen i 2018, og så er det på fire forskjellige nivåer man er indelt. Dette er første gang Norge er på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den i hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette er av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene, som vi heller ikke har kvalifisert oss for i veldig mange år. Så, sånn sett, en viss betydning, men kanskje ikke så mye som vi prøver å dra det opp til.
0: Men det har noe å si for mulighetene for å komme til EM, eller?
5: Ja, det har faktisk det. Det kan gi en sånn bakvei til en ny runde med kvalifisering. Hvis vi ikke er gode nok i den EM-kvalifiseringen som kommer neste år, akkurat nå så tenker vi ikke tanken engang på at ikke Norge skal kvalifisere seg direkte til det EM-et.
0: Hvor gode er disse danskene?
5: Nei, de er jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være, og som de har vært tidligere. De misset jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår, er inne i et litt tvunget generasjonsskifte, en del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre er ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen, så de er i en litt søkende fase og er mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette er jo uansett en helt ny situasjon for danskene, og skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
0: Det ryktes at danskebåten er stappfull av dansker da, på vei til Oslo, som kommer nå. Flere er vel kommet allerede også. Hva blir det slags forestilling dette i kveld?
5: Du, jeg tror det kommer til å bli en ordentlig fotballfest på Ullevål med et norsk publikum som selvfølgelig vil få benytte anledningen til å hylle sine helter. Også dansker som synes dette er en anledning man virkelig skal omfavne. Jeg har akkurat lest den danske avisa BT's anmeldelse av fergeturen oppover, og den fikk 5 av 5 mulige stjerner, mente at dette var en maktdemonstrasjon av danske fans, oppførte seg fint, masse entusiasme og masse glede, tar med det etter kanskje litt søvn til Ullevål i kveld, så tror jeg dette blir ordentlig moro.
0: Ja, og så har det vært en viss diskusjon om det blir roing, det får vi se, den fasiten kommer i kveld, moro blir det også sånn.
5: Ja da, og jeg er helt sikker på at det blir roing. Det tror jeg er en av de tingene ganske mange av de som skal sitte på tribunene gleder seg aller mest til.
0: Og Norge er favoritt.
5: Norge er stor favoritt akkurat nå, og det er ganske gøy.
0: Ok, takk skal du ha.
5: Like måte.
0: USA og Kina setter altså handelskrigen på pause til over nyttår. Ved midnatt landet Kinas president Xi Jinping i Washington til det som er det første kinesiske statsbesøket i USA på over 10 år. Xi ble tatt imot av president Trump da han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som er svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministre om at de to landene er blitt samde om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Ja, Philip Lotte i Beijing. Hvor viktig er denne semja om å forlenge handelskrigen?
1: Det betyr at den viktigste enkeltsaken allerede er landet før de politiske samtalene mellom Xi og Trump begynner, men forlengelsen langt kortere, mindre enn det kineserne ønsket seg. De ønsket en forlengelse ut hele Trumps presidentperiode. Det de nå får i stedet tid til å snakke sammen videre, og så skal jo Trump og Xi etter planen møtes igjen i Shenzhen for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet som Kina vært for, og etter planen også i Florida for G20-møtet. Og det hadde vært vanskelig for begge å få til disse møtene og holde de hvis handelskrigen hadde blusset opp igjen. Så denne viktigste saken altså landet i det allerede før Xi og Trump snakker sammen, om en kun foreløpig.
0: Ja, Philip, så ser vi jo da bilder her av presidentene som er sammen. Trump som kommer på flyplassen og tar imot sin kinesiske gjest. Uvanlig, blir altså sett stor ære på. Hva syns kineserne om det?
1: Ja, dette jo noe som amerikanske presidenter normalt ikke engang gjør for sine nærmeste allierte, kun paver. Og da Trump kom til Beijing i mai, så ble han ikke mottatt på rullebanen av Xi. Da sendte de i stedet en vicepresident. Og Kinas propagandamaskin spinner dette for alt hva det er verdt. Sosiale medier i Kina i dag har poster som trender med at er det virkelig sant? Møtte Trump personlig opp? Dette viser hvem som har de beste kortene nå. Så er det flere som sammenligner med behandlingen Trump i det siste har gitt Japans statsminister, og de skriver at dette viser at USA og amerikanerne egentlig kun respekterer ren makt, som da Kina står for i økt grad. Men så er det også noen ironiske tvister i litt mer lukkede chatterom på plattformen WeChat, hvor det skrives «Vår kamerat Trump», eller «Tø Lumpo», som de kaller han i Kina, «bygger Kina», og dette er en ironisk tvist med spark til begge sider og en satire på både amerikansk og kinesisk propaganda, så det litt frigjørende å se at kineserne også ser dette og har denne humoren.
0: Så er det jo også sånn da, Philip, at sjeldne jordarter blir et stadig viktigere spørsmål i forholdet mellom disse to landene. Hvorfor det?
1: Ja, dette jo det som står i veien, sett særlig med amerikanske øyne, fordi kineserne har et sterkt monopol både på utvinning og prosessering av disse metallene. Det derfor amerikanerne ikke ville forlenge våpenhvilen lenger, fordi jeg mener kineserne i den våpenhvileperioden vi har hatt nå ikke har levd opp til løfter om å levere mer av disse metallene, både til USA, men også til et viktig land som Japan, som produserer mye for USA. Så dette en snublesten under samtalene her, og vil fortsette å være problematisk ut året. Utvinning av sjeldne jordarter i Sichuan i Kina. En industri hvor Kina har festet et grep.
2: Det utvinnes fra gruver mange plasser i verden, men det meste da sendes til Kina for videre prosessering.
1: Anne Dalager Dyrli var før sommeren på forretningsfremstøt i Beijing. Serpatec lager avanserte keramiske pulver til Kinas og andre lands satsing på grønn energi. Hva det keramikkproduktet dere lager brukes til?
2: Det som regel funksjonelle materialer, som da kan være brenselceller, batterier.
1: Dyrli er direktør for oppstartselskapet som har sprunget ut av forskermiljøet rundt NTNU i Trondheim. Råvaren i pulveret sjeldne jordarter.
2: Tidligere så var det ganske greit for oss å få kjøpt råvaren, men etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
1: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og de kan bestemme hvem som vinner KI-kappløpet. Særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
2: Ja, vi har kunder over hele verden, også i USA, og der har vi også kunder som leverer til militært, så vi må nå ha et godt system, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder, det er riktig.
1: I handelskrigen havner Europa i en skvis hvor også industri i Europa sliter med å få de mineralene og sjeldne jordartene de trenger.
2: Ja, det er jo kanskje et uttrykk om at vi har sovet litt i timen, eller vi har vært veldig sånn kostfokusert. Så den mesteparten av den prosesseringsindustrien til kjemikalier har foregått her i Kina over lang tid. Og det leddet mangler da, i blant annet Europa og også USA.
0: Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina gjennom FN og Verdensbanken, det opplyser utenriksminister Espen Barth Eide. Behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne, derfor gir vi 125 millioner kroner til Palestina gjennom FN og Verdensbanken. Det sier altså utenriksministeren til VG i New York. Situasjonen i Etiopia er svært spent. Tigray-opprørere sier de er i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, er Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig?
3: Ja, det her ser i hvert fall veldig mørkt ut for de som håpte på at diplomati skulle løse den konflikten som har sett vokse fram nord i Etiopia den siste tida. Nå har jo da disse her gruppene alliert seg mot statsminister Abiy Ahmed. Dette er grupperinger som ønsker å holde makten lokalt på regionalt nivå i den federasjonen som Etiopia er, mens Abiy Ahmed ønsker å samle makt sentralt i hovedstaden Addis Abeba, noe det lenge har vært mye konflikter rundt, og når man ser på retorikken som blir brukt nå, så er det lite tegn til diplomati og mer tegn til krigshissing. Så veldig mye tyder på at Etiopia kan være tilbake til full konflikt. Vi husker krigen i Tigray, som varte fra 2020 til 2022, den kan for alvor blusse opp igjen nå, og i tillegg så kan altså naboregioner også bli innblandet i den konflikten.
0: Ja, mange vil jo huske at statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for 2019. Hvorfor allierer væpnede grupper seg mot styresmaktene og han nå?
3: Ja, den som skal forstå seg på konfliktbildet i Etiopia, den har en ganske stor jobb å gjøre. For å ta dette med fredsprisen først, så fikk jo Abiy Ahmed fredsprisen for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea, som Etiopia da lenge hadde vært i en konflikt med. Eritrea blir nå beskyldt for å stå bak disse her grupperingene som allierer seg mot Abiy Ahmed. Med andre ord så er vi tilbake igjen til en konflikt mellom sentralmyndighetene i Etiopia og Eritrea. Og i tillegg så er disse her sju grupperingene har tidligere vært i konflikt med hverandre, flere av de. Og flere har også vært allierte med sentralmyndighetene. Nå ser man at de samler seg mot regjeringen til Abiy Ahmed og deres her. Så her er det de samme aktørene som igjen skaper nye allianser, nye motsetninger. Dette er utfordringer til Etiopia. Det er ikke makt samlet sentralt i hovedstaden, men mer makt på federalt nivå i regionene, der de har ulike hærer, hvor de har maktstrukturer, egne delstatsregjeringer. Og det er jo dette her Abiy Ahmed ønsker å endre, fordi han mener det er problematisk for Etiopia. Hans fiender vil beskylde han for at han ønsker mer makt til seg selv, og dermed så får du en konflikt hvor disse federale maktene ønsker å beholde sin makt, og er villige til å gå til væpnet angrep mot sentralregjeringen sin her, og det er det vi ser spiller seg ut nå.
0: I går kveld og i natt er det meldt om skyting i Ullensaker og Oslo. Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom disse hendingene. Undersøkinger på staden viser at det har vært avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet. Og i går kveld leita politiet etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbostad i Ullensaker. Foreløpig er ingen pågripne, sier innsatsleder Torbjørn Eriksen i Øst politidistrikt.
4: Fikk melding like før klokken 10 i dag, 22, at det var hørt flere smell fra stedet. Vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da. Ikke gjort noen pågripelser foreløpig, så jeg har som sagt søkt i nærområdet, men jeg har per nå ikke noen mistenkte og heller ingen som er pågrepet.
0: Marius Borg Høyby byter forsvarere. Dronningas son skal i ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for mellom annet 2 tilfeller av voldtekt samt vold i nære relasjoner. Dommen er anka og skal behandles til Borgarting lagmannsrett i februar neste år. En dommer stanser Donald Trumps utestenging av journalister fra CNN, MS Now og Politico. Journalister fra de tre media ble i helga nekta adgang til Det Hvite Hus dagen etter at Trump kunngjorde at han ville stenge dem ute. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene helt uten forvarsel. Han hevder kanalene står for falske nyheter. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nilsen ble tatt imot som en helt da han kom hjem etter å ha signert tryggingsavtalen med USA og Danmark. Avtalen som ble undertegnet av Nilsen, Donald Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen slår fast Grønlands rett til selvstyre, men åpner også for økt amerikansk militært nærvær. Trump har tidligere trua med å ta Grønland med makt. I kveld møtes VM-heltene fra i sommer. Da møter de Danmark til landskamp på Ullevål. Dette er første kamp i Nasjonsligaen, der vi i løpet av en drøy veke også skal møte Portugal og Wales. Dette er også første gang landslaget er samlet igjen etter VM. Ja, Jan-Petter Saltvedt, hva er det viktigste poenget med denne kampen i dag?
5: Å slå Danmark. Det har vi faktisk aldri gjort i en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen er i hvert fall i nærheten av å være ordentlig tellende, og så er det jo første gangen landslaget er samlet etter bussturen ned fra slottet og rundt i Folkehavet i Oslo sentrum. Nå starter egentlig den nye reisen som forhåpentligvis skal ende med et nytt sluttspill i EM i 2028.
0: Men denne nasjonsligaen, hva er det?
5: Nei, det rett og slett en måte å få disse kampene mellom VM og EM og kvalifiseringene der til å fremstå som litt viktigere. Og fordi privatlandskampene hadde gått ut på ut av tiden, hadde jeg nær sagt. Så da innførte Europeiske fotballforbundet denne nasjonsligaen i 2018, og så det på fire forskjellige nivåer man inndelt. Dette første gang Norge på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den i hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene, som vi heller ikke har kvalifisert oss for i veldig mange år. Så, sånn sett, en viss betydning, men kanskje ikke så mye som vi prøver å dra det opp til.
0: Men det har noe å si for mulighetene for å komme til EM, eller?
5: Ja, det har faktisk det. Det kan gi en sånn bakvei til en ny runde med kvalifisering. Hvis vi ikke er gode nok i den EM-kvalifiseringen som kommer neste år. Akkurat nå så tenker vi ikke tanken engang på at ikke Norge skal kvalifisere seg direkte til det EM-en.
0: Hvor gode er disse danskene?
5: Nei, de jo ikke i nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være, og som de har vært tidligere. De mistet jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår. Er inne i et litt tvunget generasjonsskifte, en del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen, så de i en litt søkende fase og mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette jo uansett en helt ny situasjon for danskene å skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
0: Det ryktes at danskebåten stappfull av dansker da, på vei til Oslo, som kommer nå. Flere er vel kommet allerede også. Hva blir det slags forestilling dette i kveld?
5: Du, jeg tror det kommer til å bli en ordentlig fotballfest på Ullevål med et norsk publikum som selvfølgelig vil få benytte anledningen til å hylle sine helter. Også dansker som synes dette en anledning man virkelig skal omfavne. Jeg har akkurat lest den danske avisa BT's anmeldelse av fergeturen oppover, og den fikk 5 av 5 mulige stjerner, mente at dette var en maktdemonstrasjon av danske fans, oppførte seg fint, masse entusiasme og masse glede, tar med det etter kanskje litt søvn til Ullevål i kveld, så tror jeg dette blir ordentlig moro.
0: Ja, og så har det vært en viss diskusjon om det blir roing. Det får vi se, den fasiten kommer i kveld. Moro blir det også sånn.
5: Ja da, og jeg helt sikker på at det blir roing. Det tror jeg en av de tingene ganske mange av de som skal sitte på tribunene gleder seg aller mest til.
0: Og Norge favoritt.
5: Norge stor favoritt akkurat nå, og det ganske gøy.
0: USA og Kina setter altså handelskrigen på pause til over nyttår. Ved midnatt landet Kinas president Xi Jinping i Washington til det som det første kinesiske statsbesøket i USA på over 10 år. Xi ble tatt imot av president Trump da han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministre om at de to landene blitt samde om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Ja, Philip Lothe i Beijing. Hvor viktig denne semja om å forlenge handelskrigen?
1: Det betyr at den viktigste enkeltsaken allerede landet før de politiske samtalene mellom Xi og Trump begynner, men forlengelsen langt kortere, mindre enn det kineserne ønsket seg. De ønsket en forlengelse ut hele Trumps presidentperiode. Det de nå får i stedet tid til å snakke sammen videre, og så skal jo Trump og Xi etter planen møtes igjen i Shenzhen for APEC-møtet. store stillehavsmøte som Kina har vært for, og etter planen også i Florida for G20-møte. Og det hadde vært vanskelig for begge å få til disse møtene og holde de hvis handelskrigen hadde blusset opp igjen. Så denne viktigste saken er altså landet i det allerede før Xi og Trump snakker sammen, om en kun foreløpig.
0: Ja, Philip, så ser vi jo da bilder her av presidentene som er sammen. Trump som kommer på flyplassen og tar imot sin kinesiske gjest. Uvanlig, blir altså sett stor ære på. Hva syns kineserne om det?
1: Ja, dette er jo noe som amerikanske presidenter normalt ikke engang gjør for sine nærmeste allierte, kun paver. Og da Trump kom til Beijing i mai, så ble han ikke mottatt på rullebanen av Xi. Da sendte de i stedet en vicepresident. Og Kinas propagandamaskin spinner dette for alt hva det er verdt. Sosiale medier i Kina i dag har poster som trender med at er det virkelig sant? Møtte Trump personlig opp? Dette viser hvem som har de beste kortene nå. Så er det flere som sammenligner med behandlingen Trump i det siste har gitt Japans statsminister, og de skriver at dette viser at USA og amerikanerne egentlig kun respekterer ren makt, som da Kina står for i økt grad. Men så er det også noen ironiske tvister i litt mer lukkede chatterom på plattformen WeChat, hvor det skrives «Vår kamerat Trump, eller Tø Lumpo, som de kaller han i Kina, bygger Kina», og dette er en ironisk tvist med spark til begge sider og en satire på både amerikansk og kinesisk propaganda, så det er litt frigjørende å se at kineserne også ser dette og har denne humoren.
0: Så er det jo også sånn da, Philip, at sjeldne jordarter blir et stadig viktigere spørsmål i forholdet mellom disse to landene. Hvorfor det?
1: Ja, dette er jo det som står i veien, sett særlig med amerikanske øyne, fordi kineserne har et sterkt monopol både på utvinning og prosessering av disse metallene. Det er derfor amerikanerne ikke ville forlenge våpenhvilen lenger, fordi jeg mener kineserne i den våpenhvileperioden vi har hatt nå ikke har levd opp til løfter om å levere mer av disse metallene, både til USA, men også til et viktig land som Japan, som produserer mye for USA. Så dette er en snublesten under samtalene her, og vil fortsette å være problematisk ut året. Utvinning av sjeldne jordarter i Sichuan i Kina. En industri hvor Kina har festet et grep.
2: Det utvinnes fra gruver mange plasser i verden, men det meste da sendes til Kina for videre prosessering.
1: Anne Dalager Dyrli var før sommeren på forretningsfremstøt i Beijing. Serpatec lager avanserte keramiske pulver til Kinas og andre lands satsing på grønn energi. Hva er det keramikkproduktet dere lager brukes til?
2: Det er som regel funksjonelle materialer, som da kan være brenselceller, batterier.
1: Dyrli er direktør for oppstartselskapet som har sprunget ut av forskermiljøet rundt NTNU i Trondheim. Råvaren i pulveret er sjeldne jordarter.
2: Tidligere så var det ganske greit for oss å få kjøpt råvarene, men etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
1: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og de kan bestemme hvem som vinner KI-kappløpet. Særlig følsomt det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
2: Ja, vi har kunder over hele verden, også i USA, og der har vi også kunder som leverer til militært, så vi må nå ha et godt system, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder, det riktig.
1: I handelskrigen havner Europa i en skvis hvor også industri i Europa sliter med å få de mineralene og sjeldne jordartene de trenger.
2: Ja, det jo kanskje et uttrykk om at vi har sovet litt i timen, eller vi har vært veldig sånn kostfokusert. Så den mesteparten av den prosesseringsindustrien til kjemikalier har foregått her i Kina over lang tid. Og det da, det ledde mangle da, i blant annet Europa og også USA.
0: Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina gjennom FN og Verdensbanken, det opplyser utenriksminister Espen Barth Eide. Behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne, derfor gir vi 125 millioner kroner til Palestina gjennom FN og Verdensbanken. Det sier altså utenriksministeren til VG i New York. Situasjonen i Etiopia er svært spent. Tigray-opprørere sier de er i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, er Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig?
3: Ja, det her ser i hvert fall veldig mørkt ut for de som håpte på at diplomati skulle løse den konflikten som har sett vokse fram nord i Etiopia den siste tida. Nå har jo da disse her gruppene alliert seg mot statsminister Abiy Ahmed. Dette er grupperinger som ønsker å holde makten lokalt på regionalt nivå i den federasjonen som Etiopia er, mens Abiy Ahmed ønsker å samle makt sentralt i hovedstaden Addis Abeba, noe det lenge har vært mye konflikter rundt, og når man ser på retorikken som blir brukt nå, så er det lite tegn til diplomati og mer tegn til krigshissing. Så veldig mye tyder på at Etiopia kan være tilbake til full konflikt. Vi husker krigen i Tigray, som varte fra 2020 til 2022, den kan for alvor blusse opp igjen nå, og i tillegg så kan altså naboregioner også bli innblandet i den konflikten.
0: Ja, mange vil jo huske at statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for 2019. Hvorfor allierer væpnede grupper seg mot styresmaktene og han nå?
3: Ja, den som skal forstå seg på konfliktbildet i Etiopia, den har en ganske stor jobb å gjøre. For å ta dette med fredsprisen først, så fikk jo Abiy Ahmed fredsprisen for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea, som Etiopia da lenge hadde vært i en konflikt med. Eritrea blir nå beskyldt for å stå bak disse her grupperingene som allierer seg mot Abiy Ahmed. Med andre ord så er vi tilbake igjen til en konflikt mellom sentralmyndighetene i Etiopia og Eritrea. Og i tillegg så er disse her sju grupperingene har tidligere vært i konflikt med hverandre, flere av de. Og flere har også vært allierte med sentralmyndighetene. Nå ser man at de samler seg mot regjeringen til Abiy Ahmed og deres her. Så her er det de samme aktørene som igjen skaper nye allianser, nye motsetninger. Dette er utfordringen til Etiopia. Det er ikke makt samlet sentralt i hovedstaden, men mer makt på federalt nivå i regionene der de har ulike hærer, hvor de har maktstrukturer, egne delstatsregjeringer. Og det er jo dette her Abiy Ahmed ønsker å endre, fordi han mener det er problematisk for Etiopia. Hans fiender vil beskylde han for at han ønsker mer makt til seg selv, og dermed så får du en konflikt hvor disse maktene ønsker å beholde sin makt og er villige til å gå til væpnet angrep mot sentralregjeringen sin her, og det er det vi ser spille seg ut nå.
0: I går kveld og i natt det meldt om skyting i Ullensaker og Oslo. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom disse hendingene. Undersøkninger på staden viser at det har vært avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet. Og i går kveld leita politiet etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbostad i Ullensaker. Forløpig ingen pågripende, sier innsatsleder Torbjørn Eriksen i Øst politidistrikt.
4: Fikk melding like før klokken 10 i dag, 22, at det var hørt flere smell fra stedet. Vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da. Ikke gjort noen pågripelser foreløpig, så jeg har som sagt søkt i nærområdet, men jeg har per nå ikke noen mistenkte og heller ingen som er pågrepet.
0: Om få minutter offentliggjør Norges Bank om den hever styringsrenta eller lar den stå stille. Svenske Riksbanken har nettopp besluttet å holde si rente uendret på 1,75%. Her hjemme har altså styringsrenta stått på 4,25% siden renteøken i vår. Spørsmålet altså, skal renta opp eller ikke? Ja, med meg i studio har jeg Sara Midtgaard og Silje Bue, rentestratega i Helnavsvis Nordea og Danske Bank. Ja, hva tror dere?
6: Ja, vi tror at renten blir hevet i dag. Det blir spennende å se hva beslutningen til Norges Bank blir. Men ser vi på informasjonen som vi har fått siden rentemøtet i juni, ja, inflasjonstallene, kjerneinflasjonen, har kommet inn lavere enn Norges Bank forventet. Men så er det jo mye annet som har skjedd i samme periode. For eksempel har renteforventningene hos våre handelspartnere økt kraftig. Råvareprisene globalt har også økt kraftig i samme periode. Så vi tror egentlig ikke at Norges Bank har endret sin oppfatning av inflasjonsutsiktene og inflasjonspresset i Norge. Og ser vi på rentebanen som ble publisert i juni, så indikerte den en 100% sannsynlighet for en heving i september. Men selvfølgelig, det ikke hugget i sten. Det veldig usikkerhet vedrørende møte i dag.
0: Er du enig?
7: Nei, altså vi har jo også satt på den samme informasjonen, men vurdert det litt annerledes.
0: Ja.
7: Så vi heller så vidt mot at renta forblir uendret i dag, og har lagt mest vekt på disse inflasjonstallene da, som har kommet inn en del lavere enn det Norges Bank la til grunn.
0: Ja, gjennom sommeren.
7: Ja, gjennom sommeren i juni, juli og august. Så vi tenker at liksom, det mange sånn innenlandske faktorer i Norge, som kanskje tyder på at man kan vente og se litt hvordan ting utvikler seg videre.
0: Dette at svenskene har så lav rente, og nå har besluttet at den skal bli forbli lav, hvordan spiller det inn?
7: Altså, de har jo en helt annen økonomisk situasjon enn det vi har. De har jo hatt mye lavere inflasjon, mye lavere lønnsvekst, så ting ser ganske annerledes ut der. Men også de må nok fremover begynne å tenke på om de skal heve renta, fordi at det økte energipriser, økte forventninger til rentene ute, og også de kan jo etter hvert begynne å få en del høyere inflasjon.
0: Hva tenker du?
6: Nei, det ikke noe rart i det hele tatt. Ser vi på KPIF, kjerne, som Riksbanken mest opptatt av, noe langt under inflasjonsmålet. I tillegg så jo arbeidsledigheten i Sverige langt høyere enn arbeidsledigheten i Norge. Så de har jo en helt annen økonomisk situasjon enn det vi har her hjemme, hvor prisveksten har ligget over inflasjonsmålet helt siden 2022. Så Norges Bank har jeg inntrykk av nå begynner å bli litt utålmodig med å få prisveksten ned til 2%. Så derfor situasjonen i Norge veldig ulik Sverige.
0: Ok. Vi får se. Nå ikke det så lenge å vente. Vi skal til Norges Bank og reporter Kristoffer Sandøy. Ja, like før.
8: Absolutt. Her står pressen, nasjonalistene oppstilt på dette bordet her, så pressemeldingene som kommuniserer denne renteavgjørelsen og tanken bak den, de ligger klare på engelsk og på norsk. Og så det klokken som vi følger med på da, 09.58.30 der, det vil si der, halvannet minutt igjen, til denne svært spennende avgjørelsen blir kjent, kollega Tore Tollersrud.
9: Ja, det har jo lenge vært omtalt som en rentetriller dette her. De som har uttalt seg, fagøkonomer, har vært omtrent delt på midten, også markedet har vært omtrent 50-50, men nå de siste par dagene så har det svingt litt mer i retning av renteheving. Det betyr at markedet tror det mest sannsynlig at renta altså øker i dag, og det ikke veldig overraskende hvis det skjer, fordi Norges Bank har jo tidligere i sine rapporter sagt at rentenivået i Norge skal nå opp, så det egentlig et mer spørsmål om når. Skal det skje i dag, eller skal det skje på rentemøtet i november eller desember?
8: Men det er jo da i den situasjonen at det er den samme informasjonen som man har å forholde seg til stort sett, og likevel så klarer ekspertene å være så godt som del på midten.
9: Ja, de gjør det, og fordi det er ikke slik at Norges Bank har ulike hensyn å ta. De skal selvfølgelig få kontroll over prisstigningen, men de skal heller ikke tråkke for mye på bremsen samtidig som norsk økonomi begynner å gå noe tregere. Da tror jeg kanskje at jeg skal gå bort her og få tak i pressmeldingen.
8: Ja, da sender vi reporterkollega Tore Tollersrud bort i køen her, altså 15 sekunder igjen før pressen kan få se på disse pressemeldingene og kommunikasjonen fra Norges Bank. Da får vi forvente at det vil bli ropt ut i rommet her om det blir en uendret rente eller om det blir en renteheving.
10: Hever,
8: hører vi da fra koret her. Det betyr at styringsrenten skal settes til 4,5 prosentpoeng. Det var altså en ørliten favør i den retning. En opptelling som nyhetsbyrået Bloomberg hadde gjort på forhånd viste at 11 av 21 eksperter, så vidt over halvparten, trodde på dette, mens de andre altså trodde på at renten ville bli liggende. Og vi vet også da at rentemarkedet har antydet mye av det samme. Det internasjonale markedet altså, at her ligger det an til å bli en heving, men med bitte liten margin, og når er altså det bekreftet? Tore Tollersrud, du har fått sett litt

0: 0,5%. Et liten digresjon kanskje. Kan vi nevne at den svenske sentralbanken sier i dag at renta uendret på 1,75%. Så det veldig store forskjeller i rentenivå mellom Sverige og Norge akkurat nå.
1: Det hørte jo også våre eksperter i studio snakke om. Det som spesielt, men karakteristikk ved dette møtet kontra noen andre, at nå legger man fram en såkalt pengepolitisk rapport. Dermed sier sentralbanken mer om hva den tror om tiden fremover, og du inne på det her. Rente kan bli holdt høyt lenge.
0: Ja, det Norges Bank vel har varslet og mange analytikere har ment at vi må vende oss til et høyere normalnivå for styringsrenta, at vi må betale mer rett og slett for å låne penger. Prisen på penger blir høyere. Så som det nå, så ligger vel utlånsrenta bankene rundt 5,5%. Med den økningen her, og skulle komme enda en til, så snakker vi om utlånsrente på 6%. Så dette her vil jo veldig mange som har boliglån merke seg. Det betyr jo at deres personøkonomi blir dårligere. De vil få mindre penger å rutte med.
1: Om en snau halvtimes tid så vil sentralbanksjef Ida Wollenbakke komme og gå gjennom her. Hun vil gå inn på salen bak her. Hun vil stille seg opp og først holde sin presentasjon, og så vil hun ta spørsmål fra pressen og vil da kunne si mer om hva som ligger bak dette. Fordi selvfølgelig inflasjonen viktig for sentralbanken, men det jo flere ting de også må se på, men viktigst er inflasjonen.
0: Absolutt, det jo inflasjonsbekjempelse som nå det viktigste målet for Norges Bank. De får jo ofte spørsmål om dette her egentlig fungerer, og da viser det jo til at det i alles interesse at inflasjonen holdes under kontroll, også for de som har dårlig råd. Hvis de holder prisveksten nede, så vil jo på en måte lønnstilleggene slå ut i reallønnsøkning. Så Norges Bank mener at denne inflasjonsbekjempelsen i alles interesse, selv om selvfølgelig mange som har lån vil synes at det temmelig kjipt at de nå skal få ytterligere en renteøkning, og ifølge den meldingen skal man utelukke Norges Bank at det kan være behov for ytterligere renteøkning.
1: Så kan man jo dykke ned i detaljer og snakke om kjerneinflasjon og justere for ditt og datt, men overskriften at prisveksten har vært høy i ganske mange år nå.
0: Ja, og så det vel grunn til å anta at prisveksten kommer til å øke ytterligere. Du ser nå et inflasjonspress i hele verden, blant annet på grunn av høyere energipriser. Vi har sett andre sentralbanker gjøre lignende ting som Norges Bank nå har gjort. Amerikanske sentralbanken hevet nylig styringsrenten, også den europeiske sentralbanken gjorde det samme, og har til og med indikert at det kan bli renteøkninger i eurozonen.
1: Takk så langt, Tore Tollersrud. Da altså fasiten klar. Styringsrenten skal heves, eller den heves til 4,5% fra 4,25%. Og vi må vende oss til et litt høyere rentenivå fremover, hører vi fra sentralbanken, som skal snakke mer om begrunnelsen for den avgjørelsen om en snau halvtimestid.
2: Takk skal du ha, Kristoffer. Og det nok mange som nå har fått seg en liten kalddusj her med tanke på sin egen økonomi. Aller først, Sara Midtgaard, hva tenker du om denne beslutningen?
3: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves i dag eller ikke, så synes jeg den beskjeden vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten i Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpenet, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel i prognosene som de publiserte i juni, så de villige til at arbeidsledigheten i Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktivitet i Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten i Norge.
2: Hva tenker du?
4: Ja, og her har de jo lagt litt større vekt på inflasjonen enn det vi kanskje har lagt til grunn. For vi har jo vurdert det dit hen at av de tallene vi har fått de siste 3 måneder nå, siden forrige pengepolitiske rapport, så er det jo mulig å vente og se an litt, fordi det kanskje har vært indikasjoner på at styringsrenta nå allerede virker innstrammende på økonomien, men så har de da tydeligvis blitt litt mer utålmodige enn det vi hadde tenkt, og tenkt at nå må vi virke litt stramme til her for å sørge for at ikke denne inflasjonen biter seg ytterligere fast på et så høyt nivå fremover.
2: Vil folk nå få problemer med å betjene lånene sine? Hva tenker du, Silje Bø?
4: Altså, det

0: Det kommer jo litt an på hva slags økonomisk situasjon man er i selv, men det er klart at når rentene blir høyere og prisen på pengene øker, så vil det jo bli dyrere for folk som har høye lån. Og det kan jo også gjøre at man rett og slett får mindre å rutte med. Så hvis du har lite fra før, så er det jo klart at dette svir litt.
1: Vi har jo prøvd å gjøre mange forskjellige beregninger på hvordan norske husholdninger takler denne renteoppgangen, og da lagt til grunn 2 renteøkninger i år, sånn 4,5% styringsrente. Og det vi ser er jo at den veldig høye lønnsveksten som de fleste norske husholdninger er forventet å få i år, på litt over 4,5%, den monner langt mer enn den renteoppgangen vi har vitnet til nå. Og da justerer vi også for inflasjon. Så når vi ser på den faktiske kjøpekraften til en gjennomsnittshusholdning i Norge, så vil de faktisk få en oppgang på godt over 2% i kjøpekraft til tross for 2 renteøkninger. Og det er da gitt en eksempelfamilie som faktisk har makset gitt boliglånsforskriften. Så det innebærer jo også, det sier jo litt om hvor mye Norges Bank faktisk må ta i for at gjennomsnittshusholdningen får dårligere råd, nettopp fordi at lønnsveksten vektlegges mer da, eller måneder mer enn disse renteoppgangene fra Norges Bank.
2: Ja, men dette er jo litt komplisert. Vil ikke det at nå varsler en vedvarende høy og kanskje enda høyere rente fremover nettopp presse fram også høyere lønninger i oppgjøret til våren?
1: Sånn lønnssystemet fungerer i Norge, eller lønnsoppgjøret, så er det som faktisk påvirker lønnsveksten syvende og sist i Norge, det er lønnsomheten i eksportsektor. Og etter at krona svekket seg såpass mye i 2022, så har eksportsektoren i Norge vært superlønnsom, og derfor har bidratt til en usedvanlig høy lønnsvekst i Norge, høyere enn det vi ser hos våre handelspartnere, for eksempel også i Sverige. Og så er jo forventet inflasjon en del av dette regnestykket, men det er i veldig stor grad konkurranseevnen til konkurranseutsatt sektor, altså eksportindustrien i Norge, som er med på å påvirke lønnsutviklingen. Og det som man forventer også neste år, er at lønnsveksten blir høy, altså på rundt 4%, og det er ikke forenlig med en inflasjon på 2. Da må vi se en lønnsvekst i Norge som kommer ned til 3-tallet, for at det skal være forenlig med inflasjonsmålet i Norge.
2: Tror du, Libby, at det at en har da et vedvarende høyt og kanskje enda litt høyere i rentenivå, gir utsikter til at en ikke får et ytterligere press på lønninger?
0: Altså, det kan jo slå litt begge veier, men sånn, når renta blir tiltrekkelig høy, så vil jo det også føre til økt arbeidsledighet. Og det svekker jo på en måte forhandlingsmakten til arbeidstakere, som gjør at de etter hvert må ta til takke med lavere lønnsoppgjør. Og så kan jo da prisveksten komme ned, fordi lønnsoppgjørene kommer ned, og så vil man etter hvert da komme inn i en ny, liksom mer stabil situasjon da, hvor vi får lavere inflasjon og lavere lønnsvekst. Så liksom nå i første omgang så kan man jo kanskje frykte da, at det økte renter fører til økte lønnsforventninger, men vi tenker jo nå at kostnadspresset begynner å bli såpass høyt at bedriftene kanskje må begynne å vurdere om de må nedbemanne litt, eller faktisk være kanskje litt mer tydelig i lønnsoppgjørene på at ikke de har råd til å betale så høye lønninger, og så må man kanskje i en periode akseptere da, at man har litt lavere reallønnsvekst.
2: Hvor overraskende er det at varslene er såpass tydelige på fremleis høy rente og kanskje ytterligere renteheving allerede i år?
0: Jeg synes jo egentlig ikke at det er så veldig overraskende, fordi nå har vi jo, som Sara også sa, at vi har hatt en inflasjon som har ligget ganske betydelig over inflasjonsmålet i mange år. Og folk har jo kanskje begynt å miste litt tilliten til at Norges Bank faktisk kommer til å heve renta såpass som tydeligvis må til da, for å få inflasjonen ned til mål igjen. Så dette er jo også en litt sånn tillitsspørsmål da, for Norges Bank. For det er veldig viktig at befolkningen har tillit til at de kommer til å ta sitt mandat på alvor og sørge for at inflasjonen i Norge over tid holder seg på rundt 2%.
2: Nå er det jo ofte mye fokus rundt disse rentebeslutningene på privatpersoner og personlig økonomi, låneutgifter og så videre. Hva med næringslivet?
1: Ja, næringslivet er også selvfølgelig opptatt av renteutgifter, og så er det jo ulik fra sektor til sektor hvor renteeksponert ulike næringsliv er. Men selvfølgelig, beslutningen i dag er også veldig viktig for næringslivet. de har jo opplevd det siste året en vanvittig kostnadsøkning. En ting har vært på råvaresiden, men også i form av økte lønnskostnader, som for noen bedrifter har tæret veldig mye på også marginer. Så hvis også kostnadene øker i form av høyere renter, så kan det bli mer krevende for noen type sektorer, kanskje særlig innenfor eiendomsbransjen, som nå har slitt veldig lenge.
0: Ja, jeg må jo egentlig bare stemme i der at det slår veldig forskjellig ut i de ulike sektorene, og bygg- og anleggsbransjen har jo lenge vært ganske hardt rammet av dette økte rentenivået, og man har sett ganske betydelig nedgang i aktiviteten der. Men så har vi jo andre sektorer igjen som gjør det kjempebra, og som jo gjør at totalt sett så går det jo godt i norsk industri, selv om det er stort sprik mellom de ulike sektorene.
2: Kan vi vente flere konkurser fremover?
0: Altså, absolutt, det kan man jo, og jeg har jo også følt med liksom, i ulike artikler og ulike leserinnlegg her og der, og det er jo mange som også er veldig tydelige på at de kanskje synes at regionalt nettverkundersøkelsen viser et litt feil bilde, fordi at den jo hovedsakelig har intervjuet bedrifter som har mer enn 20 ansatte. Og at for mange av de små bedriftene så slår jo dette ut mye hardere enn det som kanskje kommer frem i de undersøkelsene som gjerne blir lagt vekt på i disse rentebeslutningene. Så det, i hvert fall for de små og mellomstore bedriftene, så kan nok det gjøre det vanskeligere for de fremover.
2: Så var vi inne på det i stad. Svenske Riksbanken holder renta på 1,75%. Ja, vi hører at det er stor forskjell på Norge og Sverige og norsk og svensk økonomi og så videre. Men det at forskjellen i rentenivå er så stor mellom to naboland på den måten, hva innebærer det?
1: Nei, altså det er en refleksjon av flere forhold. Vi var jo litt inne på det i stad. Det ene er jo at prisveksten har vært langt lavere enn i Norge, og faktisk under inflasjonsmålet. Og så har de hatt en svakere utvikling i svensk økonomi generelt sett, med en også mye høyere arbeidsledighet enn det vi har her. Men så gjorde svenskene noe, både i fjor og i forrige fjor, som kanskje har påvirket rentenivået til en viss grad, og det er at de ble enige om en ramme i lønnsoppgjøret på litt over 3%, ikke langt unna 3%, som jeg tror har bidratt til å dempe lønnsveksten i Sverige ganske signifikant, og har bidratt til, som vi var inne på i stad, at kostnadspresset for svenske bedrifter kanskje ikke har vært like stort som for norske bedrifter, som har opplevd en ganske kraftig økning i lønnskostnader, og at dette her har blitt pushet over på sluttprisen og ført til en ganske mye høyere prisvekst i Norge enn det vi har sett i Sverige. Men så skal det også nevnes at i Sverige så har jo også kjerneinflasjonen så langt i år blitt presset veldig mye ned, grunnet kutt på matvaremoms. Mm. Og det faktisk trakk kjerneinflasjonen ned med helt prosentpoeng i våres. Men det vil jo bli reversert våren neste år. Og så er det sånn at den svenske krona får jo virkelig svi nå av økt rentedifferanse i form av at den europeiske sentralbanken, ECB, de har nå høyere rente enn Riksbanken, og det er veldig uvanlig. Og den renteforskjellen mellom Riksbanken og ECB, den er veldig avgjørende for utviklingen av svenske kronen. Så får man en enda svakere svensk krone, og vi får reversert den der momskutt på mat i våres, så kan igjen prisveksten i Sverige begynne å tilta ordentlig, og da kan vi begynne å se renteøkninger også fra Riksbanken.
2: Ja, og så ser vi jo nå at flere tar til ordet for å også gjøre noe med matmomsen her hjemme.
1: Forskjellen er at hvordan man måler prisveksten i Norge og i Sverige er veldig ulikt. Så for eksempel, når vi ser på kjerneinflasjon i Sverige, så inkluderes avgiftsendringer, men det ekskluderes i norsk kjerneinflasjon. Så hvis norske myndigheter hadde gått inn for å gjennomføre kutt i moms på matvarer, så ville det faktisk ikke hatt noe effekt på kjerneinflasjonen i Norge.
2: Når du sier kjerneinflasjon, hva er forskjellen på kjerneinflasjonen og inflasjonen?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Så kjerneinflasjonen er jo det Norges Bank er aller mest opptatt av. Det er altså prisvekst justert for energivarer og avgiftsendringer. Og det er den delen av prisveksten som Norges Bank fokuserer mest på. Totalinflasjonen, derimot, inkluderer også energivarer og avgiftsendringer. Så et forslag om å redusere for eksempel moms på matvarer, det vil slå inn i totalinflasjonen i Norge, men da altså ikke kjerneinflasjonen.
2: Dette med forskjellen på svensk og norsk økonomi som vi da har dvelt litt ved, hvorfor er det så stor forskjell på svensk og norsk økonomi?
0: Nei, altså jeg må jo bare stemme i egentlig her på det Sara har sagt, at de har hatt helt andre vekstutsikter der. De har jo også, ja, det har vært lavere inflasjon, lavere lønnsvekst, litt høyere arbeidsledighet, som har gjort at situasjonen der har sett helt annerledes ut. Så utover det, så, ja, utover det Sara har sagt, så er jeg egentlig helt enig. Ja.
1: Men også legge til at svenske husholdninger har jo fått et kraftig fall i kjøpekraft de siste årene, som også har gjort noe med svensk konsum, som er en veldig stor og viktig komponent av svensk verdiskapning. Mens i Norge for eksempel, så har jo konsumet tatt ordentlig fart de siste to årene, som igjen er en refleksjon av at norske husholdninger har fått en ganske kraftig oppgang i kjøpekraft de siste to årene, til tross for et, det vi kanskje føler er et høyt rentenivå, men så har jo denne ganske høye lønnsveksten likevel resultert i at nordmenn har fått ganske mye bedre kjøpekraft fra 2024 til nå.
2: Så hører vi jo mye om krig i Midtøsten, øka energipriser, og det på en måte driver priserne. Også, hvor viktig er det, Silje Bu?
0: Nei, altså det er ganske viktig, fordi at når vi ser nå med den uroen i Midtøsten, så har jo det ført til en kraftig økning i priserne på energi og råvarer. Og det slår jo ganske direkte inn på den importerte inflasjonen her i Norge. Fordi når krona er såpass sterk som den har blitt nå, som følge av de høye energiprisene, så får vi en mye lavere importert prisvekst her i Norge, som jo kan gjøre litt av den samme effekten som en renteheving i Norge kan, da, fordi at vi får ned inflasjonen på alle varer og tjenester som vi importerer. Eksempelvis hvis en bedrift har pleid å importere varer som har kostet liksom 10 euro, og de før måtte betale 12 norske kroner per euro, så koster det 120 kroner. Og hvis de nå har økt prisen med en euro, da, at det nå koster 11 euro å kjøpe den samme varen, men krona har styrket seg, så når det nå bare koster 11 kroner for en euro, så koster den samme varen bare 121 kroner, så da har du hatt minimal importert inflasjon på de varene. Så sånn sett så er det jo veldig viktig for krona, som jo er viktig for den importerte inflasjonen.
1: Jeg synes at Norges Bank publiserte en veldig interessant analyse i våres, hvor de så på hvordan et oljeprisoppgang påvirker både kronekurs, men også inflasjonspresset i Norge. Og det som jeg synes var veldig interessant i den analysen, er at de viser at et oljeprissjokk på si 10% vil styrke krona med ca. 1 prosentpoeng i den sammenhengen vi har sett så langt i år. Men til tross for en sterkere krone, så viser Norges Bank sin analyse at inflasjonen på både kort, men også lang sikt, faktisk vil bli positivt påvirket av et oljeprisoppgang, at denne sterkere krona ikke faktisk er nok da, til å dempe prisveksten, og det kan hende at det er lignende avgjørelser eller resonemanger de har gjort i dag, som kan hende fremkommer i pengepolitisk rapport, at selv med en sterkere krone så er det faktisk ikke nok til at en råvareprisoppgang som oljeprisoppgang vil dempe prisveksten. Fortegnet er faktisk det motsatte. Prisveksten kan faktisk stige, og det er til tross for en sterkere krone.
2: Hvor viktig er forhold ute i verden sammenlignet med faktorer her hjemme når Norges Bank skal sette renta?
1: Altså, faktoren i utlandet er jo veldig viktig. Altså, det ene vi nevnte nå var jo oljepris. Og så har det jo vært en diskusjon på hvordan Norges Bank skal agere når det er det vi kaller for tilbudssidesjokk, altså forhold som, ja, man kan si Norges Bank ikke kan påvirke. Norges Bank kan ikke påvirke krigen i Midtøsten, for eksempel. Men så har Norges Bank publisert en rekke analyser som viser at når inflasjonen i Norge er over inflasjonsmålet, så må likevel Norges Bank agere med høyere rente under sånne tilbudssidesjokk, som en oljeprisoppgang, nettopp for å forhindre at inflasjonsforventningene stiger. Så da må de respondere med høyere rente. Og det andre forholdet er jo sentralbankene i utlandet. Vi ser jo nå at i USA holder de på med å heve renten, utsikter for at de skal fortsette å heve renten. Samme gjelder det i eurozonen. Og da blir det vanskeligere og vanskeligere for Norges Bank å holde renta i ro, og ikke følge handelspartnerne, fordi at da kan jeg gå utover kronekursen negativt.
2: Ja, du er inne på USA og ytterligere forhold ute. Vi har en slags handelskrig gående, nå fikk vi nyheter i dag om at den mellom, altså handelskrigen mellom USA og Kina, den er av største økonomier, er satt på pause til over nyttår. Sånne ting, hvordan spiller det inn?
0: Det er klart at det påvirker det også, fordi det gjør jo at det blir mye uro i markedene fremover. Det er veldig mange uromomenter, man vet ikke hvordan ting kommer til å utvikle seg, og det er jo alltid mye usikkerhet, men det er jo klart at når verdens to største økonomiske makter stiller seg opp mot hverandre på den måten, så kommer det til å påvirke alle de andre økonomiene også, og hva det koster å importere og eksportere varer, og det kommer jo også til å påvirke pris- og lønnsdannelsen i mange land, og også her i Norge så er man jo redd for disse andre runde effektene av de høyere energiprisene. Fordi,
2: andre runde effekter?
0: Ja, fordi sånn som nå har vi jo sett at krona har styrket seg ganske mye, uten at det direkte har slått ut på inflasjonen sånn nå med det første. Men så kan jo også det at oljeprisen nå har blitt såpass høy føre til økte kostnader i resten av økonomien. Fordi det blir dyrere for bedrifter å kjøpe varer og tjenester, som gjør at de kanskje etter hvert vil begynne å reflektere disse økte innkjøpsprisene ut til sine kunder, og at vi igjen da får høyere inflasjon igjen. Og det er jo ikke noe vi har sett nå med det første. Nå har vi på en måte bare sett, ja, energiprisen har blitt mye høyere, og det har vært bra for krona. Men så kan det etter hvert påvirke videre i økonomien, da, og gjøre at vi igjen får dette økte inflasjonspresset, som gjør det vanskeligere for Norges Bank å få å kunne sette ned renta igjen.
1: Ja, hva var spørsmålet ditt igjen?
2: Det dreier seg om en verden der det er handelskrig, og
1: vi har jo nyheter
2: i dag i og for seg.
1: Jeg tror min tanke rundt handelskrig er at jeg tror det var en forventning når Trump først annonserte disse skyhøye tollsatsene, at dette skal påvirke verdensøkonomien fryktelig negativt. Nå blir det resesjon, og ikke minst amerikansk økonomi blir rammet fryktelig negativt av dette her. Men så har det nå gått over et år, og så ser vi jo at det har gått så mye bedre i amerikansk økonomi enn det man hadde fryktet. Man ser at konsumet har faktisk tatt ordentlig fart. Og så er nok vår mening i Nordea Markets at høyere tollsatser på import til USA vil nødvendigvis ikke være fryktelig negativt for verdensøkonomien, så lenge andre land fortsetter å handle med hverandre, og man kanskje finner nye handelsmønstre. Så landene dette til syvende og sist kan gå hardest utover, det er USA, fordi det er amerikanske husholdninger og konsumenter som til syvende og sist tar denne kostnaden. Men så har det jo faktisk gått ganske bra til nå, så det kan hende at konsekvensen ikke blir så dramatisk som man først fryktet.
2: Nei, det at en frykter konsekvenser av denne handelskrigen og kommer med til dels dystre spådommer, så går ikke det så verst likevel. Hvorfor er det sånn?
0: Nei, jeg føler jo, liksom, vi så jo kanskje i starten da Trump begynte å annonsere disse her tollbarrierene og med krig og alt mulig. Han har gjort så mye greier, og så i starten så reagerte markedet veldig kraftig. Men så kom jo dette begrepet taco med Trump always chickens out. Mm. Og nå føler jeg at det på en måte har gjort at hver gang Trump sier noe, så får det mye mindre effekt på markedet, fordi at man ser at han sier så mye som ikke egentlig blir en realitet. Så det gjør jo at man kanskje har litt mindre tiltro til at alle de ganske rare utspillene han kommer med egentlig har noe for seg.
1: Jeg tror et annet poeng eller noe som er interessant å se på, som Løse også nevnt her etter rentebeslutningen, er jo også Norges Bank sine tanker om hva er et langsiktig rentenivå i Norge.
2: Ja.
1: I juni så sa jo de at dette nivået er rundt 3%, og så ble det jo nevnt her av dine kollegaer at nå kan det hende at renten i Norge blir høyere enn det de først så for seg, sånn at dette nøytralrentenivået i Norge kanskje blir høyere enn det man først skulle tro, som innebærer at norske husholdninger må kanskje vende seg til et langt høyere rentenivå her hjemme enn det de hadde kanskje håpet på, og det man først trodde skulle bli tilfelle. Så det er jo da dette endepunktet på rentebanen, og hvilket rentenivå som er forenlig med en slags balanse i norsk økonomi. Det viser seg kanskje at Norges Bank har innsett at de må trå enda kraftigere til for å få prisveksten ned til 2% innen rimelig tid enn det de først hadde sett for seg.
2: Og dette er vel av de spørsmålene, Kristoffer Sonnevei, hos Norges Bank, som sentralbanksjefen vil måtte svare på når det nå er klart for pressekonferanse der nede etter hvert.
3: Kun noen minutter igjen nå. Mange av svarene vil ligge i denne rapporten her, pengepolitisk rapport, som det heter, som sier noe om hva sentralbanken tror og mener om årene som vil komme. Forhåpentligvis så kan også sentralbanken prøve å opplyse oss på en muntlig og folkelig måte. Tore Tollersrud, kollega, hva venter du at Ida Wollenbach vil legge vekt på når hun skal prate om litt?
4: Ja, hun vil jo måtte forklare hvorfor man har gjort dette her, fordi før rentemøtet så var det jo en debatt om renten skulle oppnå eller ikke. Et av de ledende meglerhusene, DNB Carnegie, sa jo at de ventet at man ville vente og se litt, rett og slett fordi norsk økonomi begynner å gå noe tregere. Og det er klart at det er problematisk at Norges Bank tråkker på bremsepedalen når bilen allerede, han har sagt, har begynt å gå litt saktere. Vi har jo hørt mange historier fra særlig bygg- og anleggsbransjen, at de sliter mye, og det bygges lite nytt, og det har jo selvfølgelig noe sammenheng med rentenivå. Så er det også slik at folk som har lån i banken vil jo merke dette her. Det er jo flere rentehevinger har vært, og flere vil komme. Norges Banks inflasjonsrapport antyder at det kan komme en ny renteheving innen sommeren neste år. Det vil jo si at å ha et boliglån i banken vil kunne koste kanskje over 6%, og da er vi oppe på nivåer som det er en stund siden vi har hatt her.
3: Man kan jo snakke om beregninger og diverse store størrelser, men for folk flest så handler det om hvordan de opplever at pengene flyr ut av lommeboka. Mens denne uka her så var du og snakket om en bussjåfør som meldte at store deler av lønnen forsvinner til rett og slett å betale lån og altså renter og avdrag. Mange føler at nå skvises økonomien ordentlig.
4: Ja, mange altså økonomer, vi hørte jo en Nordeas økonom her si at de hadde gjort beregninger som viser at folk klarer disse renteøkningene helt greit, fordi samtidig så stiger jo lønningene ganske mye, og at de vil sitte igjen med mye mer i lommeboka, men det finnes jo mange i hvert fall anekdotiske bevis på at folk opplever det omvendt. De opplever at ikke bare øker renta, men drivstoffprisene øker, matprisene øker, og flere opplever da, sier de i hvert fall, at de kommer dårlig, har mindre å rytme nå enn de hadde for en del år siden. Vi ser også på reaksjonen nå at det kommer for eksempel en forbrukerorganisasjon som Huseierne er ute og er negative til dette her. Det kommer kommentarer fra politiske partier, blant annet SV, som er ute og sier at denne renteøkningen ikke var nødvendig. Så hvis det skulle vise seg at denne renteøkningen fører til for eksempel høyere arbeidsledighet i Norge, så vil jo det gi næring til en debatt om man bruker virkemidler som gjør at norsk økonomi kan gå tregere, og at du kan faktisk få flere i arbeidsledighetskøen i Norge av den grunn.
3: Og hvis man synes den rentehevingen her er unødvendig, så må man altså forberede seg på at det kan komme enda en til innen sommeren, hører vi. Her ser vi sentralbanksjef Ida Wollenbach komme med den nye rapporten i armene. Hun skal altså nå fortelle hva som er begrunnelsen for at sentralbanken nå har valgt å heve styringsrenten.
5: God formiddag og velkommen til pressekonferanse i Norges Bank, der vi presenterer rentebeslutningen for september og pengepolitisk rapport nummer 326. Vi starter med en introduksjon av sentralbanksjef Ida Wollenbach, og så går vi over til spørsmål i plenum. Til slutt blir det muligheter for en-til-en-intervju her ute etterpå. Vær så god, Ida.
6: Tusen takk og en riktig god formiddag alle sammen. Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,5%. Norges Bank har fått i oppdrag å sørge for at prisveksten over tid er nær 2%. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling. Prisveksten har ligget over målet i flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen er forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid. La meg si litt mer om bakgrunnen for beslutningen og vurderingene komiteen har gjort. Tidligere denne måneden så fikk vi tall som viste en konsumprisvekst på 3,3%. Justert for avgiftsendringer og uten energivarer var prisveksten 3%. Høy prisvekst over tid kan føre til at prisveksten blir mer seiglivet og vanskeligere å få ned. I juni, som var sist vi la frem prognoser, mente vi at det trolig ville bli nødvendig å heve renten på et av de nærmeste rentemøtene. I sommer har den underliggende prisveksten avtatt noe og vært lavere enn ventet. Men utsiktene for inflasjonen noe frem i tid synes ikke å være vesentlig endret. Den høye veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Samtidig gir konflikten i Midtøsten fortsatt usikkerhet om prisutsiktene. Og siden juni har prisene på olje, gass og flere andre råvarer steget. Høyere energi- og råvarepriser vil gi økte kostnader for mange bedrifter i Norge, og økte priser på forbruksvarer vi kjøper fra utlandet. På den andre side har kronekursen styrket seg så langt i år, og den er sterkere nå enn vi la til grunn i prognosene i juni. En sterkere krone vil isolert sett dempe prisveksten. Også internasjonalt bidrar økte energi- og råvarepriser til høyere inflasjon, og markedsrentene har steget mye siden juni. De siste ukene har sentralbanken i blant annet USA og euroområdet hevet styringsrentene. Og det ventes flere rentehevinger fremover, både der og i flere andre land. Også de langsiktige rentene har steget. Økte renter ute trekker i retning av høyere renter også her hjemme, blant annet gjennom virkningen på kronekursen. Når vi setter renten, legger vi også vekt på sysselsettingen. Vi ønsker ikke å bremse økonomien mer enn nødvendig. De siste årene har norsk økonomi kjølt seg gradvis ned. Og bedriftene vi snakker med forteller at det er blitt lettere å få tak i arbeidskraften de trenger. Arbeidsledigheten har likevel endret seg lite det siste året. I august var 2,1% av arbeidsstyrken registrert som helt ledige. Det var i tråd med anslaget vårt. I renteprognosen vi legger frem i dag, ligger styringsrenten nær dagens nivå i en periode fremover, før den etter hvert avtar noe. Prognosen indikerer at renten holdes oppe noe lenger enn prognosen fra juni indikerte. Prisveksten anslås å falle fra neste år og komme ned til 2% i 2029. Økonomien vil trolig kjøle seg noe videre ned, og vi anslår at den registrerte arbeidsledigheten vil øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien. Vi venter at lønnsveksten blir lavere i år enn i fjor, og at den vil avta videre i årene fremover. Med lavere prisvekst er det likevel utsikter til at husholdningenes kjøpekraft vil øke videre, også når vi tar hensyn til de økte rentekostnadene. Det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene, og dermed også om renteutviklingen. Vi vil uansett sette renten med sikte på å få inflasjonen tilbake til målet. Takk.
7: Takk skal du ha. Da åpner vi for spørsmål. Jone Minerva først.
8: Rentebanen tilsier at det neste året så er det mer sannsynlig med renteheving enn med rentekutt, men du sier også at renten vil trolig ligge på dagens nivå, rundt dagens nivå fremover. Men kan du si noe om litt nærmere om risikoen, sannsynligheten for renteheving? Hva skal til for å utløse en ny renteheving?
6: Først så vil jeg understreke at det er stor usikkerhet om utsiktene. Og hva renten blir fremover, ja, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Her vi står nå, slik vi vurderer utsiktene, så tror vi altså at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og så vi forberedt på å sette renten videre opp dersom inflasjonsutsiktene tilsier det. Den vurderingen vil jo være basert på en helhetlig vurdering av drivkreftene for prisutviklingen, lønnsveksten, kapasitetsutnyttingen, prisimpulsene internasjonalt, kronekursen og selvfølgelig også de løpende inflasjonstallene. Men vi vil være særlig på vakt i tegn til at prisveksten holder seg oppe lenger enn det vi nå legger til grunn. Men det selvfølgelig også usikkerhet på den andre siden.
5: E24.
9: Ja, dere skriver at det var litt uenighet om å sette opp renten i rentekomiteen denne gangen. Så vidt jeg forstår, så var det noen som ikke ville heve. Kan du si litt om diskusjonene der, om det var vanskeligere nå å komme til enighet?
6: Beslutningen var enstemmig. Alle medlemmene i komiteen stilte seg bak beslutningen om å sette styringsrenten opp på dette møtet. Men så har vi grundige diskusjoner, og det nyanser i vektleggingen. Noen medlemmer, som det fremgår av sammendraget, la vekt på at den underliggende prisveksten hadde avtatt noe, og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi nå var noe under et normalt nivå, og mente at risikoen for at prisveksten skulle feste seg på et høyt nivå var noe mindre enn før sommeren. Og mente at det kunne tale for å holde renten uendret og avvente mer informasjon. Men så var det andre medlemmer som la vekt på at prisveksten fortsatt for høy, og var bekymret for at pengepolitikken ikke var stram nok til å få prisveksten ned. Og de la vekt på at arbeidsledigheten har holdt seg stabil den siste tiden, og at drivkreftene for prisveksten til seg at prisveksten ville bli liggende over målet også en tid fremover. Så vil jeg understreke at ja, det noen nyanser i synspunkter her, og så bryner vi de synspunktene mot hverandre, så vil det jo ikke være sånn at man nødvendigvis uenig i de andres argumenter, men at man vektlegger dem litt ulikt. Men vi samlet oss alle om beslutningen.
9: Bare en liten oppfølging. Når du sier noen medlemmer, er det da det er flere enn en?
6: Når vi skriver noen og enkelte, så angir vi ikke om det en eller flere, så det kan være både en og flere. Så vi opptatt av å få fram nyansene og argumentene, men mindre opptatt av å få fram hvem som sa hva, eller hvor mange som sa hva.
5: Bra. Flere spørsmål? Estate, vær så god.
10: Det har vært en klar oppgang i internasjonale renter ute og økte renteforventninger. Dere setter jo primært renten inn fra innlandske forhold, men har det gjort det lettere å ta denne beslutningen, det som har skjedd ute nå?
6: Markedsrentene ute har kommet mye opp, men det absolutt slik at vi setter renten ut fra forholdene i norsk økonomi. Men vi en liten åpen økonomi, og det en sammenheng mellom rentene ute og rentene her hjemme, blant annet gjennom virkningen det kan ha på kronekursen. Så normalt så vil høyere renter huset også trekke i retning av høyere renter her hjemme.
10: Lange renter har steget kraftig. Vil det gjøre det vanskeligere hvis disse rentene skulle holde seg på dagens nivå og sette ned de korte rentene her hjemme?
6: Så vi har tatt inn over oss at markedsrentene ute har steget mye siden juni, og så det ingen mekanisk sammenheng mellom renteoppgang ute og renten her hjemme, men det at renten har kommet opp noe av bakgrunnen for at vi nå ser for oss at det behov for å holde renten oppe noe lenger enn det vi så for oss i juni, altså at renteprognosen noe oppjustert også lenger frem.
8: Ja, litt på det samme. Altså, rentekomiteen diskuterte i hvilken grad oppgangen i markedsrenten ute kunne tilsi høyere nivå på antatt normal rente her hjemme. I hvor stor grad mener du at oppgangen i markedsrenten ute tilsier en høyere norsk normal rente, og hva har det å si for rentesettingen?
6: Hva som en normal rente eller en nøytral rente, det som vi kan anse som en normal rente når vi ser noen år fram I tid og økonomien I balanse, det det jo stor usikkerhet om. Det ikke noe vi kan lese direkte ut fra, fra markedsrentene eller fra en enkelt modell. Det vi observerer nå at markedsrenten har steget mye, og at det ser ut til å reflektere økte styringsrenteforventninger, både de nærmeste årene, men også når vi ser utenfor vår prognosehorisont, som altså kan indikere at markedsaktørene venter at det nivået som forenlig med en økonomi I balanse frem I tid, noe høyere. Vi har et intervall for den nøytrale renten. Vi anser at den ligger mellom 2,25 og 3,75%. Vi har ikke gjort en ny vurdering av det intervallet nå, men når vi lager prognoser I vårt analyseapparat, så må vi legge til grunn ett tall, ikke et intervall, og da skjeler vi blant annet til de langsiktige styringsrenteforventningene. Og det har bidratt til at vi har justert prognosen noe opp I denne rapporten. Og så vil jeg understreke at den justeringen, ja, den har betydning for hvor ekspansiv vi vurderer at pengepolitikken eller kontraktiv fram I tid, men det har ikke hatt betydning for den beslutningen vi har tatt I dag, eller prognosen og utsiktene den nærmeste tiden.
7: Nettavisen, vær så god.
11: Ja, altså dieselprisen og energiprisen jo skyhøye. I hvor stor grad bidrar det til å presse renten opp?
6: Vi har jo sett at olje- og gassprisen har steget siden juni. Også prisen på raffinerte produkter har steget. Vi har også sett at kraftprisen her hjemme har steget. Dette påvirker jo konsumprisveksten både direkte, så vi har jo løftet anslagene for KPI-veksten I år som følge av dette, men også indirekte gjennom virkningene det har på bedriftenes kostnader, som igjen kan bli veltet over til forbrukerne. Så det har betydning også for prisveksten noe frem I tid. Så vår vurdering at de internasjonale prisimpulsene noe sterkere enn sist, og også at kraftprisene trekker I retning av høyere prisvekst noe frem I tid. Men så har vi også en krone som har styrket seg siden årsskiftet, som har vært sterkere enn det vi så for oss I juni, og det motvirker jo noe av de sterkere internasjonale prisimpulsene, så det trekker I motsatt retning.
11: Bare en liten oppfølge på det. Altså, nå frykter du, nå det jo mye snakk om at dieselprisen kan øke enda mer, og energi- og oljeprisen, blant annet på grunn av diesel-eksportstopp fra USA, som noen, blant annet Trump, snakker om. Det noe som I så fall kan tippe mot enda et renteheving? I en heving?
6: Jeg synes det vi nå leser om knyttet til eksport av diesel I USA, jeg tror det understreker usikkerheten om utsiktene. Vi ser at konflikten I Midtøsten ikke har funnet noen løsning. Vi har sett at prisen har steget mye den siste tiden. Vi må være forberedt på bevegelser også fremover. I prognosene våre så legger vi til grunn at prisene, også dieselprisene, følger fremtidsprisene, som tilsier at de skal avta noe fremover. Dersom råvareprisene skulle utvikle seg annerledes, så det noe vi må ta innover oss, og dersom de internasjonale prisimpulsene blir sterkere, ja, så kan jo det tilsi høyere prisvekst også her hjemme. Men så vil virkningen også da avhenge av utviklingen I kronekursen.
7: Finansavisen?
12: Ja. Jeg lurte på, dere hever renten nå og åpner for ytterligere hevinger. Samtidig så anslår dere en ganske kraftig vekst I privat konsum. Jeg lurer på hvorfor dere tror husholdninger vil øke konsumet så mye når pengepolitikken tross alt strammes til.
6: Det vi sier I dag om renteutsiktene at det trolig vil være behov for å holde renten opp en tid fremover, og så sier vi også at vi forberedt på å heve renten videre dersom inflasjonsutsiktene tilsier det. Men til spørsmålet om husholdningene, ja, vi venter at kjøpekraften vil bedres de neste årene, også når vi tar hensyn til de økte renteutgiftene. Og det henger sammen med at vi venter at lønningene vil stige raskere enn prisene.
7: Kani fra TV2.
13: Ja, du var jo innom dette med oljeprisen tidligere også, men det jo et halvt år siden krigen brøt ut og vi fikk den enorme økningen, så har den gått litt opp og ned. Men vi har jo ikke fått sånne voldsomme utslag i prisveksten. Den har holdt seg omtrent rundt 3%, som for høyt for målet, men fortsatt det. Er det bare på grunn av kronekursen, eller ligger det fortsatt foran oss å få det inn i økonomien, den økte prisen på olje?
6: Det vi har sett når det gjelder den importerte prisveksten, altså prisen på importerte konsumvarer i konsumprisindeksen, så vi at den steg ganske mye tidligere i år, og så har den kommet ned igjen nå. Men vi tror jo at de internasjonale prisimpulsene vil påvirke prisene på de varene vi importerer fra utlandet. Fraktprisene også steget, men så motvirkes det av en sterkere krone. Så når vi ser fremover, så venter vi at prisveksten på de importerte konsumvarer vil avta. Men vi hadde jo de blir trukket opp av de internasjonale prisimpulsene. Og så har vi jo sett også over tid at det kan være en sammenheng mellom på råvarepriser som olje- og gasspriser og kronekursen.
7: Og så var det Johan fra TV2.
14: Ja, jeg vil tilbake til dette her med denne usikkerheten i komiteen. Det var jo da noen medlemmer som mente det var informasjon som tilsier at det kunne være grunn til å avvente. Så jeg bare lurte på om du kunne forklare litt tydeligere hva det med situasjonen akkurat nå som gjør at komiteen falt ned på at denne rentehevingen må skje nå, at det ikke går an å vente med den.
6: Jeg tror alle i komiteen vil altså anerkjenner argumentene i den forstand at vi har jo observert at den underliggende prisveksten har avtatt noe som er gledelig og at den har vært lavere enn ventet. Men så er komiteen altså opptatt av at prisveksten fortsatt er for høy. Den har ligget over målet i flere år, og vi er bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at husholdninger og bedrifter begynner å planlegge for at prisveksten skal holde seg høy, og det kan gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Og vi ser jo fremover når vi setter renten, og selv om den underliggende prisveksten har vært lavere enn ventet, ja, når vi ser på drivkreftene for prisveksten lenger frem, så indikerer de at inflasjonsutsiktene frem i tid ikke er vesentlig endret. Lønnsveksten er på vei ned, men den er fortsatt høyere enn det som er forenlig med inflasjon på 2% over tid. Så har vi de sterkere internasjonale prisimpulsene og høyere kraftpriser. Så når vi ser litt frem i tid, er ikke inflasjonsutsiktene vesentlig endret. Og komiteen landet da på, en samlet komité, at det var riktig å sette renten opp nå. Og vi setter opp renten for å få prisveksten ned.
7: Minerva, du bare må det.
8: Du sa noe om at det var ventet at dieselprisen følger fremtidsprisene. Sikter du da til fremtidsprisene på råolje, eller en egen fremtidspris på diesel?
6: Jeg tror det en egen fremtidspris på diesel.
8: Ja. Ja, men også det egentlige spørsmålet, det fra tid til andre så kom det forslag om avgiftskutt på diesel, for eksempel, og diverse slike tiltak. Den type tiltak vil jo slå ut i prisindeksene, men vil det påvirke Norges Banks vurdering av inflasjonen?
6: Jeg kan svare litt generelt på spørsmålet. Det vil jo være sånn at virkningene av avgiftsendringer, det vil jo avhenge av selvfølgelig hvilken avgift det er som endres, hvor mye den endres, hvor varig avgiftsendringen er, og ikke minst av hvordan den finansieres. Så det vil ha betydning for virkningene. Men litt overordnet så vil jo avgiftsendringer som påvirker KPI direkte føre til lavere prisvekst en tid etter at avgiften er satt ned. Her kan du også ha noen indirekte effekter ved at avgiftene påvirker kostnadene til bedriftene som blir veltet over i prisene. Men så kan man jo også, hvis vi nå ser for oss, tenker oss at avgiften er satt ned, tenke at lavere prisvekst en periode også vil kunne få noen effekter for prisveksten lenger frem. Og det kan være andre rundeffekter, for eksempel gjennom lønnsveksten. Og det er jo prisveksten og aktiviteten i økonomien lenger frem som er det viktigste når vi setter renten. Og der er det altså effekter i litt ulik retning. Du kan få noe lavere prisvekst som følge av at prisveksten en periode har vært lavere enn ventet, men så fører det jo også samtidig til høyere etterspørsel og aktivitet i økonomien, som igjen fører til økt prispress, som trekker i renting av høyere renter. Så dette, her er det forhold som trekker i litt ulik retning. Og noe mer presist svar kan jeg ikke gi uten å vite mer om avgiftsendringene. Men det er ikke sikkert det får veldig stor betydning for renteutsiktene.
7: Justek?
10: Det nærmer seg statsbudsjett her om nesten av et par uker. Dere venter at uttak fra fondet neste år på 2,8%, men indikerer de anslag dere kommer nå at det blir et nøytralt budsjett som legges frem?
6: Ja, når vi vurderer, for det første, når vi lager anslag for finanspolitikken, så legger vi til grunn de vedtatte budsjettene og de signalene om finanspolitikken som regjeringen kommer med. Så det er utgangspunktet vårt. Vi lener oss også på de beregningene Finansdepartementet gjør av ekspansiviteten, deres vurdering av budsjettet i år er at det virker om lag nøytralt på aktiviteten i år og neste år, men de har samtidig beregninger som viser at hvis du tar med deg innretningen av finanspolitikken også i de to årene vi har bak oss, ja, så virker budsjettet svak ekspansivt i år og neste år. Så legger vi til grunn at uttaket fra fondet vil være 2,8% i neste årene. Det er helt i tråd med det vi la til grunn sist. Og bak de anslagene så ligger det en vekst i offentlig etterspørsel som er litt høyere enn veksten i fastlandsøkonomien.
10: Men når oljefondet blir så stort, er det da et problem at selv om man holder seg innenfor handlingsreglene, at beløpene blir så store i absolutte kroner at det er vanskelig å få rentene ned?
6: Finanspolitikken og innretningen av finanspolitikken har betydning for aktiviteten i økonomien, også dermed for prispresset og renteutsiktene, men det er opp til politikerne å bestemme hvor stor den offentlige pengebruken skal være, og hvordan de ønsker å bruke pengene. Vi forholder oss til de beslutningene vi blir tatt, men helt isolert sett, økt oljepengebruk som bidrar til økt aktivitet i økonomien, trekker i retning av en høyere rente.
7: Nettavisen.
11: Ja, jeg hadde egentlig et litt lignende spørsmål, men altså, jeg kan jo ta det. Altså, hvor viktig er det at budsjettet ikke er for ekspansivt med tanke på den jobben du gjør med å holde, eller du skal gjøre med å prøve å holde prisveksten nede?
6: Jeg overlater til politikerne å ta beslutninger om finanspolitikken. Vi forholder oss til de beslutningene vi tar, og så er de kjent med vårt reaksjonsmønster. Vår jobb er å sørge for at prisveksten over tid er nær 2%, uten at vi bremser økonomien mer enn nødvendig. Og finanspolitikken har betydning for utsiktene.
7: Kan i TV 2.
13: Jeg hadde også et spørsmål om statsbudsjettet, men du sa at dere ser på signalene de gir, og tidligere år har regjeringen vært veldig tydelig på at de må ha et stramt budsjett, mens i år har ordlyden vært annerledes. De har sagt at det er rom for satsninger, og Jens Stoltenberg har forsvart ganske sterkt at oljefondet er til for å brukes, vi skal bruke pengene vi har, så det kommer også disse generasjonene til gode. Så hvordan tolker dere de signalene?
6: Jeg skjønner spørsmålet, og sånn sett var det kanskje litt presist å si at vi legger vekt på signalene. Det som er utgangspunktet er at vi tar utgangspunkt i de vedtatte budsjettene som legges fram, og for eksempel satsing på forsvar og det som er av konkret informasjon om offentlig etterspørsel og finanspolitikken fremover. Så vi forsøker oss ikke på en tolkning av signalene på den måten du beskriver her.
7: Da ser jeg ikke flere hender. Tusen takk for fremmøtet og god formiddag.
2: Ja, folkens, da er det bare å stålsette seg. Det blir høyere rente fremover. Sentralbanken har besluttet at renta skal opp til 4,5% fra 4,25, og i tillegg så varsler sentralbanken at rentenivået vil bli på dette nivået eller høyere fremover. Norges Bank mener altså at en renteheving er nødvendig for å bekjempe prisstigninger som stadig ligger høyere enn ønsket og over de 2% som er målet. Vi skal til Norges Bank igjen, og reporter Kristoffer Sandøy.
3: Ja, nå er det ikke mange sekunder til Ida Wolden Bakke tar steget ut av salen og skal få forklare litt her til oss. Her kommer hun. Ida Wolden Bakke, det har jo vært en ganske kraftig usikkerhet om hva som ville skje, og du er også inne på det. Komiteen har lagt vekt på forskjellige ting, men bildet er jo det samme. Kan du si litt om den usikkerheten?
15: Det er klart, altså usikkerheten kommer jo av at det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene, trekker i litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram i tid, ja, så er vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke er vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten er for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
3: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, og så var det mye om å gjøre her?
15: Det er alltid grundige diskusjoner i komiteen. Argumenter som kan trekke i litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om og setter renten opp.
3: Er det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
15: Vi er opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og vi er bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo i seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det er noe vi er opptatt av.
3: Prisveksten kommer blant annet av energipriser, kraft, diesel, bensin, og så trekker det også inn internasjonale renter. Dette er jo forhold utenfor landets grenser. Til de som da tenker, ja, men her hjemme så går jo prisveksten tross alt ned. Hvorfor skal det som skjer utenfor påvirke renten?
15: Så prisveksten her hjemme har de siste to årene ligget rundt 3%, så den er altså fortsatt klart høyere enn inflasjonsmålet vårt. Og det er prisveksten på det vi produserer her hjemme som bidrar til å holde prisveksten oppe. Men nå ser vi også at prisimpulsene fra utlandet stiger som følge av høyere energi og råvarepriser. Vi ser også at kraftprisene øker. Det bidrar til økt prisvekst her hjemme gjennom flere kanaler, også gjennom at det vi importerer fra utlandet blir dyrere, og ved at bedriftene kan velte økte kostnader over i prisene til forbrukerne.
3: Vi har sett reaksjoner da fra politisk hold, SV er det vel, som sier at dette er en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette er noe som skjer utenfor landets grenser, dette er ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
15: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått er å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten er fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst, det er viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten er utenfor landets grenser. Men det er altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten oppe.
3: Oppjustering nå til 4,5, og så vil vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp i tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva er din beskjed til folk?
15: Ja, Ja, det jeg vil si at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
3: Takk skal du ha, Ida Wollen Bakke. Man må altså forberede seg på en litt annen tid enn det vi har sett de siste 10-15 årene. Vi vet jo at styringsrenten var lav og enda lavere, og til slutt null under

0: tall og tenke litt forskjellige ting, men nå ble det altså en heving.
1: Marius Borg Høyby byter forsvarere. Dronningas son skal i ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for mellom annet 2 tilfeller av voldtekt samt vold i nære relasjoner. Dommen anka og skal behandles til Borgarting lagmannsrett i februar neste år. En dommer stanser Donald Trumps utestenging av journalister fra CNN, MS Now og Politico. Journalister fra de tre media ble i helga nekta adgang til Det Hvite Hus dagen etter at Trump kunngjorde at han ville stenge dem ute. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene helt uten forvarsel. Han hevder kanalene står for falske nyheter. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nilsen ble taken imot som en helt da han kom hjem etter å ha signert tryggingsavtalen med USA og Danmark. Avtalen som ble undertegnet av Nilsen, Donald Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen slår fast Grønlands rett til selvstyre, men åpner også for økt amerikansk militært nærvær. Trump har tidligere trua med å ta Grønland med makt. I kveld møtes VM-heltene fra i sommer. Da møter de Danmark til landskamp på Ullevål. Dette er første kamp i Nasjonsligaen, der vi i løpet av en drøy veke også skal møte Portugal og Wales. Dette er også første gang landslaget er samlet igjen etter VM. Ja, Jan Petter Saltvedt, hva er det viktigste poenget med denne kampen i dag?
2: Å slå Danmark. Det har vi faktisk aldri gjort i en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen er i hvert fall i nærheten av å være ordentlig tellende, og så er det jo første gangen landslaget er samlet etter bussturen ned fra slottet og rundt i Folkehavet i Oslo sentrum. Nå starter egentlig den nye reisen som forhåpentligvis skal ende med et nytt sluttspill i EM i 2028.
1: Men denne nasjonsligaen, hva er det?
2: Nei, det er rett og slett en måte å få disse kampene mellom VM og EM og kvalifiseringene der til å fremstå som litt viktigere. Og fordi privatlandskampene hadde gått ut på ut av tiden, hadde jeg nær sagt. Så da innførte det Europeiske fotballforbundet denne nasjonsligaen i 2018, og så er det på 4 forskjellige nivåer man er indelt. Dette er første gang Norge er på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den i hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette er av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene, som vi heller ikke har kvalifisert oss for i veldig mange år. Så, sånn sett, en viss betydning, men kanskje ikke så mye som vi prøver å dra det opp til.
1: Men det har nok å si for mulighetene for å komme til EM, eller?
2: Ja, det har faktisk det. Det kan gi en sånn bakvei til en ny runde med kvalifisering. Hvis vi ikke er gode nok i den EM-kvalifiseringen som kommer neste år, akkurat nå så tenker vi ikke tanken engang på at ikke Norge skal kvalifisere seg direkte til det EM-en.
1: Hvor gode er disse danskene?
2: Nei, de er jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være, og som de har vært tidligere. De mistet jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår. Er inne i et litt tvunget generasjonsskifte, en del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre er ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen, så de er i en litt søkende fase og er mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette er jo uansett en helt ny situasjon for danskene og skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
1: Det ryktes at

0: Danske båten er stappfull av dansker da, på vei til Oslo, som kommer nå. Flere er vel kommet allerede også. Hva blir det slags forestilling dette i kveld?
1: Du, jeg tror det kommer til å bli en ordentlig fotballfest på Ullevål med et norsk publikum som selvfølgelig vil få benytte anledningen til å hylle sine helter. Også dansker som synes dette en anledning man virkelig skal omfavne. Jeg har akkurat lest den danske avisa BT's anmeldelse av fergeturen oppover, og den fikk 5 av 5 mulige stjerner, mente at dette var en maktdemonstrasjon av danske fans, oppførte seg fint, masse entusiasme og masse glede, tar med det etter kanskje litt søvn til Ullevål i kveld, så tror jeg dette blir ordentlig moro.
0: Ja, og så har det vært en viss diskusjon om det blir roing, det får vi se, den fasiten kommer i kveld, moro blir det også sånn.
1: Ja da, og jeg helt sikker på at det blir roing. Det tror jeg en av de tingene ganske mange av de som skal sitte på tribunene gleder seg aller mest til.
0: Og Norge favoritt.
1: Norge stor favoritt akkurat nå, og det ganske gøy.
2: Så skal de rette meg.
3: Jeg har ikke med støvler nå, og det nesten opp i knærne.
4: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
3: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
5: Det skulle bare mangle.
6: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre renteevinga i år. Bakgrunnen at prisveksten fremleis for høy, selv om man har vært lågere enn ventet i sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn i samme måned i fjor. Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger. USA og Kina setter altså handelskrigen på pause til over nyttår. Ved midnatt landet Kinas president Xi Jinping i Washington til det som det første kinesiske statsbesøket i USA på over 10 år. Xi ble tatt imot av president Trump da han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministerer om at de to landene blitt samlet om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Situasjonen i Etiopia svært spent. Tigray-opprørere sier de i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, Etiopia på veien i en ny borgerkrig?
7: Ja, det her ser i hvert fall veldig mørkt ut for de som håpte på at diplomati skulle løse den konflikten som har sett vokse fram nord i Etiopia den siste tida. Nå har jo da disse her gruppene alliert seg mot statsminister Abiy Ahmed. Dette grupperinger som ønsker å holde makten lokalt på regionalt nivå i den federasjonen som Etiopia mens Abiy Ahmed ønsker å samle makt sentralt i hovedstaden Addis Abeba, noe det lenge har vært mye konflikter rundt, og når vi ser på retorikken som blir brukt nå, så ser det lite tegn til diplomati og mer tegn til krigshissing. Så veldig mye tyder på at Etiopia kan være tilbake til full konflikt. Vi husker krigen i Tigray, som varte fra 2020 til 2022, den kan for alvor blusse opp igjen nå, og i tillegg så kan altså naboregioner også bli innblandet i den konflikten.
0: Ja, mange vil jo huske at statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for 2019. Hvorfor allierer væpnet grupper seg mot styresmaktene og han nå?
7: Ja, den som skal forstå seg på konfliktbildet i Etiopia, den har en ganske stor jobb å gjøre. For å ta dette med fredsprisen først, så fikk jo Abiy Ahmed fredsprisen for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea, som Etiopia da lenge hadde vært i en konflikt med. Eritrea blir nå beskyldt for å stå bak disse her grupperingene som allierer seg mot Abiy Ahmed. Med andre ord så er vi tilbake igjen til en konflikt mellom sentralmyndighetene i Etiopia og Eritrea. Og i tillegg så er disse her sju grupperingene har tidligere vært i konflikt med hverandre, flere av de. Og flere har også vært allierte med sentralmyndighetene. Nå ser vi at de samler seg mot regjeringen til Abiy Ahmed og deres her. Så her er det de samme aktørene som igjen skaper nye allianser, nye motsetninger. Dette er utfordringen til Etiopia. Det er ikke makt samlet sentralt i hovedstaden, men mer makt på føderalt nivå i regionene, der de har ulike hærer, hvor de har maktstrukturer, egne delstatsregjeringer. Og det er jo dette her Abiy Ahmed ønsker å endre, fordi han mener det er problematisk for Etiopia. Hans fiender vil beskylde han for at han ønsker mer makt til seg selv, og dermed så får du en konflikt hvor disse føderale maktene ønsker å beholde sin makt og er villige til å gå til væpnet angrep mot sentralregjeringen sin her, og det er det vi ser spiller seg ut nå.
0: I går kveld og i natt er det meldt om skyting i Ullensaker og Oslo. Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom disse hendingene. Undersøkninger på staden viser at det har vært avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet. Og i går kveld letet politiet etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbostad i Ullensaker. Foreløpig er ingen pågripende, sier innsatsleder Torbjørn Eriksen i Øst politidistrikt.
5: Fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da. Ikke gjort noen pågripelser foreløpig, så jeg har som sagt søkt i nærområdet, men har per nå ikke noen mistenkte og heller ingen som er pågrepet.
0: Grønlands statsminister Jens Fredrik Nilsen ble tatt imot som en helt da han kom hjem etter å ha signert tryggingsavtalen med USA og Danmark. Avtalen som ble undertegnet av Nilsen, Donald Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen slår fast Grønlands rett til selvstyre, men åpner også for økt amerikansk militært nærvær. Trump har tidligere trua med å ta Grønland med makt. I kveld møtes VM-heltene fra i sommer. Da møter de Danmark til landskamp på Ullevål. Dette er første kamp i Nasjonsligaen, der vi i løpet av en drøy veke også skal møte Portugal og Wales. Dette er også første gang landslaget er samlet igjen etter VM. Ja, Jan-Petter Saltvedt, hva er det viktigste poenget med denne kampen i dag?
1: Å slå Danmark. Det har vi faktisk aldri gjort i en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen er i hvert fall i nærheten av å være ordentlig tellende, og så er det jo første gangen landslaget er samlet etter bussturen ned fra slottet og rundt i Folkehavet i Oslo sentrum. Nå starter egentlig den nye reisen som forhåpentligvis skal ende med et nytt sluttspill i EM i 2028.
0: Men denne nasjonsligaen, hva er det?
1: Nei, det er rett og slett en måte å få disse kampene mellom VM og EM og kvalifiseringene der til å fremstå som litt viktigere. Og fordi privatlandskampene hadde gått ut på ut av tiden, hadde jeg nær sagt. Så da innførte europeiske fotballforbundet denne nasjonsligaen i 2018, og så det på fire forskjellige nivåer man indelt. Dette første gang Norge på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den i hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene, som vi heller ikke har kvalifisert oss for i veldig mange år. Så, sånn sett, en viss betydning, men kanskje ikke så mye som vi prøver å dra det opp til.
0: Men det har nok å si for mulighetene for å komme til EM, eller?
1: Ja, det har faktisk det. Det kan gi en sånn bakvei til en ny runde med kvalifisering. Hvis vi ikke gode nok i den EM-kvalifiseringen som kommer neste år. Akkurat nå så tenker vi ikke tanken engang på at ikke Norge skal kvalifisere seg direkte til det EM-en.
0: Hvor gode disse danskene?
1: Nei, de jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være, og som de har vært tidligere. De misset jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår. Inne i et litt tvunget generasjonsskifte, en del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen. Så de i en litt søkende fase og mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette jo uansett en helt ny situasjon for danskene og skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
0: Det ryktes at danskebåten stappfull av danskere på vei til Oslo, som kommer nå. Flere er vel kommet allerede også. Hva blir det slags forestilling dette i kveld?
1: Du, jeg tror det kommer til å bli en ordentlig fotballfest på Ullevål med et norsk publikum som selvfølgelig vil få benytte anledningen til å hylle sine helter. Også dansker som synes dette en anledning man virkelig skal omfavne. Jeg har akkurat lest den danske avisa BT's anmeldelse av fergeturen oppover, og den fikk 5 av 5 mulige stjerner, mente at dette var en maktdemonstrasjon av danske fans, oppførte seg fint, masse entusiasme og masse glede, tar med det etter kanskje litt søvn til Ullevål i kveld, så tror jeg dette blir ordentlig moro.
0: Ja, og så har det vært en viss diskusjon om det blir roing. Det får vi se, den fasiten kommer i kveld. Moro blir det også sånn.
1: Ja da, og jeg helt sikker på at det blir roing. Det tror jeg en av de tingene ganske mange av de som skal sitte på tribunene gleder seg aller mest til.
0: Og Norge favoritt.
1: Norge stor favoritt akkurat nå, og det ganske gøy.
2: Så skal de rette meg.
3: Jeg har med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
4: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
3: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
6: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre rentehevingen i år. Bakgrunnen at prisveksten fremdeles for høy, selv om den har vært lågere enn ventet i sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn i samme måned i fjor. Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
8: Det klart, usikkerheten kommer jo av at det usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene trekker i litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram i tid, så vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke vesentlig endret. kommittén samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
3: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
8: Det alltid grundige diskusjoner i komiteen, argumenter som kan trekke i litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
3: Det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
8: Vi opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og vi bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo i seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det noe vi opptatt av.
3: Vi har sett reaksjoner fra politisk hold, SV det vel, som sier at dette en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette noe som skjer utenfor landets grenser. Dette ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
8: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst, det viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser. Men det altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten oppe.
3: Oppjustering nå til 4,5, og så vil vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp i tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva din beskjed til folk?
8: Ja, det jeg vil si at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
0: Aller først, Sara Midtgaard, hva tenker du om den beslutningen?
9: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves i dag eller ikke, så synes jeg den beskjeden vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten i Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel i prognosene som de publiserte i juni, så de villige til at arbeidsledigheten i Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktiviteten i Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten i Norge.
0: Hva tenker du?
10: Ja, og her har de jo lagt litt større vekt på inflasjonen enn det vi kanskje har lagt til grunn. For vi har jo vurdert det dit hen at av de tallene vi har fått de siste 3 måneder nå, siden forrige pengepolitiske rapport, så det jo mulig å vente og se an litt, fordi det kanskje har vært indikasjoner på at styringsrenta nå allerede virker innstrammende på økonomien, men så har de da tydeligvis blitt litt mer utålmodige enn det vi hadde tenkt, og tenkte at nå må vi virkelig stramme til her for å sørge for at ikke denne inflasjonen biter seg ytterligere fast på et så høyt nivå fremover.
0: Vil folk nå fra problemet med å betjene lånene sine? Hva tenker du, Silje Bø?
10: Altså det kommer jo litt an på hva slags økonomisk situasjon man er i selv, men det er klart at når rentene blir høyere og prisen på pengene øker, så vil det jo bli dyrere for folk som har høye lån. Og det kan jo også gjøre at man rett og slett får mindre å rutte med. Så hvis du har litt fra før, så er det jo klart at dette svir litt.
9: Vi har jo prøvd å gjøre mange forskjellige beregninger på hvordan norske husholdninger takler denne renteoppgangen, og da lagt til grunn to renteøkninger i år, sånn 4,5% styringsrente. Og det vi ser er jo at den veldig høye lønnsveksten som de fleste norske husholdninger er forventet å få i år, på litt over 4,5%, den monner langt mer enn den renteoppgangen vi har vitnet til nå. Og da justerer vi også for inflasjon. Så når vi ser på den faktiske kjøpekraften til en gjennomsnittshusholdning i Norge, så vil de faktisk få en oppgang på godt over 2% i kjøpekraft, til tross for to renteøkninger. Og det er da gitt en eksempelfamilie som faktisk har makset gitt boliglånsforskriften. Så det innebærer jo også, det sier jo litt om hvor mye Norges Bank faktisk må ta i for at gjennomsnittshusholdningen får dårligere råd, nettopp fordi at lønnsveksten vektlegges mer, da, eller måner mer enn disse renteoppgangene fra Norges Bank.
0: Ja, men dette er jo litt komplisert. Vil ikke det at nå varsler en vedvarende høy og kanskje enda høyere rente fremover nettopp presse fram også høyere lønninger i oppgjøret til våren?
9: Sånn lønnssystemet fungerer i Norge, eller lønnsoppgjøret, så er det som faktisk påvirker lønnsveksten til syvende og sist i Norge, det er lønnsomheten i eksportsektor. Og etter at krona har svekket seg såpass mye i 2022, så har eksportsektoren i Norge vært superlønnsom, og derfor har bidratt til en usedvanlig høy lønnsvekst i Norge, høyere enn det vi ser hos våre handelspartnere, for eksempel også i Sverige. Og så er jo forventet inflasjon en del av dette regnestykket, men det er i veldig stor grad konkurranseevnen til konkurranseutsatt sektor, altså eksportindustrien i Norge, som er med på å påvirke lønnsutviklingen. Og det som man forventer også neste år, er at lønnsveksten blir høy, altså på rundt 4%, og det er ikke forenlig med en inflasjon på 2. Da må vi se en lønnsvekst i Norge som kommer ned til 3-tallet, for at det skal være forenlig med inflasjonsmålet i Norge.
0: Gjennomsnittsprisen på diesel i EU-området er på rekordhøye 2,23 euro literen, det melder AFP. Nyhetsbyrået har beregnet gjennomsnittsprisen ut fra tall fra EU-kommisjonen i dag. Prisen på 2,23 euro tilsvarer rundt 24 kroner og 50 øre. Den rekordhøye prisen er hovedsakelig et resultat av krigen mellom USA og Iran, der betydelige oljeleveranser til store deler av verden blir blokkert av forholdene i Hormuzstredet. USA og Kina setter altså handelskrigen på pause til over nyttår. Ved midnatt landet Kinas president Xi Jinping i Washington til det som er det første kinesiske statsbesøket i USA på over 10 år. Xi ble tatt imot av president Trump da han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som er svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministerer om at de to landene er blitt samlet om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Ja, Philip Lothe i Beijing, hvor viktig er denne semja om å forlenge handelskrigen?
11: Det betyr at den viktigste enkeltsaken allerede er landet før de politiske samtalene mellom Xi og Trump begynner, men forlengelsen er langt kortere, mindre enn det kineserne ønsket seg. De ønsket en forlengelse ut hele Trumps presidentperiode. Det de nå får i stedet er tid til å snakke sammen videre, og så skal jo Trump og Xi etter planen møtes igjen i Shenzhen for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet som Kina er vært for, og etter planen også i Florida for G20-møtet. Og det hadde vært vanskelig for begge å få til disse møtene og holde de hvis handelskrigen hadde blusset opp igjen. Så denne viktigste saken er altså landet i det allerede før Xi og Trump snakker sammen om en kun foreløpig.
0: Ja, Philip, så ser vi jo da bilder her av presidentene som er sammen. Trump som kommer på flyplassen og tar imot sin kinesiske gjest. Uvanlig, blir altså sett stor ære på. Hva syns kineserne om det?
11: Ja, dette er jo noe som amerikanske presidenter normalt ikke engang gjør for sine nærmeste allierte, kun paver. Og da Trump kom til Beijing i mai, så ble han ikke mottatt på rullebanen av Xi. Da sendte de i stedet en vicepresident. Og Kinas propagandamaskin spinner dette for alt hva det er verdt. Sosiale medier i Kina i dag har poster som trender med at er det virkelig sant? Møtte Trump personlig opp? Dette viser hvem som har de beste kortene nå. Så er det flere som sammenligner med behandlingen Trump i det siste har gitt Japans statsminister, og de skriver at dette viser at USA og amerikanerne egentlig kun respekterer ren makt, som da Kina står for i økt grad. Men så er det også noen ironiske tvister i litt mer lukkede chatterom på plattformen WeChat, hvor det skrives «Vår kamerat Trump, eller Tølumpo, som de kaller han i Kina, bygger Kina», og dette er en ironisk twist med spark til begge sider og en satire på både amerikansk og kinesisk propaganda, så det er litt frigjørende å se at kineserne også ser dette og har denne humoren.
0: Så er det jo også sånn da, Philip, at sjeldne jordarter blir et stadig viktigere spørsmål i forholdet mellom disse to landene. Hvorfor det?
11: Ja, dette er jo det som står i veien, sett særlig med amerikanske øyne, fordi kineserne har et sterkt monopol både på utvinning og prosessering av disse metallene. Det er derfor amerikanerne ikke ville forlenge våpenhvilen lenger, fordi jeg mener kineserne i den våpenhvileperioden vi har hatt nå ikke har levd opp til løfter om å levere mer av disse metallene, både til USA, men også til et viktig land som Japan, som produserer mye for USA. Så dette er en snublesten under samtalene her, og vil fortsette å være problematisk ut året. Utvinning av sjeldne jordarter i Sichuan i Kina. En industri hvor Kina har festet et grep.
12: Det utvinnes fra gruver mange plasser i verden, men det meste da sendes til Kina for videre prosessering.
11: Anne Dalager Dyrli var før sommeren på forretningsfremstøt i Beijing. Serpatec lager avanserte keramiske pulver til Kinas og andre lands satsing på grønn energi. Hva er det keramikkproduktet dere lager brukes til?
12: Det er som regel funksjonelle materialer, som da kan være brenselceller, batterier.
11: Dyrli er direktør for oppstartselskapet som har sprunget ut av forskermiljøet rundt NTNU i Trondheim. Råvaren i pulveret er sjeldne jordarter.
12: Tidligere så var det ganske greit for oss å få kjøpt råvarene, men etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
11: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og de kan bestemme hvem som vinner KI-kappløpet. Særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
12: Ja, vi har kunder over hele verden, også i USA, og der har vi også kunder som leverer til militært, så vi må nå ha et godt system, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder, det er riktig.
11: I handelskrigen havner Europa i en skvis, hvor også industri i Europa sliter med å få de mineralene og sjeldne jordartene de trenger.
12: Ja, det er jo kanskje et uttrykk om at vi har sovet litt i timen, eller vi har vært veldig sånn kostfokusert. Så den mesteparten av den prosesseringsindustrien til kjemikalier har foregått her i Kina over lang tid. Og det da, det ledde mangler da, i blant annet Europa og også USA.
0: Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina gjennom FN og Verdensbanken, det opplyser utenriksminister Espen Barth Eide. Behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne, derfor gir vi 125 millioner kroner til Palestina gjennom FN og Verdensbanken, det sier altså utenriksministeren til VG i New York. Situasjonen i Etiopia er svært spent. Tigray-opprørere sier de er i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, er Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig?
7: Ja, det her ser i hvert fall veldig mørkt ut for de som håpte på at diplomati skulle løse den konflikten som har sett vokse fram nord i Etiopia den siste tida. Nå har jo da disse her gruppene alliert seg mot statsminister Abiy Ahmed. Dette er grupperinger som ønsker å holde makten lokalt på regionalt nivå i den federasjonen som Etiopia er, mens Abiy Ahmed ønsker å samle makt sentralt i hovedstaden Addis Abeba, noe det lenge har vært mye konflikter rundt, og når man ser på retorikken som blir brukt nå, så ser det lite tegn til diplomati og mer tegn til krigshissing. Så veldig mye tyder på at Etiopia kan være tilbake til full konflikt. Vi husker krigen i Tigray, som varte fra 2020 til 2022, den kan for alvor blusse opp igjen nå, og i tillegg så kan altså naboregioner også bli innblandet i den konflikten.
0: Ja, mange vil jo huske at statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for 2019. Hvorfor allierer væpnede grupper seg mot styresmaktene og han nå?
7: Ja, den som skal forstå seg på konfliktbildet i Etiopia, den har en ganske stor jobb å gjøre. For å ta dette med fredsprisen først, så fikk jo Abiy Ahmed fredsprisen for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea, som Etiopia da lenge hadde vært i en konflikt med. Eritrea blir nå beskyldt for å stå bak disse her grupperingene som allierer seg mot Abiy Ahmed. Med andre ord så er vi tilbake igjen til en konflikt mellom sentralmyndighetene i Etiopia og Eritrea. Og i tillegg så er disse her sju grupperingene har tidligere vært i konflikt med hverandre, flere av de. Og flere har også vært allierte med sentralmyndighetene. Nå ser man at de samler seg mot regjeringen til Abiy Ahmed og deres her. Så her er det de samme aktørene som igjen skaper nye allianser, nye motsetninger. Dette er utfordringen til Etiopia. Det er ikke makt samlet sentralt i hovedstaden, men mer makt på føderalt nivå i regionene der de har ulike hærer, hvor de har maktstrukturer, egne delstatsregjeringer. Og det er jo dette her Abiy Ahmed ønsker å endre, fordi han mener det er problematisk for Etiopia. Hans fiender vil beskylde han for at han ønsker mer makt til seg selv, og dermed så får du en konflikt hvor disse maktene ønsker å beholde sin makt og er villige til å gå til væpnet angrep mot sentralregjeringen sin her, og det er det vi ser spille seg ut nå.
0: I går kveld og i natt er det meldt om skyting i Ullensaker og Oslo. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom disse hendingene. Undersøkninger på staden viser at det har vært avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet. Og i går kveld leita politiet etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbostad i Ullensaker. Forløpig ingen pågripende, sier innsatsleder Torbjørn Eriksen i Øst politidistrikt.
5: Fikk melding like før klokken 10 i dag, 22, at det var hørt flere smell fra stedet. Vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da. Ikke gjort noen pågripelse foreløpig, så jeg har som sagt søkt i nærområdet, men har per nå ikke noen mistenkte og heller ingen som har pågrepet.
0: Marius Borg Høyby byter forsvarere. Dronningas son skal i ankesaka forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for mellom annet 2 tilfeller av voldtekt samt vold i nære relasjoner. Dommen anka og skal behandles til Borgarting lagmannsrett i februar neste år. En dommer stanser Donald Trumps utestenging av journalister fra CNN, MS Now og Politico. Journalister fra de tre media ble i helga nekta avgang til Det Hvite Hus dagen etter at Trump kunngjorde at han ville stenge dem ute. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene helt uten forvarsel. Han hevder kanalene står for falske nyheter. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nilsen ble tatt imot som en helt da han kom hjem etter å ha signert tryggingsavtalen med USA og Danmark. Avtalen som ble undertegnet av Nilsen, Donald Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen slår fast Grønlands rett til selvstyre, men åpner også for øka amerikansk militært nærvær. Trump har tidligere trua med å ta Grønland med makt. Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre renteevinga i år. Bakgrunnen at prisveksten fremleis for høy, selv om man har vært lågere enn ventet i sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn i samme måned i fjor. Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
8: Det klart, altså usikkerheten kommer jo av at det usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene trekker i litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram i tid, ja, så vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
13: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
8: Det alltid grundige diskusjoner i komiteen, argumenter som kan trekke i litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
13: Det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
8: Vi opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og vi bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo i seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det noe vi opptatt av.
13: Vi har sett reaksjoner fra politisk hold, SV er det vel, som sier at dette er en håndstrekning til bankene, og peker på dette, at dette er noe som skjer utenfor landets grenser. Dette er ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
8: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått er å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten er fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst, det er viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten er utenfor landets grenser. Men det er altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten oppe.
13: Oppjustering nå til 4,5, og så får vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp i tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva din beskjed til folk?
8: Ja, det jeg vil si er at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
0: Aller først, Sara Midtgaard, hva tenker du om den beslutningen?
9: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves i dag eller ikke, så synes jeg den beskjeden vi nå har fått er ganske tydelig, at Norges Bank, de er ordentlig bekymret for prisveksten i Norge. De indikerer også at det er en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel i prognosene som de publiserte i juni, så er de villige til at arbeidsledigheten i Norge nå skal stige litt. De er også villige til at aktiviteten i Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå er det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten i Norge.
0: Hva tenker du?
10: Ja, og her har de jo lagt litt større vekt på inflasjonen enn det vi kanskje har lagt til grunn. For vi har jo vurdert det dit hen at av de tallene vi har fått de siste 3 måneder nå, siden forrige pengepolitiske rapport, så er det jo mulig å vente og se an litt, fordi det kanskje har vært indikasjoner på at styringsrenta nå allerede virker innstrammende på økonomien, men så har de da tydeligvis blitt litt mer utålmodige enn det vi hadde tenkt, og tenkte at nå må vi virkelig stramme til her for å sørge for at ikke denne inflasjonen biter seg ytterligere fast på et så høyt nivå fremover.
0: Vil folk nå fra problemet med å betjene lånene sine? Hva tenker du, Silje Bø?
10: Altså, det kommer jo litt an på hva slags økonomisk situasjon man er i selv, men det er klart at når rentene blir høyere og prisen på pengene øker, så vil det jo bli dyrere for folk som har høye lån. Og det kan jo også gjøre at man rett og slett får mindre å rutte med. Så hvis du har litt fra før, så er det jo klart at dette svir litt.
9: Vi har jo prøvd å gjøre mange forskjellige beregninger på hvordan norske husholdninger takler denne renteoppgangen, og da lagt til grunn 2 renteøkninger i år, sånn 4,5% styringsrente. Og det vi ser er jo at den veldig høye lønnsveksten som de fleste norske husholdninger er forventet å få i år, på litt over 4,5%, den monner langt mer enn den renteoppgangen vi har vitnet til nå. Og da justerer vi også for inflasjon. Så når vi ser på den faktiske kjøpekraften til en gjennomsnittshusholdning i Norge, så vil de faktisk få en oppgang på godt over 2% i kjøpekraft, til tross for 2 renteøkninger. Og det er da gitt en eksempelfamilie som faktisk har makset gitt boliglånsforskriften. Så det innebærer jo også, det sier jo litt om hvor mye Norges Bank faktisk må ta i for at gjennomsnittshusholdningen får dårligere råd, nettopp fordi at lønnsveksten vektlegges mer, da, eller måneder mer enn disse renteoppgangene fra Norges Bank.
0: Ja, men dette er jo litt komplisert. Vil ikke det at nå varsler en vedvarende høy og kanskje enda høyere rente fremover nettopp presse fram også høyere lønninger i oppgjøret til våren?
9: Sånn lønnssystemet fungerer i Norge, eller lønnsoppgjøret, så det som faktisk påvirker lønnsveksten til syvende og sist i Norge, det lønnsomheten i eksportsektor. Og etter at krona har svekket seg såpass mye i 2022, så har eksportsektoren i Norge vært superlønnsom, og derfor har bidratt til en usedvanlig høy lønnsvekst i Norge, høyere enn det vi ser hos våre handelspartnere, for eksempel også i Sverige. Og så jo forventet inflasjon en del av dette regnestykket, men det i veldig stor grad konkurranseevnen til konkurranseutsatt sektor, altså eksportindustrien i Norge, som med på å påvirke lønnsutviklingen. Og det som man forventer også neste år, at lønnsveksten blir høy, altså på rundt 4%, og det ikke forenlig med en inflasjon på 2. Da må vi se en lønnsvekst i Norge som kommer ned til 3-tallet, for at det skal være forenlig med inflasjonsmålet i Norge.
0: Gjennomsnittsprisen på diesel i EU-området på rekordhøye 2,23 euro literen, det melder AFP. Nyhetsbyrået har beregnet gjennomsnittsprisen ut fra tall fra EU-kommisjonen i dag. Prisen på 2,23 euro tilsvarer rundt 24 kroner og 50 øre. Den rekordhøye prisen hovedsakelig et resultat av krigen mellom USA og Iran, der betydelige oljeleveranser til store deler av verden blir blokkert av forholdet i Hormuzstredet. USA og Kina setter altså handelskrigen på pause til over nyttår. Ved midnatt landet Kinas president Xi Jinping i Washington til det som det første kinesiske statsbesøket i USA på over 10 år. Xi ble tatt imot av president Trump da han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministrar om at de to landene blitt samlet om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Ja, Philip Lotte i Beijing, hvor viktig denne semja om å forlenge handelskrigen?
11: Det betyr at den viktigste enkeltsaken allerede landet før de politiske samtalene mellom Xi og Trump begynner, men forlengelsen langt kortere, mindre enn det kineserne ønsket seg. De ønsket en forlengelse ut hele Trumps presidentperiode. Det de nå får i stedet tid til å snakke sammen videre, og så skal jo Trump og Xi etter planen møtes igjen i Shenzhen for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet som Kina vært for, og etter planen også i Florida for G20-møtet. Og det hadde vært vanskelig for begge å få til disse møtene og holde de hvis handelskrigen hadde blusset opp igjen. Så denne viktigste saken altså landet i det allerede før Xi og Trump snakker sammen, om en kun foreløpig.
0: Ja, Philip, så ser vi jo da bilder her av presidentene som sammen. Trump som kommer på flyplassen og tar imot sin kinesiske gjest. Uvanlig, blir altså sett stor ære på. Hva synes kineserne om det?
11: Ja, dette jo noe som amerikanske presidenter normalt ikke engang gjør for sine nærmeste allierte, kun paver. Og da Trump kom til Beijing i mai, så ble han ikke mottatt på rullebanen av Xi. Da sendte de i stedet en vicepresident. Og Kinas propagandamaskin spinner dette for alt hva det verdt. Sosiale medier i Kina i dag har poster som trender med at er det virkelig sant? Møtte Trump personlig opp? Dette viser hvem som har de beste kortene nå. Så er det flere som sammenligner med behandlingen Trump i det siste har gitt Japans statsminister, og de skriver at dette viser at USA og amerikanerne egentlig kun respekterer ren makt, som da Kina står for i økt grad. Men så er det også noen ironiske tvister i litt mer lukkede chatterom på plattformen WeChat, hvor det skrives «Vår kamerat Trump, eller Tse Lumpo, som de kaller han i Kina, bygger Kina», og dette er en ironisk twist med spark til begge sider og en satire på både amerikansk og kinesisk propaganda, så det er litt frigjørende å se at kineserne også ser dette og har denne humoren.
0: Så er det jo også sånn da, Philip, at sjeldne jordarter blir et stadig viktigere spørsmål i forholdet mellom disse to landene. Hvorfor det?
11: Ja, dette er jo det som står i veien, sett særlig med amerikanske øyne, fordi kineserne har et sterkt monopol både på utvinning og prosessering av disse metallene. Det er derfor amerikanerne ikke ville forlenge våpenhvilen lenger, fordi mener kineserne i den våpenhvileperioden vi har hatt nå, ikke har levd opp til løfter om å levere mer av disse metallene, både til USA, men også til et viktig land som Japan, som produserer mye for USA. Så dette er en snublesten under samtalene her, og vil fortsette å være problematisk ut året. Utvinning av sjeldne jordarter i Sichuan i Kina. En industri hvor Kina har festet et grep.
12: Det utvinnes fra gruver mange plasser i verden, men det meste da sendes til Kina for videre prosessering.
11: Anne Dalager Dyrli var før sommeren på forretningsfremstøt i Beijing. Serpatec lager avanserte keramiske pulver til Kinas og andre lands satsing på grønn energi. Hva er det keramikkproduktet dere lager brukes til?
12: Det er som regel funksjonelle materialer, som da kan være brenselceller, batterier.
11: Dyrli er direktør for oppstartselskapet som har sprunget ut av forskermiljøet rundt NTNU i Trondheim. Råvaren i pulveret er sjeldne jordarter.
12: Tidligere så var det ganske greit for oss å få kjøpt råvarene, men etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
11: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og de kan bestemme hvem som vinner KI-kappløpet. Særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
12: Ja, vi har kunder over hele verden, også i USA, og der har vi også kunder som leverer til militært, så vi må nå ha et godt system, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder, det er riktig.
11: I handelskrigen havner Europa i en skvis, hvor også industri i Europa sliter med å få de mineralene og sjeldne jordartene de trenger.
12: Ja, det er jo kanskje et uttrykk om at vi har sovet litt i timen, eller vi har vært veldig sånn kostfokusert. Så den mesteparten av den prosesseringsindustrien til kjemikalier har foregått her i Kina over lang tid. Og det leddet mangler da, i blant annet Europa og også USA.
0: Norges Bank setter renta opp til 4,5% og varsler høy rente lenge fremover. Pause til nyttår i handelskrigen mellom USA og Kina. Kinas president landet i Washington i natt til første statsbesøk på over 10 år. Skyting både i Oslo og Ullensaker. Politiet undersøker om det sammenheng. Og i dag kjemper 6 kokker om kongepokalen i NM i kokkekunst i Trondheim. Velkommen til NRK Nyheter klokka 12. En mann i 30-åra er pågripen etter en brann i et rekkehus i Øygarden i Vestland onsdag kveld. Brannen ble varslet rundt klokka 21.30 og ble sløkt kort tid etter. 2 beboere fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk. Politiet opplyste at en maskert person var observert løpende fra staden. Han ble arrestert senere og siktet for skadeverk. Noen timer tidligere sto et annet hus i full fyr i samme område. Politiet vet ikke om det noen sammenheng mellom brannene, men utelukker det heller ikke. Elbilsalget i Europa øker kraftig. Det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen til bilprodusentene i Europa, ACEA. Nær 28% av alle selgte biler i august var elbiler, en øke på over 60% sammenlignet med samme måned året før. Det særlig elbilsalget i Tyskland og Frankrike som bidrar til den kraftige øken. Europa ligger likevel et godt stykke bak Norge når det gjelder salg av elbiler. Hele 98,7% av nye biler på veien i Norge i august var elektriske. Kokke-NM i gang i Trondheim. 6 kokker kjemper om kongepokalen. NM i kokkekunst startet i går, og på plass i Ladehallen du, Anders Werner Øvst, er det noe der som smaker?
14: Det er det. Jeg har vært ute i hallen her og plukket meg kveite med trøffelponsu, og det er også norske råvarer og leverandører.

0: Nå er det en Amuse Bouche da, som er den første som sånn småmat egentlig, en sånn småteist. Og så det da forrige 200 dessert. Og det første de fikk av oppgaven her, det var jo før sommeren, som de skal bruke dessert. For de har syltet en egen frukt eller bær eller noe sånt. Så det fantastisk.
1: Vi ser bak der at dommerne sitter på et panel litt over der. Nå kommer også gjester inn her, og det skal være vi ser også folk I svarte dresser. Hei, det NM I servitørfag og hvor tett det henger det her sammen?
0: Det helt naturlig. En ting at kokkene lager maten, men vi må ha noen profesjonelle som også serverer en og sørger for at det god vin sammen med god drikke sammen generelt. Og nå det seks servitører, eller seks plants. Det fire av dem som med I konkurransen, så har vi to lærlinger eller, som støtter opp. Og den jobben de gjør med 10 gjester til bords, Og noen går til dommerne, og noen går til... Det et fantastisk opplegg også når vi ser på det.
1: Norske kokker har tradisjonelt gjort det bra. Altså, hvorfor det sånn?
0: Nei, det fordi... Punkt 1 at vi har verdens beste råvarer. Og så har vi en passion på godt trøndersk, som gjør at det å presentere maten vår. Og vi ikke redd for å gå ut og si at vi flinke. Vi jo litt beskjeden selvfølgelig, men når det gjelder å bruke av de råvarene og samtidig da, få denne utviklingen. For det, en del av det som av bedømmingen og innovasjon, det vil si at hvordan har du tenkt bruk av råvaren på en litt annen eller ny måte. Så hele dette bildet her med at kokka I Norge faktisk de bevever på verdenstoppen hele veien. Og det her idrettsprestasjon, kan jeg høre dere også. Det helt fantastisk.
1: Ja, man har sprunget godt til dem som bakom her nå på kjøkkenet. De har jobbet hardt. En av dem som gjest her landbruks- og matministeren. Hvor viktig det for dere at han kommer og kaster litt glans over arrangementet?
0: Det veldig viktig, for det har jo det en sånn feedback på det vi gjør, samtidig som at det en godkjenning på det vi gjør. Og som han sier jo, at det her med trønderske råvarer, men helt tatt norske råvarer og bruk av det, jo viktig for det departementet som han og styrer. Og I går så hadde jo ordføreren I Trondheim, han var jo og åpna her med å presentere oss og si at vi jo tross alt I beskjedenhet best I byen og I Norge når det gjelder matby.
1: Så det litt spesielt her, for det skal deles ut en kongepokal. Den står på bordet borte der, kanskje dere ser den. Og det den siste kongepokalen med hans majestet Harald den 5. Sitt emblem på og for landbruksministeren. Så synes, var det litt spesielt.
2: Ja, nå har jeg samlet plass I magen. Jeg gleder meg for virkelig å kunne nyte noen av de gode rettene som skal lages her. Jeg har sett på råvarelista. Her det norsk kjøtt, det norske grønnsaker. Så denne dagen her har jeg sett frem til.
1: Norske kokker har jo tradisjonelt gjort det godt I utlandet I store konkurranser, Bocuse d'Or og denne typen ting. Hvor viktig råvarene, de norske råvarene, for at de har svingt seg opp til den posisjonen?
2: Det jo akkurat det samspillet som så gledelig ved at vi har dyktige faglærte folk som bruker de gode norske råvarene. Så derfor så samspillet mellom faglærte kokker, mellom bønder, fiskere, matprodusenter og næringsdrivende I Norge et stort lag for matnasjon Norge. Og det vi veldig stolte av å kunne være med og vise frem her.
1: Nå skal det deles ut faktisk en kongepokal her, og du står med den kongepokalen I hånda. Det litt spesielt fortelt, fordi det her ikke kong Håkon den 8., men det kong Harald den 5. Som står på pokalen.
2: Ja, det veldig spesielt og høytidlig også for min del. Det jo ikke så lenge siden at vår forrige konge, kong Harald, var og ledet statsråd for oss I regjeringen på slottet. Faktisk bare en liten måned før han gikk bort. Så det at denne kongepokalen var klar til dette NM for faglærte kokker og kunne deles ut I dag, det tenker jeg også en hylles av en konge som har gitt alt for Norge og vært nettopp mye rundt I landet vårt og møtt både matprodusenter og dyktige kokker.
1: Det du som har hatt kommunikasjonen med slottet rundt det her, hvor spesielt det den siste her da?
3: Det som spesielt å kunne dele ut den siste kongepokalen med kong Harald som monogram, det jo at

0: verdien for dagens vinner får en helt spesiell standing. Og vi har også, som mange andre nasjonale arrangementer i disse tider gjort, en spesiell hilsen til kongen under dagens premieseremoni. Og det skal vi hedre kongen for at institusjonen Det Kongelige Slott har velsignet NM i kokkekunst med kongepokaler i nesten 36 år. Og det vil vi takke slottet for i dag når vi deler ut denne her, og da skal vår president holde en liten hilsen, og så skal vi synge kongesangen.
1: Rundt 100 000 jegere er ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det blir felt flest rådyr. Det opplyser Norges jeger- og fiskerforbund. Forbundet oppfordrer jegere til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden held seg frisk. Og i kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål, og danske fans strømmer til Oslo. Mange kom med danskebåten i dag. For første gang på mange år må Norge finne seg i å være favoritt mot våre naboer i sør. Nasjonsligaen kan ha påvirkning på Norges vei til EM i 2028. Og da skal vi få vær, og nå er det fint på Vestlandet.
2: Ja, vi har byttet litt på vær i dag, så Vestlandet har endelig fått se solen, mens vi sliter med skyer og tåke og litt lett regn og yr her på Østlandet. I nord er det også ganske mye skyer, og ja, her har vi fra innlandet, men i nord er det også skyer og regn i dag, men det blir gradvis lettere vær i Nordland utover ettermiddagen, og i kveld også lettere vær i Troms. Og nedbøren som har ligget øst på Østlandet, den trekker østover utover ettermiddagen og kvelden. Så det blir mye sol etter hvert også i Trøndelag. Spitsbergen får nok for det meste skyet, kan gå noen lett regn, kanskje sluddbyger enkelte steder. I morgen får Spitsbergen for det meste oppholdsvær, mens dagen starter med opphold i Nord-Norge, men utover ettermiddagen og kvelden så kommer det en ny nedbør vestfra som brer seg nord-østover, men det ser ut til at Øst-Finnmark og Vidda slipper stort sett unna nedbøren. Og også i Sør-Norge blir det en ny runde med regnvær, kommer da først ut på ettermiddagen til Vestlandet og brer seg gradvis østover sent om ettermiddagen og kveld.
1: Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina gjennom FN og Verdensbanken, det opplyser utenriksminister Espen Barth Eide. Behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne, derfor gir vi 125 millioner kroner til Palestina gjennom FN og Verdensbanken, det sier altså utenriksministeren til VG i New York. Situasjonen i Etiopia er svært spent. Tigray-opprørere sier de er i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, er Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig?
3: Ja, det her ser i hvert fall veldig mørkt ut for de som håpte på at diplomati skulle løse den konflikten som har sett vokse fram nord i Etiopia den siste tida. Nå har jo da disse her gruppene alliert seg mot statsminister Abiy Ahmed. Dette er grupperinger som ønsker å holde makten lokalt på regionalt nivå i den federasjonen som Etiopia er, mens Abiy Ahmed ønsker å samle makt sentralt i hovedstaden Addis Abeba, noe det lenge har vært mye konflikter rundt, og når vi ser på retorikken som blir brukt nå, så er det lite tegn til diplomati og mer tegn til krigshissing. Så veldig mye tyder på at Etiopia kan være tilbake til full konflikt. Vi husker Krigen i Tigray, som varte fra 2020 til 2022, den kan for alvor blusse opp igjen nå, og i tillegg så kan altså naboregioner også bli innblandet i den konflikten.
1: Ja, mange vil jo huske at statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for 2019. Hvorfor allierer væpnede grupper seg mot styresmaktene og han nå?
3: Ja, den som skal forstå seg på konfliktbildet i Etiopia, den har en ganske stor jobb å gjøre. For å ta dette med fredsprisen først, så fikk jo Abiy Ahmed fredsprisen for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea, som Etiopia da lenge hadde vært i en konflikt med. Eritrea blir nå beskyldt for å stå bak disse her grupperingene som allierer seg mot Abiy Ahmed. Med andre ord så er vi tilbake igjen til en konflikt mellom sentralmyndighetene i Etiopia og Eritrea. Og i tillegg så er disse her sju grupperingene har tidligere vært i konflikt med hverandre, flere av de. Og flere har også vært allierte med sentralmyndighetene. Nå ser man at de samler seg mot regjeringen til Abiy Ahmed og deres her. Så her er det de samme aktørene som igjen skaper nye allianser, nye motsetninger. Dette er utfordringen til Etiopia. Det er ikke makt samlet sentralt i hovedstaden, men mer makt på federalt nivå i regionene der de har ulike hærer, hvor de har maktstrukturer, egne delstatsregjeringer. Og det er jo dette her Abiy Ahmed ønsker å endre, fordi han mener det er problematisk for Etiopia. Hans fiender vil beskylde han for at han ønsker mer makt til seg selv, og dermed så får du en konflikt hvor disse maktene ønsker å beholde sin makt og er villige til å gå til væpnet angrep mot sentralregjeringen sin her, og det er det vi ser spiller seg ut nå.
1: I går kveld og i natt er det meldt om skyting i Ullensaker og Oslo. Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom disse hendingene. Undersøkninger på staden viser at det har vært avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet. Og i går kveld leita politiet etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbostad i Ullensaker. Foreløpig er ingen pågripne, sier innsatsleder Torbjørn Eriksen i Øst politidistrikt.
4: Fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da. Ikke gjort noen pågripelser foreløpig, så jeg har som sagt søkt i nærområdet, men jeg har per nå ikke noen mistenkte og heller ingen som er pågrepet.
1: Marius Borg Høyby byter forsvarere. Dronningas son skal i ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for mellom annet 2 tilfeller av voldtekt samt vold i nære relasjoner. Dommen er anka og skal behandles til Borgarting lagmannsrett i februar neste år. En dommer stanser Donald Trumps utestenging av journalister fra CNN, MS Now og Politico. Journalister fra de tre media ble i helga nekta adgang til Det Hvite Hus dagen etter at Trump kunngjorde at han ville stenge dem ute. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene helt uten forvarsel. Han hevder kanalene står for falske nyheter. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nilsen ble tatt imot som en helt da han kom hjem etter å ha signert tryggingsavtalen med USA og Danmark. Avtalen som ble undertegnet av Nilsen, Donald Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen slår fast Grønlands rett til selvstyre, men åpner også for auka amerikansk militært nærvær. Trump har tidligere trua med å ta Grønland med makt. I kveld møtes VM-heltene fra i sommer. Da møter de Danmark til landskamp på Ullevål. Dette er første kamp i Nasjonsligaen, der vi i løpet av en drøy veke også skal møte Portugal og Wales. Dette er også første gang landslaget er samlet igjen etter VM. Ja, Jan-Petter Saltvedt, hva er det viktigste poenget med denne kampen i dag?
5: Å slå Danmark. Det har vi faktisk aldri gjort i en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen er i hvert fall i nærheten av å være ordentlig tellende, og så er det jo første gangen landslaget er samlet etter bussturen ned fra slottet og rundt i Folkehavet i Oslo sentrum. Nå starter egentlig den nye reisen som forhåpentligvis skal ende med et nytt sluttspill i EM i 2028.
1: Men denne nasjonsligaen, hva er det?
5: Nei, det er rett og slett en måte å få disse kampene mellom VM og EM og kvalifiseringene der til å fremstå som litt viktigere. Og fordi privatlandskampene hadde gått ut på ut av tiden, hadde jeg nær sagt. Så da innførte Europeiske fotballforbundet denne nasjonsligaen i 2018, og så er det på fire forskjellige nivåer man er indelt. Dette er første gang Norge er på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den i hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette er av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene, som vi heller ikke har kvalifisert oss for i veldig mange år. Så, sånn sett, en viss betydning, men kanskje ikke så mye som vi prøver å dra det opp til.
1: Men det har noe å si for mulighetene for å komme til EM, eller?
5: Ja, det har faktisk det. Det kan gi en sånn bakvei til en ny runde med kvalifisering. Hvis vi ikke er gode nok i den EM-kvalifiseringen som kommer neste år, akkurat nå så tenker vi ikke tanken engang på at ikke Norge skal kvalifisere seg direkte til det EM-et.
1: Hvor gode er disse danskene?
5: Nei, de er jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være, og som de har vært tidligere. De mistet jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår. Er inne i et litt tvunget generasjonsskifte, en del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre er ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen. Så de er i en litt søkende fase og er mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette er jo uansett en helt ny situasjon for danskene å skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
1: Det ryktes at danskebåten er stappfull av dansker da, på vei til Oslo, som kommer nå. Flere er velkomt allerede også. Hva blir det slags forestilling dette i kveld?
5: Du, jeg tror det kommer til å bli en ordentlig fotballfest på Ullevål med et norsk publikum som selvfølgelig vil få benytte anledningen til å hylle sine helter. Også dansker som synes dette er en anledning man virkelig skal omfavne. Jeg har akkurat lest den danske avisa BT's anmeldelse av fergeturen oppover, og den fikk 5 av 5 mulige stjerner, mente at dette var en maktdemonstrasjon av danske fans, oppførte seg fint, masse entusiasme og masse glede, tar med det etter kanskje litt søvn til Ullevål i kveld, så tror jeg dette blir ordentlig moro.
1: Ja, og så har det vært en viss diskusjon om det blir roing. Det får vi se, den fasiten kommer i kveld. Moro blir det også sånn.
5: Ja da, og jeg er helt sikker på at det blir roing. Det tror jeg er en av de tingene ganske mange av de som skal sitte på tribunene gleder seg aller mest til.
1: Og Norge er favoritt.
5: Norge er stor favoritt akkurat nå, og det er ganske gøy.
6: Så skal de rette meg.
7: Jeg har hatt meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
8: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
6: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
7: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
9: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Nå Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre rentehevingen I år. Bakgrunnen at prisveksten fremdeles for høy, selv om den har vært lågere enn ventet I sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn I samme måned I fjor. Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
10: Det klart, altså usikkerheten kommer jo av at det usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene, trekker I litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram I tid, ja, så vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
11: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
10: Det alltid grundige diskusjoner I komiteen, argumenter som kan trekke I litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
11: Det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, og at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
10: Vi opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet I flere år, og vi bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo I seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det noe vi opptatt av.
11: Vi har sett reaksjoner nå fra politisk hold, SV det vel, som sier at dette en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette noe som skjer utenfor landets grenser. Dette ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
10: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst det viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser. Men det altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten I bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten oppe.
11: Oppjustering nå til 4,5, og så vi ser hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp I tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva din beskjed til folk?
10: Ja, det jeg vil si at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned I årene fremover.
1: Aller først, Sara Midtgaard, hva tenker du om denne beslutningen?
12: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpenet, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktiviteten I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
1: Hva tenker du?
13: Ja, og her har de jo lagt litt større vekt på inflasjonen enn det vi kanskje har lagt til grunn. For vi har jo vurdert det dit hen at av de tallene vi har fått de siste tre månedene nå, siden forrige pengepolitiske rapport, så er det jo mulig å vente og se an litt, fordi det kanskje har vært indikasjoner på at styringsrenta nå allerede virker innstrammende på økonomien, men så har de da tydeligvis blitt litt mer utålmodige enn det vi hadde tenkt, og tenkt at nå må vi virke litt ramme til her for å sørge for at ikke denne inflasjonen biter seg ytterligere fast på et så høyt nivå fremover.
1: Vil folk nå fra problemet med å betjene lånene sine? Hva tenker du, Silje Bø?
13: Altså, det kommer jo litt an på hva slags økonomisk situasjon man er i selv, men det er klart at når rentene blir høyere og prisen på pengene øker, så vil det jo bli dyrere for folk som har høye lån. Og det kan jo også gjøre at man rett og slett får mindre å rutte med. Så hvis du har lite fra før, så er det jo klart at dette svir litt.
12: Vi har jo prøvd å gjøre mange forskjellige beregninger på hvordan norske husholdninger takler denne renteoppgangen, og da lagt til grunn to renteøkninger i år, sånn 4,5% styringsrente. Og det vi ser er jo at den veldig høye lønnsveksten som de fleste norske husholdninger er forventet å få i år, på litt over 4,5%, den monner langt mer enn den renteoppgangen vi har vitnet til nå. Og da justerer vi også for inflasjon. Så når vi ser på den faktiske kjøpekraften til en gjennomsnittshusholdning i Norge, så vil de faktisk få en oppgang på godt over 2% i kjøpekraft til tross for to renteøkninger. Og det er da gitt en eksempelfamilie som faktisk har makset gitt boliglånsforskriften. Så det innebærer jo også, det sier jo litt om hvor mye Norges Bank faktisk må ta i for at gjennomsnittshusholdningen får dårligere råd, nettopp fordi at lønnsveksten vektlegges mer, da, eller måneder mer enn disse renteoppgangene fra Norges Bank.
1: Ja, men dette er jo litt komplisert. Vil ikke det at nå varsler en vedvarende høy og kanskje enda høyere rente fremover nettopp presse fram også høyere lønninger i oppgjøret til våren?
12: Sånn lønnssystemet fungerer i Norge, eller lønnsoppgjøret, så er det som faktisk påvirker lønnsveksten syvende og sist i Norge, det er lønnsomheten i eksportsektor. Og etter at krona svekket seg såpass mye i 2022, så har eksportsektoren i Norge vært superlønnsom, og derfor har bidratt til en usedvanlig høy lønnsvekst i Norge, høyere enn det vi ser hos våre handelspartnere, for eksempel også i Sverige. Og så er jo forventet inflasjon en del av dette regnestykket, men det er i veldig stor grad konkurranseevnen til konkurranseutsatt sektor, altså eksportindustrien i Norge, som er med på å påvirke lønnsutviklingen. Og det som man forventer også neste år, er at lønnsveksten blir høy, altså på rundt 4%, og det er ikke forenlig med en inflasjon på 2. Da må vi se en lønnsvekst i Norge som kommer ned til 3-tallet, for at det skal være forenlig med inflasjonsmålet i Norge.
1: Norges Bank setter renta opp til 4,5% og varsler høy rente lenge fremover. Pause til nyttår i handelskrigen mellom USA og Kina. Kinas president landet i Washington i natt til første statsbesøk på over 10 år. Skyting både i Oslo og Ullensaker. Politiet undersøker om det er sammenheng. Og i dag kjemper 6 kokker om kongepokalen i NM i kokkekunst i Trondheim. Gjennomsnittsprisen på diesel i EU-området er på rekordhøye 2,23 euro literen, det melder AFP. Nyhetsbyrået har beregnet gjennomsnittsprisen ut fra tall fra EU-kommisjonen i dag. Prisen på 2,23 euro tilsvarer rundt 24 kroner og 50 øre. Den rekordhøye prisen er hovedsakelig et resultat av krigen mellom USA og Iran, der betydelige oljeleveranser til store deler av verden blir blokkert av forholdene i Hormuzstredet. Elbilsalget i Europa øker kraftig. Det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen til bilprodusentene i Europa, ACEA. Nær 28% av alle solgte biler i august var elbiler, en øke på over 60% sammenlignet med samme måned året før. Det er særlig elbilsalget i Tyskland og Frankrike som bidrar til den kraftige øken. Europa ligger likevel et godt stykke bak Norge når det gjelder salg av elbiler. Hele 98,7% av nye biler på veien i Norge i august var elektriske. USA og Kina setter altså handelskrigen på pause til over nyttår. Ved midnatt landet Kinas president Xi Jinping i Washington til det som det første kinesiske statsbesøket i USA på over 10 år. Xi ble tatt imot av president Trump da han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministre om at de to landene blitt samde om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Ja, Philip Lothe i Beijing, hvor viktig denne semja om å forlenge handelskrigen?
14: Det betyr at den viktigste enkeltsaken allerede landet før de politiske samtalene mellom Xi og Trump begynner, men forlengelsen langt kortere, mindre enn det kineserne ønsket seg. De ønsket en forlengelse ut hele Trumps presidentperiode. Det de nå får i stedet tid til å snakke sammen videre, og så skal jo Trump og Xi etter planen møtes igjen i Shenzhen for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet som Kina vært for, og etter planen også i Florida for G20-møtet. Og det hadde vært vanskelig for begge å få til disse møtene og holde de hvis handelskrigen hadde blusset opp igjen. Så denne viktigste saken altså landet i det allerede før Xi og Trump snakker sammen, om en kun foreløpig.
1: Ja, Philip, så ser vi jo da bilder her av presidentene som er sammen. Trump som kommer på flyplassen og tar imot sin kinesiske gjest. Uvanlig, blir altså sett stor ære på. Hva synes kineserne om det?
14: Ja, dette jo noe som amerikanske presidenter normalt ikke engang gjør for sine nærmeste allierte, kun paver. Og da Trump kom til Beijing i mai, så ble han ikke mottatt på rullebanen av Xi. Da sendte de i stedet en vicepresident. Og Kinas propagandamaskin spinner dette for alt hva det er verdt. Sosiale medier i Kina i dag har poster som trender med at er det virkelig sant? Møtte Trump personlig opp? Dette viser hvem som har de beste kortene nå. Så er det flere som sammenligner med behandlingen Trump i det siste har gitt Japans statsminister, og de skriver at dette viser at USA og amerikanerne egentlig kun respekterer ren makt, som da Kina står for i økt grad. Men så er det også noen ironiske tvister i litt mer lukkede chatterom på plattformen WeChat, hvor det skrives vår kamerat Trump, eller Tse Lumpo, som de kaller han i Kina, bygger Kina, og dette er en ironisk tvist med spark til begge sider og en satire på både amerikansk og kinesisk propaganda, så det litt frigjørende å se at kineserne også ser dette og har denne humoren.
1: Så er det jo også sånn da, Philip, at sjeldne jordarter blir et stadig viktigere spørsmål i forholdet mellom disse to landene. Hvorfor det?
14: Ja, dette jo det som står i veien, sett særlig med amerikanske øyne, fordi kineserne har et sterkt monopol både på utvinning og prosessering av disse metallene. Det derfor amerikanerne ikke ville forlenge våpenhvilen lenger, fordi jeg mener kineserne i den våpenhvileperioden vi har hatt nå ikke har levd opp til løfter om å levere mer av disse metallene, både både til USA, men også til en, et viktig land som Japan, som produserer mye for USA. Så dette er en snublesten under samtalene her, og vil fortsette å være problematisk ut året. Utvinning av sjeldne jordarter i Sichuan i Kina. En industri hvor Kina har festet et grep.
15: Det utvinnes fra gruver mange plasser i verden, men det meste da sendes til Kina for videre prosessering.
14: Anne Dalager Dyrli var før sommeren på forretningsfremstøt i Beijing. Serpatec lager avanserte keramiske pulver til Kinas og andre lands satsing på grønn energi. Hva er det det keramikkproduktet dere lager brukes til?
15: Det er som regel funksjonelle materialer, som da kan være brenselceller, batterier.
14: Dyrli er direktør for oppstartselskapet som har sprunget ut av forskermiljøet rundt NTNU i Trondheim. Råvaren i pulveret er sjeldne jordarter.
15: Tidligere så var det ganske greit for oss å få kjøpt råvarene, men etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
14: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og de kan bestemme hvem som vinner KI-kappløpet. Særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
15: Ja, vi har kunder over hele verden, også i USA, og der har vi også kunder som leverer til militært, så vi må nå ha et godt system, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder, det er riktig.
14: I handelskrigen havner Europa i en skvis hvor også industri i Europa sliter med å få de mineralene og sjeldne jordartene de trenger.
15: Ja, det er jo kanskje et uttrykk om at vi har sovet litt i timen, eller vi har vært veldig sånn kostfokusert. Så den mesteparten av den prosesseringsindustrien til kjemikalier har foregått her i Kina over lang tid. Og det er da det leddet mangler da, i blant annet Europa og også USA.
1: Situasjonen i Etiopia er svært spent. Tigray-opprørere sier de er i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrikakorrespondent Vegard Kjørum, er Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig?
3: Ja, det her ser i hvert fall veldig mørkt ut for de som håpte på at diplomati skulle løse den konflikten som har sett vokse fram nord i Etiopia den siste tida. Nå har jo da disse her gruppene alliert seg mot statsminister Abiy Ahmed. Dette er grupperinger som ønsker å holde makten lokalt på regionalt nivå i den federasjonen som Etiopia er, mens Abiy Ahmed ønsker å samle makt sentralt i hovedstaden Addis Abeba, noe det lenge har vært mye konflikter rundt, og når vi ser på retorikken som blir brukt nå, så er det lite tegn til diplomati og mer tegn til krigshissing. Så veldig mye tyder på at Etiopia kan være tilbake til full konflikt. Vi husker krigen i Tigray, som varte fra 2020 til 2022, den kan for alvor blusse opp igjen nå, og i tillegg så kan altså naboregioner også bli innblandet i den konflikten.
1: Ja, mange vil jo huske at statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for 2019. Hvorfor allierer væpnede grupper seg mot styresmaktene og han nå?
3: Ja, den som skal forstå seg på konfliktbildet i Etiopia, den har en ganske stor jobb å gjøre. For å ta dette med fredsprisen først, så fikk jo Abiy Ahmed fredsprisen for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea, som Etiopia da lenge hadde vært i en konflikt med. Eritrea blir nå beskyldt for å stå bak disse her grupperingene som allierer seg mot Abiy Ahmed. Med andre ord så er vi tilbake igjen til en konflikt mellom sentralmyndighetene i Etiopia og Eritrea. Og i tillegg så er disse her sju grupperingene har tidligere vært i konflikt med hverandre, flere av de. Og flere har også vært allierte med sentralmyndighetene. Nå ser man at de samler seg mot regjeringen til Abiy Ahmed og deres her. Så her er det de samme aktørene som igjen skaper nye allianser, nye motsetninger. Dette er utfordringen til Etiopia. Det er ikke makt samlet sentralt i hovedstaden, men mer makt på føderalt nivå i regionene, der de har ulike hærer, hvor de har maktstrukturer, egne delstatsregjeringer. Og det er jo dette her Abiy Ahmed ønsker å endre, fordi han mener det er problematisk for Etiopia. Hans fiender vil beskylde han for at han ønsker mer makt til seg selv, og dermed så får du en konflikt hvor disse føderalmaktene ønsker å beholde sin makt, og er villige til å gå til væpnet angrep mot sentralregjeringen sin her, og det er det vi ser spiller seg ut nå.
1: En mann i 30-årene er pågripen etter en brann i et rekkehus i Øygarden i Vestland i går kveld. Brannen ble varslet rundt klokka 21.30 og ble sløkt kort tid etter. To beboere fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet en røyk. Politiet opplyste at en maskert person ble observert løpende fra staden. Han ble senere arrestert og er siktet for skadeverk. Noen timer tidligere stod et annet hus i full fyr i samme område. Politiet vet ikke om det er noen sammenheng mellom brannene, men utelukker det heller ikke. Marius Borg Høyby byter forsvarere. Dronningas son skal i ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for mellom annet 2 tilfeller av voldtekt samt vold i nære relasjoner. Dommen er anka og skal behandles til Borgarting lagmannsrett i februar neste år. En dommer stanser Donald Trumps utestenging av journalister fra CNN, MS Now og Politico. Journalister fra de tre media ble i helga nekta adgang til Det Hvite Hus dagen etter at Trump kunngjorde at han ville stenge dem ute. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene helt uten forvarsel. Han hevder kanalene står for falske nyheter. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nilsen ble tatt imot som en helt da han kom hjem etter å ha signert tryggingsavtalen med USA og Danmark. Avtalen som ble undertegnet av Nilsen, Donald Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen slår fast Grønlands rett til selvstyre, men åpner også for auka amerikansk militært nærvær. Trump har tidligere trua med å ta Grønland med makt. Og i kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål, og danske fans strømmer til Oslo. Mange kom med danskebåten i dag. For første gang på mange år må Norge finne seg i å være favoritt mot våre naboer i sør. Nasjonsligaen kan ha påvirkning på Norges vei til EM i 2028.
16: Ja, Jan Petter Saltvedt, hva er det viktigste poenget med denne kampen i dag?
5: Å slå Danmark. Det har vi faktisk aldri gjort i en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen er i hvert fall i nærheten av å være ordentlig tellende, og så er det jo første gangen landslaget er samlet etter bussturen ned fra slottet og rundt i Folkehavet i Oslo sentrum. Nå starter egentlig den nye reisen som forhåpentligvis skal ende med et nytt sluttspill i EM i 2028.
16: Men denne nasjonsligaen, hva det?
5: Nei, det rett og slett en måte å få disse kampene mellom VM og EM og kvalifiseringene der til å fremstå som litt viktigere. Og fordi privatlandskampene hadde gått ut på ut av tiden, hadde jeg nær sagt. Så da innførte Europeiske fotballforbundet denne nasjonsligaen i 2018, og så det på fire forskjellige nivåer man inndelt. Dette første gang Norge på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den i hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene, som vi heller ikke har kvalifisert oss for i veldig mange år. Så sånn sett en viss betydning, men kanskje ikke så mye som vi prøver å dra det opp til.
16: Men det har noe å si for mulighetene for å komme til EM, eller?
5: Ja, det har faktisk det. Det kan gi en sånn bakvei til en ny runde med kvalifisering. Hvis vi ikke gode nok i den EM-kvalifiseringen som kommer neste år, akkurat nå så tenker vi ikke tanken engang på at ikke Norge skal kvalifisere seg direkte til det EM-et.
16: Hvor gode disse danskene?
5: Nei, de jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være, og som de har vært tidligere. De misset jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår. Inne i et litt tvunget generasjonsskifte, en del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen. Så de i en litt søkende fase og mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette jo uansett en helt ny situasjon for danskene å skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
16: Det ryktes at danskebåten stappfull av dansker da, på vei til Oslo, som kommer nå. Flere er vel kommet allerede også. Hva blir det slags forestilling dette i kveld?
5: Du, jeg tror det kommer til å bli en ordentlig fotballfest på Ullevål med et norsk publikum som selvfølgelig vil få benytte anledningen til å hylle sine helter. Også dansker som synes dette en anledning man virkelig skal omfavne. Jeg har akkurat lest den danske avisa BT's anmeldelse av fergeturen oppover, og den fikk 5 av 5 mulige stjerner, mente at dette var en maktdemonstrasjon av danske fans, oppførte seg fint, masse entusiasme og masse glede, tar med det etter kanskje litt søvn til Ullevål i kveld, så tror jeg dette blir ordentlig moro.
16: Ja, og så har det vært en viss diskusjon om det blir roing. Det får vi se, den fasiten kommer i kveld. Moro blir det også sånn.
5: Ja da, og jeg helt sikker på at det blir roing. Det tror jeg en av de tingene ganske mange av de som skal sitte på tribunene gleder seg aller mest til.
16: Og Norge favoritt.
5: Norge stor favoritt akkurat nå, og det ganske gøy.
6: Så skal de rette meg.
7: Jeg har med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
8: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
6: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
7: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
9: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
16: Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre rentehevingen i år. Bakgrunnen at prisveksten fremleis for høy, selv om man har vært lågere enn ventet i sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn i samme måned i fjor. Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
10: Det er klart, altså usikkerheten kommer jo av at det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene, trekker i litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram i tid, ja, så er vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke er vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten er for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
17: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
10: Det er alltid grundige diskusjoner i komiteen, argumenter som kan trekke i litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
17: Er det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, og at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
10: Vi er opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og vi er bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo i seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det er noe vi er opptatt av.
17: Vi har sett reaksjoner nå fra politisk hold, SV er det vel, som sier at dette er en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette er noe som skjer utenfor landets grenser. Dette er ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
10: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått er å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten er fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst, det er viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten er utenfor landets grenser. Men det er altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten opp.
17: Oppjustering nå til 4,5, og så får vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp i tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva er din beskjed til folk?
10: Ja, det jeg vil si er at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
16: Aller først, Sara Midtgaard, hva tenker du om den beslutningen?
12: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves i dag eller ikke, så synes jeg den beskjeden vi nå har fått er ganske tydelig, at Norges Bank, de er ordentlig bekymret for prisveksten i Norge. De indikerer også at det er en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpenet, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel i prognosene som de publiserte i juni, så er de villige til at arbeidsledigheten i Norge nå skal stige litt. De er også villige til at aktiviteten i Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå er det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten i Norge.
16: Hva tenker du?
13: Ja, og her har de jo lagt litt større vekt på inflasjonen enn det vi kanskje har lagt til grunn. For vi har jo vurdert det dit hen at av de tallene vi har fått de siste 3 måneder nå, siden forrige pengepolitiske rapport, så er det jo mulig å vente og se an litt, fordi det kanskje har vært indikasjoner på at styringsrenta nå allerede virker innstrammende på økonomien, men så har de da tydeligvis blitt litt mer utålmodige enn det vi hadde tenkt, og tenkte at nå må vi virkelig stramme til her for å sørge for at ikke denne inflasjonen biter seg ytterligere fast på et så høyt nivå fremover.
1: Vil folk nå fra problemer med å betjene låna sine? Hva tenker du, Silje Bø?
13: Altså, det kommer jo litt an på hva slags økonomisk situasjon man er i selv, men det er klart at når rentene blir høyere og prisen på pengene øker, så vil det jo bli dyrere for folk som har høye lån. Og det kan jo også gjøre at man rett og slett får mindre å rutte med. Så hvis du har litt fra før, så er det jo klart at dette svir litt.
12: Vi har jo prøvd å gjøre mange forskjellige beregninger på hvordan norske husholdninger takler denne renteoppgangen, og da lagt til grunn 2 renteøkninger i år, sånn 4,5% styringsrente. Og det vi ser er jo at den veldig høye lønnsveksten som de fleste norske husholdninger er forventet å få i år, på litt over 4,5%, den monner langt mer enn den renteoppgangen vi har vitnet til nå. Og da justerer vi også for inflasjon. Så når vi ser på den faktiske kjøpekraften til en gjennomsnittshusholdning i Norge, så vil de faktisk få en oppgang på godt over 2% i kjøpekraft, til tross for 2 renteøkninger. Og det er da gitt en eksempelfamilie som faktisk har makset gitt boliglånsforskriften. Så det innebærer jo også, det sier jo litt om hvor mye Norges Bank faktisk må ta i for at gjennomsnittshusholdningen får dårligere råd, nettopp fordi at lønnsveksten vektlegges mer, da, eller måner mer enn disse renteoppgangene fra Norges Bank.
1: Ja, men dette er jo litt komplisert. Vil ikke det at nå varsler en vedvarende høy og kanskje enda høyere rente fremover nettopp presse fram også høyere lønninger i oppgjøret til våren?
12: Sånn lønnssystemet fungerer i Norge, eller lønnsoppgjøret, så er det som faktisk påvirker lønnsveksten i syvende og sist i Norge, det er lønnsomheten i eksportsektor. Og etter at krona har svekket seg såpass mye i 2022, så har eksportsektoren i Norge vært superlønnsom, og derfor har bidratt til en usedvanlig høy lønnsvekst i Norge, høyere enn det vi ser hos våre handelspartnere, for eksempel også i Sverige. Og så er jo forventet inflasjon en del av dette regnestykket, men det er i veldig stor grad konkurranseevnen til konkurranseutsatt sektor, altså eksportindustrien i Norge, som er med på å påvirke lønnsutviklingen. Og det som man forventer også neste år, er at lønnsveksten blir høy, altså på rundt 4%, og det er ikke forenlig med en inflasjon på 2. Da må vi se en lønnsvekst i Norge som kommer ned til 3-tallet, for at det skal være forenlig med inflasjonsmålet i Norge.

0: Tydelig melding fra sentralbanksjefen. Rentenivået kan bli værende på et høyere nivå en god stund. President Trump rullet ut den røde løperen for president Xi. Den storslåtte mottakelsen blir lagt merke til i Beijing. Danskebåten er full av fotballsupportere. I kveld inntar danskene Ullevål når Norge spiller sin første landslagskamp etter sommerens VM-eventyr. Klokka har blitt 13. Dette er NRK Nyheter med Eline Buvarp Årdal. Tolletaten tok beslag i 100 kilo amfetamin i en trailer på tollstasjonen på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Så store beslag er sjeldne. Tolletaten mener mengden tyder på at profesjonelle aktører med store økonomiske ressurser står bak. Partiet, som ble funnet i en polskregistrert lastebil, utgjorde 70% av alt amfetamin som ble beslaglagt i Norge i fjor. I kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål. Mange danske fotballfans kom med danskebåten i dag. Når Nasjonsligaen blir sparket i gang i kveld, vil de være med. Nasjonsligaen kan ha påvirkning på Norges vei til EM i 2028. Og rundt 750 dansker kom med båten til Oslo, forteller Kevin Helsinghoff, som er salgs- og markedsdirektør i Go Nordic Cruise Line.
1: Det er helt fantastisk. Vi har prøvd å gjenskape turen fra 1985,
2: hvor Danmark for første gang kom til VM.
1: Da Danmark tok seg til VM for første gang. Det var en drøm å få med så mange hit. Det har vært gode fester, bra fart i baren, og folk danset hele natta til danske slagere. Hva tror du om kampen i kveld? Danmark vinner helt sikkert. Hvorfor det? Nå har Danmark hatt langpause i sommer. Jeg tror de er tent på å gjøre det bra, så jeg er sikker på at Danmark vinner.
3: Det er jo mange dansker som heier på Norge i sommer i VM. Hvordan blir det nå når det er Norge og Danmark som møtes?
1: Vi har hatt en god sommerflørt med Norge. Men nå har vi nok slått opp og heier på Danmark igjen. Det er der vi har hjertet.
0: Omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn. Noen dager etter at prinsessa sovna inn 94 år gammel, døde også den lille hunden, 12 år gammel. Les denne saken på nrk.no.
4: Gjennomsnittsprisen på diesel i EU-området er på rekordhøye 2,23 euro literen, det melder AFP. Nyhetsbyrået har beregnet gjennomsnittsprisen ut fra tall fra EU-kommisjonen i dag. Prisen på 2,23 euro tilsvarer rundt 24 kroner og 50 øre. Den rekordhøye prisen er hovedsakelig et resultat av krigen mellom USA og Iran, der betydelig

0: på vegen i Norge i august var elektriske. USA og Kina setter altså handelskrigen på pause til over nyttår. Ved midnatt landet Kinas president Xi Jinping i Washington til det som det første kinesiske statsbesøket i USA på over 10 år. Xi ble tatt imot av president Trump da han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministerer om at de to landene blitt samlet om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Ja, Philip Lothe i Beijing, hvor viktig denne semja om å forlenge handelskrigen?
1: Det betyr at den viktigste enkeltsaken allerede landet før de politiske samtalene mellom Xi og Trump begynner, men forlengelsen langt kortere, mindre enn det kineserne ønsket seg. De ønsket en forlengelse ut hele Trumps presidentperiode. Det de nå får i stedet tid til å snakke sammen videre, og så skal jo Trump og Xi etter planen møtes igjen i Shenzhen for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet som Kina har vært for, og etter planen også i Florida for G20-møtet. Og det hadde vært vanskelig for begge å få til disse møtene og holde de hvis handelskrigen hadde blusset opp igjen. Så denne viktigste saken altså landet i det allerede før Xi og Trump snakker sammen, om en kun foreløpig.
0: Ja, Philip, så ser vi jo da bilder her av presidentene som er sammen. Trump som kommer på flyplassen og tar imot sin kinesiske gjest. Uvanlig, blir altså sett stor ære på. Hva synes kineserne om det?
1: Ja, dette er jo noe som amerikanske presidenter normalt ikke engang gjør for sine nærmeste allierte, kun paver. Og da Trump kom til Beijing i mai, så ble han ikke mottatt på rullebanen av Xi. Da sendte de i stedet en vicepresident. Og Kinas propagandamaskin spinner dette for alt hva det er verdt. Sosiale medier i Kina i dag har poster som trender med at er det virkelig sant? Møtte Trump personlig opp? Dette viser hvem som har de beste kortene nå. Så er det flere som sammenligner med behandlingen Trump i det siste har gitt Japans statsminister, og de skriver at dette viser at USA og amerikanerne egentlig kun respekterer ren makt, som da Kina står for i økt grad. Men så er det også noen ironiske tvister i litt mer lukkede chatterom på plattformen WeChat, hvor det skrives «Vår kamerat Trump», eller «Tølumpo», som de kaller han i Kina, «bygger Kina», og dette er en ironisk tvist med spark til begge sider og en satire på både amerikansk og kinesisk propaganda, så det er litt frigjørende å se at kineserne også ser dette og har denne humoren.
0: Så er det jo også sånn da, Philip, at sjeldne jordarter blir et stadig viktigere spørsmål i forholdet mellom disse to landene. Hvorfor det?
1: Ja, dette er jo det som står i veien, sett særlig med amerikanske øyne, fordi kineserne har et sterkt monopol både på utvinning og prosessering av disse metallene. Det er derfor amerikanerne ikke ville forlenge våpenhvilen lenger, fordi jeg mener kineserne i den våpenhvileperioden vi har hatt nå ikke har levd opp til løfter om å levere mer av disse metallene, både til USA, men også til et viktig land som Japan, som produserer mye for USA. Så dette er en snublesten under samtalene her, og vil fortsette å være problematisk ut året. Utvinning av sjeldne jordarter i Sichuan i Kina.

0: En industri hvor Kina har festet et grep.
1: Det utvinnes fra gruver mange plasser i verden, men det meste da sendes til Kina for videre prosessering.
0: Anne Dalager Dyrli var før sommeren på forretningsfremstøt i Beijing. Serpatec lager avanserte keramiske pulver til Kinas og andre lands satsing på grønn energi.
2: Hva er det det keramikkproduktet dere lager brukes til?
1: Det er som regel funksjonelle materialer, som da kan være brenselceller, batterier.
0: Dyrli er direktør for oppstartselskapet som har sprunget ut av forskermiljøet rundt NTNU i Trondheim. Råvaren i pulveret er sjeldne jordarter.
1: Tidligere så var det ganske greit for oss å få kjøpt råvarene, men etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
0: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og de kan bestemme hvem som vinner KI-kappløpet. Særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
1: Ja, vi har kunder over hele verden, også i USA, og der har vi også kunder som leverer til militært, så vi må nå ha et godt system, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder, det er riktig.
0: I handelskrigen havner Europa i en skvis hvor også industri i Europa sliter med å få de mineralene og sjeldne jordartene de trenger.
1: Ja, det er jo kanskje et uttrykk om at vi har sovet litt i timen, eller vi har vært veldig sånn kostfokusert. Så den mesteparten av den prosesseringsindustrien til kjemikalier har foregått her i Kina over lang tid. Og det ledde mangler da, i blant annet Europa og også USA.
3: Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina gjennom FN og Verdensbanken, det opplyser utenriksminister Espen Barth Eide. Behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne, derfor gir vi 125 millioner kroner til Palestina gjennom FN og Verdensbanken, det sier altså utenriksministeren til VG i New York. Situasjonen i Etiopia er svært spent. Tigray-opprørere sier de er i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, er Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig?
4: Ja, det her ser i hvert fall veldig mørkt ut for de som håpte på at diplomati skulle løse den konflikten som har sett vokse fram nord i Etiopia den siste tida. Nå har jo da disse her gruppene alliert seg mot statsminister Abiy Ahmed. Dette er grupperinger som ønsker å holde makten lokalt på regionalt nivå i den federasjonen som Etiopia er, mens Abiy Ahmed ønsker å samle makt sentralt i hovedstaden Addis Abeba, noe det lenge har vært mye konflikter rundt, og når vi ser på retorikken som blir brukt nå, så er det lite tegn til diplomati og mer tegn til krigshissing. Så veldig mye tyder på at Etiopia kan være tilbake til full konflikt. Vi husker krigen i Tigray, som varte fra 2020 til 2022, den kan for alvor blusse opp igjen nå, og i tillegg så kan altså naboregioner også bli innblandet i den konflikten.
3: Ja, mange vil jo huske at statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for 2019. Hvorfor allierer væpna grupper seg mot styresmaktene og han nå?
4: Ja, den som skal forstå seg på konfliktbildet i Etiopia, den har en ganske stor jobb å gjøre. For å ta dette med fredsprisen først, så fikk jo Abiy Ahmed fredsprisen for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea, som Etiopia da lenge hadde vært i en konflikt med. Eritrea blir nå beskyldt for å stå bak disse her grupperingene som allierer seg mot Abiy Ahmed. Med andre ord så er vi tilbake igjen til en konflikt mellom sentralmyndighetene i Etiopia og Eritrea. Og i tillegg så er disse her 7 grupperingene har tidligere vært i konflikt med hverandre, flere av de. Og flere har også vært allierte med sentralmyndighetene. Nå ser man at de samler seg mot regjeringen til Abiy Ahmed og deres her. Så her er det de samme aktørene som igjen skaper nye allianser, nye motsetninger. Dette er utfordringen til Etiopia. Det er ikke makt samlet sentralt i hovedstaden, men mer makt på føderalt nivå i regionene, der de har ulike hærer, hvor de har maktstrukturer, egne delstatsregjeringer. Og det er jo dette her Abiy Ahmed ønsker å endre, fordi han mener det er problematisk for Etiopia. Hans fiender vil beskylde han for at han ønsker mer makt til seg selv, og dermed så får du en konflikt hvor disse føderale maktene ønsker å beholde sin makt og er villige til å gå til væpnet angrep mot sentralregjeringen sin her, og det er det vi ser spiller seg ut nå.
5: Tolletaten tok beslag i 100 kilo amfetamin i en trailer på tollstasjonen på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Så store beslag er sjeldne. Tolletaten mener mengden tyder på at profesjonelle aktører med store økonomiske ressurser står bak. Partiet, som ble funnet i en polsk registrert lastebil, utgjorde 70% av alt amfetamin som ble beslaglagt i Norge i fjor.
3: I går kveld og i natt er det meldt om skyting i Ullensaker og Oslo. Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom disse hendingene. Undersøkinger på staden viser at det har vært avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet. Og i går kveld letet politiet etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbostad i Ullensaker. Foreløpig er ingen pågripende, sier innsatsleder Torbjørn Eriksen i Øst politidistrikt.
6: Fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da. Ikke gjort noen pågripelse foreløpig, så jeg har som sagt søkt i nærområdet, men jeg har per nå ikke noen mistenkte og heller ingen som er pågrepet.
3: En mann i 30-åra er pågripen etter en brann i et rekkehus i Øygarden i Vestland i går kveld. Brannen ble varslet rundt klokka 21.30 og ble sløkt kort tid etter. To beboere fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet en røyk. Politiet opplyste at en maskert person ble observert løpende fra staden. Han ble senere arrestert og er siktet for skadeverk. Noen timer tidligere stod et annet hus i full fyr i samme område. Politiet vet ikke om det er noen sammenheng mellom brannene, men utelukker det heller ikke. Marius Borg Høyby byter forsvarere. Dronningas son skal i ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for mellom annet 2 tilfeller av voldtekt samt vold i nære relasjoner. Dommen er anka og skal behandles til Borgarting lagmannsrett i februar neste år. En dommer stanser Donald Trumps utestenging av journalister fra CNN, MS Now og Politico. Journalister fra de 3 media ble i helga nekta adgang til Det Hvite Hus dagen etter at Trump kunngjorde at han ville stenge dem ute. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalisterne helt uten forvarsel. Han hevder kanalene står for falske nyheter. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nilsen ble taken imot som en helt da han kom hjem etter å ha signert tryggingsavtalen med USA og Danmark. Avtalen som ble undertegnet av Nilsen, Donald Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen slår fast Grønlands rett til selvstyre, men åpner også for øka amerikansk militært nærvær. Trump har tidligere trua med å ta Grønland med makt. Rundt 100 000 jegere er ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det blir felt flest rådyr. Det opplyser Norges jeger- og fiskerforbund. Forbundet oppfordrer jegere til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Kokke-NM er i gang i Trondheim. 6 kokker kjemper om kongepokalen. NM i kokkekunst startet i går, og på plass i Ladehallen er du, Anders Werner Øvstie. Er det noe der som smaker?
7: Det er det. Jeg har vært ute i hallen her og plukket meg kveite med trøffelponsu, og det er også norske råvarer og leverandører i haugevis innover her. Men nå er fokuset, dere ser publikum her med heia-gjeng og så videre, og NM i kokkekunst. Og de befinner seg bak her, de som skal delta i det. Og ja, Svein Magnus Jøndvik, aller først, jeg må gå og spørre deg, hva er ponsu for noen ting?
8: Ja, det er noe fra soja-varianter og sånne ting, og det er jo norsk herlig kveite, da, vet du. Så det er jo balansen der, så at du skal fortsatt beholde den kveitesmaken. Så det er en helt fantastisk råvare.
7: Og kveite, det er jo en del av det de skal forberede her, de som er med i NM.
8: Ja, det er riktig, og de har jo fått, de serverer jo da 4 retter. Så nå er det en amuse-bouche, som er den første, som er sånn småmat, egentlig, en sånn småteist. Og så er det da forrett, hovedrett og dessert. Og det første de fikk av oppgaven her, det var jo før sommeren, som de skal bruke til dessert. For de har syltet en egen frukt eller bær eller noe sånt. Så det er fantastisk.
7: Vi ser bak der at dommerne sitter på et panel litt over der. Nå kommer også gjester inn her, og det skal være, vi ser også folk i svarte dresser her. Det er NM i servitørfag. Og hvor tett henger det her sammen?
8: Det er helt naturlig. En ting er at kokkene lager maten, men vi må ha noen profesjonelle som også serverer en og sørger for at det er god vin sammen med god drikke sammen for generelt. Og nå er det 6 servitører, eller 6 plants. Det er 4 av dem som er med i konkurransen, så har vi 2 lærlinger eller, som støtter opp. Og den jobben de gjør med 10 gjester til bords, og noen går til dommerne, og noen går til... Det er et fantastisk opplegg også når vi ser på det.
7: Norske kokker har tradisjonelt gjort det bra. Altså, hvorfor er det sånn?
8: Nei, det er fordi punkt 1 er at vi har verdens beste råvarer. Og så har vi en passion på godt trøndersk, som gjør at det er med å presentere maten vår. Og vi er ikke redde for å gå ut og si at vi er flinke. Vi er jo litt beskjeden selvfølgelig, men når det gjelder å bruke av de råvarene og samtidig da, få denne utviklingen, for det, en del av det som er av bedømmingen er også innovasjon, det vil si at hvordan har du tenkt bruk av råvaren på en litt annen eller ny måte. Så hele dette bildet her med at kokka i Norge er faktisk de beveget på verdenstoppen hele veien. Og det her er idrettsprestasjon, skal jeg høre dere også. Det er helt fantastisk.
7: Ja, de har sprunget godt til dem som er bakom her nå på kjøkkenet. De har jobbet hardt. En av dem som er gjest her er landbruks- og matministeren. Hvor viktig er det for dere at han kommer og kaster litt glans over arrangementet?
8: Det är väldigt viktigt för att det har ju en det är en sån feedback på det vi gör samtidigt som att det är en godkänning på det vi gör. Och som han säger att det här med trønderske råvarer men helt annat norske råvarer och bruk av det är ju viktigt för det departementet som han och styre. Och igår så hade ju ordföranden I Trondheim I Rane han var ju och öppna här med att presentera och säga si att vi är ju trots allt I beskedenhet bäst I byen och I Norge när det gäller matby.
7: Så det litt spesielt her, for det skal deles ut en kongepokal, den står på bordet borte der, kanskje dere ser den. Og det den siste kongepokalen med hans majestet Harald den femte sitt emblem på, og for landbruksministeren, så var det litt spesielt.
9: Ja, nå har jeg samlet opp plass I magen. Jeg gleder meg for virkelig å kunne nyte noen av de gode rettene som skal lages her. Jeg har sett på råvarelista. Her det norsk kjøtt, det norske grønnsaker. Så denne dagen her har jeg sett frem til.
7: Norske kokker har jo tradisjonelt gjort det godt I utlandet I store konkurranser, bokusår og denne typen ting. Hvor viktig råvarene, de norske råvarene, for at de har svingt seg opp til den posisjonen?
9: Det jo akkurat det samspillet som så gledelig ved at vi har dyktige faglærte folk som bruker de gode norske råvarene. Så derfor så samspillet mellom faglærte kokker, mellom bønder, fiskere, matprodusenter og næringsdrivende I Norge et stort lag for matnasjonen Norge. Og det vi veldig stolte av å kunne være med og vise frem her.
7: Nå skal det deles ut faktisk en kongepokal her, og du står med den kongepokalen I hånda. Det litt spesielt fortelt, fordi det her ikke kong Håkon den åttende, men det kong Harald den femte som står på pokalen.
9: Ja, det veldig spesielt og høytidlig også for min del. Det jo ikke så lenge siden at vår forrige konge, kong Harald, var og ledet statsråd for oss I regjeringen på slottet. Faktisk bare en liten måned før han gikk bort. Så det at denne kongepokalen var klar til dette NM for faglærte kokker og kunne deles ut I dag, det tenker jeg også en hylles av en konge som har gitt alt for Norge og vært nettopp mye rundt I landet vårt og møtt både matprodusenter og dyktige kokker.
5: Omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn. Noen dager etter at prinsessa sovna inn, 94 år gammel, døde også den lille hunden, 12 år gammel. Les denne saken på nrk.no.
3: Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre renteøvingen I år. Bakgrunnen at prisveksten fremleis for høy, selv om man har vært lågere enn ventet I sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn I samme måned I fjor. Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
10: Det klart, altså usikkerheten kommer jo av at det usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene, trekker I litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram I tid, ja, så vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
11: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
10: Det alltid grundige diskusjoner I komiteen, argumenter som kan trekke I litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
11: Det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
10: Vi opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og vi bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo i seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det noe vi opptatt av.
11: Vi har sett reaksjoner fra politisk hold, SV er det vel, som sier at dette en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette noe som skjer utenfor landets grenser. Dette ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
10: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst, det viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser. Men det altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten opp.
11: Oppjustering nå til 4,5, og så får vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp i tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva din beskjed til folk?
10: Ja, det jeg vil si at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
3: Aller først, Sara Midtgaard, hva tenker du om den beslutningen?
12: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves i dag eller ikke, så synes jeg den beskjeden vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten i Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel i prognosene som de publiserte i juni, så de villige til at arbeidsledigheten i Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktivitet i Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten i Norge.
3: Hva tenker du?
13: Ja, og her har de jo lagt litt større vekt på inflasjonen enn det vi kanskje har lagt til grunn. For vi har jo vurdert det dit hen at av de tallene vi har fått de siste 3 måneder nå, siden forrige pengepolitiske rapport, så det jo mulig å vente og se an litt, fordi det kanskje har vært indikasjoner på at styringsrenter nå allerede virker innstrammende på økonomien, men så har de da tydeligvis blitt litt mer utålmodige enn det vi hadde tenkt, og tenkte at nå må vi virkelig stramme til her for å sørge for at ikke denne inflasjonen biter seg ytterligere fast på et så høyt nivå fremover.
3: Vil folk nå fra problemet med å betjene lånene sine? Hva tenker du, Silje Bø?
13: Altså, det kommer jo litt an på hva slags økonomisk situasjon man i selv, men det klart at når rentene blir høyere og prisen på pengene øker, så vil det jo bli dyrere for folk som har høye lån. Og det kan jo også gjøre at man rett og slett får mindre å rutte med. Så hvis du har litt fra før, så det jo klart at dette svir litt.
12: Vi har jo prøvd å gjøre mange forskjellige beregninger på hvordan norske husholdninger takler denne renteoppgangen, og da lagt til grunn 2 renteøkninger i år, sånn 4,5% styringsrente. Og det vi ser jo at den veldig høye lønnsveksten som de fleste norske husholdninger forventet å få i år, på litt over 4,5%, den monner langt mer enn den renteoppgangen vi har vitnet til nå. Og da justerer vi også for inflasjon. Så når vi ser på den faktiske kjøpekraften til en gjennomsnittshusholdning i Norge, så vil de faktisk få en oppgang på godt over 2% i kjøpekraft til tross for 2 renteøkninger. Og det da gitt en eksempelfamilie som faktisk har makset gitt boliglånsforskriften. Så det innebærer jo også, det sier jo litt om hvor mye Norges Bank faktisk må ta i for at gjennomsnittshusholdningen får dårligere råd, nettopp fordi at lønnsveksten vektlegges mer, da, eller måneder mer enn disse renteoppgangene fra Norges Bank.
3: Ja, men dette er jo litt komplisert. Vil ikke det at nå varsler en vedvarende høy og kanskje enda høyere rente fremover nettopp presse fram også høyere lønninger i oppgjøret til våren?
12: Sånn lønnssystemet fungerer i Norge, eller lønnsoppgjøret, så er det som faktisk påvirker lønnsveksten syvende og sist i Norge, det er lønnsomheten i eksportsektor. Og etter at krona har svekket seg såpass mye i 2022, så har eksportsektoren i Norge vært superlønnsom, og derfor har bidratt til en usedvanlig høy lønnsvekst i Norge, høyere enn det vi ser hos våre handelspartnere, for eksempel også i Sverige. Og så er jo forventet inflasjon en del av dette regnestykket, men det er i veldig stor grad konkurranseevnen til konkurranseutsatt sektor, altså eksportindustrien i Norge, som er med på å påvirke lønnsutviklingen. Og det som man forventer også neste år, er at lønnsveksten blir høy, altså på rundt 4%, og det er ikke forenlig med en inflasjon på 2. Da må vi se en lønnsvekst i Norge som kommer ned til 3-tallet, for at det skal være forenlig med inflasjonsmålet i Norge.
3: Gjennomsnittsprisen på diesel i EU-området er på rekordhøye 2,23 euro literen, det melder AFP. Nyhetsbyrået har beregnet gjennomsnittsprisen ut fra tall fra EU-kommisjonen i dag. Prisen på 2,23 euro tilsvarer rundt 24 kroner og 50 øre. Den rekordhøye prisen er hovedsakelig et resultat av krigen mellom USA og Iran, der betydelige oljeleveranser til store deler av verden blir blokkert av forholdet i Hormuzstredet. Elbilsalget i Europa øker kraftig. Det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen til bilprodusentene i Europa, ACEA. Nær 28% av alle selgte biler i august var elbiler, en øke på over 60% sammenlignet med samme måned året før. Det er særlig elbilsalget i Tyskland og Frankrike som bidrar til den kraftige øken. Europa ligger likevel et godt stykke bak Norge når det gjelder salg av elbiler. Hele 98,7% av nye biler på veien i Norge i august var elektriske. USA og Kina setter altså handelskrigen på pause til over nyttår. Ved midnatt landet Kinas president Xi Jinping i Washington til det som er det første kinesiske statsbesøket i USA på over 10 år. Xi ble tatt imot av president Trump da han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som er svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministerer om at de to landene er blitt samlet om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Ja, Philip Lothe i Beijing. Hvor viktig er denne semja om å forlenge handelskrigen?
0: Det betyr at den viktigste enkeltsaken allerede er landet før de politiske samtalene mellom Xi og Trump begynner, men forlengelsen er langt kortere, mindre enn det kineserne ønsket seg. De ønsket en forlengelse ut hele Trumps presidentperiode. Det de nå får i stedet er tid til å snakke sammen videre, og så skal jo Trump og Xi etter planen møtes igjen i Shenzhen for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet som Kina er vært for, og etter planen også i Florida for G20-møtet. Og det hadde vært vanskelig for begge å få til disse møtene og holde de hvis handelskrigen hadde blusset opp igjen. Så denne viktigste saken er altså landet i det allerede før Xi og Trump snakker sammen, om en kun foreløpig.
3: Ja, Philip, så ser vi jo da bilder her av presidentene som er sammen. Trump som kommer på flyplassen og tar imot sin kinesiske gjest. Uvanlig blir altså sett stor ære på. Hva syns kineserne om det?
0: Ja, dette er jo noe som amerikanske presidenter normalt ikke engang gjør for sine nærmeste allierte, kun paver. Og da Trump kom til Beijing i mai, så ble han ikke mottatt på rullebanen av Xi. Da sendte de i stedet en vicepresident. Og Kinas propagandamaskin spinner dette for alt hva det er verdt. Sosiale medier i Kina i dag har poster som trender med at er det virkelig sant? Møtte Trump personlig opp? Dette viser hvem som har de beste kortene nå. Så er det flere som sammenligner med behandlingen Trump i det siste har gitt Japans statsminister, og de skriver at dette viser at USA og amerikanerne egentlig kun respekterer ren makt, som da Kina står for i økt grad. Men så er det også noen ironiske tvister i litt mer lukkede chatterom på plattformen WeChat, hvor det skrives «Vår kamerat Trump, eller Tø Lumpo, som de kaller han i Kina, bygger Kina», og dette er en ironisk tvist med spark til begge sider og en satire på både amerikansk og kinesisk propaganda, så det er litt frigjørende å se at kineserne også ser dette og har denne humoren.
3: Så er det jo også sånn da, Philip, at sjeldne jordarter blir et stadig viktigere spørsmål i forholdet mellom disse to landene. Hvorfor det?
0: Ja, dette er jo det som står i veien, sett særlig med amerikanske øyne, fordi kineserne har et sterkt monopol både på utvinning og prosessering av disse metallene. Det er derfor amerikanerne ikke ville forlenge våpenhvilen lenger, fordi jeg mener kineserne i den våpenhvileperioden vi har hatt nå ikke har levd opp til løfter om å levere mer av disse metallene, både til USA, men også til et viktig land som Japan, som produserer mye for USA. Så dette er en snublesten under samtalene her, og vil fortsette å være problematisk ut året. Utvinning av sjeldne jordarter i Sichuan i Kina. En industri hvor Kina har festet et grep.
1: Det utvinnes fra gruver mange plasser i verden, men det meste da sendes til Kina for videre prosessering.
0: Anne Dalager Dyrli var før sommeren på forretningsfremstøt i Beijing. Serpatec lager avanserte keramiske pulver til Kinas og andre lands satsing på grønn energi.
2: Hva er det keramikkproduktet dere lager brukes til?
1: Det er som regel funksjonelle materialer, som da kan være brenselceller, batterier.
0: Dyrli er direktør for oppstartselskapet som har sprunget ut av forskermiljøet rundt NTNU i Trondheim. Råvaren i pulveret er sjeldne jordarter.
1: Tidligere så var det ganske greit for oss å få kjøpt råvarene, men etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
0: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og de kan bestemme hvem som vinner KI-kappløpet. Særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
1: Ja, vi har kunder over hele verden, også i USA, og der har vi også kunder som leverer til militært, så vi må nå ha et godt system, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder. Det er riktig.
0: I handelskrigen havner Europa i en skvis, hvor også industri i Europa sliter med å få de mineralene og sjeldne jordartene de trenger.
1: Ja, det jo kanskje et uttrykk om at vi har sovet litt i timen, eller vi har vært veldig sånn kostfokusert. Så den mesteparten av den prosesseringsindustrien til kjemikalier har foregått her i Kina over lang tid. Og det da, det ledde mangler da i blant annet Europa og også USA.
3: Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina gjennom FN og Verdensbanken, det opplyser utenriksminister Espen Barth Eide. Behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne, derfor gir vi 125 millioner kroner til Palestina gjennom FN og Verdensbanken. Det sier altså utenriksministeren til VG i New York. Situasjonen i Etiopia er svært spent. Tigray-opprørere sier de er i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, er Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig?
4: Ja, det her ser i hvert fall veldig mørkt ut for de som håpte på at diplomati skulle løse den konflikten som har sett vokse fram nord i Etiopia den siste tida. Nå har jo da disse her gruppene alliert seg mot statsminister Abiy Ahmed. Dette er grupperinger som ønsker å holde makten lokalt på regionalt nivå i den federasjonen som Etiopia er, mens Abiy Ahmed ønsker å samle makt sentralt i hovedstaden Addis Abeba, noe det lenge har vært mye konflikter rundt, og når vi ser på retorikken som blir brukt nå, så er det lite tegn til diplomati og mer tegn til krigshissing. Så veldig mye tyder på at Etiopia kan være tilbake til full konflikt. Vi husker krigen i Tigray, som varte fra 2020 til 2022, den kan for alvor blusse opp igjen nå, og i tillegg så kan altså naboregioner også bli innblandet i den konflikten.
3: Ja, mange vil jo huske at statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for 2019. Hvorfor allierer væpna grupper seg mot styresmaktene og han nå?
4: Ja, den som skal forstå seg på konfliktbildet i Etiopia, den har en ganske stor jobb å gjøre. For å ta dette med fredsprisen først, så fikk jo Abiy Ahmed fredsprisen for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea, som Etiopia da lenge hadde vært i en konflikt med. Eritrea blir nå beskyldt for å stå bak disse her grupperingene som allierer seg mot Abiy Ahmed. Med andre ord så er vi tilbake igjen til en konflikt mellom sentralmyndighetene i Etiopia og Eritrea. Og i tillegg så er disse her sju grupperingene har tidligere vært i konflikt med hverandre, flere av de. Og flere har også vært allierte med sentralmyndighetene. Nå ser man at de samler seg mot regjeringen til Abiy Ahmed og deres her. Så her er det de samme aktørene som igjen skaper nye allianser, nye motsetninger. Dette er utfordringen til Etiopia. Det er ikke makt samlet sentralt i hovedstaden, men mer makt på føderalt nivå i regionene, der de har ulike hærer, hvor de har maktstrukturer, egne delstatsregjeringer. Og det er jo dette her Abiy Ahmed ønsker å endre, fordi han mener det er problematisk for Etiopia. Hans fiender vil beskylde han for at han ønsker mer makt til seg selv, og dermed så får du en konflikt hvor disse føderale maktene ønsker å beholde sin makt og er villige til å gå til væpnet angrep mot sentralregjeringen sin her, og det er det vi ser spiller seg ut nå.
5: Tolletaten tok beslag i 100 kilo amfetamin i en trailer på tollstasjonen på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Så store beslag er sjeldne. Tolletaten mener mengden tyder på at profesjonelle aktører med store økonomiske ressurser står bak. Partiet, som ble funnet i en polskregistrert lastebil, utgjorde 70% av alt amfetamin som ble beslaglagt i Norge i fjor.
3: I går kveld og i natt er det meldt om skyting i Ullensaker og Oslo. Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom disse hendingene. Undersøkinger på staden viser at det har vært avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet. Og i går kveld letet politiet etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbostad i Ullensaker. Foreløpig er ingen pågripende, sier innsatsleder Torbjørn Eriksen i Øst politidistrikt.
6: Fikk melding like før klokken 10 i dag, 22, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da. Ikke gjort noen pågripelser foreløpig, så jeg har som sagt søkt i nærområdet, men har per nå ikke noen mistenkte og heller ingen som er pågrepet.
3: En mann i 30-åra er pågripen etter en brann i et rekkehus i Øygarden i Vestland i går kveld. Brannen ble varslet rundt klokka 21.30 og ble sløkt kort tid etter. To beboere fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet en røyk. Politiet opplyste at en maskert person ble observert løpende fra staden. Han ble senere arrestert og er siktet for skadeverk. Noen timer tidligere stod et annet hus i full fyr i samme område. Politiet vet ikke om det er noen sammenheng mellom brannene, men utelukker det heller ikke. En dommer stanser Donald Trumps utestenging av journalister fra CNN, MS Now og Politico. Journalister fra de tre media ble i helga nekta adgang til Det Hvite Hus, dagen etter at Trump kunngjorde at han ville stenge deg ute. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene helt uten forvarsel. Han hevder kanalene står for falske nyheter. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nilsen ble taken imot som en helt da han kom hjem etter å ha signert tryggingsavtalen med USA og Danmark. Avtalen som ble undertegnet av Nilsen, Donald Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen slår fast Grønlands rett til selvstyre, men åpner også for auka amerikansk militært nærvær. Trump har tidligere trua med å ta Grønland med makt. Rundt 100 000 jegere er ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det blir felt flest rådyr. Det opplyser Norges Jeger- og Fiskerforbund. Forbundet oppfordrer jegere til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk.
14: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
15: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
16: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
17: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
18: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre renteevinga i år. Bakgrunnen er at prisveksten fremleis er for høy, selv om man har vært lågere enn venta i sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn i samme måned i fjor. Målet til Norges Bank er en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
10: Det er klart, altså, usikkerheten kommer jo av at det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene trekker i litt ulik retning. den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram I tid, ja, så vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
11: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
10: Det alltid grundige diskusjoner I komiteen, argumenter som kan trekke I litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
11: Det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
10: Vi opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet I flere år, og vi bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo I seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det noe vi opptatt av.
11: Vi har sett reaksjoner fra politisk hold, SV det vel, som sier at dette en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette noe som skjer utenfor landets grenser. Dette ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
10: Vi setter renten for å nå målene som myndigheten har satt for oss. Oppdraget vi har fått å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst det viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser. Men det altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten I bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten opp.
11: Oppjustering nå til 4,5, og så får vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp I tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva din beskjed til folk?
10: Ja, det jeg vil si at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned I årene fremover.
3: Aller først, Sara Midtgaard, hva tenker du om den beslutningen?
12: Det jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De altså villige til at aktivitet I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
3: Hva tenker du?
13: Ja, og her har de lagt litt større vekt på inflasjonen enn det vi kanskje har lagt til grunn. For vi har jo vurdert det dit hen at av de tallene vi har fått de siste 3 måneder nå, siden forrige pengepolitiske rapport, så det jo mulig å vente og se an litt, fordi det kanskje har vært indikasjoner på at styringsrenta nå allerede virker innstrammende på økonomien, men så har de da tydeligvis blitt litt mer utålmodige enn det vi hadde tenkt, og tenkte at nå må vi virkelig stramme til her for å sørge for at ikke denne inflasjonen biter seg ytterligere fast på et så høyt nivå fremover.
3: Vil folk nå fra problemer med å betjene lånene sine? Hva tenker du, Silje Bø?
13: Altså, det kommer jo litt an på hva slags økonomisk situasjon man er i selv, men det er klart at når rentene blir høyere og prisen på pengene øker, så vil det jo bli dyrere for folk som har høye lån. Og det kan jo også gjøre at man rett og slett får mindre å rutte med. Så hvis du har lite fra før, så er det jo klart at dette svir litt.
12: Vi har jo prøvd å gjøre mange forskjellige beregninger på hvordan norske husholdninger takler denne renteoppgangen, og da lagt til grunn 2 renteøkninger i år, sånn 4,5% styringsrente. Og det vi ser er jo at den veldig høye lønnsveksten som de fleste norske husholdninger er forventet å få i år, på litt over 4,5%, den monner langt mer enn den renteoppgangen vi har vitnet til nå. Og da justerer vi også for inflasjon. Så når vi ser på den faktiske kjøpekraften til en gjennomsnittshusholdning i Norge, så vil de faktisk få en oppgang på godt over 2% i kjøpekraft til tross for 2 renteøkninger. Og det er da gitt en eksempelfamilie som faktisk har makset gitt boliglånsforskriften. Så det innebærer jo også, det sier jo litt om hvor mye Norges Bank faktisk må ta i for at gjennomsnittshusholdningen får dårligere råd, nettopp fordi at lønnsveksten vektlegges mer, da, eller måneder mer enn disse renteoppgangene fra Norges Bank.
3: Ja, men dette er jo litt komplisert. Vil ikke det at nå varsler en vedvarende høy og kanskje enda høyere rente fremover nettopp presse fram også høyere lønninger i oppgjøret til våren?
12: Sånn lønnssystemet fungerer i Norge, eller lønnsoppgjøret, så er det som faktisk påvirker lønnsveksten syvende og sist i Norge, det er lønnsomheten i eksportsektor. Og etter at krona har svekket seg såpass mye i 2022, så har eksportsektoren i Norge vært superlønnsom, og derfor har bidratt til en usedvanlig høy lønnsvekst i Norge, høyere enn det vi ser hos våre handelspartnere, for eksempel også i Sverige. Og så er jo forventet inflasjon en del av dette regnestykket, men det er i veldig stor grad konkurranseevnen til konkurranseutsatt sektor, altså eksportindustrien i Norge, som er med på å påvirke lønnsutviklingen. Og det som man forventer også neste år, er at lønnsveksten blir høy, altså på rundt 4%, og det er ikke forenlig med en inflasjon på 2. Da må vi se en lønnsvekst i Norge som kommer ned til 3-tallet, for at det skal være forenlig med inflasjonsmålet i Norge.

0: Danmark venter opptrapping av russisk hybridkrig. Konsekvensene kan bli større enn tidligere, tror dansk etterretning. Tydelig beskjed fra sentralbanksjefen. Rentenivået kan bli værende på et høyere nivå en god stund. Danskebåten var full av fotballsupportere. I kveld inntar de Ullevål når Norge spiller sin første landslagskamp etter sommerens VM-eventyr. God ettermiddag. Klokka har blitt 14. Her er NRK Nyheter. Danmarks etterretningstjeneste venter at Russland i løpet av de neste månedene vil gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. De advarer mot ødeleggende cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Sjef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arenkiel i Danmark la frem trusselvurderingen i dag.
1: Vurderingen inneholder tre hovedkonklusjoner.
2: For det første
1: regner vi med at Russland de neste månedene vil trappe opp hybridkrigen mot oss. For det andre er det en liten, men økende risiko for at Russland vil gjennomføre begrensede militære angrep mot et NATO-land som grenser til Russland, selv om krigen i Ukraina fortsetter.
2: For det tredje
1: anser vi det fortsatt som usannsynlig at Russland vil forsøke å invadere et NATO-land, men vi kan ikke utelukke det. Vurderingen er et lavt, men stigende farenivå for begrensede russiske angrep. Tidligere har vurderingen vært at krigen i Ukraina måtte avsluttes før russerne kunne tenkes og ville provosere ytterligere.
3: Men det skriver seg inn.
1: Men det inngår i bildet vi ser, sist med det mislykkede droneangrepet i Leipzig.
3: Og rundt omkring, når jeg
1: snakker med kollegaer, nevner de hendelser med både kjent og ukjent opphav. Alt tegner et bilde av et Russland som trapper opp, og det skal vi ta på alvor.
0: Det siste her hørte vi Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Skytinga på Jessheim i går kveld var ikke tilfeldig, det er den foreløpige vurderingen fra politiet. Hendelsen skjedde i et boligområde og blir omtalt som alvorlig. Øst politidistrikt etterforsker saken videre. I formiddag har det vært fanemarkering for lokomotivførerne på Jernbanetorget i Oslo. 46 lokomotivførere gikk ut i streik forrige fredag etter brudd i meklinga mellom NLF og Spekter, som forhandler på vegne av Vy. Streiken blant lokomotivførere vil føre til at 96 avganger på Østlandet blir innstilt lørdag. På linje RE10 Drammen-Lillehammer innstilles 9 avganger, noe som utgjør en fjerdedel av alle avganger på strekninga den dagen.
4: Gjennomsnittsprisen på diesel i EU-området er på rekordhøye 2,23 euro literen, det melder AFP. Nyhetsbyrået har beregnet gjennomsnittsprisen ut fra tall fra EU-kommisjonen i dag. Prisen på 2,23 euro tilsvarer rundt 24 kroner og 50 øre. Den rekordhøye prisen er hovedsakelig et resultat av krigen mellom USA og Iran, der betydelige oljeleveranser til store deler av verden blir blokkert av forholdet i Hormuzstredet. Elbilsalget i Europa øker kraftig, det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen til bilprodusentene i Europa, ACEA. Nær 28% av alle solgte biler i august var elbiler,

0: og han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministrar om at de to landene blitt samlet om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Ja, Philip Lotte i Beijing. Hvor viktig denne semja om å forlenge handelskrigen?
1: Det betyr at den viktigste enkeltsaken allerede landet før de politiske samtalene mellom Xi og Trump begynner. Men forlengelsen langt kortere, mindre enn det kineserne ønsket seg. De ønsket en forlengelse ut hele Trumps presidentperiode. Det de nå får i stedet tid til å snakke sammen videre, og så skal jo Trump og Xi etter planen møtes igjen i Shenzhen for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet som Kina har vært for, og etter planen også i Florida for G20-møtet. Og det hadde vært vanskelig for begge å få til disse møtene og holde de hvis handelskrigen hadde blusset opp igjen. Så denne viktigste saken altså landet i det allerede før Xi og Trump snakker sammen, om en kun foreløpig.
0: Ja, Philip, så ser vi jo da bilder her av presidentene som er sammen. Trump som kommer på flyplassen og tar imot sin kinesiske gjest. Uvanlig, blir altså sett stor ære på. Hva syns kineserne om det?
1: Ja, dette er jo noe som amerikanske presidenter normalt ikke engang gjør for sine nærmeste allierte, kun paver. Og da Trump kom til Beijing i mai, så ble han ikke mottatt på rullebanen av Xi. Da sendte de i stedet en vicepresident. Og Kinas propagandamaskin spinner dette for alt hva det er verdt. Sosiale medier i Kina i dag har poster som trender med at er det virkelig sant? Møtte Trump personlig opp? Dette viser hvem som har de beste kortene nå. Så er det flere som sammenligner med behandlingen Trump i det siste har gitt Japans statsminister, og de skriver at dette viser at USA og amerikanerne egentlig kun respekterer ren makt, som da Kina står for i økt grad. Men så er det også noen ironiske tvister i litt mer lukkede chatterom på plattformen WeChat, hvor det skrives «Vår kamerat Trump, eller Tse Lumpo, som de kaller han i Kina, bygger Kina», og dette er en ironisk twist med spark til begge sider og en satire på både amerikansk og kinesisk propaganda, så det er litt frigjørende å se at kineserne også ser dette og har denne humoren.
0: Så er det jo også sånn da, Philip, at sjeldne jordarter blir et stadig viktigere spørsmål i forholdet mellom disse to landene. Hvorfor det?
1: Ja, dette er jo det som står i veien, sett særlig med amerikanske øyne, fordi kineserne har et sterkt monopol både på utvinning og prosessering av disse metallene. Det er derfor amerikanerne ikke ville forlenge våpenhvilen lenger, fordi mener kineserne i den våpenhvileperioden vi har hatt nå, ikke har levd opp til løfter om å levere mer av disse metallene, både til USA, men også til et viktig land som Japan, som produserer mye for USA. Så dette er en snublesten under samtalene her, og vil fortsette å være problematisk ut året. Utvinning av sjeldne jordarter i Sichuan i Kina. En industri hvor Kina har festet et grep.
2: Det utvinnes fra gruver mange plasser i verden, men det meste da sendes til Kina for videre prosessering.
1: Anne Dalager Dyrli var før sommeren på forretningsfremstøt i Beijing. Serpatek lager avansert

0: eksporterte keramiske pulver til Kinas og andre lands satsing på grønn energi.
1: Hva er det det keramikkproduktet dere lager brukes til?
2: Det er som regel funksjonelle materialer, som da kan være brenselceller, batterier.
0: Dyreli er direktør for oppstartselskapet som har sprunget ut av forskermiljøet rundt NTNU i Trondheim. Råvarene i pulveret er sjeldne jordarter.
2: Tidligere så var det ganske greit for oss å få kjøpt råvarene, men etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
0: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og de kan bestemme hvem som vinner KI-kappløpet. Særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
2: Ja, vi har kunder over hele verden, også i USA, og der har vi også kunder som leverer til militært, så vi må nå ha et godt system, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder, det er riktig.
0: I handelskrigen havner Europa i en skvis hvor også industri i Europa sliter med å få de mineralene og sjeldne jordartene de trenger.
2: Ja, det er jo kanskje et uttrykk om at vi har sovet litt i timen, eller vi har vært veldig sånn kostfokusert. Så den mesteparten av den prosesseringsindustrien til kjemikalier har foregått her i Kina over lang tid. Og det leddet mangler da, i blant annet Europa og også USA.
3: Situasjonen i Etiopia er svært spent. Tigray-opprørere sier de er i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, er Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig?
4: Ja, det her ser i hvert fall veldig mørkt ut for de som håpte på at diplomati skulle løse den konflikten som har sitt vokset fram nord i Etiopia den siste tida. Nå har jo da disse her gruppene alliert seg mot statsminister Abiy Ahmed. Dette er grupperinger som ønsker å holde makten lokalt på regionalt nivå i den federasjonen som Etiopia er, mens Abiy Ahmed ønsker å samle makt sentralt i hovedstaden Addis Abeba, noe det lenge har vært mye konflikter rundt, og når vi ser på retorikken som blir brukt nå, så er det lite tegn til diplomati og mer tegn til krigshissing. Så veldig mye tyder på at Etiopia kan være tilbake til full konflikt. Vi husker krigen i Tigray, som varte fra 2020 til 2022, den kan for alvor blusse opp igjen nå, og i tillegg så kan altså naboregioner også bli innblandet i den konflikten.
3: Ja, mange vil jo huske at statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for 2019. Hvorfor allierer væpnet grupper seg mot styresmaktene og han nå?
4: Ja, den som skal forstå seg på konfliktbildet i Etiopia, den har en ganske stor jobb å gjøre. For å ta dette med fredsprisen først, så fikk jo Abiy Ahmed fredsprisen for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea, som Etiopia da lenge hadde vært i en konflikt med. Eritrea blir nå beskyldt for å stå bak disse her grupperingene som allierer seg mot Abiy Ahmed. Med andre ord så er vi tilbake igjen til en konflikt mellom sentralmyndighetene i Etiopia og Eritrea. Og i tillegg så er disse her sju grupperingene har tidligere vært i konflikt med hverandre, flere av de. Og flere har også vært allierte med sentralmyndighetene. Nå ser man at de samler seg mot regjeringen til Abiy Ahmed og deres her. Så her er det de samme aktørene som igjen skaper nye allianser, nye motsetninger. Dette er utfordringen til Etiopia. Det er ikke makt samlet sentralt i hovedstaden, men mer makt på federalt nivå i regionene, der de har ulike hærer, hvor de har maktstrukturer, egne delstatsregjeringer. Og det er jo dette her Abiy Ahmed ønsker å endre, fordi han mener det er problematisk for Etiopia. Hans fiender vil beskylde han for at han ønsker mer makt til seg selv, og dermed så får du en konflikt hvor disse federale maktene ønsker å beholde sin makt, og er villige til å gå til væpnet angrep mot sentralregjeringen og sin hær, og det er det vi ser spille seg ut nå.
5: Tolletaten tok beslag i 100 kilo amfetamin i en trailer på tollstasjonen på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Så store beslag er sjeldne. Tolletaten mener mengden tyder på at profesjonelle aktører med store økonomiske ressurser står bak. Partiet, som ble funnet i en polskregistrert lastebil, utgjorde 70% av alt amfetamin som ble beslaglagt i Norge i fjor. Skytinga på Jessheim i går kveld var ikke tilfeldig. Det er den foreløpige vurderingen fra politiet. Hendelsen skjedde i et boligområde og blir omtalt som alvorlig. Øst politidistrikt etterforsker saken videre.
3: En mann i 30-årene er pågripen etter en brann i et rekkehus i Øygarden i Vestland i går kveld. Brannen ble varslet rundt klokka 21.30 og ble sløkt kort tid etter. To beboere fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet en røyk. Politiet opplyste at en maskert person ble observert løpende fra staden. Han ble senere arrestert og er siktet for skadeverk. Noen timer tidligere sto et annet hus i full fyr i samme område. Politiet vet ikke om det er noen sammenheng mellom brannene, men utelukker det heller ikke. Og i kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål, og danske fans strømmer til Oslo. Mange kom med danskebåten i dag. For første gang på mange år må Norge finne seg i å være favoritt mot våre naboer i sør. Nasjonsligaen kan ha påvirkning på Norges vei til EM i 2028.
6: Ja, Jan-Petter Saltvedt, hva er det viktigste poenget med denne kampen i dag?
7: Å slå Danmark. Det har vi faktisk aldri gjort i en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen er i hvert fall i nærheten av å være ordentlig tellende, og så er det jo første gangen landslaget er samlet etter bussturen ned fra slottet og rundt i Folkehavet i Oslo sentrum. Nå starter egentlig den nye reisen som forhåpentligvis skal ende med et nytt sluttspill i EM i 2028.
3: Men denne nasjonsligaen, hva er det?
7: Nei, det er rett og slett en måte å få disse kampene mellom VM og EM og kvalifiseringene der til å fremstå som litt viktigere. Og fordi privatlandskampene hadde gått ut på ut av tiden, hadde jeg nær sagt. Så da innførte Europeiske fotballforbundet denne nasjonsligaen i 2018, og så er det på fire forskjellige nivåer man er indelt. Dette er første gang Norge er på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den i hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette er av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene, som vi heller ikke har kvalifisert oss for i veldig mange år. Så, sånn sett, en viss betydning, men kanskje ikke så mye som vi prøver å dra det opp til.
3: Men det har noe å si for mulighetene for å komme til EM, eller?
7: Ja, det har faktisk det. Det kan gi en sånn bakvei til en ny runde med kvalifisering. Hvis vi ikke er gode nok i den EM-kvalifiseringen som kommer neste år, akkurat nå så tenker vi ikke tanken engang på at ikke Norge skal kvalifisere seg direkte til det EM-et.
3: Hvor gode er disse danskene?
7: Nei, de er jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være, og som de har vært tidligere. De misset jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår, inne i et litt tvunget generasjonsskifte, en del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen, så de i en litt søkende fase og mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette jo uansett en helt ny situasjon for danskene og skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
3: Det ryktes at danske båten stappfull av dansker da, på vei til Oslo, som kommer nå. Flere er vel kommet allerede også. Hva blir det slags forestilling dette i kveld?
7: Du, jeg tror det kommer til å bli en ordentlig fotballfest på Ullevål med et norsk publikum som selvfølgelig vil få benytte anledningen til å hylle sine helter. Også dansker som synes dette en anledning man virkelig skal omfavne. Jeg har akkurat lest den danske avisa BT's anmeldelse av fergeturen oppover, og den fikk 5 av 5 mulige stjerner, mente at dette var en maktdemonstrasjon av danske fans, oppført seg fint, masse entusiasme og masse glede, tar med det etter kanskje litt søvn til Ullevål i kveld, så tror jeg dette blir ordentlig moro.
3: Ja, og så har det vært en viss diskusjon om det blir roing, det får vi se, den fasiten kommer i kveld, moro blir det også sånn.
7: Ja da, og jeg helt sikker på at det blir roing. Det tror jeg en av de tingene ganske mange av de som skal sitte på tribunene gleder seg aller mest til.
3: Og Norge favoritt.
7: Norge stor favoritt akkurat nå, og det ganske gøy.
5: I formiddag har det vært fanemarkering for lokomotivførerne på Jernbanetorget i Oslo. 46 lokomotivførere gikk ut i streik forrige fredag etter brudd i meklinga mellom NLF og Spekter, som forhandler på vegne av Vy. Streiken blant lokomotivførere vil føre til at 96 avganger på Østlandet blir innstilt lørdag. På linje RE10 Drammen-Lillehammer innstilles 9 avganger, noe som utgjør en fjerdedel av alle avganger på strekninga den dagen.
3: Rundt 100.000 jegere ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det blir felt flest rådyr. Det opplyser Norges jeger- og fiskerforbund. Forbundet oppfordrer jegere til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk.
8: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
9: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
10: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
11: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre renteevinga i år. Bakgrunnen at prisveksten fremleis for høy, selv om den har vært lågere enn venta i sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn i samme måned i fjor. Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
13: Det klart, altså usikkerheten kommer jo av at det usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene, trekker i litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram i tid, ja, så vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
14: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
13: Det alltid grundige diskussioner I komiteen. Argumenter som kan trekke I litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
14: Det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, og at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
13: Vi opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet I flere år, og vi bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo I seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det noe vi opptatt av.
14: Vi har sett reaksjoner nå fra politisk hold, SV det vel, som sier at dette en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette noe som skjer utenfor landets grenser. Dette ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
13: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst det viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser. Men det altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten I bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten oppe.
14: Oppjustering nå til 4,5, og så får vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp I tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva din beskjed til folk?
13: Ja, det jeg vil si at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned I årene fremover.
3: Aller først, Sara Midtgaard, hva tenker du om denne beslutningen?
15: Ja, det var jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpenet, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktiviteten I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
3: Hva tenker du?
16: Ja, og her har de jo lagt litt større vekt på inflasjonen enn det vi kanskje har lagt til grunn. For vi har jo vurdert det dit hen at av de tallene vi har fått de siste 3 måneder nå, siden forrige pengepolitiske rapport, så det jo mulig å vente og se an litt, fordi det kanskje har vært indikasjoner på at styringsrenta nå allerede virker innstrammende på økonomien, men så har de da tydeligvis blitt litt mer utålmodige enn det vi hadde tenkt, og tenkte at nå må vi virke litt ramme til her for å sørge for at ikke denne inflasjonen biter seg ytterligere fast på et så høyt nivå fremover.
3: Vil folk nå fra problemet med å betjene låna sine? Hva tenker du, Silje Bø?
16: Altså det kommer jo litt an på hva slags økonomisk situasjon man I selv, men det klart at når rentene blir høyere og prisen på pengene øker, så vil det jo bli dyrere for folk som har høye lån. Og det kan jo også gjøre at man rett og slett får mindre å rutte med. Så hvis du har lite fra før, så det jo klart at dette svir litt.
15: Vi har jo prøvd å gjøre mange forskjellige beregninger på hvordan norske husholdninger takler denne renteoppgangen, og da lagt til grunn 2 renteøkninger I år, sånn 4,5% styringsrente. Og det vi ser jo at den veldig høye lønnsveksten som de fleste norske husholdninger forventet å få i år, på litt over 4,5%, den monner langt mer enn den renteoppgangen vi har vitnet til nå. Og da justerer vi også for inflasjon. Så når vi ser på den faktiske kjøpekraften til en gjennomsnittshusholdning i Norge, så vil de faktisk få en oppgang på godt over 2% i kjøpekraft til tross for to renteøkninger. Og det da gitt en eksempelfamilie som faktisk har makset gitt boliglånsforskriften. Så det innebærer jo også, det sier jo litt om hvor mye Norges Bank faktisk må ta i for at gjennomsnittshusholdningen får dårligere råd, nettopp fordi at lønnsveksten vektlegges mer, da, eller monner mer enn disse renteoppgangene fra Norges Bank.
3: Ja, men dette er jo litt komplisert. Vil ikke det at nå varsler en vedvarende høy og kanskje enda høyere rente fremover nettopp presse fram også høyere lønninger i oppgjøret til våren?
15: Sånn lønnssystemet fungerer i Norge, eller lønnsoppgjøret, så det som faktisk påvirker lønnsveksten i syvende og sist i Norge, det lønnsomheten i eksportsektor. Og etter at krona svekket seg såpass mye i 2022, så har eksportsektoren i Norge vært superlønnsom, og derfor har bidratt til en usedvanlig høy lønnsvekst i Norge, høyere enn det vi ser hos våre handelspartnere, for eksempel også i Sverige. Og så jo forventet inflasjon en del av dette regnestykket, men det i veldig stor grad konkurranseevnen til konkurranseutsatt sektor, altså eksportindustrien i Norge, som med på å påvirke lønnsutviklingen. Og det som man forventer også neste år, at lønnsveksten blir høy, altså på rundt 4%, og det ikke forenlig med en inflasjon på 2%. Da må vi se en lønnsvekst i Norge som kommer ned til 3-tallet, for at det skal være forenlig med inflasjonsmålet i Norge.
5: Danmark venter opptrapping av russisk hybridkrig. Konsekvensene kan bli større enn tidligere, tror dansk etterretning. Tydelig beskjed fra sentralbanksjefen. Rentenivået kan bli værende på et høyere nivå en god stund. Danskebåten var full av fotballsupportere. I kveld inntar de Ullevål når Norge spiller sin første landslagskamp etter sommerens VM.
3: Gjennomsnittsprisen på diesel i EU-området på rekordhøye 2,23 euro literen, det melder AFP. Nyhetsbyrået har beregnet gjennomsnittsprisen ut fra tall fra EU-kommisjonen i dag. Prisen på 2,23 euro tilsvarer rundt 24 kroner og 50 øre. Den rekordhøye prisen hovedsakelig et resultat av krigen mellom USA og Iran, der betydelige oljeleveranser til store deler av verden blir blokkert av forholdet i Hormuzstredet. Elbilsalget i Europa øker kraftig, det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen til bilprodusentene i Europa, ACEA. Nær 28% av alle solgte biler i august var elbiler, en øke på over 60% sammenlignet med samme måned året før. Det særlig elbilsalget i Tyskland og Frankrike som bidrar til den kraftige øken. Europa ligger likevel et godt stykke bak Norge når det gjelder salg av elbiler. Hele 98,7% av nye biler på veien i Norge i august var elektriske.
5: Danmarks etterretningstjeneste venter at Russland i løpet av de neste månedene vil gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. De advarer mot ødeleggende cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Sjef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arenkiel i Danmark la frem trusselvurderingen i dag.
17: Vurderingen inneholder tre hovedkonklusjoner.
18: For det første
17: regner vi med at Russland de neste månedene vil trappe opp hybridkrigen mot oss. For det andre er det en liten, men økende risiko for at Russland vil gjennomføre begrensede militære angrep mot et NATO-land som grenser til Russland, selv om krigen i Ukraina fortsetter.
18: For det tredje
17: anser vi det fortsatt som usannsynlig at Russland vil forsøke å invadere et NATO-land, men vi kan ikke utelukke det.
18: Vurderingen er, at det er en
17: vurderingen er et lavt, men stigende farenivå for begrensede russiske angrep.
18: For tidligere har vurderingen,
17: vært at krigen i Ukraina måtte avsluttes.
18: Før
17: russerne kunne tenkes og ville provosere ytterligere.
18: Men det skriver seg inn i bildet.
17: Men det inngår i bildet vi ser, sist med det mislykkede droneangrepet i Leipzig.
18: Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger.
17: Når jeg snakker med kollegaer, nevner de hendelser med både kjent og ukjent opphav.
18: Alt
17: tegner et bilde av et Russland som trapper opp, og det skal vi ta på alvor.
5: Til sist her hørte vi Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen.
3: USA og Kina setter altså handelskrigen på pause til over nyttår. Ved midnatt landet Kinas president Xi Jinping i Washington til det som er det første kinesiske statsbesøket i USA på over 10 år. Xi ble tatt imot av president Trump da han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som er svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministerer om at de to landene er blitt samlet om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Ja, Philip Lotte i Beijing, hvor viktig er denne semja om å forlenge handelskrigen?
0: Det betyr at den viktigste enkeltsaken allerede er landet før de politiske samtalene mellom Xi og Trump begynner, men forlengelsen er langt kortere, mindre enn det kineserne ønsket seg. De ønsket en forlengelse ut hele Trumps presidentperiode. Det de nå får i stedet er tid til å snakke sammen videre, og så skal jo Trump og Xi etter planen møtes igjen i Shenzhen for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet som Kina har vært for, og etter planen også i Florida for G20-møtet. Og det hadde vært vanskelig for begge å få til disse møtene og holde de hvis handelskrigen hadde blusset opp igjen. Så denne viktigste saken er altså landet i det allerede før Xi og Trump snakker sammen, om en kun foreløpig.
3: Ja, Philip, så ser vi jo da bilder her av presidentene som er sammen. Trump som kommer på flyplassen og tar imot sin kinesiske gjest. Uvanlig, blir altså sett stor ære på. Hva syns kineserne om det?
0: Ja, dette er jo noe som amerikanske presidenter normalt ikke engang gjør for sine nærmeste allierte, kun paver. Og da Trump kom til Beijing i mai, så ble han ikke mottatt på rullebanen av Xi. Da sendte de i stedet en vicepresident. Og Kinas propagandamaskin spinner dette for alt hva det er verdt. Sosiale medier i Kina i dag har poster som trender med at er det virkelig sant? Møtte Trump personlig opp? Dette viser hvem som har de beste kortene nå. Så er det flere som sammenligner med behandlingen Trump i det siste har gitt Japans statsminister, og de skriver at dette viser at USA og amerikanerne egentlig kun respekterer ren makt, som da Kina står for i økt grad. Men så er det også noen ironiske tvister i litt mer lukkede chatterom på plattformen WeChat, hvor det skrives «Vår kamerat Trump», eller «Tø Lumpo», som de kaller han i Kina, «bygger Kina», og dette er en ironisk tvist med spark til begge sider, en satire på både amerikansk og kinesisk propaganda, så det er litt frigjørende å se at kineserne også ser dette og har denne humoren.
5: Tolletaten tok beslag i 100 kilo amfetamin i en trailer på tollstasjonen på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Så store beslag er sjeldne. Tolletaten mener mengden tyder på at profesjonelle aktører med store økonomiske ressurser står bak. Partiet, som ble funnet i en polskregistrert lastebil, utgjorde 70% av alt amfetamin som ble beslaglagt i Norge i fjor. Skytinga på Jessheim i går kveld var ikke tilfeldig. Det den foreløpige vurderingen fra politiet. Hendelsen skjedde i et boligområde og blir omtalt som alvorlig. Øst politidistrikt etterforsker saken videre.
3: En mann i 30-årene er pågripen etter en brann i et rekkehus i Øygarden i Vestland i går kveld. Brannen ble varslet rundt klokka 21.30 og ble sløkt kort tid etter. To beboere fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet en røyk. Politiet opplyste at en maskert person ble observert løpende fra staden. Han ble senere arrestert og er siktet for skadeverk. Noen timer tidligere stod et annet hus i full fyr i samme område. Politiet vet ikke om det noen sammenheng mellom brannene, men utelukker det heller ikke.
5: I formiddag har det vært fanemarkering for lokomotivførerne på Jernbanetorget i Oslo. 46 lokomotivførere gikk ut i streik forrige fredag etter brudd i meklinga mellom NLF og Spekter, som forhandler på vegne av Vy. Streiken blant lokomotivførere vil føre til at 96 avganger på Østlandet blir innstilt lørdag. På linje RE10, Drammen-Lillehammer, innstilles 9 avganger, noe som utgjør en fjerdedel av alle avganger på strekninga den dagen.
3: Kokke-NM er i gang i Trondheim. 6 kokker kjemper om kongepokalen. NM i kokkekunst startet i går, og på plass i Ladehallen er du, Anders Werner Øvst, er det noe der som smaker?
19: Det er det. Jeg har vært ute i hallen her og plukket meg kveite med trøffelponsu, og det er også norske råvarer og leverandører i haugevis innover her. Men nå er fokuset, dere ser publikum her med heia-gjeng og så videre, og NM i kokkekunst. Og de befinner seg bak her, de som skal delta i det. Og ja, Svein Magnus Jønvik, aller først, jeg må gå og spørre deg, hva er ponsu for noen ting?
20: Ja, nei, det er noe fra soja-varianter og sånne ting, og det er jo norsk herlig kveite, da, vet du. Så det er jo balansen der, så at du skal fortsatt beholde den kveitesmaken. Så det er en helt fantastisk råvare.
19: Og kveite, det er jo en del av det de skal forberede her, de som er med i NM.
20: Ja, det er riktig, og de serverer jo 4 rettet. Så nå er det en amuse-bouche, som er den første, som er sånn småmat egentlig, en sånn småteist. Og så er det da forrige 200 av dessert. Og det første de fikk av oppgaven her, det var jo før sommeren, som de da skal bruke til dessert. For de har syltet en egen frukt eller bær eller noe sånt. Så det er fantastisk.
19: Vi ser bak der at dommerne sitter på et panel litt over der. Nå kommer også inn her, og det skal være, vi ser også folk i svarte dresser her, det er NM i servitørfag, og hvor tett det henger det her sammen?
20: Det er helt naturlig. En ting er at kokkene lager maten, men vi må ha noen profesjonelle som også serverer en, og sørger for at det er god vin sammen med god drikke sammen generelt. Og nå er det 6 servitører, eller 6 plants, det er 4 av dem som er med i konkurransen, så har vi 2 lærlinger eller, som støtter opp. Og den jobben de gjør med 10 gjester til bords, og noen går til dommerne, og noen går til... Det er et fantastisk opplegg også når vi ser på det.
19: Norske kokker har tradisjonelt gjort det bra. Altså, hvorfor er det sånn?
20: Nei, det er fordi punkt 1 er at vi har verdens beste råvarer. Og så har vi en passion på godt trøndersk, som gjør at det er med å presentere maten vår. Og vi er ikke redd for å gå ut og si at vi er flinke. Vi er jo litt beskjeden selvfølgelig, men når det gjelder å bruke noen av de råvarene, og samtidig da, få denne utviklingen. For det, en del av det som er av bedømmingen er også innovasjon. Det vil si at hvordan har du tenkt bruk av råvaren på en litt annen eller ny måte. Så hele det bildet her med at kokka I Norge faktisk de bevever på verdenstoppen hele veien. Og det her idrettsprestasjon, kan jeg høre dere også. Det helt fantastisk.
19: De har sprunget godt til dem som bakom her nå på kjøkkenet. De har jobbet hardt. En av dem som gjest her landbruks- og matministeren. Hvor viktig det for dere at han kommer og kaster litt glans over arrangementet?
20: Det veldig viktig, for det har jo en sånn feedback på det vi gjør, samtidig som at det en godkjenning på det vi gjør. Og som han sier, at det her med trønderske råvarer, men helt tatt norske råvarer og bruk av det, jo viktig for det departementet som han jo styrer. Og I går så hadde jo ordføreren I Trondheim, han Rane, han var jo og åpnet her med å presentere oss og si at vi jo tross alt I beskjedenhet best I byen og I Norge når det gjelder matby.
19: Så det litt spesielt her, for det skal deles ut en kongepokal. Den står på bordet borte der, kanskje dere ser den. Og det den siste kongepokalen med hans majestet Harald den 5. Sitt emblem på, og for landbruksministeren, så var det litt spesielt.
1: Ja, nå har jeg samlet opp plass I magen. Jeg gleder meg for virkelig å kunne nyte noen av de gode rettene som skal lages her. Jeg har sett på råvarelista. Her det norsk kjøtt, det norske grønnsaker. Så denne dagen her har jeg sett frem til.
19: Norske kokker har jo tradisjonelt gjort det godt I utlandet I store konkurranser, bokusår og denne typen ting. Hvor viktig råvarene, de norske råvarene, for at de har svingt seg opp til den posisjonen?
1: Det jo akkurat det samspillet som så gledelig ved at vi har dyktige faglærte folk som bruker de gode norske råvarene. Så derfor så samspillet mellom faglærte kokker, mellom bønder, fiskere, matprodusenter og næringsdrivende I Norge et stort lag for matnasjonen Norge. Og det vi veldig stolte av å kunne være med og vise frem her.
19: Nå skal det deles ut faktisk en kongepokal her, og du står med den kongepokalen I hånda. Det litt spesielt fortalt, fordi det her ikke kong Håkon den 8., men det kong Harald den 5. Som står på pokalen.
1: Ja, det veldig spesielt og høytidlig også for min del. Det jo ikke så lenge siden at vår forrige konge, kong Harald, var og ledet statsråd for oss I regjeringen på slottet. Faktisk bare en liten måned før han gikk bort. Så det at denne kongepokalen var klar til dette NM for faglærte kokker og kunne deles ut I dag, det tenker jeg også en hyllest av en konge som har gitt alt for Norge og vært nettopp mye rundt I landet vårt og møtt både matprodusenter og dyktige kokker.
3: Rundt 100.000 jegere ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter I morgen. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det blir felt flest rådyr. Det opplyser Norges jeger- og fiskerforbund. Forbundet oppfordrer jegere til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk.
5: Omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn. Noen dager etter at prinsessa sovna inn, 94 år gammel, døde også den lille hunden, 12 år gammel. Les denne saken på nrk.no.
3: Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre renteevinga I år. Bakgrunnen at prisveksten fremleis for høy, selv om man har vært lågere enn ventet I sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn I samme måned I fjor. Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
21: Det klart, altså usikkerheten kommer jo av at det usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene, trekker I litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram I tid, ja, så vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke vesentlig endret. kommittén samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
2: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
21: Det alltid grundige diskusjoner i komiteen, argumenter som kan trekke i litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
2: Er det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
21: Vi opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og vi bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo i seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det noe vi opptatt av.
2: Vi har sett reaksjoner nå fra politisk hold, SV det vel, som sier at dette en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette noe som skjer utenfor landets grenser. Dette ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
21: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst, det viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser. Men det altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten oppe.
2: Oppjustering nå til 4,5, og så får vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp i tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva din beskjed til folk?
21: Ja, det jeg vil si at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
3: Aller først, Sara Midtgaard, hva tenker du om den beslutningen?
15: Ja, det var jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves i dag eller ikke, så synes jeg den beskjeden vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank ordentlig bekymret for prisveksten i Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpenet, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel i prognosene som de publiserte i juni, så de villige til at arbeidsledigheten i Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktiviteten i Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten i Norge.
3: Hva tenker du?
16: Ja, og her har de lagt litt større vekt på inflasjonen enn det vi kanskje har lagt til grunn. For vi har jo vurdert det dit hen at av de tallene vi har fått de siste 3 måneder nå, siden forrige pengepolitiske rapport, så det jo mulig å vente og se an litt, fordi det kanskje har vært indikasjoner på at styringsrenta nå allerede virker innstrammende på økonomien, men så har de da tydeligvis blitt litt mer utålmodige enn det vi hadde tenkt, og tenkte at nå må vi virke litt ramme til her for å sørge for at ikke denne inflasjonen biter seg ytterligere fast på et så høyt nivå fremover.
3: Vil folk nå fra problemet med å betjene lånene sine? Hva tenker du, Silje Bø?
16: Altså det kommer jo litt an på hva slags økonomisk situasjon man er i selv, men det er klart at når rentene blir høyere og prisen på pengene øker, så vil det jo bli dyrere for folk som har høye lån. Og det kan jo også gjøre at man rett og slett får mindre å rutte med. Så hvis du har lite fra før, så er det jo klart at dette svir litt.
15: Vi har jo prøvd å gjøre mange forskjellige beregninger på hvordan norske husholdninger takler denne renteoppgangen, og da lagt til grunn 2 renteøkninger i år, sånn 4,5% styringsrente. Og det vi ser er jo at den veldig høye lønnsveksten som de fleste norske husholdninger er forventet å få i år, på litt over 4,5%, den monner langt mer enn den renteoppgangen vi har vitnet til nå. Og da justerer vi også for inflasjon. Så når vi ser på den faktiske kjøpekraften til en gjennomsnittshusholdning i Norge, så vil de faktisk få en oppgang på godt over 2% i kjøpekraft til tross for 2 renteøkninger. Og det er da gitt en eksempelfamilie som faktisk har makset gitt boliglånsforskriften. Så det innebærer jo også, det sier jo litt om hvor mye Norges Bank faktisk må ta i for at gjennomsnittshusholdningen får dårligere råd, nettopp fordi at lønnsveksten vektlegges mer da, eller måneder mer enn disse renteoppgangene fra Norges Bank.
3: Ja, men dette er jo litt komplisert. Vil ikke det at en nå varsler en vedvarende høy og kanskje enda høyere rente fremover, nettopp presse fram også høyere lønninger i oppgjøret til våren?
15: Sånn lønnssystemet fungerer i Norge, eller lønnsoppgjøret, så er det som faktisk påvirker lønnsveksten i syvende og sist i Norge, det er lønnsomheten i eksportsektor. Og etter at krona svekket seg såpass mye i 2022, så har eksportsektoren i Norge vært superlønnsom, og derfor har bidratt til en usedvanlig høy lønnsvekst i Norge, høyere enn det vi ser hos våre handelspartnere, for eksempel også i Sverige. Og så er jo forventet inflasjon en del av dette regnestykket, men det er i veldig stor grad konkurranseevnen til konkurranseutsatt sektor, altså eksportindustrien i Norge, som er med på å påvirke lønnsutviklingen. Og det som man forventer også neste år, er at lønnsveksten blir høy, altså på rundt 4%, og det er ikke forenlig med en inflasjon på 2. Da må vi se en lønnsvekst i Norge som kommer ned til 3-tallet, for at det skal være forenlig med inflasjonsmålet i Norge.
3: Gjennomsnittsprisen på diesel i EU-området er på rekordhøye 2,23 euro literen, det melder AFP. Nyhetsbyrået har beregnet gjennomsnittsprisen ut fra tal fra EU-kommisjonen i dag. Prisen på 2,23 euro tilsvarer rundt 24 kroner og 50 øre. Den rekordhøye prisen er hovedsakelig et resultat av krigen mellom USA og Iran, der betydelige oljeleveranser til store deler av verden blir blokkert av forholdene i Hormuzstredet. Elbilsalget i Europa øker kraftig. Det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen til bilprodusentene i Europa, ACEA. Nær 28% av alle solgte biler i august var elbiler, en øke på over 60% sammenlignet med samme måned året før. Det er særlig elbilsalget i Tyskland og Frankrike som bidrar til den kraftige øken. Europa ligger likevel et godt stykke bak Norge når det gjelder salg av elbiler. Hele 98,7% av nye biler på veien i Norge i august var elektriske.
4: Danmarks etterretningstjeneste venter at Russland i løpet av de neste månedene vil gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. De advarer mot ødeleggende cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Sjef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arenkiel i Danmark la frem trusselvurderingen i dag.
6: Vurderingen inneholder 3 hovedkonklusjoner.
22: For det første
6: regner vi med at Russland de neste månedene vil trappe opp hybridkrigen mot oss. For det andre er det en liten, men økende risiko for at Russland vil gjennomføre begrensede militære angrep mot et NATO-land som grenser til Russland, selv om krigen i Ukraina fortsetter.
22: For det tredje
6: anser vi det fortsatt som usannsynlig at Russland vil forsøke å invadere et NATO-land,
17: men vi kan ikke utelukke det.
7: Men vi kan ikke utelukke det.
18: Vurderingen af, at der er en
17: vurderingen er et lavt, men stigende farenivå for begrænsede russiske angreb.
18: For tidligere har vurderingen
17: tidligere har vurderingen været, at krigen i Ukraina måtte afsluttes.
18: Før at russerne ville
17: før russerne kunne tænkes og ville provocere ytterligere.
18: Men det skriver sig ind i billedet.
17: Men det indgår i billedet, vi ser sidst med det mislykkede droneangrebet i Leipzig.
18: Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger.
17: Når jeg snakker med kolleger, nævner de hendelser med både kendt og ukendt ophav.
18: Som alt sammen tegner et
17: billede. Alt tegner et billede af et Rusland, som trapper op, og det skal vi tage på alvor.
4: Det sidste her hørte vi Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Tolletaten tog beslag i 100 kilo amfetamin i en trailer på tollstationen på Svinesund i november i fjor. Funnet vart først kjent i dag. Så store beslag sjeldne. Tolletaten mener mengden tyder på at professionelle aktører med store økonomiske ressurser står bak. Partiet, som vart funnet i en polsk registrert lastebil, utgjorde 70% av alt amfetamin som vart beslaglagt i Norge i fjor. Danmark forventer opptrapping av russisk hybridkrig. Konsekvensene kan bli større enn før, advarer dansk etterretning. President Trump ruller ut den røde løperen for president Xi. Den storslåtte markeringen blir lagt merke til i Beijing. Renteheving nødvendig for å bekjempe prisstigningen, sier sentralbanksjefen, og varsler at rentenivået trolig vil ligge oppe en tid fremover. Klokka 15, du ser eller hører på NRK Nyheter. En journalist fra Politico ble i dag nekta adgang til det hvite hus, trass i at en federal dommer har slått fast at han skal ha tilgang. Det melder Politico selv. Forrige helg ble journalister fra CNN, MS Now og Politico nekta adgang etter at president Trump trekte tilbake akkrediteringen uten forvarsel. Han hevda at kanalene sprer falske nyheter. Den federale dommeren slo mandag fast at journalisterne straks må få tilbake adgangskortet. Likevel ble Politico-journalisten avvist ved porten i dag uten noe forklaring fra det hvite hus. Det er stor utfartsdag i morgen når mange på Østlandet tar høstferie, men Statens vegvesen oppfordrer folk som har tenkt å kjøre E18 vest for Oslo til å la bilen stå. Fra klokka 21 i morgen kveld til klokka 15 lørdag vil veien være innsnevret i begge retninger gjennom Bærum. Dette er den siste av tre varslet helger med veiarbeid i høst. Sist gang ble det flere timer kø, både på E18 og på sideveien. Så har vi kommet frem til et værvarsel.
8: Ja, i dag er det vestlendingene som stikker av med det beste været, mye sol og oppholdsvær i dette området. Mens det er gråvær og regn lengre nordover i landet, selv om det blir gradvis lettere vær sørfra utover ettermiddagen og kvelden. I Sør-Norge altså best vær på Vestlandet, men det blir lettere vær også i Trøndelag sent i ettermiddag og i kveld. Østafjells litt usikkert med skydekke, det blir nok liggende skyer og kanskje litt lokal tåke mange steder. I morgen får Spitsbergen skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær i Nord-Norge. Stort sett skyet kommer en ny runde med regnvær vestfra ut på ettermiddagen og kvelden, men det ser ut til at Øst-Finnmark og Vidda slipper unna. Og i Sør-Norge blir det også for det meste skyet, kan være litt gløtt av sol på Østlandet, men det kommer en ny runde med regnvær vestfra, som brer seg gradvis østover utover ettermiddagen og kveld.
22: USA og Kina setter altså handelskrigen på pause til over nyttår. Ved midnatt landet Kinas president Xi Jinping i Washington til det som er det første kinesiske statsbesøket i USA på over 10 år. Xi ble tatt imot av president Trump da han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministrar om at de to landene blitt samlet om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Ja, Philip Lotte i Beijing. Hvor viktig denne semja om å forlenge handelskrigen?
0: Det betyr at den viktigste enkeltsaken allerede landet før de politiske samtalene mellom Xi og Trump begynner, men forlengelsen langt kortere, mindre enn det kineserne ønsket seg. De ønsket en forlengelse ut hele Trumps presidentperiode. Det de nå får i stedet tid til å snakke sammen videre, og så skal jo Trump og Xi etter planen møtes igjen i Shenzhen for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet som Kina vært for, og etter planen også i Florida for G20-møtet. Og det hadde vært vanskelig for begge å få til disse møtene og holde de hvis handelskrigen hadde blusset opp igjen. Så denne viktigste saken altså landet i det allerede før Xi og Trump snakker sammen om en kun foreløpig.
22: Ja, Philip, så ser vi jo da bilder her av presidenten.

0: Sosiale medier i Kina i dag har poster som trender med at er det virkelig sant? Møtte Trump personlig opp? Dette viser hvem som har de beste kortene nå. Så er det flere som sammenligner med behandlingen Trump i det siste har gitt Japans statsminister, og de skriver at dette viser at USA og amerikanerne egentlig kun respekterer ren makt, som da Kina står for i økt grad. Men så er det også noen ironiske tvister i litt mer lukkede chatterom på plattformen WeChat, hvor det skrives vår kamerat Trump, eller Tse Lumpo, som de kaller han i Kina, bygger Kina, og dette er en ironisk tvist med spark til begge sider og en satire på både amerikansk og kinesisk propaganda, så det er litt frigjørende å se at kineserne også ser dette og har denne humoren.
1: Skytinga på Jessheim i går kveld var ikke tilfeldig, det den foreløpige vurderingen fra politiet. Hendelsen skjedde i et boligområde og blir omtalt som alvorlig. Øst politidistrikt etterforsker saken videre. Tolletaten tok beslag i 100 kilo amfetamin i en trailer på tollstasjonen på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Så store beslag er sjeldne. Tolletaten mener mengden tyder på at profesjonelle aktører med store økonomiske ressurser står bak. Partiet, som ble funnet i en polsk registrert lastebil, utgjorde 70% av alt amfetamin som ble beslaglagt i Norge i fjor.
2: En mann i 30-åra er pågripen etter en brann i et rekkehus i Øygarden i Vestland i går kveld. Brannen ble varslet rundt klokka 21.30 og ble sløkt kort tid etter. To beboere fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet en røyk. Politiet opplyste at en maskert person ble observert løpende fra staden. Han ble senere arrestert og er siktet for skadeverk. Noen timer tidligere sto et annet hus i full fyr i samme område. Politiet vet ikke om det er noen sammenheng mellom brannene, men utelukker det heller ikke. Og i kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål, og danske fans strømmer til Oslo. Mange kom med danskebåten i dag. For første gang på mange år må Norge finne seg i å være favoritt mot våre naboer i sør. Nasjonsligaen kan ha påvirkning på Norges vei til EM i 2028.
3: Ja, Jan Petter Saltvedt, hva er det viktigste poenget med denne kampen i dag?
4: Å slå Danmark. Det har vi faktisk aldri gjort i en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen er i hvert fall i nærheten av å være ordentlig tellende, og så er det jo første gangen landslaget er samlet etter bussturen ned fra slottet og rundt i Folkehavet i Oslo sentrum. Nå starter egentlig den nye reisen som forhåpentligvis skal ende med et nytt sluttspill i EM i 2028.
2: Men denne nasjonsligaen, hva er det?
4: Nei, det er rett og slett en måte å få disse kampene mellom VM og EM og kvalifiseringene der til å fremstå som litt viktigere. Og fordi privatlandskampene hadde gått ut på ut av tiden, hadde jeg nær sagt. Så da innførte Europeiske fotballforbundet denne nasjonsligaen i 2018, og så er det på fire forskjellige nivåer man er indelt. Dette er første gang Norge er på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den i hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette er av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene, som vi heller ikke har kvalifisert oss for i veldig mange år. Så, sånn sett, en viss betydning, men kanskje ikke så mye som vi prøver å dra det opp til.
2: Men det har nok å si for mulighetene for å komme til EM, eller?
4: Ja, det har faktisk det. Det kan gi en sånn bakvei til en ny runde med kvalifisering, hvis vi ikke er gode nok i den EM-kvalifiseringen som kommer neste år. Akkurat nå så tenker vi ikke tanken engang på at ikke Norge skal kvalifisere seg direkte til det EM.

0: måten.
1: Hvor gode er disse danskene?
0: Nei, de er jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være, og som de har vært tidligere. De misset jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår, er inne i et litt tvunget generasjonsskifte, en del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre er ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen, så de er i en litt søkende fase og er mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette er jo uansett en helt ny situasjon for danskene å skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
1: Det ryktes at danskebåten er stappfull av danskere på vei til Oslo, som kommer nå. Flere er vel kommet allerede også. Hva blir det slags forestilling dette i kveld?
0: Du, jeg tror det kommer til å bli en ordentlig fotballfest på Ullevål med et norsk publikum som selvfølgelig vil få benytte anledningen til å hylle sine helter. Også dansker som synes dette er en anledning man virkelig skal omfavne. Jeg har akkurat lest den danske avisa BT's anmeldelse av fergeturen oppover, og den fikk 5 av 5 mulige stjerner, mente at dette var en maktdemonstrasjon av danske fans, oppførte seg fint, masse entusiasme og masse glede, tar med det etter kanskje litt søvn til Ullevål i kveld, så tror jeg dette blir ordentlig moro.
1: Ja, og så har det vært en viss diskusjon om det blir roing. Det får vi se, den fasiten kommer i kveld. Moro blir det også sånn.
0: Ja da, og jeg er helt sikker på at det blir roing. Det tror jeg er en av de tingene ganske mange av de som skal sitte på tribunene gleder seg aller mest til.
1: Og Norge er favoritt.
0: Norge er stor favoritt akkurat nå, og det er ganske gøy.
2: I formiddag har det vært fanemarkering for lokomotivførerne på Jernbanetorget i Oslo. 46 lokomotivførere gikk ut i streik forrige fredag etter brudd i meklinga mellom NLF og Spekter, som forhandler på vegne av Vy. Streiken blant lokomotivførere vil føre til at 96 avganger på Østlandet blir innstilt lørdag. På linje RE10, Drammen-Lillehammer, innstilles 9 avganger, noe som utgjør en fjerdedel av alle avganger på strekninga den dagen. Det er stor utfartsdag i morgen når mange på Østlandet tar høstferie. Men Statens vegvesen oppfordrer folk som har tenkt å kjøre E18 vest for Oslo til å la bilen stå. Fra klokka 21 i morgen kveld til klokka 15 lørdag vil veien være innsnevret i begge retninger gjennom Bærum. Dette er den siste av 3 varslede helger med veiarbeid i høst.
1: Rundt 100 000 jegere er ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det blir felt flest rådyr. Det opplyser Norges jeger- og fiskerforbund. Forbundet oppfordrer jegere til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
4: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det er den andre renteevinga i år. Bakgrunnen er at prisveksten fremleis er for høy, selv om man har vært lågere enn ventet i sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn i samme måned i fjor. Målet til Norges Bank er en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
8: Og det klart, altså usikkerheten kommer jo av at det usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene, trekker i litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram i tid, ja, så vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
9: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
8: Det alltid grundige diskusjoner i komiteen, argumenter som kan trekke i litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
9: Er det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
8: Vi opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og vi bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo i seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det noe vi opptatt av.
9: Vi har sett reaksjoner da fra politisk hold, SV det vel, som sier at dette en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette noe som skjer utenfor landets grenser. Dette ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
8: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst, det viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser. Men det altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten oppe.
9: Oppjustering nå til 4,5, og så får vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp i tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva din beskjed til folk?
8: Ja, det jeg vil si at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
1: Gjennomsnittsprisen på diesel i EU-området på rekordhøye 2,23 euro literen, det melder AFP. Nyhetsbyrået har beregnet gjennomsnittsprisen ut fra tal fra EU-kommisjonen i dag. Prisen på 2,23 euro tilsvarer rundt 24 kroner og 50 øre. Den rekordhøye prisen hovedsakelig et resultat av krigen mellom USA og Iran, der betydelige oljeleveranser til store deler av verden blir blokkert av forholdene i Hormuzstredet. Elbilsalget i Europa øker kraftig. Det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen til bilprodusentene i Europa, ACEA. Nær 28% av alle selgte biler i august var elbiler, en øke på over 60% sammenlignet med samme måned året før. Det særlig elbilsalget i Tyskland og Frankrike som bidrar til den kraftige øken. Europa ligger likevel et godt stykke bak Norge når det gjelder salg av elbiler. Hele 98,7% av nye biler på vegen i Norge i august var elektriske.
2: Danmarks etterretningstjeneste venter at Russland i løpet av de neste månedene vil gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. De advarer mot ødeleggende cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Sjef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arenkiel i Danmark la frem trusselvurderingen i dag.
10: Vurderingen inneholder tre hovedkonklusjoner.
11: For det første
10: regner vi med at Russland de neste månedene vil trappe opp hybridkrigen mot oss. For det andre er det en liten, men økende risiko for at Russland vil gjennomføre begrensede militære angrep mot et NATO-land som grenser til Russland, selv om krigen i Ukraina fortsetter. For det tredje anser vi det fortsatt som usannsynlig at Russland vil forsøke å invadere et NATO-land, men vi kan ikke utelukke det.
12: Vurderingen av at det er en lav, men dog stigende trussel for at vi vil kunne se...
10: Vurderingen er et lavt, men stigende farenivå for begrensede russiske angrep. Tidligere har vurderingen vært at krigen i Ukraina måtte avsluttes. Før russerne kunne tenkes og ville provosere ytterligere. Men det inngår i bildet vi ser, sist med det mislykkede droneangrepet i Leipzig.
12: Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger...
10: Når jeg snakker med kolleger, nevner de hendelser med både kjent og ukjent opphav. Alt tegner et bilde av et Russland som trapper opp, og det skal vi ta på alvor.
2: Til sist her hørte vi Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. En journalist fra Politico ble i dag nekta adgang til det hvite hus, trass i at en federal dommer har slått fast at han skal ha tilgang. Det melder Politico selv. Forrige helg ble journalister fra CNN, MS Now og Politico nekta adgang etter at president Trump trekte tilbake akkrediteringen uten forvarsel. Han hevda at kanalene sprer falske nyheter. Den federale dommeren slo mandag fast at journalistene straks må få tilbake adgangskortene. Likevel ble politikojournalisten avvist ved porten i dag uten noe forklaring fra det hvite hus.
1: USA og Kina setter altså handelskrigen på pause til over nyttår. Ved midnatt landet Kinas president Xi Jinping i Washington til det som er det første kinesiske statsbesøket i USA på over 10 år. Xi ble tatt imot av president Trump da han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som er svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministerer om at de to landene er blitt samlet om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Ja, Philip Lothe i Beijing. Hvor viktig er denne semja om å forlenge handelskrigen?
13: Det betyr at den viktigste enkeltsaken allerede er landet før de politiske samtalene mellom Xi og Trump begynner, men forlengelsen er langt kortere, mindre enn det kineserne ønsket seg. De ønsket en forlengelse ut hele Trumps presidentperiode. Det de nå får i stedet er tid til å snakke sammen videre, og så skal jo Trump og Xi etter planen møtes igjen i Shenzhen for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet som Kina har vært for, og etter planen også i Florida for G20-møtet. Og det hadde vært vanskelig for begge å få til disse møtene og holde de hvis handelskrigen hadde blusset opp igjen. Så denne viktigste saken er altså landet i det allerede før Xi og Trump snakker sammen, om en kun foreløpig.
1: Ja, Philip, så ser vi jo da bilder her av presidentene som er sammen. Trump som kommer på flyplassen og tar imot sin kinesiske gjest. Uvanlig, blir altså sett stor ære på. Hva syns kineserne om det?
13: Ja, dette er jo noe som amerikanske presidenter normalt ikke engang gjør for sine nærmeste allierte, kun paver. Og da Trump kom til Beijing i mai, så ble han ikke mottatt på rullebanen av Xi. Da sendte de i stedet en vicepresident. Og Kinas propagandamaskin spinner dette for alt hva det er verdt. Sosiale medier i Kina i dag har poster som trender med at er det virkelig sant? Møtte Trump personlig opp? Dette viser hvem som har de beste kortene nå. Så er det flere som sammenligner med behandlingen Trump i det siste har gitt Japans statsminister, og de skriver at dette viser at USA og amerikanerne egentlig kun respekterer ren makt, som da Kina står for i økt grad. Men så er det også noen ironiske tvister i litt mer lukkede chatterom på plattformen WeChat, hvor det skrives «Vår kamerat Trump, eller Tølumpo, som de kaller han i Kina, bygger Kina», og dette er en ironisk tvist med spark til begge sider og en satire på både amerikansk og kinesisk propaganda, så det er litt frigjørende å se at kineserne også ser dette og har denne humoren.
1: Situasjonen i Etiopia er svært spent. Tigray-opprørere sier de er i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, er Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig?
11: Ja, det her ser i hvert fall veldig mørkt ut for de som håpte på at diplomati skulle løse den konflikten som har sett vokse fram nord i Etiopia den siste tida. Nå har jo da disse her gruppene alliert seg mot statsminister Abiy Ahmed. Dette er grupperinger som ønsker å holde makten lokalt på regionalt nivå i den federasjonen som Etiopia er, mens Abiy Ahmed ønsker å samle makt sentralt i hovedstaden Addis Abeba, noe det lenge har vært mye konflikter rundt, og når vi ser på retorikken som blir brukt nå, så er det lite tegn til diplomati og mer tegn til krigshissing. Så veldig mye tyder på at Etiopia kan være tilbake til full konflikt. Vi husker krigen i Tigray, som varte fra 2020 til 2022, den kan for alvor blusse opp igjen nå, og i tillegg så kan altså naboregioner også bli innblandet i den konflikten.
1: Ja, mange vil jo huske at statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for 2019. Hvorfor allierer væpnede grupper seg mot styresmaktene og han nå?
11: Ja, den som skal forstå seg på konfliktbildet i Etiopia, den har en ganske stor jobb å gjøre. For å ta dette med fredsprisen først, så fikk jo Abiy Ahmed fredsprisen for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea, som Etiopia da lenge hadde vært i en konflikt med. Eritrea blir nå beskyldt for å stå bak disse her grupperingene som allierer seg mot Abiy Ahmed. Med andre ord så er vi tilbake igjen til en konflikt mellom sentralmyndighetene i Etiopia og Eritrea. Og i tillegg så er disse her sju grupperingene har tidligere vært i konflikt med hverandre, flere av de. Og flere har også vært allierte med sentralmyndighetene. Nå ser man at de samler seg mot regjeringen til Abiy Ahmed og deres her. Så her er det de samme aktørene som igjen skaper nye allianser, nye motsetninger. Dette er utfordringen til Etiopia. Det er ikke makt samlet sentralt i hovedstaden, men mer makt på federalt nivå i regionene der de har ulike hærer, hvor de har maktstrukturer, egne delstatsregjeringer. Og det er jo dette her Abiy Ahmed ønsker å endre, fordi han mener det er problematisk for Etiopia. Hans fiender vil beskylde han for at han ønsker mer makt til seg selv, og dermed så får du en konflikt hvor disse maktene ønsker å beholde sin makt og er villige til å gå til væpnet angrep mot sentralregjeringen sin her, og det er det vi ser spille seg ut nå.
2: Danmark forventer opptrapping av russisk hybridkrig. Konsekvensene kan bli større enn før, advarer dansk etterretning. President Trump rullet ut den røde løperen for president Xi. Den storslåtte markeringen blir lagt merke til i Beijing. Renteheving er nødvendig for å bekjempe prisstigningen, sier sentralbanksjefen, og varsler at rentenivået trolig vil ligge oppe en tid fremover. Skytingen på Jessheim i går kveld var ikke tilfeldig. Det den foreløpige vurderingen fra politiet. Hendelsen skjedde i et boligområde og blir omtalt som alvorlig. Øst politidistrikt etterforsker saken videre. Tolletaten tok beslag i 100 kilo amfetamin i en trailer på tollstasjonen på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Så store beslag er sjeldne. Tolletaten mener mengden tyder på at profesjonelle aktører med store økonomiske ressurser står bak. Partiet, som ble funnet i en polskregistrert lastebil, utgjorde 70% av alt amfetamin som ble beslaglagt i Norge i fjor.
1: En mann i 30-årene er pågripen etter en brann i et rekkehus i Øygarden i Vestland i går kveld. Brannen ble varslet rundt klokka 21.30 og ble sløkt kort tid etter. To beboere fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet en røyk. Politiet opplyste at en maskert person ble observert løpende fra staden. Han ble senere arrestert og er siktet for skadeverk. Noen timer tidligere stod et annet hus i full fyr i samme område. Politiet vet ikke om det er noen sammenheng mellom brannene, men utelukker det heller ikke. Og i kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål, og danske fans strømmer til Oslo. Mange kom med danskebåten i dag. For første gang på mange år må Norge finne seg i å være favoritt mot våre naboer i sør. Nasjonsligaen kan ha påvirkning på Norges vei til EM i 2028.
14: Ja, Jan-Petter Saltvedt, hva er det viktigste poenget med denne kampen i dag?
0: Å slå Danmark. Ja. Det har vi faktisk aldri gjort i en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen er i hvert fall i nærheten av å være ordentlig tellende, og så er det jo første gangen landslaget er samlet etter bussturen ned fra slottet og rundt i Folkehavet i Oslo sentrum. Nå starter egentlig den nye reisen som forhåpentligvis skal ende med et nytt sluttspill i EM i 2028.
1: Men denne nasjonsligaen, hva er det?
0: Nei, det er rett og slett en måte å få disse kampene mellom VM og EM og kvalifiseringene der til å fremstå som litt viktigere. Og fordi privatlandskampene hadde gått ut på ut av tiden, hadde jeg nær sagt. Så da innførte Europeiske fotballforbundet denne nasjonsligaen i 2018, og så er det på fire forskjellige nivåer man er indelt. Dette er første gang Norge er på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den i hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette er av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene, som vi heller ikke har kvalifisert oss for i veldig mange år. Så, sånn sett, en viss betydning, men kanskje ikke så mye som vi prøver å dra det opp til.
1: Men det har noe å si for mulighetene for å komme til EM, eller?
0: Ja, det har faktisk det. Det kan gi en sånn bakvei til en ny runde med kvalifisering. Hvis vi ikke er gode nok i den EM-kvalifiseringen som kommer neste år, akkurat nå så tenker vi ikke tanken engang på at ikke Norge skal kvalifisere seg direkte til det EM-et.
1: Hvor gode er disse danskene?
0: Nei, de er jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være, og som de har vært tidligere. De mistet jo VM på ganske pinlig, i egne øyne vis, i vår. Er inne i et litt tvunget generasjonsskifte, en del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre, er ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen, så de er i en litt søkende fase og er mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette jo uansett en helt ny situasjon for danskene og skulle føle seg som lillebror I en skandinavisk sammenheng.
1: Det ryktes at danskebåten stappfull av dansker da, på vei til Oslo, som kommer nå. Flere vel kommet allerede også. Hva blir det slags forestilling dette I kveld?
0: Du, jeg tror det kommer til å bli en ordentlig fotballfest på Ullevål med et norsk publikum som selvfølgelig vil få benytte anledningen til å hylle sine helter. Også dansker som synes dette en anledning man virkelig skal omfavne. Jeg har akkurat lest den danske avisa BT's anmeldelse av fergeturen oppover, og den fikk 5 av 5 mulige stjerner, mente at dette var en maktdemonstrasjon av danske fans, oppførte seg fint, masse entusiasme og masse glede, tar med det etter kanskje litt søvn til Ullevål I kveld, så tror jeg dette blir ordentlig moro.
1: Ja, og så har det vært en viss diskusjon om det blir roing, det får vi se, den fasiten kommer I kveld, moro blir det også sånn.
0: Ja da, og jeg helt sikker på at det blir roing. Det tror jeg en av de tingene ganske mange av de som skal sitte på tribunene gleder seg aller mest til.
1: Og Norge favoritt.
0: Norge stor favoritt akkurat nå, og det ganske gøy.
2: I formiddag har det vært fanemarkering for lokomotivførerne på Jernbanetorget I Oslo. 46 lokomotivførere gikk ut I streik forrige fredag etter brudd I meklinga mellom NLF og Spekter som forhandler på vegne av Vy. Streiken blant lokomotivførere vil føre til at 96 avganger på Østlandet blir innstilt lørdag. På linje RE10, Drammen-Lillehammer, innstilles 9 avganger, noe som utgjør en fjerdedel av alle avganger på strekninga den dagen. Det stor utfartsdag I morgen når mange på Østlandet tar høstferie, men Statens vegvesen oppfordrer folk som har tenkt å kjøre E18 vest for Oslo til å la bilen stå. Fra klokka 21 I morgen kveld til klokka 15 lørdag vil veien være innsnevret I begge retninger gjennom Bærum. Dette den siste av 3 varslede helger med veiarbeid I høst.
1: Rundt 100 000 jegere ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter I morgen. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det blir felt flest rådyr. Det opplyser Norges jeger- og fiskerforbund. Forbundet oppfordrer jegere til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre rentehevinga I år. Bakgrunnen at prisveksten fremleis for høy, selv om man har vært lågere enn venta I sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn I samme måned I fjor. Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
15: Det klart, altså usikkerheten kommer jo av at det usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene, trekker I litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt frem I tid, ja, så vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
16: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
15: Det alltid grundige diskusjoner I komiteen, argumenter som kan trekke I litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
16: Det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
8: Vi er opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og vi er bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo i seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det er noe vi er opptatt av.
16: Vi har sett reaksjoner fra politisk hold, SV er det vel, som sier at dette er en håndsrekning til bankene og peker på dette, at dette er noe som skjer utenfor landets grenser. Dette er ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
8: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått er å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten er fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst, det er viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten er utenfor landets grenser. Men det er altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten oppe.
16: Oppjustering nå til 4,5, og så får vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp i tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva din beskjed til folk?
8: Ja, det jeg vil si er at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
1: Gjennomsnittsprisen på diesel i EU-området er på rekordhøye 2,23 euro literen, det melder AFP. Nyhetsbyrået har beregnet gjennomsnittsprisen ut fra tall fra EU-kommisjonen i dag. Prisen på 2,23 euro tilsvarer rundt 24 kroner og 50 øre. Den rekordhøye prisen er hovedsakelig et resultat av krigen mellom USA og Iran, der betydelige oljeleveranser til store deler av verden blir blokkert av forholdene i Hormuzstredet. Elbilsalget i Europa øker kraftig. Det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen til bilprodusentene i Europa, ACEA. Nær 28% av alle solgte biler i august var elbiler, en øke på over 60% sammenlignet med samme måned året før. Det er særlig elbilsalget i Tyskland og Frankrike som bidrar til den kraftige øken. Europa ligger likevel et godt stykke bak Norge når det gjelder salg av elbiler. Hele 98,7% av nye biler på veien i Norge i august var elektriske.
2: Danmarks etterretningstjeneste venter at Russland i løpet av de neste månedene vil gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. De advarer mot ødeleggende cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Sjef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arenkiel i Danmark la frem trusselvurderingen i dag.
17: Vores vurdering inneholder tre hovedkonklusjoner.
18: Vurderingen inneholder tre hovedkonklusjoner. For det første regner vi med at Russland de neste månedene vil trappe opp hybridkrigen mot oss. For det andre er det en liten, men økende risiko for at Russland vil gjennomføre begrensede militære angrep mot et NATO-land som grenser til Russland. Selv om krigen i Ukraina fortsetter. For det tredje anser vi det fortsatt som usannsynlig. At Russland vil forsøke å invadere et NATO-land, men vi kan ikke utelukke det.
12: Vurderingen av at det er en lav, men dog stigende trussel for at vi vil kunne se...
18: Vurderingen er et lavt, men stigende farenivå for begrensede russiske angrep. Tidligere har vurderingen vært at krigen i Ukraina måtte avsluttes.
12: krigen.
10: För russerna kunde tänkas och ville provocera ytterligare. Tänkas
12: och provocera ytterligare.
10: Men det ingår i bilden vi ser sist med det misslyckade droneangreppet i Leipzig.
12: Droneangrepp som så inte lyckades. Och runt omkring.
10: När jag snackar med kollegor nämner de händelser med både känt och okänt upphav. Allt tegner ett bilde av ett Ryssland som trappar upp och det ska vi ta på allvar.
2: Til sist her hørte vi Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen.
1: USA og Kina setter altså handelskrigen på pause til over nyttår. Ved midnatt landet Kinas president Xi Jinping i Washington til det som det første kinesiske statsbesøket i USA på over 10 år. Xi ble tatt imot av president Trump da han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministrar om at de to landene blitt samlet om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Ja, Philip Lotte i Beijing. Hvor viktig denne semja om å forlenge handelskrigen?
13: Det betyr at den viktigste enkeltsaken allerede landet før de politiske samtalene mellom Xi og Trump begynner, men forlengelsen langt kortere, mindre enn det kineserne ønsket seg. De ønsket en forlengelse ut hele Trumps presidentperiode. Det de nå får i stedet tid til å snakke sammen videre, og så skal jo Trump og Xi etter planen møtes igjen i Shenzhen for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet som Kina vært for, og etter planen også i Florida for G20-møtet. Og det hadde vært vanskelig for begge å få til disse møtene og holde de hvis handelskrigen hadde blusset opp igjen. Så denne viktigste saken altså landet i det allerede før Xi og Trump snakker sammen om en kun foreløpig.
1: Ja, Philip, så ser vi jo da bilder her av presidentene som sammen. Trump som kommer på flyplassen og tar imot sin kinesiske gjest. Uvanlig, blir altså sett stor ære på. Hva synes kineserne om det?
13: Ja, dette jo noe som amerikanske presidenter normalt ikke engang gjør for sine nærmeste allierte, kun paver. Og da Trump kom til Beijing i mai, så ble han ikke mottatt på rullebanen av Xi. Da sendte de i stedet en vicepresident. Og Kinas propagandamaskin spinner dette for alt hva det verdt. Sosiale medier i Kina i dag har poster som trender med at det virkelig sant? Møtte Trump personlig opp? Dette viser hvem som har de beste kortene nå. Så det flere som sammenligner med behandlingen Trump i det siste har gitt Japans statsminister, og de skriver at dette viser at USA og amerikanerne egentlig kun respekterer ren makt, som da Kina står for i økt grad. Men så det også noen ironiske tvister i litt mer lukkede chatterom på plattformen WeChat, hvor det skrives «Vår kamerat Trump, eller Tse Lumpo, som de kaller han i Kina, bygger Kina», og dette en ironisk tvist med spark til begge sider og en satire på både amerikansk og kinesisk propaganda, så det litt frigjørende å se at kineserne også ser dette og har denne humoren.
1: Situasjonen i Etiopia svært spent. Tigray-opprørere sier de i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig?
11: Ja, det her ser I hvert fall veldig mørkt ut for de som håpte på at diplomati skulle løse den konflikten som har sett vokse fram nord I Etiopia den siste tida. Nå har jo da disse her gruppene alliert seg mot statsminister Abiy Ahmed. Dette grupperinger som ønsker å holde makten lokalt på regionalt nivå I den federasjonen som Etiopia mens Abiy Ahmed ønsker å samle makt sentralt I hovedstaden Addis Abeba, noe det lenge har vært mye konflikter rundt, og når vi ser på retorikken som blir brukt nå, så ser det lite tegn til diplomati og mer tegn til krigshissing. Så veldig mye tyder på at Etiopia kan være tilbake til full konflikt. Vi husker krigen I Tigray, som varte fra 2020 til 2022, den kan for alvor blusse opp igjen nå, og I tillegg så kan altså naboregioner også bli innblandet I den konflikten.
14: Ja, mange vil jo huske at statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for 2019. Hvorfor allierer væpna grupper seg mot styresmaktene og han nå?
11: Ja, den som skal forstå seg på konfliktbildet I Etiopia, den har en ganske stor jobb å gjøre. For å ta dette med fredsprisen først, så fikk jo Abiy Ahmed fredsprisen for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea, som Etiopia da lenge hadde vært I en konflikt med. Eritrea blir nå beskyldt for å stå bak disse her grupperingene som allierer seg mot Abiy Ahmed. Med andre ord så vi tilbake igjen til en konflikt mellom sentralmyndighetene I Etiopia og Eritrea. Og I tillegg så disse her sju grupperingene har tidligere vært I konflikt med hverandre, flere av de. Og flere har også vært allierte med sentralmyndighetene. Nå ser man at de samler seg mot regjeringen til Abiy Ahmed og deres her. Så her det de samme aktørene som igjen skaper nye allianser, nye motsetninger. Dette utfordringen til Etiopia. Det ikke makt samlet sentralt I hovedstaden, men mer makt på federalt nivå I regionene der de har ulike hærer, hvor de har maktstrukturer, egne delstatsregjeringer. Og det jo dette her Abiy Ahmed ønsker å endre, fordi han mener det problematisk for Etiopia. Hans fiender vil beskylde han for at han ønsker mer makt til seg selv, og dermed så får du en konflikt hvor disse federale maktene ønsker å beholde sin makt og villige til å gå til væpnet angrep mot sentralregjeringen sin her, og det det vi ser spiller seg ut nå.
2: Skytinga på Jessheim I går kveld var ikke tilfeldig, det den foreløpige vurderingen fra politiet. Hendelsen skjedde I et boligområde og blir omtalt som alvorlig. Øst politidistrikt etterforsker saken videre. Tolletaten tok beslag I 100 kilo amfetamin I en trailer på tollstasjonen på Svinesund I november I fjor. Funnet ble først kjent I dag. Så store beslag sjeldne. Tolletaten mener mengden tyder på at profesjonelle aktører med store økonomiske ressurser står bak. Partiet, som ble funnet I en polsk registrert lastebil, utgjorde 70% av alt amfetamin som ble beslaglagt I Norge I fjor.
14: En mann I 30-åra pågripen etter en brann I et rekkehus I Øygarden I Vestland I går kveld. Brannen ble varslet rundt klokka 21.30 og ble sløkt kort tid etter. To beboere fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet en røyk. Politiet opplyste at en maskert person ble observert løpende fra staden. Han ble senere arrestert og siktet for skadeverk. Noen timer tidligere stod et annet hus I full fyr I samme område. Politiet vet ikke om det noen sammenheng mellom brannene, men utelukker det heller ikke.
2: I formiddag har det vært fanemarkering for lokomotivførerne på Jernbanetorget I Oslo. 46 lokomotivførere gikk ut I streik forrige fredag etter brudd I meklinga mellom NLF og Spekter som forhandler på vegne av Vy. Streiken blant lokomotivførere vil føre til at 96 avganger på Østlandet blir innstilt lørdag. På linje RE10, Drammen-Lillehammer, innstilles 9 avganger, noe som utgjør en fjerdedel av alle avganger på strekninga den dagen. Det er stor utfartsdag i morgen når mange på Østlandet tar høstferie. Men Statens vegvesen oppfordrer folk som har tenkt å kjøre E18 vest for Oslo til å la bilen stå. Fra klokka 21 i morgen kveld til klokka 15 lørdag vil veien være innsnevret i begge retninger gjennom Bærum. Dette er den siste av 3 varslede helger med veiarbeid i høst.
1: Rundt 100 000 jegere er ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det blir felt flest rådyr. Det opplyser Norges jeger- og fiskerforbund. Forbundet oppfordrer jegere til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre renteøvinga i år. Bakgrunnen er at prisveksten fremleis er for høy, selv om man har vært lågere enn venta i sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn i samme måned i fjor. Målet til Norges Bank er en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
15: Det er klart, altså, usikkerheten kommer jo av at det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene trekker i litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram i tid, ja, så er vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke er vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten er for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
16: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
15: Det er alltid grundige diskusjoner i komiteen, argumenter som kan trekke i litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
16: Er det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
15: Vi er opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og vi er bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo i seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det er noe vi er opptatt av.
16: Vi har sett reaksjoner fra politisk hold, SV er det vel, som sier at dette er en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette er noe som skjer utenfor landets grenser. Dette er ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
15: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått er å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten er fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst, det er viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten er utenfor landets grenser. Men det er altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten opp.
16: Oppjustering nå til 4,5, og så får vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp i tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva er din beskjed til folk?
15: Ja, det jeg vil si er at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg.
8: Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
2: Danmark venter opptrapping av russisk hybridkrig. Konsekvensene kan bli større enn før, advarer dansk etterretning. President Trump rullet ut den røde løperen for president Xi. Den storslåtte markeringen blir lagt merke til i Beijing. Rundt 750 danske fotballfans la i morgentimene til kai i Oslo med danskebåten. I kveld møter Danmark Norge til landskamp i Nasjonsligaen på Ullevål stadion. Riktig god ettermiddag. Dette er NRK Nyheter med Eline Buvar på Årdal. En tidligere politimann i Agder er dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen i 40-årene skal ha tatt imot 17 000 kroner i bestikkelse fra en utenlandsk kvinne mot å ikke varsle om en stor mengde kontanter kvinna hadde med seg i en grensekontroll. Ex-politimannen er også dømt for å ha forsøkt å presse 3 angivelige mannlige sexkunder for penger. Ifølge dommen fra Agder tingrett kan mannen heller ikke få jobbe i politiet i fremtiden. CNN, MS Now og Politico ber om en umiddelbar rettshøring etter at alle 3 redaksjonene igjen ble blokkerte fra Det Hvite Hus i dag. Det går fram av en fersk rettsinnlevering. Forrige helg ble journalister fra de 3 mediehusene nektet adgang etter at president Trump trekte tilbake akkrediteringen uten forvarsel. Han hevda da at kanalene sprer falske nyheter. Mandag slo en føderal dommer fast at journalistene straks må få tilbake adgangskortet. Likevel ble flere journalister avvist i dag uten noen forklaring fra Det Hvite Hus. Om noen timer spiller Norge sin første landslagskamp siden fotball-VM. Her ser vi hele laget på trening, og trener Ståle Solbakken har sagt at det blir få endringer på VM-laget. Men etter det NRK kjenner til, blir David Møller Wolfe plassert på benken mot Danmark. Landslagssjefen har bestemt seg for å gi Benfica-spiller Fredrik Aursnes sjansen på venstrebekken. Wolfe startet alle kampene på venstrebekk i VM, med unntak av kampen mot Frankrike, der Solbakken bytta nesten hele laget. En gård i England har igjen slått sin egen Guinness-rekord for verdens største gresskar-mosaikk. Årets motiv er naturformidleren David Attenborough, som fylte 100 år tidligere i år. Det er brukt over 10 000 gresskar for å lage det enorme portrettet som strekker seg over 218 kvadratmeter. Gårdsbruket utenfor Southampton har gjort det til en årlig tradisjon å lage gigantiske gresskar-mosaikk, og de blir større og større for hvert år.

0: Gjennomsnittsprisen på diesel i EU-området er på rekordhøye 2,23 euro literen, det melder AFP. Nyhetsbyrået har beregnet gjennomsnittsprisen ut fra tall fra EU-kommisjonen i dag. Prisen på 2,23 euro tilsvarer rundt 24 kroner og 50 øre. Den rekordhøye prisen er hovedsakelig et resultat av krigen mellom USA og Iran, der betydelige oljeleveranser til store deler av verden blir blokkert av forholdene i Hormuzstredet. Elbilsalet i Europa øker kraftig. Det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen til bilprodusentene i Europa, ACEA. Nær 28% av alle selgte biler i august var elbiler, en øke på over 60% sammenlignet med samme måned året før. Det er særlig elbilsalet i Tyskland og Frankrike som bidrar til den kraftige øken. Europa ligger likevel et godt stykke bak Norge når det gjelder salg av elbiler. Hele 98,7% av nye biler på veien i Norge i august var elektriske.
1: Danmarks etterretningstjeneste venter at Russland i løpet av de neste månedene vil gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. De advarer mot ødeleggende cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Sjef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arenkiel i Danmark la frem trusselvurderingen i dag.
2: Vores vurdering inneholder tre.
3: Vurderingen inneholder tre hovedkonklusjoner. For det første regner vi med at Russland de neste månedene vil trappe opp hybridkrigen mot oss. For det andre er det en liten, men økende risiko for at Russland vil gjennomføre begrensede militære angrep mot et NATO-land som grenser til Russland, selv om krigen i Ukraina fortsetter. For det tredje anser vi det fortsatt som usannsynlig at Russland vil forsøke å invadere et NATO-land, men vi kan ikke utelukke det. Vurderingen er et lavt, men stigende farenivå for begrensede russiske angrep. Tidligere har vurderingen vært at krigen i Ukraina måtte avsluttes før russerne kunne tenkes og ville provosere ytterligere.
4: Men det skriver seg inn i et bilde.

0: Jeg er tatt imot av president Trump da han landet utenfor den amerikanske hovedstaden, noe som svært uvanlig for en amerikansk president. Litt etter kom nyheten fra USAs finansministrar om at de to landene blitt samlet om å forlenge pausen i handelskrigen mellom dem. Ja, Philip Lotte i Beijing. Hvor viktig denne semja om å forlenge handelskrigen?
1: Det betyr at den viktigste enkeltsaken allerede landet før de politiske samtalene mellom Xi og Trump begynner. Men forlengelsen langt kortere, mindre enn det kineserne ønsket seg. De ønsket en forlengelse ut hele Trumps presidentperiode. Det de nå får i stedet tid til å snakke sammen videre, og så skal jo Trump og Xi etter planen møtes igjen i Shenzhen for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet som Kina har vært for, og etter planen også i Florida for G20-møtet. Og det hadde vært vanskelig for begge å få til disse møtene og holde de hvis handelskrigen hadde blusset opp igjen. Så denne viktigste saken altså landet i det allerede før Xi og Trump snakker sammen om en kun foreløpig.
0: Ja, Philip, så ser vi jo da bilder her av presidentene som er sammen. Trump som kommer på flyplassen og tar imot sin kinesiske gjest. Uvanlig, blir altså sett stor ære på. Hva syns kineserne om det?
1: Ja, dette jo noe som amerikanske presidenter normalt ikke engang gjør for sine nærmeste allierte, kun paver. Og da Trump kom til Beijing i mai, så ble han ikke mottatt på rullebanen av Xi. Da sendte de i stedet en vicepresident. Og Kinas propagandamaskin spinner dette for alt hva det er verdt. Sosiale medier i Kina i dag har poster som trender med at er det virkelig sant? Møtte Trump personlig opp? Dette viser hvem som har de beste kortene nå. Så er det flere som sammenligner med behandlingen Trump i det siste har gitt Japans statsminister. Og de skriver at dette viser at USA og amerikanerne egentlig kun respekterer ren makt, som da Kina står for i økt grad. Men så er det også noen ironiske tvister i litt mer lukkede chatterom på plattformen WeChat, hvor det skrives vår kamerat Trump, eller Tse Lumpo, som de kaller han i Kina, bygger Kina, og dette er en ironisk tvist med spark til begge sider og en satire på både amerikansk og kinesisk propaganda, så det litt frigjørende å se at kineserne også ser dette og har denne humoren.
0: Situasjonen i Etiopia svært spent. Tigray-opprørere sier de i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig?
2: Ja, det her ser i hvert fall veldig mørkt ut for de som håpte på at diplomati skulle løse den konflikten som har sett vokse fram nord i Etiopia den siste tida. Nå har jo da disse her gruppene alliert seg mot statsminister Abiy Ahmed. Dette er grupperinger som ønsker å holde makten lokalt på regionalt nivå i den federasjonen som Etiopia er, mens Abiy Ahmed ønsker å samle makt sentralt i hovedstaden Addis Abeba, noe det lenge har vært mye konflikter rundt, og når vi ser på retorikken som blir brukt nå, så er det lite tegn til diplomati og mer tegn til krigshissing. Så veldig mye tyder på at Etiopia kan være tilbake til full konflikt. Vi husker krigen i Tigray, som varte fra 2020 til 2022.

0: Den kan for alvor blusse opp igjen nå, og i tillegg så kan altså naboregioner også bli innblandet i den konflikten.
1: Ja, mange vil jo huske at statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for 2019. Hvorfor allierer væpnede grupper seg mot styresmaktene og han nå?
0: Ja, den som skal forstå seg på konfliktbildet i Etiopia, den har en ganske stor jobb å gjøre. For å ta dette med fredsprisen først, så fikk jo Abiy Ahmed fredsprisen for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea, som Etiopia da lenge hadde vært i en konflikt med. Eritrea blir nå beskyldt for å stå bak disse her grupperingene som allierer seg mot Abiy Ahmed. Med andre ord så er vi tilbake igjen til en konflikt mellom sentralmyndighetene i Etiopia og Eritrea. Og i tillegg så er disse her sju grupperingene har tidligere vært i konflikt med hverandre, flere av de. Og flere har også vært allierte med sentralmyndighetene. Nå ser man at de samler seg mot regjeringen til Abiy Ahmed og deres her. Så her er det de samme aktørene som igjen skaper nye allianser, nye motsetninger. Dette er utfordringen til Etiopia. Det er ikke makt samlet sentralt i hovedstaden, men mer makt på federalt nivå i regionene der de har ulike hærer, hvor de har maktstrukturer, egne delstatsregjeringer. Og det er jo dette her Abiy Ahmed ønsker å endre, fordi han mener det er problematisk for Etiopia. Hans fiender vil beskylde han for at han ønsker mer makt til seg selv, og dermed så får du en konflikt hvor disse maktene ønsker å beholde sin makt, og er villige til å gå til væpnet angrep mot sentralregjeringen sin her, og det er det vi ser spiller seg ut nå.
2: Skytinga på Jessheim i går kveld var ikke tilfeldig, det er den foreløpige vurderingen fra politiet. Hendelsen skjedde i et boligområde og blir omtalt som alvorlig. Øst politidistrikt etterforsker saken videre. Tolletaten tok beslag i 100 kilo amfetamin i en trailer på tollstasjonen på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Så store beslag er sjeldne. Tolletaten mener mengden tyder på at profesjonelle aktører med store økonomiske ressurser står bak. Partiet, som ble funnet i en polsk registrert lastebil, utgjorde 70% av alt amfetamin som ble beslaglagt i Norge i fjor.
1: En mann i 30-årene er pågripen etter en brann i et rekkehus i Øygarden i Vestland i går kveld. Brannen ble varslet rundt klokka 21.30 og ble sløkt kort tid etter. To beboere fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet en røyk. Politiet opplyste at en maskert person ble observert løpende fra staden. Han ble senere arrestert og er siktet for skadeverk. Noen timer tidligere sto et annet hus i full fyr i samme område. Politiet vet ikke om det er noen sammenheng mellom brannene, men utelukker det heller ikke.
2: I formiddag har det vært fanemarkering for lokomotivførerne på Jernbanetorget i Oslo. 46 lokomotivførere gikk ut i streik forrige fredag etter brudd i meklinga mellom NLF og Spekter, som forhandler på vegne av Vy. Streiken blant lokomotivførere vil føre til at 96 avganger på Østlandet blir innstilt lørdag. På linje RE10, Drammen-Lillehammer, innstilles 9 avganger, noe som utgjør en fjerdedel av alle avganger på strekninga den dagen. Det er stor utfartsdag i morgen når mange på Østlandet tar høstferie. Men Statens vegvesen oppfordrer folk som har tenkt å kjøre E18 vest for Oslo til å la bilen stå. Fra klokka 21 i morgen kveld til klokka 15 lørdag vil veien være innsnevret i begge retninger gjennom Bærum. Dette er den siste av 3 varslede helger med veiarbeid i høst.
1: Rundt 100 000 jegere er ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det blir felt flest rådyr. Det opplyser Norges Jeger- og Fiskerforbund. Forbundet oppfordrer jegere til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre rentehevinga i år. Bakgrunnen at prisveksten fremdeles for høy, selv om man har vært lågere enn ventet i sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn i samme måned i fjor. Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
3: Det klart, altså usikkerheten kommer jo av at det usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene, trekker i litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram i tid, ja, så vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
4: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
3: Det alltid grundige diskusjoner i komiteen, argumenter som kan trekke i litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
4: Det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
3: Vi opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og vi bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo i seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det noe vi opptatt av.
4: Vi har sett reaksjoner fra politisk hold, SV det vel, som sier at dette en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette noe som skjer utenfor landets grenser. Dette ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
3: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst, det viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser. Men det altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten opp.
4: Oppjustering nå til 4,5, og så vil vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp i tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva din beskjed til folk?
3: Ja, det jeg vil si at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
1: Aller først, Sara Midtgaard, hva tenker du om denne beslutningen?
5: Ja, det var jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves i dag eller ikke, så synes jeg den beskjeden vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank ordentlig bekymret for prisveksten i Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel i prognosene som de publiserte i juni, så de villige til at arbeidsledigheten i Norge nå skal stige litt, De også villige til at aktivitet i Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten i Norge.
1: Hva tenker du?
6: Ja, og her har de jo lagt litt større vekt på inflasjonen enn det vi kanskje har lagt til grunn. For vi har jo vurdert det dit hen at av de tallene vi har fått de siste 3 måneder nå, siden forrige pengepolitiske rapport, så er det jo mulig å vente og se an litt, fordi det kanskje har vært indikasjoner på at styringsrenta nå allerede virker innstrammende på økonomien, men så har de da tydeligvis blitt litt mer utålmodige enn det vi hadde tenkt, og tenkte at nå må vi virkelig stramme til her for å sørge for at ikke denne inflasjonen biter seg ytterligere fast på et så høyt nivå fremover.
1: Vil folk nå fra problemet med å betjene lånene sine? Hva tenker du, Silje Bø?
6: Altså, det kommer jo litt an på hva slags økonomisk situasjon man er i selv, men det er klart at når rentene blir høyere og prisen på pengene øker, så vil det jo bli dyrere for folk som har høye lån. Og det kan jo også gjøre at man rett og slett får mindre å rutte med. Så hvis du har litt fra før, så er det jo klart at dette svir litt.
5: Vi har jo prøvd å gjøre mange forskjellige beregninger på hvordan norske husholdninger takler denne renteoppgangen, og da lagt til grunn 2 renteøkninger i år, sånn 4,5% styringsrente. Og det vi ser er jo at den veldig høye lønnsveksten som de fleste norske husholdninger er forventet å få i år, på litt over 4,5%, den monner langt mer enn den renteoppgangen vi har vitnet til nå. Og da justerer vi også for inflasjon. Så når vi ser på den faktiske kjøpekraften til en gjennomsnittshusholdning i Norge, så vil de faktisk få en oppgang på godt over 2% i kjøpekraft, til tross for 2 renteøkninger. Og det er da gitt en eksempelfamilie som faktisk har makset gitt boliglånsforskriften. Så det innebærer jo også, det sier jo litt om hvor mye Norges Bank faktisk må ta i for at gjennomsnittshusholdningen får dårligere råd, nettopp fordi at lønnsveksten vektlegges mer, da, eller måner mer enn disse renteoppgangene fra Norges Bank.
1: Ja, men dette er jo litt komplisert. Vil ikke det at nå varsler en vedvarende høy og kanskje enda høyere rente fremover nettopp presse fram også høyere lønninger i oppgjøret til våren?
5: Sånn lønnssystemet fungerer i Norge, eller lønnsoppgjøret, så er det som faktisk påvirker lønnsveksten i syvende og sist i Norge, det er lønnsomheten i eksportsektor. Og etter at krona har svekket seg såpass mye i 2022, så har eksportsektoren i Norge vært superlønnsom, og derfor har bidratt til en usedvanlig høy lønnsvekst i Norge, høyere enn det vi ser hos våre handelspartnere, for eksempel også i Sverige. Og så er jo forventet inflasjon en del av dette regnestykket, men det er i veldig stor grad konkurranseevnen til konkurranseutsatt sektor, altså eksportindustrien i Norge, som er med på å påvirke lønnsutviklingen. Og det som man forventer også neste år, er at lønnsveksten blir høy, altså på rundt 4%, og det er ikke forenlig med en inflasjon på 2. Da må vi se en lønnsvekst i Norge som kommer ned til 3-tallet, for at det skal være forenlig med inflasjonsmålet i Norge.
2: En tidligere politimann i Agder er dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen i 40-årene skal ha tatt imot 17 000 kroner i bestikkelse fra en utenlandsk kvinne mot å ikke varsle om en stor mengde kontanter kvinnen hadde med seg i en grensekontroll. Ex-politimannen er også dømt for å ha forsøkt å presse 3 angivelige mannlige sexkunder for penger. Ifølge dommen fra Agder tingrett kan mannen heller ikke få jobbe i politiet i fremtiden. CNN, MS Now og Politico ber om en umiddelbar rettshøring etter at alle 3 redaksjonene igjen ble blokkerte fra Det Hvite Hus i dag. Det går frem av en fersk rettsinnlevering. Forrige helg ble journalister fra de 3 mediehusene nektet adgang etter at president Trump trekte tilbake akkrediteringen uten forvarsel. Han hevda da at kanalene sprer falske nyheter. Mandag slo en føderal dommer fast at journalistene straks må få tilbake adgangskorta. Likevel ble flere journalister avvist i dag uten noen forklaring fra Det Hvite Hus. En gård i England har igjen slått sin egen Guinness-rekord for verdens største gresskar-mosaikk. Årets motiv naturformidleren David Attenborough, som fylte 100 år tidligere i år. Det brukt over 10.000 gresskar for å lage det enorme portrettet som strekket seg over 218 kvadratmeter. Gårdsbruket utenfor Southampton har gjort det til en årlig tradisjon å lage gigantiske gresskar-mosaikk, og de blir større og større for hvert år. Om noen timer spiller Norge sin første landslagskamp siden fotball-VM. Her ser vi hele laget på trening, og trener Ståle Solbakken har sagt at det blir få endringer på VM-laget. Men etter det NRK kjenner til, blir David Møller Wolfe plassert på benken mot Danmark. Landslagssjefen har bestemt seg for å gi Benfica-spiller Fredrik Aursnes sjansen på venstrebacken. Wolfe startet alle kampene på venstreback i VM, med unntak av kampen mot Frankrike, der Solbakken bytta nesten hele laget.
1: Gjennomsnittsprisen på diesel i EU-området på rekordhøye 2,23 euro literen, det melder AFP. Nyhetsbyrået har beregnet gjennomsnittsprisen ut fra tall fra EU-kommisjonen i dag. Prisen på 2,23 euro tilsvarer rundt 24 kroner og 50 øre. Den rekordhøye prisen hovedsakelig et resultat av krigen mellom USA og Iran, der betydelige oljeleveranser til store deler av verden blir blokkert av forholdene i Hormuzstredet. Elbilsalget i Europa øker kraftig, det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen til bilprodusentene i Europa, ACEA. Nær 28% av alle solgte biler i august var elbiler, en øke på over 60% sammenlignet med samme måned året før. Det særlig elbilsalget i Tyskland og Frankrike som bidrar til den kraftige øken. Europa ligger likevel et godt stykke bak Norge når det gjelder salg av elbiler. Hele 98,7% av nye biler på veien i Norge i august var elektriske.
2: Danmarks etterretningstjeneste venter at Russland i løpet av de neste månedene vil gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. De advarer mot ødeleggende cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Sjef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arenkiel i Danmark la frem trusselvurderingen i dag.
7: Vurderingen inneholder tre hovedkonklusjoner. For det første regner vi med at Russland de neste månedene vil trappe opp hybridkrigen mot oss. For det andre er det en liten, men økende risiko for at Russland vil gjennomføre begrensede militære angrep mot et NATO-land som grenser til Russland. Selv om krigen i Ukraina fortsetter. For det tredje anser vi det fortsatt som usannsynlig at Russland vil forsøke å invadere et NATO-land, men vi kan ikke utelukke det. Vurderingen er et lavt, men stigende farenivå for begrensede russiske angrep. Tidligere har vurderingen vært at krigen i Ukraina måtte avsluttes. Før russerne kunne tenkes å ville provosere ytterligere. Men det inngår i bildet vi ser, sist med det mislykkede droneangrepet i Leipzig. Når jeg snakker med kollegaer, nevner de hendelser med både kjent og ukjent opphav. Alt tegner et bilde av et Russland som trapper opp, og det skal vi ta på alvor.
2: Det siste her hørte vi Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Situasjonen i Etiopia svært spent. Tigray-opprørere sier de i fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild i naboregionene til Tigray. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, er Etiopia på vei inn i en ny borgerkrig?
0: Ja, det her ser i hvert fall veldig mørkt ut for de som håpte på at diplomati skulle løse den konflikten som har sett vokse fram nord i Etiopia den siste tida. Nå har jo da disse her gruppene alliert seg mot statsminister Abiy Ahmed. Dette er grupperinger som ønsker å holde makten lokalt på regionalt nivå i den federasjonen som Etiopia er, mens Abiy Ahmed ønsker å samle makt sentralt i hovedstaden Addis Abeba, noe det lenge har vært mye konflikter rundt, og når vi ser på retorikken som blir brukt nå, så ser det lite tegn til diplomati og mer tegn til krigshissing. Så veldig mye tyder på at Etiopia kan være tilbake til full konflikt. Vi husker krigen i Tigray, som varte fra 2020 til 2022, den kan for alvor blusse opp igjen nå, og i tillegg så kan altså naboregioner også bli innblandet i den konflikten.
1: Ja, mange vil jo huske at statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris for 2019. Hvorfor allierer væpnet grupper seg mot styresmaktene og han nå?
0: Ja, den som skal forstå seg på konfliktbildet i Etiopia, den har en ganske stor jobb å gjøre. For å ta dette med fredsprisen først, så fikk jo Abiy Ahmed fredsprisen for å inngå en avtale med nabolandet Eritrea, som Etiopia da lenge hadde vært i en konflikt med. Eritrea blir nå beskyldt for å stå bak disse her grupperingene som allierer seg mot Abiy Ahmed. Med andre ord så er vi tilbake igjen til en konflikt mellom sentralmyndighetene i Etiopia og Eritrea. Og i tillegg så er disse her sju grupperingene har tidligere vært i konflikt med hverandre, flere av de. Og flere har også vært allierte med sentralmyndighetene. Nå ser man at de samler seg mot regjeringen til Abiy Ahmed og deres her. Så her er det de samme aktørene som igjen skaper nye allianser, nye motsetninger. Dette er utfordringen til Etiopia. Det er ikke makt samlet sentralt i hovedstaden, men mer makt på føderalt nivå i regionene der de har ulike hærer, hvor de har maktstrukturer, egne delstatsregjeringer. Og det er jo dette her Abiy Ahmed ønsker å endre, fordi han mener det er problematisk for Etiopia. Hans fiender vil beskylde han for at han ønsker mer makt til seg selv, og dermed så får du en konflikt hvor disse føderale maktene ønsker å beholde sin makt og er villige til å gå til væpnet angrep mot sentralregjeringen sin hær, og det er det vi ser spiller seg ut nå.
2: Skytinga på Jessheim i går kveld var ikke tilfeldig. Det er den foreløpige vurderingen fra politiet. Hendelsen skjedde i et boligområde og blir omtalt som alvorlig. Øst politidistrikt etterforsker saken videre. Tolletaten tok beslag i 100 kilo amfetamin i en trailer på tollstasjonen på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Så store beslag er sjeldne. Tolletaten mener mengden tyder på at profesjonelle aktører med store økonomiske ressurser står bak. Partiet, som ble funnet i en polskregistrert lastebil, utgjorde 70% av alt amfetamin som ble beslaglagt i Norge i fjor.
1: En mann i 30-årene er pågripen etter en brann i et rekkehus i Øygarden i Vestland i går kveld. Brannen ble varslet rundt klokka 21.30 og ble sløkt kort tid etter. To beboere fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet en røyk. Politiet opplyste at en maskert person ble observert løpende fra staden. Han ble senere arrestert og er siktet for skadeverk. Noen timer tidligere stod et annet hus i full fyr i samme område. Politiet vet ikke om det er noen sammenheng mellom brannene, men utelukker det heller ikke.
2: I formiddag har det vært fanemarkering for lokomotivførerne på Jernbanetorget i Oslo. 46 lokomotivførere gikk ut i streik forrige fredag etter brudd i meklinga mellom NLF og Spekter, som forhandler på vegne av Vy. Streiken blant lokomotivførere vil føre til at 96 avganger på Østlandet blir innstilt lørdag. På linje RE10, Drammen-Lillehammer, innstilles 9 avganger, noe som utgjør en fjerdedel av alle avganger på strekninga den dagen. Det er stor utfartsdag i morgen når mange på Østlandet tar høstferie. Men Statens vegvesen oppfordrer folk som har tenkt å kjøre E18 vest for Oslo til å la bilen stå. Fra klokka 21 i morgen kveld til klokka 15 lørdag vil veien være innsnevret i begge retninger gjennom Bærum. Dette er den siste av 3 varslet helger med veiarbeid i høst.
1: Rundt 100 000 jegere er ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det blir felt flest rådyr. Det opplyser Norges jeger- og fiskerforbund. Forbundet oppfordrer jegere til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre renteøvinga i år. Bakgrunnen er at prisveksten fremleis er for høy, selv om man har vært lågere enn venta i sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn i samme måned i fjor. Målet til Norges Bank er en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
3: Det er klart, altså, usikkerheten kommer jo av at det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene trekker i litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram i tid, ja, så er vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke er vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten er for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
8: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
3: Det er alltid grundige diskusjoner i komiteen, argumenter som kan trekke i litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
8: Er det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, og at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
3: Vi er opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og vi er bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo i seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det er noe vi er opptatt av.
8: Vi har sett reaksjoner nå fra politisk hold, SV er det vel, som sier at dette er en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette er noe som skjer utenfor landets grenser. Dette er ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
3: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått er å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten er fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst, det er viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten er utenfor landets grenser. Men det er altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten oppe.
8: Oppjustering nå til 4,5, og så vil vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp i tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva er din beskjed til folk?
3: Ja, det jeg vil si at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
2: En tidligere politimann i Agder dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen i 40-årene skal ha tatt imot 17 000 kroner i bestikkelse fra en utenlandsk kvinne mot å ikke varsle om en stor mengde kontanter kvinnen hadde med seg i en grensekontroll. Ex-politimannen er også dømt for å ha forsøkt å presse 3 angivelige mannlige sexkunder for penger. Ifølge dommen fra Agder tingrett kan mannen heller ikke få jobbe i politiet i fremtiden. CNN, MS Now og Politico ber om en umiddelbar rettshøring etter at alle 3 redaksjonene igjen ble blokkerte fra Det Hvite Hus i dag. Det går frem av en fersk rettsinnlevering. Forrige helg ble journalister fra de 3 mediehusene nekta adgang etter at president Trump trekte tilbake akkrediteringen uten forvarsel. Han hevda da at kanalene sprer falske nyheter. Mandag slo en federal dommer fast at journalistene straks må få tilbake adgangskortet. Likevel ble flere journalister avvist i dag uten noen forklaring fra Det Hvite Hus. En gård i England har igjen slått sin egen Guinness-rekord for verdens største gresskar-mosaikk. Årets motiv naturformidleren David Attenborough, som fylte 100 år tidligere i år. Det brukt over 10 000 gresskar for å lage det enorme portrettet som strekket seg over 218. kvadratmeter. Gårdsbruket utenfor Southampton har gjort det til en årlig tradisjon å lage gigantiske gresskar-mosaikk, og de blir større og større for hvert år.
1: Gjennomsnittsprisen på diesel i EU-området på rekordhøye 2,23 euro literen, det melder AFP. Nyhetsbyrået har beregnet gjennomsnittsprisen ut fra tall fra EU-kommisjonen i dag. Prisen på 2,23 euro tilsvarer rundt 24 kroner og 50 øre. Den rekordhøye prisen hovedsakelig et resultat av krigen mellom USA og Iran, der betydelige oljeleveranser til store deler av verden blir blokkert av forholdene i Hormuzstredet. Elbilsalget i Europa øker kraftig, det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen til bilprodusentene i Europa, ACEA. Nær 28% av alle solgte biler i august var elbiler, en øke på over 60% sammenlignet med samme måned året før. Det er særlig elbilsalget i Tyskland og Frankrike som bidrar til den kraftige øken. Europa ligger likevel et godt stykke bak Norge når det gjelder salg av elbiler. Hele 98,7% av nye biler på veien i Norge i august var elektriske.
2: Danmarks etterretningstjeneste venter at Russland i løpet av de neste månedene vil gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. De advarer mot ødeleggende cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Sjef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arenkiel i Danmark la frem trusselvurderingen i dag.
9: Vurderingen inneholder 3 hovedkonklusjoner.
10: For det første
9: regner vi med at Russland de neste månedene vil trappe opp hybridkrigen mot oss. For det andre er det en liten, men økende risiko for at Russland vil gjennomføre begrensede militære angrep mot et NATO-land som grenser til Russland, selv om krigen i Ukraina fortsetter. For det tredje anser vi det fortsatt som usannsynlig at Russland vil forsøke å invadere et NATO-land, men vi kan ikke utelukke det.
10: Vurderingen er at det er en lav, men dog...
9: Vurderingen er et lavt, men stigende farenivå for begrensede russiske angrep.
10: For tidligere har vurderingen jo vært...
9: Tidligere har vurderingen vært at krigen i Ukraina måtte avsluttes.
10: Før at russerne ville...
9: Før russerne kunne tenkes og ville provosere ytterligere.
10: Men det skriver seg inn i et bilde vi kan se.
9: Men det inngår i bildet vi ser, sist med det mislykkede droneangrepet i Leipzig.
10: Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger...
9: Når jeg snakker med kollegaen, nevner de hendelser med både kjent og ukjent opphav. Alt tegner et bilde av et Russland som trapper opp, og det skal vi ta på alvor.
2: Til sist her hørte vi Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Skytinga på Jessheim i går kveld var ikke tilfeldig. Det den foreløpige vurderinga fra politiet. Hendelsen skjedde i et boligområde og blir omtalt som alvorlig. Øst politidistrikt etterforsker saka videre.
1: En mann i 30-åra er pågripen etter en brann i et rekkehus i Øygarden i Vestland i går kveld. Brannen ble varslet rundt klokka 21.30 og ble sløkt kort tid etter. To beboere fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet en røyk. Politiet opplyste at en maskert person ble observert løpende fra staden. Han ble senere arrestert og er siktet for skadeverk. Noen timer tidligere sto et annet hus i full fyr i samme område. Politiet vet ikke om det er noen sammenheng mellom brannene, men utelukker det heller ikke.
2: I formiddag har det vært fanemarkering for lokomotivførerne på Jernbanetorget i Oslo. 46 lokomotivførere gikk ut i streik forrige fredag etter brudd i meklinga mellom NLF og Spekter, som forhandler på vegne av Vy. Streiken blant lokomotivførere vil føre til at 96 avganger på Østlandet blir innstilt lørdag. På linje RE10, Drammen-Lillehammer, innstilles 9 avganger, noe som utgjør en fjerdedel av alle avganger på strekninga den dagen. Det er stor utfartsdag i morgen når mange på Østlandet tar høstferie. Men Statens vegvesen oppfordrer folk som har tenkt å kjøre E18 vest for Oslo til å la bilen stå. Fra klokka 21 i morgen kveld til klokka 15 lørdag vil veien være innsnevret i begge retninger gjennom Bærum. Dette er den siste av 3 varslede helger med veiarbeid i høst.
1: Kokke-NM er i gang i Trondheim. 6 kokker kjemper om kongepokalen. NM i kokkekunst startet i går, og på plass i Ladehallen er du, Anders Werner Øvst. Er det noe der som smaker?
11: Det er det. Jeg har vært ute i hallen her og plukket meg kveite med trøffelponsu, og det er også norske råvarer og leverandører i haugevis innover her. Men nå er fokuset, dere ser publikum her med heia-gjeng og så videre, og NM i kokkekunst. Og de befinner seg bak her, de som skal delta i det. Og ja, Svein Magnus Jønvik, aller først, jeg må gå og spørre deg, hva er ponsu for noen ting?
12: Ja, det er noe fra soja-varianter og sånne ting, og det er jo norsk herlig kveite, da, vet du. Så det er jo balansen der, så at du skal fortsatt beholde den kveitesmaken. Så det er en helt fantastisk råvare.
11: Og kveite, det er jo en del av det de skal forberede her, de som er med i NM.
12: Ja, det er riktig. Og de serverer jo 4 rett, så nå er det en amuse-bouche som er den første, som er sånn småmat egentlig, en sånn småteist. Og så er det da forrett hovedrett og dessert. Og det første de fikk av oppgaven her, det var jo før sommeren, som de skal bruke dessert. For de har syltet en egen frukt eller bær eller noe sånt. Så det er fantastisk.
11: Vi ser bak der at dommerne sitter på et panel litt over der. Nå kommer også gjester inn her, og det skal være, vi ser også folk i svarte dresser her. Det er NM i servitørfag. Og hvor tett det henger det her sammen?
12: Det er helt naturlig. En ting er at kokkene lager maten, men vi må ha noen profesjonelle som også serverer en og sørger for at det er god vin sammen med god drikke sammen generelt. Og nå er det 6 servitører, eller 6 plants. Det er 4 av dem som er med i konkurransen, så har vi 2 lærlinger eller, som støtter opp. Og den jobben de gjør med 10 gjester til bords, og noen går til dommerne, og noen går til... Det, så det, det et fantastisk opplegg også når vi ser på det.
11: Norske kokker har tradisjonelt gjort det bra. Altså, hvorfor det sånn?
12: Nei, det fordi punkt 1 at vi har verdens beste råvarer. Og så har vi en passion på godt trøndersk som gjør at det med å presentere maten vår. Og vi ikke redd for å gå ut og så si at vi flinke. Vi jo litt beskjeden selvfølgelig, men når det gjelder å bruke av de råvarene og samtidig få den her utviklingen, for det, en del av det som av bedømmingen er også innovasjon, det vil si at hvordan har du tenkt bruk av råvaren på en litt annen eller ny måte. Så hele det her bildet her med at kokka i Norge er faktisk de beve på verdenstoppen hele veien. Og det her er idrettsprestasjon, kan jeg høre dere også. Det er helt fantastisk.
11: Ja, man sprunger godt til dem som bakom her nå på kjøkkenet. De har jobbet hardt. En av dem som er gjest her er landbruks- og matministeren. Hvor viktig det er for dere at han kommer og kaster litt glans over arrangementet?
12: Det er veldig viktig, for det har jo en, det er jo en sånn feedback på det vi gjør, samtidig som at det er en godkjenning på det vi gjør. Og som han sier jo, at det her med trønderske råvarer, men helt tatt norske råvarer og bruk av det, er jo viktig for det departementet som han jo styrer. Og i går så hadde jo ordføreren i Trondheim, Rane, han var jo og åpnet her med å presentere oss og si at vi er jo tross alt i beskjedenhet best i byen og i Norge når det gjelder matby.
11: Så det er litt spesielt her, for det skal deles ut en kongepokal. Den står på bordet borte der, kanskje dere ser den. Og det er den siste kongepokalen med hans majestet Harald den 5. Sitt emblem på. Og for landbruksministeren så var det litt spesielt.
13: Ja, nå har jeg samlet opp plass i magen. Jeg gleder meg for virkelig å kunne nyte noen av de gode rettene som skal lages her. Jeg har sett på råvarelista. Her er det norsk kjøtt, det er norske grønnsaker. Så denne dagen her har jeg sett frem til.
11: Norske kokker har jo tradisjonelt gjort det godt i utlandet i store konkurranser, Bocuse d'Or og denne typen ting. Hvor viktig er råvarene, de norske råvarene, for at de har svingt seg opp til den posisjonen?
13: Det er jo akkurat det samspillet som er så gledelig ved at vi har dyktige faglærte folk som bruker de gode norske råvarene. Så derfor så er samspillet mellom faglærte kokker, mellom bønder, fiskere, matprodusenter og næringsdrivende i Norge et stort lag for matnasjonen Norge. Og det er vi veldig stolt av å kunne være med og vise frem her.
11: Nå skal det deles ut faktisk en kongepokal her, og du står med den kongepokalen i hånda. Det er litt spesielt fortelt, fordi det her er ikke kong Håkon den 8., men det er kong Harald den 5. Som står på pokalen.
13: Ja, det er veldig spesielt og høytidlig også for min del. Det er jo ikke så lenge siden at vår forrige konge, kong Harald, var og ledet statsråd for oss i regjeringen på slottet. Faktisk bare en liten måned før han gikk bort. Så det at denne kongepokalen var klar til dette NM for faglærte kokker og kunne deles ut i dag, det tenker jeg også er en hylles av en konge som har gitt alt for Norge og vært nettopp mye rundt i landet vårt og møtt både matprodusenter og dyktige kokker.
1: Rundt 100 000 jegere er ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det blir felt flest rådyr. Det opplyser Norges jeger- og fiskerforbund. Forbundet oppfordrer jegere til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det er den andre renteevinga i år. Bakgrunnen er at prisveksten fremleis er for høy, selv om man har vært lågere enn venta i sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn i samme måned i fjor. Målet til Norges Bank er en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
3: Det er klart, altså usikkerheten kommer jo av at det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene trekker i litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram i tid, ja, så er vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke er vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten er for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
4: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, og så var det mye om å gjøre her?
3: Det er alltid grundige diskusjoner i komiteen, argumenter som kan trekke i litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
4: Er det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
3: Vi er opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og vi er bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo i seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det er noe vi er opptatt av.
4: Vi har sett reaksjoner fra politisk hold, SV er det vel, som sier at dette er en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette er noe som skjer utenfor landets grenser. Dette er ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
3: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått er å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten er fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst, det er viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten er utenfor landets grenser. Men det er altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten oppe.
4: Oppjustering nå til 4,5, og så får vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp i tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva er din beskjed til folk?
3: Ja, det jeg vil si er at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
2: En tidligere politimann i Agder er dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen i 40-årene skal ha tatt imot 17 000 kroner i bestikkelse fra en utenlandsk kvinne mot å ikke varsle om en stor mengde kontanter kvinnen hadde med seg i en grensekontroll. Ex-politimannen er også dømt for å ha forsøkt å presse 3 angivelige mannlige sexkunder for penger. Ifølge dommen fra Agder tingrett kan mannen heller ikke få jobbe i politiet i fremtiden.

0: Det amerikanske presidentparet tok imot det kinesiske utenfor det hvite hus. Dette blir en virkelig stor dag med president Xi, meldte Trump før møtet. Danmark hever trusselnivået for dataangrep til nest høyeste nivå og begrunner det med Russlands hybride krigføring og viljen til å ta større risiko. Rundt 750 danske fotballfans er klare for å innta Ullevål stadion. Der møter de over 20 000 optimistiske nordmenn. Vi lader opp med kveldens kommentator. Det skjer om litt. Dette er NRK Nyheter med siste nytt. Donald Trump sier kunstig intelligens vil bli et stort tema under møtet med Kinas leder Xi Jinping i dag. Den amerikanske presidenten sørget for en storslått mottagelse med en formell velkomstseremoni utenfor det hvite hus i ettermiddag. De to presidentene skal utveksle gaver og overvære en militær oppvisning før samtaler. En med bare de to presidentene sammen, og en der andre ministre og rådgivere skal delta.
1: President Xi. President Xi med frue og medlemmer av Kinas delegasjon.
2: Det er en glede å ønske dere velkommen til vårt vakre hvite hus. En stor ære.
1: I mai var vi så heldige å få besøke deg i Beijing.
2: Vi ble mottatt på severdig vis med stor gjestfrihet.
1: Nå er det en ære for Melania og meg å være vertskap for dere i Washington.
2: President
1: Xi blir den første kinesiske leder som kommer på statsbesøk for andre gang. Vi skal drøfte viktige emner innenfor sikkerhet, teknologi og superintelligens. Avgjørelsene vi treffer nå kan fremme fred og velstand i mange tiår fremover. Både Kina og USA er storartede land. Begge land har storartede folk. Jeg besøker USA på invitasjon fra president Trump for å fortsette vårt vennskap. Utvide vårt samarbeid og fremme velstand for våre folk. I en verden og samtid i historisk endring. Bærer Kina og USA et historisk ansvar for å fremme menneskehetens utvikling.
0: Utenrikskommentator Gro Holm, det er et treff med pomp og prakt, dette.
3: Det er det, og det er nok mange som har en følelse av at det her er nettopp det, den forestillingen dette er, hvor ikke minst Xi er opptatt av at han skal bli sett som Trumps likeverdige, er kanskje viktigere enn det som ventes å komme ut av møtet.
0: Men Trump har allerede varslet at KI, eller superintelligens, som Trump nå har begynt å kalle det, vil stå sentralt. Hva er det Trump vil oppnå med det?
3: Ja, altså, begge er jo nå enige egentlig om at det å bremse utviklingen av kunstig intelligens, eller superintelligens som Trump kaller det, det er det ingen av dem som vil. Kina vil ikke, fordi Kina håper å ta igjen det forspranget som USA har på spisskompetanse når det gjelder kunstig intelligens, og har som mål å bli verdens supermakt, verdens ledende på kunstig intelligens, mens Trump nok er mer opptatt av å forsvare at dette skal brukes for det er verdt, og at man skal kjøre på det remmer og tøy kan holde. Men så er man da, ligger man an til å bli enig kanskje om en sånn gjensidig varslingsordning hvis kunstig intelligens skulle komme ut av kontroll og true nasjonal sikkerhet på det ene eller andre stedet, eller sikkerheten i verden. Da skal man kunne varsle hverandre med en slags rød telefon.
0: Mm. Rett etter at Xi landet, så ble det klart at de to er enige om å forlenge denne ettårige handelsvåpenkvila med 2 måneder. Og så har USAs finansminister etterpå på Fox News vært litt forsiktig med å love noe mer. Hvorfor det?
3: USA ønsker å bruke dette med stadig nye og korte frister som et pressmiddel mot Kina. Ikke minst fordi at USA veldig opptatt av å få mer sjeldne jordarter fra Kina, og føler at dette med en gjenopptagelse av full handelskrig det kanskje beste pressmidlet de har. Det slik Trump-administrasjonen ser det. Mens Kina skal på forhånd ha vært interessert i å få forlenget våpenhvilen i handelskrigen ut hele Trumps periode. Det vil i praksis si da til 20. januar 2029. Det ikke amerikanerne interessert i, for da mister de det som de oppfatter som sitt viktigste pressmiddel.
0: Hva egentlig styrkeforholdet mellom de to landene nå?
3: Det jo litt vanskelig å si da. Det klart at USA verdens største økonomi, sånn, og sterkeste. Men en som heter Adam Pawson, en kjent amerikansk økonom ved Peterson Institute, han mener at det for øyeblikket Kina som har mest styrke og mulighet til å ramme USA på kort sikt, mer enn altså den andre veien. Og ikke minst da, på grunn av dette med sjeldne jordarter, et 30-talls det vel som USA trenger Kina for, og batterier til bilindustrien. Og Ford for eksempel, bilselskapet, de ønsket å starte et samarbeid med lisensproduksjon av kinesiske bilbatterier i USA, og fikk på pukkelen for det av finansministeren, for det betraktes som noe som liksom utenfor amerikansk interesse. Så der det en Der du enighet innad i USA, hvorvidt man skal prøve å frakoble seg Kina så mye som mulig, gjøre seg så uavhengig som mulig, eller tvert imot invitere Kina inn mer i amerikansk økonomi for å gjøre Kina interessert i at det skal gå bra også for USA.
0: Mm. Og så må vi ta med at Kinas president da flyr til USA samtidig som det pågår et toppmøte i FN, det høynivåuka nå, der nærmest alle verdensland har vært, men ikke Kinas
3: president. Nei, det jo nesten ikke til å tro at de har altså et møte som strekker seg over 3 dager, parallelt med at høynivåuka i New York pågår, og

0: høre forrige fredag at han ville nekte de tre mediehusene tilgang til Det Hvite Hus, og begrunnet det med at de sprer falske nyheter. Han har ikke kommet med eksempel som støtter påstandene. I dag beslagla Secret Service pressekorta til journalistene, bare time etter at en federal dommer beordret Trump-administrasjonen til å slippe dem inn. Nå krever mediehuset en hastehøring i retten som følge av at Det Hvite Hus ignorerte rettsordren. 99 ordførere har signert et opprop for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Ordførere i hele landet fra flere parti har signert et opprop, og de 99 ordførerne representerer i alt 7 forskjellige parti i 13 fylker. 71 av underskriftene er Senterparti-ordførere, men flere av de største partiene er også representert gjennom ordførere. Disse er Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Rødt, Høyre og Arbeiderpartiet. For første gang siden sommerens VM skal herrelandslaget spille kamp. Og det vi ser her, det er bilder fra en trening denne uka. Klokka 20.45 er Danmark motstander i Nasjonsligaen på Ullevål stadion. Olav Tråen, du skal kommentere kampen på radiokanalen NRK Sport. Hva er det som står på spill i kveld?
1: Dette er jo første gang Norge deltar på øverste nivå i den gjeve Nasjonsligaen. Dette er premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte, mot Portugal, mot Wales og Danmark. Blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med i kvartfinalen i Nasjonsligaen. Da er det enda tøffere motstand. Og det de i hvert fall må passe på, det er å ikke bli sist. For blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre i EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette er absolutt en kamp av stor betydning.
0: Og hva med interessen?
1: Den er jo mildt sagt enorm. Det tok jo av. Norge sto på hodet i sommer. Det ble jo rodd fra Karl Johan i Oslo til New York City, øst, vest, nord, sør i hele landet. Det er solgt landslagsdrakter en masse. Og i tillegg så stiller jo danskene med mange supportere. De kom med København-ferien i dag tidlig, og jeg var faktisk en liten tur på Majorstua klokka 12:30 midt på dagen, og da hadde de allerede inntatt nærmeste pub, og de sto utenfor med en stor supporterbuss, og de drakk ikke bare juice og melk, men de er kjent for å lage fantastisk atmosfære, så dette kan bli en herlig kamp, og det er utsolgt på Ullevål stadion. Nå er interessen såpass stor for Erling Braut Haaland og den gjengen, at arenaen er i ferd med å bli alt for liten. Det er bare plass til 25 000.
0: Vi har jo hørt fra noen av de som tok sjøveien for å komme seg på kamp, og de har jo store forventninger til det danske landslaget, men hvor sterke er de egentlig?
1: De er i en bølgedal. De kom jo til semifinalen i EM sommeren 2021. Siden den gang så har mange spillere sluttet, de har flere ute med skadeproblemer, og det gjør at Norge har et veldig godt utgangspunkt i kveld. Norge har ikke tapt en herrelandskamp på Ullevål stadion på 2,5 år, og i dag er faktisk Norge favoritt mot det danske landslaget. Slik har det ikke alltid vært, men det blir veldig spennende å se, og kanskje gjør både Erling Braut Haaland 1, 2 og 3 mål.
0: Og nå er det jo noen måneder også, Olav, siden du kommenterte en landslagskamp i fotball. Gleder du deg?
1: Ja.
0: Takk skal du ha. En gård i England har igjen slått sin egen Guinness-rekord for verdens største gresskar-mosaikk. Årets motiv er naturformidleren David Attenborough, som fylte 100 år tidligere i år. Det er brukt over 10 000 gresskar for å lage det enorme portrettet som strekker seg over 218. kvadratmeter. Gårdsbruket utenfor Southampton har gjort det til en årlig tradisjon å lage gigantiske gresskar-mosaikk, og de blir større og større for hvert år.
2: Elbilsalget i Europa øker kraftig. Det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen til bilprodusentene i Europa, ACEA. Nær 28% av alle solgte biler i august var elbiler, en øke på over 60% sammenlignet med samme måned året før. Det er særlig elbilsalget i Tyskland og Frankrike som bidrar til

0: den kraftige øken. Europa ligger likevel et godt stykke bak Norge når det gjelder salg av elbiler. Hele 98,7% av nye biler på veien i Norge i august var elektriske.
1: Danmarks etterretningstjeneste venter at Russland i løpet av de neste månedene vil gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. De advarer mot ødeleggende cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Sjef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arenkiel i Danmark la frem trusselvurderingen i dag.
2: Vurderingen inneholder tre hovedkonklusjoner.
3: For det første
2: regner vi med at Russland de neste månedene vil trappe opp hybridkrigen mot oss. For det andre er det en liten, men økende risiko for at Russland vil gjennomføre begrensede militære angrep mot et NATO-land som grenser til Russland, selv om krigen i Ukraina fortsetter. For det tredje anser vi det fortsatt som usannsynlig at Russland vil forsøke å invadere et NATO-land, men vi kan ikke utelukke det. Vurderingen er et lavt, men stigende farenivå for begrensede russiske angrep. Tidligere har vurderingen vært at krigen i Ukraina måtte avsluttes før russerne kunne tenkes og ville provosere ytterligere. Men det inngår i bildet vi ser, sist med det mislykkede droneangrepet i Leipzig. Når jeg snakker med kollegaer, nevner de hendelser med både kjent og ukjent opphav. Alt tegner et bilde av et Russland som trapper opp, og det skal vi ta på alvor.
1: Til sist her hørte vi Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Skytinga på Jessheim i går kveld var ikke tilfeldig. Det er den foreløpige vurderingen fra politiet. Hendelsen skjedde i et boligområde og blir omtalt som alvorlig. Øst politidistrikt etterforsker saken videre. Tolletaten tok beslag i 100 kilo amfetamin i en trailer på tollstasjonen på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Så store beslag er sjeldne. Tolletaten mener mengden tyder på at profesjonelle aktører med store økonomiske ressurser står bak. Partiet, som ble funnet i en polskregistrert lastebil, utgjorde 70% av alt amfetamin som ble beslaglagt i Norge i fjor.
0: En mann i 30-årene er pågripen etter en brann i et rekkehus i Øygarden i Vestland i går kveld. Brannen ble varslet rundt klokka 21.30 og ble sløkt kort tid etter. To beboere fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet en røyk. Politiet opplyste at en maskert person ble observert løpende fra staden. Han ble senere arrestert og er siktet for skadeverk. Noen timer tidligere stod et annet hus i full fyr i samme område. Politiet vet ikke om det er noen sammenheng mellom brannene, men utelukker det heller ikke.
1: I formiddag har det vært fanemarkering for lokomotivførerne på Jernbanetorget i Oslo. 46 lokomotivførere gikk ut i streik forrige fredag etter brudd i meklinga mellom NLF og Spekter, som forhandler på vegne av Vy. Streiken blant lokomotivførere vil føre til at 96 avganger på Østlandet blir innstilt lørdag. På linje RE10, Drammen-Lillehammer, innstilles 9 avganger, noe som utgjør en fjerdedel av alle avganger på strekninga den dagen. Det er stor utfartsdag i morgen når mange på Østlandet tar høstferie. Men Statens vegvesen oppfordrer folk som har tenkt å kjøre E18 vest for Oslo til å la bilen stå. Fra klokka 21 i morgen kveld til klokka 15 lørdag vil veien være innsnevret i begge retninger gjennom Bærum. Dette er den siste av tre varslede helger med veiarbeid i høst.
0: Kokke-NM er i gang i Trondheim. 6 kokker kjemper om kongepokalen. NM i kokkekunst startet i går, og på plass i Ladehallen Du, Anders Werner Øvstig, er det noe der som smaker?
3: Det er det. Jeg har vært ute I hallen her og plukket meg kveite med trøffelponsu, og det også norske råvarer og leverandører I haugevis innover her. Men nå fokuset, dere ser publikum her med heia-gjeng og så videre, og NM I kokkekunst. Og de befinner seg bak her, de som skal delta I det, og... Ja, Svein Magnus Jønvik, aller først, jeg må gå I spørsmål, hva ponsu for noen ting?
4: Ja, det er noe fra soja-varianter og sånne ting, og det er jo norsk herlig kveite, da, vet du. Så det jo balansen der, så at du skal fortsatt beholde den kveitesmaken. Så det er en helt fantastisk råvare.
3: Og kveite, det jo en del av det de skal forberede her, de som med I NM?
4: Ja, det riktig, og de serverer jo da fire retter. Så nå det med amuse-bouche, som den første, som sånn småmat egentlig, en sånn småtest. Og så det da forrett, hovedrett og dessert. Og det første de fikk av oppgaven her, det var jo før sommeren, som de skal bruke til dessert. For de har syltet en egen frukt eller bær eller noe sånt. Så det fantastisk.
3: Vi ser bak der at dommerne sitter på et panel litt over der. Nå kommer også gjester inn her, og det skal være vi ser også folk I svarte dresser her det er NM I servitørfag og hvor tett det henger det her sammen?
4: Det helt naturlig en ting at kokkene lager maten men vi må ha noen profesjonelle som også serverer en og sørger for at det god vin sammen med god drikke sammen generelt og nå det seks servitører eller seks plants, det fire av dem som med I konkurransen, så har vi to lærlinger eller, som støtter opp Og den jobben de gjør med 10 gjester til bords, og noen går til dommerne, og noen går til... Det er et fantastisk opplegg også når vi ser på det.
3: Norske kokker har tradisjonelt gjort det bra. Hvorfor det sånn?
4: Nei, det fordi punkt 1 at vi har verdens beste råvarer. Og så har vi en passion på godt trøndersk, som gjør at det med å presentere maten vår, og vi ikke redde for oss å gå ut og si at vi flink. Vi jo litt beskjeden selvfølgelig, men når det gjelder å bruke av de råvarene, og samtidig da, få den her utviklingen, for det en del av det som av bedømmingen og innovasjon, det vil si at hvordan har du tenkt bruk av råvaren på en litt annen eller ny måte. Så hele det her bildet her med at kokka I Norge faktisk vi på verdenstoppen hele veien. Og det her idrettsprestasjon, skal jeg høre dere også. Det helt fantastisk.
3: De har sprunget godt til dem som bakom her nå på kjøkkenet. De har jobbet hardt. En av dem som gjest her landbruks- og matministeren. Hvor viktig det for dere at han kommer og kaster litt glans over arrangementet?
4: Det veldig viktig, for det har jo en sånn feedback på det vi gjør, samtidig som at det en godkjenning på det vi gjør. Og som han sier jo at det her med trønderske råvarer, men helt tatt norske råvarer og bruk av det, jo viktig for det departementet som han jo styrer. Og I går så hadde jo ordføreren I Trondheim, han var jo og åpnet her med å presentere oss og si at vi jo tross alt I beskjedenhet best I byen og I Norge når det gjelder matby.
3: Så det litt spesielt her, for det skal deles ut en kongepokal, den står på bordet borte der, kanskje dere ser den. Og det den siste kongepokalen med hans majestet Harald den 5. Sitt emblem på, og for landbruksministeren, så var det litt spesielt.
0: Rundt 100.000 jegere ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som... startet I morgen. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det blir felt flest rådyr. Det opplyser Norges jeger- og fiskerforbund. Forbundet oppfordrer jegere til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre renteevinga I år. Bakgrunnen at prisveksten fremleis for høy, selv om man har vært lågere enn ventet I sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn I samme måned I fjor. Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
5: Det er klart, altså usikkerheten kommer jo av at det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene trekker i litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram i tid, ja, så er vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke er vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten er for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
6: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
5: Det er alltid grundige diskusjoner i komiteen, argumenter som kan trekke i litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
6: Er det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
5: Vi er opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og vi er bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo i seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det er noe vi er opptatt av.
6: Vi har sett reaksjoner nå fra politisk hold, SV er det vel, som sier at dette er en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette er noe som skjer utenfor landets grenser. Dette er ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
5: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått er å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten er fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst, det er viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten er utenfor landets grenser. Men det er altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten oppe.
6: Oppjustering nå til 4,5, og så får vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp i tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva din beskjed til folk?
5: Ja, det jeg vil si er at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
1: Da er det klart for et værvarsel, og det er jo nesten så vi ikke tror det.
7: Det er sol i Bergen. I dag har det vært sol på Vestlandet, sol i Møre og Romsdal. Endelig en hel dag med sol og godt tørkevær, og det er sikkert velkomment. Lenger nord i landet så har det vært mer sky. Det begynte grått i Trondheim, men så sprakk skydekket opp, og det ble periode med sol også her. Mens enda lenger nordover så var det ganske grått mest av dagen og litt lett regn her ved Evenes for eksempel. Når det gjelder morgendagens vær da, på Spitsbergen så blir det nok også her ganske skyet, en del østavind, oppholdsvær stort sett. Og så oppholdsvær til å begynne med i Nord-Norge, perioder med sol, men en del skyer øst i Finnmark, hvor det kommer trekkende litt regn øst i fra løpet av kvelden også. Og når det gjelder Troms så blir det gradvis mer skyet også i Nordland, og mot kvelden også litt regn inn mot ytterstrøkene i Nordland, og kanskje sørvest i Troms også. Oppholdsvær i Trøndelag, etter hvert mer skyet, og utover ettermiddagen og kvelden litt grann regn, ikke store mengdene. Tidligere på dagen litt regn inn vestfra i Møre og Romsdal, og fra ut på formiddagen litt regn vestfra på Vestlandet sør for Stad. Oppholdsvær er periode med sol øst av fjells, litt lokal morgentåke, så blir det gradvis mer skyet selv utover kvelden, og da kan det også komme noen regndråper nord på Østlandet. De driver videre østover mot Sverige i løpet av ganske tidlig på lørdag, så blir det lettere skydekke igjen. Det fortsetter med perioder med regn på Vestlandet sør for Stad, oppholdsvær nord i Sør-Norge igjen. Mens i Nord-Norge så blir det enkelte regnbyger langs kysten av Nordland, og så først på dagen noen byger i Troms, og litt mer grått og spredt regn i Finnmark, oppholdsvær på Spitsbergen.
1: Vi runder av denne sendingen på NRK 1, men fortsetter litt til på NRK TV og NRK Radio. Takk for at du følger NRK Nyheter.

0: En tidligere politimann i Agder dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen i 40-årene skal ha tatt imot 17 000 kroner i bestikkelse fra en utenlandsk kvinne mot å ikke varsle om en stor mengde kontanter kvinnen hadde med seg i en grensekontroll. Ex-politimannen også dømt for å ha forsøkt å presse 3 angivelige mannlige sexkunder for penger. Ifølge dommen fra Agder tingrett kan mannen heller ikke få jobbe i politiet i fremtiden. Donald Trump sier kunstig intelligens vil bli et stort tema under møtet med Kinas leder Xi Jinping i dag. Den amerikanske presidenten sørget for en storslått mottagelse med en formell velkomstseremoni utenfor Det Hvite Hus i ettermiddag. De 2 presidentene skal utveksle gaver og overvære en militær oppvisning før samtaler. En med bare de 2 presidentene sammen, og en der andre ministre og rådgivere skal delta.
1: President Xi, Madam Peng, and the members of the Chinese delegation, I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor. In May, we had the great privilege of visiting you in Beijing, where you received our delegation with spectacular and very beautiful hospitality. Now Melania and I are honored to host you in Washington as President Xi becomes the first ever Chinese leader to make a second formal state visit to America. During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology, and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
2: 中国和美国都是伟大的国家，中国人民和美国人民都是伟大的人民。我这次应特朗普总统邀请访美，是为传承友谊而来，为拓展合作而来，为增进两国人民福祉而来。面对当今世界之变， 时代之变，历史之变，中美两个大国肩负着促进人类发展进步的历史重任。Utenrikskommentator
0: Gro Holm, det er et treff med pomp og prakt dette.
3: Det er det, og det er nok mange som har en følelse av at det her er nettopp det, den forestillingen dette er, hvor ikke minst Xi er opptatt av at han skal bli sett som Trumps likeverdige, er kanskje viktigere enn det som ventes å komme ut av møtet.
0: Men Trump har allerede varslet at KI, eller superintelligens, som Trump nå har begynt å kalle det, vil stå sentralt. Hva er det Trump vil oppnå med det?
3: Ja, altså, begge er jo nå enige egentlig om at det å bremse utviklingen av kunstig intelligens, eller superintelligens som Trump kaller det, det er det ingen av dem som vil. Kina vil ikke, fordi Kina håper å ta igjen det forspranget som USA har på spisskompetanse når det gjelder kunstig intelligens, og har som mål å bli verdens supermakt, verdens ledende på kunstig intelligens, mens Trump nok er mer opptatt av å forsvare at dette skal brukes for det er verdt, og at man skal kjøre på det remmer og tøy kan holde. Men så er man da, ligger man an til å bli enig kanskje om en sånn gjensidig varslingsordning hvis kunstig intelligens skulle komme ut av kontroll og true nasjonal sikkerhet på det ene eller det andre stedet, eller sikkerheten i verden. Da skal man kunne varsle hverandre med en slags rød telefon.
0: Mm. Rett etter at Xi landet, så ble det klart at de 2 er enige om å forlenge denne 1-årige handelsvåpenkvila med 2 måneder. Og så har USAs finansminister etterpå på Fox News vært litt forsiktig med å love noe mer. Hvorfor det?
3: De USA ønsker å bruke dette med stadig nye og korte frister som et pressmiddel mot Kina. Ikke minst fordi at USA er veldig opptatt av å få mer sjeldne jordarter fra Kina, og føler at dette med en gjenopptagelse av full handelskrig det kanskje beste pressmiddelet de har. Det slik Trump-administrasjonen ser det. Mens Kina skal på forhånd ha vært interessert i å få forlenget våpenhvilen i handelskrigen ut hele Trumps periode. Det vil i praksis si da til 20. januar 2029. Det ikke amerikanerne interessert i, for da mister de det som de oppfatter som sitt viktigste pressmiddel.
0: Hva egentlig styrkeforholdet mellom de to landene nå?
3: Det jo litt vanskelig å si da. Det klart at USA verdens største økonomi, sånn, og sterkeste. Men en som heter Adam Paulson, en kjent amerikansk økonom ved Peterson Institute, han mener at det for øyeblikket Kina som har mest styrke og mulighet til å ramme USA på kort sikt, mer enn altså den andre veien. Og ikke minst da, på grunn av dette med sjeldne jordarter, et 30-talls er det vel som USA trenger Kina for, og batterier til bilindustrien. Og Ford for eksempel, bilselskapet, de ønsket å starte et samarbeid med lisensproduksjon av kinesiske bilbatterier i USA, og fikk på pukkelen for det av finansministeren, for det betraktes som noe som liksom utenfor amerikansk interesse. Så der det en Der du enighet innad i USA, hvorvidt man skal prøve å frakoble seg Kina så mye som mulig, gjøre seg så uavhengig som mulig, eller tvert imot invitere Kina inn mer i amerikansk økonomi for å gjøre Kina interessert i at det skal gå bra også for USA.
0: Mm. Og så må vi ta med at Kinas president da flyr til USA samtidig som det pågår et toppmøte i FN, det høynivåuka nå, der nærmest alle verdensland har vært, men ikke Kinas president.
3: Nei, det jo nesten ikke til å tro at de har altså et møte som strekker seg over 3 dager, parallelt med at høynivåuka i New York pågår, og president Xi skal ikke dit. Så det jo en demonstrasjon fra både Xi sin side og fra Trump sin side av at flernasjonale organisasjoner er ikke det de tror bestemmer retningen videre. De satser på at de som verdens 2 sterkeste økonomiske makter skal dominere veien videre de neste 10 årene.
0: Mm. De dominerer nyhetsbildet nå de nærmeste dagene i hvert fall. Takk skal du ha, Gro Holm. Så skjer det mye i det hvite huset i dag. Noen må rapportere fra utsida. CNN, Politico og MS Now fortsatt utestengt fra det hvite hus til tross for en fersk rettsordre som opphever utestengelsen. Trump kunngjorde forrige fredag at han ville nekte de 3 mediehusene tilgang til det hvite hus, og begrunnet det med at de sprer falske nyheter. Han har ikke kommet med eksempel som støtter påstandene. I dag beslagla Secret Service pressekortet til journalistene bare time etter at en federal dommer beordret Trump-administrasjonen til å slippe dem inn. Nå krever mediehuset en hastehøring i retten som følge av at det hvite hus ignorerte rettsordren. 99 ordførere har signert et opprop for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Ordførere i hele landet fra flere parti har signert et opprop, og de 99 ordførerne representerer i alt 7 forskjellige parti i 13 fylker. 71 av underskriftene Senterparti-ordførere, men flere av de største partiene også representert gjennom ordførere. Disse Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Rødt, Høyre og Arbeiderpartiet. For første gang siden sommerens VM skal herrelandslaget spille kamp. Og det vi ser her, det bilder fra en trening denne uka. Klokka 20.45 Danmark motstander i Nasjonsligaen på Ullevål stadion. Olav Trond, du skal kommentere kampen på radiokanalen NRK Sport. Hva det som står på spill i kveld?
4: Dette jo første gang Norge deltar på øverste nivå i den gjeve Nasjonsligaen. Dette premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte, mot Portugal, mot Wales og Danmark. Blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med i kvartfinalen i Nasjonsligaen. Da det enda tøffere motstand. Og det de i hvert fall må passe på, det å ikke bli sist. For blir de sist, så får det ingen veldig gunstig vei videre i EM-kvalifiseringen som starter neste år, så dette er absolutt en kamp av stor betydning.
0: Og hva med interessen?
4: Den er jo mildt sagt enorm. Det tok jo av. Norge stod på hodet i sommer. Det ble jo rodd fra Karl Johan i Oslo til New York City, øst, vest, nord, sør i hele landet. Det er solgt landslagsdrakter en masse. I tillegg så stiller jo danskene med mange supportere. De kom med København-ferien i dag tidlig, og jeg var faktisk en liten tur på Majorstua klokka 12:30 midt på dagen, og da hadde de allerede inntatt nærmeste pub, og de sto utenfor med en stor supporterbuss, og de drakk ikke bare jus og melk, men de er kjent for å lage fantastisk atmosfære, så dette kan bli en herlig kamp, og det er utsolgt på Ullevål stadion. Nå er interessen såpass stor for Erling Braut Haaland og den gjengen, at arenaen er i ferd med å bli alt for liten. Det er bare plass til 25.000.
0: Vi har jo hørt fra noen av de som tok sjøveien for å komme seg på kamp, og de har jo store forventninger til det danske landslaget, men hvor sterke er de egentlig?
4: De er i en bølgedal. De kom jo til semifinalen i EM sommeren 2021. Siden den gang så har mange spillere sluttet, de har flere ute med skadeproblemer, og det gjør at Norge har et veldig godt utgangspunkt i kveld. Norge har ikke tapt en herrelandskamp på Ullevål stadion på 2,5 år, og i dag er faktisk Norge favoritt mot det danske landslaget. Slik har det ikke alltid vært, men det blir veldig spennende å se, og kanskje gjør både Erling Braut Haaland 1, 2 og 3 mål.
0: Og nå er det jo noen måneder også, Olav, siden du kommenterte en landslagskamp i fotball. Gleder du deg?
4: Ja.
0: Takk skal du ha. En gård i England har igjen slått sin egen Guinness-rekord for verdens største gresskar-mosaikk. Årets motiv er naturformidleren David Attenborough, som fylte 100 år tidligere i år. Det er brukt over 10 000 gresskar for å lage det enorme portrettet som strekket seg over 218 kvadratmeter. Gårdsbruket utenfor Southampton har gjort det til en årlig tradisjon å lage gigantiske gresskar-mosaikk, og de blir større og større for hvert år.
5: Elbilsalget i Europa øker kraftig. Det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen til bilprodusentene i Europa, ACEA. Nær 28% av alle selgte biler i august var elbiler, en øke på over 60% sammenlignet med samme måned året før. Det er særlig elbilsalget i Tyskland og Frankrike som bidrar til den kraftige øken. Europa ligger likevel et godt stykke bak Norge når det gjelder salg av elbiler. Hele 98,7% av nye biler på veien i Norge i august var elektriske.
0: Danmarks etterretningstjeneste venter at Russland i løpet av de neste månedene vil gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. De advarer mot ødeleggende cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Sjef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arenkiel i Danmark la frem trusselvurderingen i dag.
6: Vores vurdering indeholder tre hovedkonklusioner. For det første er vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland, også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
7: Vurderingen af, at der er en lav, men dog stigende trussel for, at vi vil kunne se nogle begrænsede russiske angreb. For tidligere har vurderingen jo været den, at der skulle være en afslutning på Ukraine-krigen, før at russerne ville, ville kunne tænke sig at provokere yderligere. Men det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser, som alle sammen tegner et billede af at Rusland, som eskalerer. Det skal vi selvfølgelig tage dødsens alvorligt.
0: Til sidst her hørte vi Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Skytinga på Jessheim i går kveld var ikke tilfeldig. Det den foreløpige vurderingen fra politiet. Hendelsen skjedde i et boligområde og blir omtalt som alvorlig. Øst politidistrikt etterforsker saken videre. Tolletaten tok beslag i 100 kilo amfetamin i en trailer på tollstasjonen på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Så store beslag er sjeldne. Tolletaten mener mengden tyder på at profesjonelle aktører med store økonomiske ressurser står bak. Partiet, som ble funnet i en polsk registrert lastebil, utgjorde 70% av alt amfetamin som ble beslaglagt i Norge i fjor.
5: En mann i 30-årene er pågripen etter en brann i et rekkehus i Øygarden i Vestland i går kveld. Brannen ble varslet rundt klokka 21.30 og ble sløkt kort tid etter. To beboere fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet en røyk. Politiet opplyste at en maskert person ble observert løpende fra staden. Han ble senere arrestert og er siktet for skadeverk. Noen timer tidligere stod et annet hus i full fyr i samme område. Politiet vet ikke om det er noen sammenheng mellom brannene, men utelukker det heller ikke.
0: I formiddag har det vært fanemarkering for lokomotivførerne på Jernbanetorget i Oslo. 46 lokomotivførere gikk ut i streik forrige fredag etter brudd i meklinga mellom NLF og Spekter, som forhandler på vegne av Vy. Streiken blant lokomotivførere vil føre til at 96 avganger på Østlandet blir innstilt lørdag. På linje RE10 Drammen-Lillehammer innstilles 9 avganger, noe som utgjør en fjerdedel av alle avganger på strekninga den dagen. Det er stor utfartsdag i morgen når mange på Østlandet tar høstferie. Men Statens vegvesen oppfordrer folk som har tenkt å kjøre E18 vest for Oslo til å la bilen stå. Fra klokka 21 i morgen kveld til klokka 15 lørdag vil veien være innsnevret i begge retninger gjennom Bærum. Dette er den siste av tre varslet helger med veiarbeid i høst.
5: Kokke-NM er i gang i Trondheim. 6 kokker kjemper om kongepokalen. NM i kokkekunst startet i går, og på plass i Ladehallen er du, Anders Werner Øvst. Er det noe der som smaker?
8: Det er det. Jeg har vært ute i hallen her og plukket meg kveite med trøffelponsu, og det er også norske råvarer og leverandører i haugevis innover her. Men nå er fokuset, dere ser publikum her med heia-gjeng og så videre, og NM i kokkekunst. Og de befinner seg bak her, de som skal delta i det, og... Ja, Svein Magnus Jøndvik, aller først, jeg må gå og spørre deg, hva er ponsu for noen ting?
9: Ja, det er noe fra soja-varianter og sånne ting, og det er jo norsk herlig kveite da, vet du. Så det er jo balansen der, så at du skal fortsatt beholde den kveitesmaken. Så det er en helt fantastisk råvare.
8: Og kveite, det er jo en del av det de skal forberede her, de som er med i NM.
9: Ja, det er riktig, og de serverer jo da 4 rett av. Så nå er det en amuse-bouche, som er den første, som er sånn småmat egentlig, en sånn småteist. Og så er det da forrige 200-rettet dessert. Og det første de fikk av oppgaven her, det var jo før sommeren, som de skal bruke dessert. For de har syltet en egen frukt eller bær eller noe sånt. Så det er fantastisk.
8: Vi ser bak der at dommerne sitter på et panel litt over der. Nå kommer også gjest inn her, og det skal være, vi ser også folk i svarte dresser her, det er NM i servitørfag. dag også, hvor tett det henger det her sammen?
9: Det er helt naturlig. En ting at kokkene lager maten, men vi må ha noen profesjonelle som også serverer en og sørger for at det god vin sammen med god drikke sammen generelt. Og det, nå det seks servitører, eller seks plants. Det fire av dem som med i konkurransen, så har vi to lærlinger eller, som støtter opp. Og den jobben de gjør med 10 gjester til bords, og noen går til dommerne, og noen går til... Det, så det er et fantastisk opplegg også når vi ser på det.
8: Norske kokker har tradisjonelt gjort det bra. Altså, hvorfor det sånn?
9: Nei, det fordi punkt 1 at vi har verdens beste råvarer. Og så har vi en passion på godt trøndersk som gjør at det er å presentere maten vår. Og vi ikke redd for å gå ut og si at vi flinke. Vi jo litt beskjeden selvfølgelig, men når det gjelder å bruke av de råvarene og samtidig da, få den her utviklingen, for det, en del av det som av bedømmingen er også innovasjon, det vil si at hvordan har du tenkt bruk av råvaren på en litt annen eller ny måte. Så hele det her bildet her med at kokka i Norge er faktisk de vever på verdenstoppen hele veien. Og det her er idrettsprestasjon, kan jeg høre dere også. Det er helt fantastisk.
8: Ja, man sprunger godt til dem som er bakom her nå på kjøkkenet. De har jobbet hardt. En av dem som er gjest her er landbruks- og matministeren. Hvor viktig det er for dere at han kommer og kaster litt glans over arrangementet?
9: Det er veldig viktig, for det har jo det er en sånn feedback på det vi gjør, samtidig som at det en godkjenning på det vi gjør. Og som han sier jo, at det her med trønderske råvarer, men helt tatt norske råvarer og bruk av det, er jo viktig for det departementet som han jo styrer. Og i går så hadde jo ordføreren i Trondheim, han var jo og åpnet her med å presentere oss og si at vi er jo tross alt i beskjedenhet best i byen og i Norge når det gjelder matby.
8: Så det er litt spesielt her, for det skal deles ut en kongepokal. Den står på bordet borte der, kanskje dere ser den. Og det er den siste kongepokalen med hans majestet Harald den 5. Sitt emblem på. Og for landbruksministeren så synes, var det litt spesielt.
10: Ja, nå har jeg samlet plass i magen. Jeg gleder meg for virkelig å kunne nyte noen av de gode rettene som skal lages her. Jeg har sett på råvarelista. Her er det norsk kjøtt, det er norske grønnsaker. Så denne dagen her har jeg sett frem til.
8: Norske kokker har jo tradisjonelt gjort det godt i utlandet i store konkurranser, Bocuse d'Or og denne typen ting. Hvor viktig er råvarene, de norske råvarene, for at de har svingt seg opp til den posisjonen?
10: Det er jo akkurat det samspillet som er så gledelig ved at vi har dyktige faglærte folk som bruker de gode norske råvarene. Så derfor så er samspillet mellom faglærte kokker, mellom bønder, fiskere, matprodusenter og næringsdrivende i Norge et stort lag for matnasjonen Norge. Og det er vi veldig stolte av å kunne være med og vise frem her.
8: Nå skal det deles ut faktisk en kongepokal her, og du står med den kongepokalen i hånda. Det er litt spesielt fortelt, fordi det her er ikke kong Håkon den 8., men det er kong Harald den 5. Som står på pokalen.
10: Ja, det er veldig spesielt og høytidlig også for min del. Det er jo ikke så lenge siden at vår forrige konge, kong Harald, var og ledet statsråd for oss i regjeringen på slottet. Faktisk bare en liten måned før han gikk bort. Så det at denne kongepokalen var klar til dette NM for faglærte kokker og kunne deles ut i dag, det tenker jeg også er en hylles av en konge som har gitt alt for Norge og vært nettopp mye rundt i landet vårt og møtt både matprodusenter og dyktige kokker.
5: Rundt 100 000 jegere er ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det blir felt flest rådyr. Det opplyser Norges jeger- og fiskerforbund. Forbundet oppfordrer jegere til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk.
11: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
12: Totally, it's totally common ground.
13: Nå har det sett dette skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
14: Og der skjer det noe.
15: Navnet er Leo den 14. ifølge byråene. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
5: Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Det den andre renteøvinga i år. Bakgrunnen at prisveksten fremleis for høy, selv om man har vært lågere enn venta i sommer. I august var prisene 3,3% høyere enn i samme måned i fjor. Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det trolig blir nødvendig å holde renta oppe en tid fremover, og utelukker ikke flere rentehevinger.
16: Det klart, altså usikkerheten kommer jo av at det usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Og den informasjonen vi har fått om de økonomiske utsiktene de siste månedene trekker i litt ulik retning. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn ventet, men når vi ser litt fram i tid, ja, så vår vurdering at inflasjonsutsiktene ikke vesentlig endret. Komiteen samlet seg om å sette renten opp på dette møtet. Vi gjør det fordi prisveksten for høy, og ved å sette renten opp så bidrar vi til å dempe prisveksten.
17: Hva skulle til for at dere hadde gått andre veien, så var det mye om å gjøre her?
16: Det alltid grundige diskusjoner i komiteen, argumenter som kan trekke i litt ulik retning. Vi hadde en grundig drøfting, og alle samlet seg om beslutningen om å sette renten opp.
17: Det sånn at frykten for at denne prisveksten skal bite seg fast, at man skal rett og slett bare forvente at prisen alltid kommer til å stige mye, at dere kliner litt til nå?
16: Vi opptatt av det. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og vi bekymret for at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Og det kan jo i seg selv gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskeligere å få ned igjen. Så det noe vi opptatt av.
17: Vi har sett reaksjoner fra politisk hold, SV det vel, som sier at dette en håndsrekning til bankene, og peker på dette, at dette noe som skjer utenfor landets grenser. Dette ikke noe vi får gjort noe med uansett. Hva sier du til slik argumentasjon?
16: Vi setter renten for å nå målene som myndighetene har satt for oss. Oppdraget vi har fått å sørge for at prisveksten over tid skal være nær 2%. Prisveksten fortsatt for høy, og ved å sette opp renten så bidrar vi til å få prisveksten ned. Og lav og stabil prisvekst, det viktig for at økonomien skal fungere godt. Det legger også et best mulig grunnlag for at sysselsettingen kan være høy over tid. Og selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser. Men det altså prisveksten på det vi produserer her hjemme, som blant annet har sammenheng med den sterke veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene, som bidrar til å holde prisveksten opp.
17: Oppjustering nå til 4,5, og så får vi se hvordan bankene ut mot kundene, hvordan de følger opp i tiden fremover. Hva skal folk forberede seg på de neste årene? Hva din beskjed til folk?
16: Ja, det jeg vil si at hva renten blir fremover, det vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
0: En tidligere politimann i Agder dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen i 40-årene skal ha tatt imot 17 000 kroner i bestikkelse fra en utenlandsk kvinne mot å ikke varsle om en stor mengde kontanter kvinnen hadde med seg i en grensekontroll. Ex-politimannen også dømt for å ha forsøkt å presse 3 angivelige mannlige sexkunder for penger. Ifølge dommen fra Agder tingrett kan mannen heller ikke få jobbe i politiet i fremtiden. Så skjer det mye i Det hvite hus i dag. Noen må rapportere fra utsida. CNN, Politico og MS Now er fortsatt utestengt fra det hvite hus til tross for en fersk rettsordre som opphever utestengelsen. Trump kunngjorde forrige fredag at han ville nekte de tre mediehusene tilgang til det hvite hus og begrunnet det med at de sprer falske nyheter. Han har ikke kommet med eksempel som støtter påstandene. I dag beslagla Secret Service pressekortet til journalistene bare time etter at en federal dommer beordret Trump-administrasjonen til å slippe dem inn. Nå krever mediehuset en hastehøring i retten som følge av at det hvite hus ignorerte rettsordren. 99 ordførere har signert et opprop for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Ordførere i hele landet fra flere parti har signert et opprop, og de 99 ordførerne representerer i alt 7 forskjellige parti i 13 fylker. 71 av underskriftene er Senterparti-ordførere, men flere av de største partiene er også representert gjennom ordførere. Disse er Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Rødt, Høyre og Arbeiderpartiet. En gård i England har igjen slått sin egen Guinness-rekord for verdens største gresskar-mosaikk. Årets motiv er naturformidleren David Attenborough, som fylte 100 år tidligere i år. Det er brukt over 10 000 gresskar for å lage det enorme portrettet som strekker seg over 218 kvadratmeter. Gårdsbruket utenfor Southampton har gjort det til en årlig tradisjon å lage gigantiske gresskar-mosaikk, og de blir større og større for hvert år.

0: Spekulasjonen er over og fasiten klar. Renta skal opp og det blir dyrere å ha lån. Byrådet i Oslo fjerner eiendomsskatten neste år. Med det kommer ulikhetene i hovedstaden til å skyte fart, advarer Arbeiderpartiet. Amnesty vil utvide regjeringens forslag om å forby handel med bosettere på Vestbredden. Det nasjonale samarbeidsrådet for jøder i Norge vil gå motsatt vei, ber regjeringen trekke hele forslaget. Og Statens vegvesen vurderer å kutte fartsgrensen fra 80 til 60 km i timen på populære treningsveier i håp om færre alvorlige ulykker. Den løsningen har ikke NAF noen tro på. Dette og mer til står på planen for Dagsnytt 18 denne torsdagen med Sigrid Solund i studio. En rentetriller, det ble den ferske rentebeslutningen omtalt som. Økonomer var uenige seg mellom om hvorvidt Norges Bank kom til å la renta stå eller heve den, men i dag kom altså fasiten, og styringsrenta den heves fra 4,25 til 4,5%. Og sentralbanksjef Ida Wollenbakke, hva var avgjørende til slutt for den beslutningen?
1: Det korte svaret er at vi satte opp renten fordi prisveksten er for høy. Oppdraget vi har fått er jo å sørge for at prisveksten over tid er nær 2%, og nå har prisveksten ligget over målet i flere år. Så vurderingen er at det er behov for en høyere rente for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid.
0: Men som du selv sier, altså, høy rente skal jo da gi en lavere prisvekst, og så har man ikke nådd dette målet om 2% de siste 10 årene med en relativt høy rente. Hva sier det da om hvor treffsikker dette virkemidlet er?
1: Jo, vi har god tro på at, og godt belegg for å hevde at renten virker, at en høyere rente virker dempende på prisveksten. Men så er det også mange andre forhold som påvirker prisen, og utsiktene endrer seg. Det siste halvåret har vi også blitt truffet av nye forstyrrelser med konflikten i Midtøsten, som har ført til oppgang i olje- og gasspriser og andre råvarepriser, som det er vanskelig å forutse.
0: Og så blir dere både beskyldt for å være for ivrige og for å være for treige. Hvis du nå i retrospekt ser på de avgjørelsene dere har tatt, burde dere ha satt opp renta tidligere, da Russland invaderte Ukraina for fullt, for eksempel?
1: Når vi tar beslutninger om renten, så gjør vi det med utgangspunkt i det oppdraget vi har fått fra politiske myndigheter, men også basert på vår vurdering av utsiktene for den økonomiske utviklingen og den informasjonen vi har der og da. Og da tar vi alltid den beslutningen vi mener er riktig. Og så endrer utsiktene seg. Det er usikkerhet om den økonomiske utviklingen, så det vil nok alltid være sånn at dersom man på et tidspunkt hadde all den informasjonen vi nå har, så kunne det ha tilsagt at vi kunne tatt en annen beslutning, men slik vil det jo ofte være. Og derfor så er vi også tydelige på at dersom utviklingen blir en annen enn det vi ser for oss, ja, så vil vi også justere renteutsiktene.
0: Men så skal man jo lære av det man har gjort også, og med den informasjonen dere sitter på nå, var det riktig å senke renta i fjor?
1: Vår vurdering da var at en forsiktig normalisering av styringsrenten ville bidra til at prisveksten kom ned til målet uten at vi fikk en stor økning i ledigheten, så har prisveksten holdt seg oppe og lønnsveksten vært høyere enn det vi har lagt til grunn. Og så har vi også da fått nå nye forstyrrelser, høyere råvare- og energipriser fra utlandet, som var vanskelig å forutse.
0: Men når du ser på det nå, skulle man ha latt være?
1: Nei, jeg tar utgangspunkt at vi tar de beslutningene vi mener er riktige på et hvert tidspunkt.
0: Du nevnte lønnsoppgjøret, og fordi man har fått gode lønnsoppgjør, så gjør det også at det er mange som lever greit med både høye renter og høye priser, men så er det jo noen som ikke har jobb, noen som er syke, noen som er uføre. Hvordan lever de med den situasjonen da? Hva slags hensyn tar dere til det?
1: Ja, så høyere renter gir jo høyere utgifter for de som har lån, og de aller fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere økte renteutgifter. Men vi vet jo at det for noen er krevende, at det er noen som har en stram økonomi. Så er det sånn at når du ser på utviklingen i kjøpekraften til norske husholdninger de siste årene, så har den bedret seg, og vi venter at den vil bedre seg videre i årene fremover, selv når vi tar hensyn til de økte renteutgiftene.
0: Men kan det også bli økte klasseskiller som følge av det, tror du?
1: Jeg tror at det er klart at renten påvirker ulike grupper av husholdninger ulikt, avhengig av inntekt, hvor store lån de har, om de eier egen bolig. Men jeg tror ikke renten er et veldig treffsikkert virkemiddel i fordelingspolitikken. Og vi setter jo opp renten for å få prisveksten ned. Lav og stabil inflasjon er viktig for at økonomien skal fungere godt, og hvis vi har få raske og uventede prisøkninger, ja, da rammer jo det særlig de som har minst å gå på I utgangspunktet.
0: Takk skal du ha, Ida Vollenbakke. Sindre Eierdal, økonomikommentator I E24. Den store usikkerheten vi hørte på forhånd I dag, hva skyldtes den?
2: Den skyldtes nettopp hva Norges Bank kom til å vektlegge I dag. For hvis man la veldig vekt på hva de sa før vi alle gikk I fellesferie, så var det sannsynlig med et rentehopp hvis man argumenterte med at tross alt så prisveksten fortsatt langt høyere enn Norges Bank ønsker. Og det siste tallet, den såkalte kjerneinflasjonen uten strøm og avgifter, var på 3 blank. Målet langsiktig 2. Mens de som mente at man kunne vente eller forventet at Norges Bank ville holde renten uendret, de la vekt på at prisveksten de 3 siste månedene I hele sommer har ligget godt under det Norges Bank selv ventet, og at det da kunne være et argument for å vente lenger, se det litt an, se om priskarusellen holder seg I høst.
0: De fleste ønsker seg jo både lave renter og lave priser. Hvorfor må man leve med disse høye rentene og stadig høyere nå da, for å få pris, eller prisøkningen ned?
2: Ja, vi hadde jo I fjor et par rentekutt. Det har jo etterkant vist seg å være feil, for Norges Bank hadde ikke så godt grep om prisveksten som de da trodde, og så har den bluffet opp igjen. Særlig da så vi det på nyåret, at prisveksten var vesentlig høyere enn Norges Bank ventet seg. Og helt siden den tid så har vi sett at Norges Bank har gått lei av en prisvekst som ikke på merke. Vi har jo faktisk ikke hatt en prisvekst her I landet under målet til Norges Bank siden helt I starten av dette tiåret. Og det ikke sikkert vi kommer tilbake en gang, og det litt av det da Norges Bank nå ønsker å kverke.
0: Men det var ikke bare økonomene på utsida som var uenige, det var vel også en uenighet innad I denne rentekomiteen som tar den beslutningen. Hva gikk den ut på?
2: Ja, vi ser det av rentereferatet at 1 eller 2 av de 5 rentesetterne ønsket å toe sine hender I dag, og heller se han da prisveksten utover høsten, og at de var litt bekymret for at blant annet ledigheten kan tikke litt oppover ved nå å heve styringsrenten enda en gang. Men disse nådde ikke frem, og da heter det til slutt så fint at beslutningen var enstemmig, selv om da minst 1 luftet uenighet først.
0: Og til slutt, Sindre, Norges Bank sier også at regjeringens politikk har bidratt til renteheving. Hvordan har det skjedd?
2: Dette har skjedd over år, fordi statsbudsjettene og revidert påfølgende vår, de har over tid bidratt til å holde gassen inne for norsk økonomi. Så det ikke nødvendigvis effekten bare av fjoråret her vi snakker over lang tid. Og det bidrar da til at motoren I AS Norge går raskere rundt enn ellers ville gjort. Og da må Norges Bank også sette opp renten mer enn de ellers ville hatt behov for. Men bare så det sagt, Norges Banks rente alt før I dag var såkalt innstrammende. Altså Norges Bank har allerede holdt bremsen inne. Men det de har besluttet I dag å tråkke enda hardere I bremsen, blant annet delvis fordi at politikere

0: at man har det samme ordningen som naboen, litt uansett hvor du bor og hvordan bolig som du bor i. Og vi har jo sett at det har vært flere hull i det her som en statlig ordning. Det har vært hull fordi studentene har opplevd å få høyere pris på sine boliger, og vi ser også et hull i forhold til kommunale boliger. Fordi mange av dem som lever i kommunale boliger ikke i dag får Norgespris. Og da ber vi regjeringen om å tette de her hullene, slik at noen av de som trenger lav og forutsigbar pris mest, også kan benytte seg av det som er en statlig ordning, men som du har hull i.
1: Ja, hva er dette hullet, energiminister Terje Aasland?
2: Alle har rett på Norges pris på strøm hvis de ønsker å binde seg til den avtalen. Og så er utfordringen for blant annet kommunale boliger det at veldig mange ligger under en felles måler.
1: Strømmåler.
2: Så når vi innførte Norges pris, måtte vi ha en enkel, ubyråkratisk og måte som gjorde at vi kunne innføre det så raskt som det vi faktisk gjorde. Og da valgte vi en løsning som sa at Norges pris følger strømmåleren. Og det funker, men der hvor man i en kommune har flere boenheter som er under en og samme måler, så kommer de opp til taket på 5000 kWh som Stortinget har satt. Det er liksom utfordringen i det. Men der kan det jo gjøres endringer. Det går an. Mange kommunale boliger har for eksempel en egen strømmåler per boenhet, og de får jo fullt ut uttelling på Norgesprisen sånn som man ligger i dag, hvis de binder seg til den.
0: Men det her er jo på en måte teknikalitet da. Jeg synes det er regjeringens oppgave å finne helt reelle og praktiske løsninger på det som er utfordringene til folk. Og en helt konkret utfordring er nettopp det at mange som bor i kommunalt eideboliger ikke har mulighet til å benytte seg av Norges pris og dermed få lav forutsigbar strøm. Man har ordnet det for borettslag. Og nå forventer jo vi fra SVs side at regjeringen ordner opp også for noen av de som har minst i samfunnet.
1: Strømmålere, eller hvordan, hva slags forslag er det dere
0: har? Vi har fremmet et forslag på Stortinget for å løse det her, og der legger vi frem ulike måter å gjøre det på. Og det viktigste er, det er ikke hvordan vi løser det, men vi på venstre siden finnes, fordi vi skal løse helt reelle utfordringer i folks liv, og derfor så håper jeg nå at regjeringen, når statsbudsjettet kommer, har satt seg ned og faktisk gått inn i det her, for først stilte dem på ØS, og så kommer man med teknikaliteter. Det er litt det samme for meg, hvordan vi gjør det, så lenge ikke regningen sender de som har minst, eller til kommunene, for der er det heller ikke godt stelt.
2: Men alle kommunale boenheter har rett på Norgespris på strøm, og så er det veldig ulike ordninger hvordan kommunene har valgt å løse denne ordningen. Noen har direkte måling, sånn som jeg sa. De får fullt ut Norgespris. Noen har fellesmålt strøm, og andre ordninger ligger også der, hvor du har inkludert for eksempel annen type aktivitet enn kun husholdningene i dette, og avregningene også er ulike.
1: Så det er kommunene som må gjøre dette?
2: Vi må ha et system hvertfall som vi kan kontrollere, og det tror jeg også SV er opptatt av, at den ikke liksom kommer i en situasjon hvor man gjør noe for en gruppe, og så plutselig så slår det ut at en kan gjøre for andre gruppe, for eksempel en privatbolig med en utleieenhet som har fellesmålt strøm, vil jo da også kunne kreve for eksempel et forbrukstak på 10 000 kWh. Det tror jeg egentlig ikke SV ønsker. Så vi må finne løsninger.
1: Men hva gjør dere for å finne de løsningene da?
2: Jeg mener at vi har innført Norgesprisordningen som vi har gjort. Vi fant en egen ordning, tilskuddsordning for studentene, sånn at studentstøtta øker.
1: Ja, men hva gjør dere for å løse dette problemet?
2: I dette systemet her, så mener jeg at det er opp til kommunene å finne gode løsninger på hvordan de gjør det, fordi at kommunene har valgt så forskjellige løsninger på det. Jeg er veldig for at alle skal skjermes mot høye strømkostnader, men vi vet ikke engang hvordan de ulike kommunene faktisk avregner den strømforbruket som er i de ulike boligene.
1: Hvorfor peker du ikke på kommunene, Bergstø?
0: Fordi det store spørsmålet er hvem som skal betale regninga. Og SV er ikke med på å sende regninger over til kommunene når det er hull i en statlig ordning. Vi vet at kommunene sliter med mange reformer som ikke er fullfinansiert, med dårlig økonomi. De må ha folk i tjenestene.
1: Det er de som eier og har disse kommunale boligene.
0: Til kommunene. Men vi har klart det på borettslag. Og etter et press fra SV har vi klart å få det på plass for studenter. Og her er det noen mennesker som rett og slett trenger hjelp til strømregninger, som i dag ikke er godt nok dekket av ordninger. Og det er bare jeg ønsker svar på et helt enkelt spørsmål. Hvem er det som skal betale regninger? For vi vil ikke sende det til kommunene, og vi vil heller ikke sende det til noen av de som har minst i dette samfunnet. Så hvem er det som skal betale regninger?
2: Men det er kommunene som legger opp til ulike ordninger. Hvis kommunene hadde innrettet seg sånn at alle boenhetene, husholdningene,

0: i kommunale boliger, hadde hatt en egen strømmåler, så hadde alle fått Norgespris. Det er en veldig fin ordning. Så er det sånn at kommunene har valgt ulike metoder å organisere dette på, og da må kommunene ta ansvar for at man skjermer de som bor i kommunale boliger, og der hvor man ikke får full uttelling for Norgesprisen, får de høye strømkostnadene. Og det tror jeg også kommunene i stor grad gjør.
1: Men hvorfor lever dere så greit med at en ordning som du sier skal skjerme befolkningen ikke treffer godt dem som kanskje trenger det aller mest?
0: Nei, fordi hvis vi tar oss og utfordrer de ulike løsningene, så kan vi få utilsiktede virkninger som ikke er bra. Jeg mener at det er fullt mulig innenfor vurderingene kommunene skal gjøre, og finne gode løsninger også for de som bor i kommunale boliger og har fellesmålt strøm. De er inkludert i ordningen i dag, men hvis du har 10 boenheter på en måler, så er du begrenset av 5000 kWh, og hvis de ligger over det, så får de begrensninger i Norgesprisen. Da må de dele opp de 10 boenhetene, for eksempel i færre boenheter per måler, og det er fullt mulig for kommunene å gjøre, forholdsvis enkelt å gjøre, og den bør gjøre det sånn at den får mest mulig presis avregning på strømmen sin.
1: Skal ikke de praktiske tingene til slutt, Kirsteberg, så ligger på et såpass lavt nivå at det faktisk kan utføres av de som har ansvaret for det også?
2: Men når man har klart det for borettslag, så bør man klare det også for kommunale boliger. Og det er nettopp de praktiske tingene som gjør livet krevende for folk hvis regninger sendes til dem. Her har vi identifisert hull i en statlig ordning. Jeg bare forventer at hullet blir tettet. Og når både Terje Aasland og hans kloke departement setter seg ned og jobber med det her, så er jeg helt sikker på at de klarer å finne løsninger og få vilje på plass for det. Nå, for folk, de får sponset strømmen på kytta si. Kom igjen, vi må sørge for at ikke regninger går tilbake til dem som bor i kommunale boliger.
0: Kirsti Bergstø, altså, utgangspunktet er at alle skal inkluderes i Norgesprisen. Men vi må passe på at ikke vi lager et system nå som gjør at vi utvanner hele ordningen og får utilsiktede virkninger. Det tror jeg også SV er opptatt av. Og så er det, tror jeg, fullt mulig for kommunene, for det er begrenset antall enheter i hver kommune, til å finne den løsningen som er da tilrettelagt for den kommunen, fordi kommunene har valgt ulike modeller.
1: Okay, nå tror jeg dere har sagt det samme begge to veldig mange ganger, så da sier jeg takk for at dere kom og sa det med Kirsti Bergstø og Terje Aasland. Statens vegvesen inviterer til en nasjonal sykkeldugnad for å gjøre det tryggere å sykle. Hittil i år har 10 syklister mistet livet på norske veier. Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Statens vegvesen. Et av tiltakene dere vurderer er å redusere fartsgrensa fra 80 til 60 km i timen på populære treningsveier for syklister. Hva er det dere vil oppnå med det?
3: Vi opplever at mange syklister i dag føler seg utrygge i møte med bilisten, og da må vi gjøre noe med det, og det å redusere hastigheten, det medfører at vi vet at skadeomfanget blir mindre, altså konsekvensen blir mindre i sammenstøt med bilen, sånn at vi får rask og stor effekt av å redusere hastigheten ute i veinettet.
1: Og hva slags veier ville da blitt omfattet av dette?
3: Det er først og fremst det i veien der vi ser at dette her er jo landeveissyklister, at treningssyklisterne som bruker det for å trene, så de strekningene ønsker vi å plukke ut sammen med veieiere i det ganske land, i forhold til det å få rask effekt der det er store treningsmengder og volymer.
1: Mm. Ingunn Handegard, du er pressesjef i NAF. Dere er skeptiske til dette. Hvorfor det, når vi hører hva det kan gi av gevinst?
4: Ja, vi er litt skeptiske, og vi synes det forenkler bilder og
3: volymer.
1: Mm. Ingunn Handegard, du er pressesjef i NAF. Dere er skeptiske til dette. Hvorfor det, når vi hører hva det kan gi av gevinst?
4: Ja, vi er litt skeptiske, og vi synes det forenkler bilder litt, fordi det er litt enkelt å sette ned fartsgrensen i seg selv, når problemet kanskje egentlig er at vi mangler infrastruktur som gjør at det er trygt å dele denne veien mellom bilister og syklister. Og jeg tror den opplevelsen av utrygghet, det er det mange som kan kjenne på. Vi har ganske mange veier som er smale, utfordrende å kjøre på, og når du da møter mange syklister, så kan det være utfordrende å vite nøyaktig hva du skal gjøre. Så den delen av dette som handler om det holdningsskapende arbeidet, informasjon og opplæring, det er vi veldig støttende til, og så er vi ganske tilbakeholdende med det å si at det er greit å sette fartsgrensen ned fra 80 til 60.
1: Ja, et hastegrep, Hovland, i stedet for å bygge og utbedre veiene?
3: Vi er jo helt enige i at holdningsskapende arbeid, det å jobbe med regler og ferdigheter ute i trafikken, det er viktig. Og det er jo at bilisten må ivareta aktsomhet og være oppmerksom i møte med syklisten, og syklisten må ivareta sine farkost ute på veien. Men det er klart at det som er viktig for oss nå, det er jo å

0: få et tiltak som kan virke raskt, og så ønsker vi å bruke hele verktøykassen og jobbe med nye langsiktige tiltak og flere langsiktige tiltak, og gjerne sammen med NAF.
1: Og sammen med dere I Syklistforeningen, hvor du generalsekretær Line Oftedal, hva sier du til dette tiltaket? Du,
2: vi veldig glad for dette tiltaket. Vi vet at veldig mange syklister opplever at det utrygt der ute, og vi velkommer dette veldig, og vi tror at det spiller ikke så stor rolle for en syklist om du blir truffet I 80 eller I 60. Det fremdeles veldig, veldig farlig hvis man blir truffet. Men det vi tror det gjør jo at det gir bilisten en litt bedre tid til å reagere og få oversikt over hva som skjer. Og så ønsker jo vi oss I tillegg til dette tiltaket, som jeg tror veldig bra, og som Ingunn var inne på, at det mangler infrastruktur. Ja, men det tar tid. Så dette et superbra bra tiltak nå, så ønsker vi oss også at vi lovfester minst 1,5 meter ved forbikjøring av de som sykler.
1: Men for å ta dette med tiden, Handegar, altså om man I det hele tatt prioriterer å utbedre disse veiene, som jo virker lite sannsynlig nå gitt den økonomiske situasjonen. Hvor god tid har dere da med tanke på de faktiske dødsfallene som vi ser I trafikken?
3: Jeg bare kort kommentere det med at for en syklist har det kanskje ikke så stor rolle hvor fort du blir truffet. Det nettopp det. Altså mange ulykker skjer jo nettopp på grunn av at man bryter trafikkreglene allerede. Og hvis du senker farten, så kanskje ikke de som råkjører de som holder den lavere fartsgrensen på en vei.
1: Men til det jeg spør om, altså, det du ber om jo et langsiktig tiltak som vi ikke vet om man vil få I det hele tatt, så hvorfor ikke ta et kortsiktig som da kanskje vil få også faktisk effekt gitt den situasjonen vi står I?
3: Ja, det dette som handler om det holdningsskapende arbeidet, det for eksempel sette opp fartstavler, drive mer informasjon, gi god informasjon om trygg passering, for eksempel 1,5 meters tommelfingerregelen. Det støtter vi veldig, og det synes vi gode tiltak. Og så jo også bildet ganske sammensatt når det gjelder totalen av ulykker mellom sykkel og andre kjøretøygrupper. En ting landeveissyklistene, som vi har sett flere tragiske eksempler på nå, men vi har også mange andre syklister som bruker andre deler av veinettet, og det også viktig å sette inn tiltak på det også.
1: Men du sier at man kanskje ikke respekterer fartsgrensen I dag, men man vil, hvis man kjører eller 90-80-sone, så vil man kanskje ikke kjøre I 90-60-sone. Altså man vil uansett senke farten ut for å ikke respektere fartsgrensen I dag, men man vil, hvis man kjører 80 eller 90-80-sone, så vil man kanskje ikke kjøre I 90-60-sone. Altså man vil uansett senke farten ut fra de fartsgrensene som
3: Altså mye av fartsgrensen på norske veinett jo satt nettopp for å ha et visst hensyn til at folk skal også kunne respektere det. Man oppfatter at den fartsgrensen en trygg og god fartsgrense, at du kan kjøre på den veien og holde stort sett jevn fart etter forholdene. Hvis du setter ned farten til 60 på veier der det I dag 80, så frykter vi at det kan bidra til å utvanne den respekten man skal ha for fartsgrensene. Og så det også sånn at svært mange ulykker skjer fordi noen bryter trafikkreglene, ikke fordi man kjører etter farten og etter forholdene og deler veien med de som på den.
1: Respekt for fartsgrensene ofte da?
2: Ja, nei, jeg tenker det at når Statens Vegvesen nå foreslår dette tiltaket her, så det godt gjennomarbeidet og basert på god kunnskap, god erfaring. Det Statens Vegvesen kjent for. Og så tror jeg at vi må bare si at fartsgrenser, trafikkregler der for å overholde. Og sånn må det være. Og når du syklist, det kan være ungdom på vei til fritidsaktiviteter, det kan på samme veier som også brukes av andre. Så det ferdselsårer, ikke bilveier, og vi må lage det trygt for alle å ferdes der, og da dette et veldig godt tiltak, og som veidirektøren inne på, blant veldig mange andre, men vi velkommer dette veldig, veldig mye.
1: Men så det sikkert mange bilister som har opplevd å ligge bak gruppe med syklister som sykler ved siden av hverandre, og som kan skape ganske mye irritasjon hos den som må ligge og vente bak. Hva med syklistenes ansvar også for dette samme arbeidet på veien?
2: Det klart at syklistene har et ansvar for å være hensynsfulle på lik linje med alle andre. Men jeg tror det veldig viktig her å huske også at vi må ha en ansvarsfordeling, at de som kan skape mest skade, de har også et større ansvar. Så skal syklistene selvsagt ha sin del av det ansvaret, men så må vi bare respektere at når du kommer I 2 tonn I 60 eller 80 kilometer I timen, så har du et potensiale for å gjøre mye skade. Det koster deg veldig lite å vente noen sekunder til du kommer forbi. Det kan bety veldig, veldig mye I form av liv og helse for de som sykler.
1: Handegar.
3: Ja, det vi selvsagt helt enige I, og det at folk skal følge trafikkreglene, helt åpenbart. Men så det også sånn at du kan kjøre svært mange kilometer på norske veier uten å bli stoppet I en eneste trafikkontroll. Og vi tror jo god kontroll på veinettet, flere politi

0: bilder der ute som kan være med og følge med. Det også en veldig viktig del av det å sikre at folk overholder trafikkreglene, og at vi setter grenser som folk kan respektere og forstår hvorfor det. Og så det selvsagt en hver bilist verste mareritt å forårsake en ulykke, og det tror jeg vi også må ha i bakhodet, at det ikke slik at noen har lyst til å råkjøre forbi syklister på landeveien.
1: Får en Hovland fra Statens vegvesen.
2: Ja, vi klarer ikke å kontrollere oss ut av det å overholde fartsgrense. Det klarer vi ikke. Det en veldig liten andel som kontrolleres i dag, og som klarer å følge direkte opp. Det ser vi jo ut fra statistikken, men det som veldig viktig her for oss nå, det å redusere skadeomfanget i ulykkesøyeblikket, altså det å flytte det fra en farlig hendelse til en ulykke eller fatal ulykke. Og da det veldig stor forskjell på 80 km i timen og 60 km i timen, både på skadeomfang, men også det at du får en bedre reaksjonstid. Og så begge de tingene veldig viktige i forhold til det å unngå farlige situasjoner. Så skadeomfanget viktig her, og det vel dokumentert gjennom lang forskning. Det 70 km i timen, en magisk grense i forhold til det liv eller død. Så her fart...
1: Men hva med disse halvannen meterne som syklistene ønsker seg da, ved forbipasseringer?
2: Ja, og det å få mer rom rundt syklistene jo viktig, sant? Det det, og det jo noe vi har fulgt veldig tett. Sverige har hatt en utredning på det, har valgt å legge det til side nå. Jeg har da i stedet gått på regler der du plasserer deg og krever plassering i veibanen i stedet for, altså bruke andre kjørefelt. Så den innfallsvinkelen til kjøremønster er kanskje en viktigere vei, så vi følger det her veldig tett.
1: Ofte da.
3: Ja, du, altså, jeg tenker i dag så det jo sånn at man skal ha trygg avstand, og det som vi ønsker oss i syklistforeningen, det at det syklisten som kan bestemme hva som trygt, og ikke den som sitter i bilen. Det helt og holdent avgjørende for tryggheten, og dette vil jo også gjelde barn, unge, eldre, ikke bare disse veldig godt trente syklistene som drar på lange landeveisturer. Så det at det en minimumavstand på 1,5 meter som definert av de myke trafikantene som trygt, det tenker jeg at det bør vi klare å presisere i norsk lovverk.
1: Men ikke dere fra NAF ønsker det, kom for 10 sekunder på slutten her, Handegard.
0: Nei, vi tror nok ikke en presisering i lovverket riktig vei å gå der, og så det også slik at en tryggere infrastruktur med bedre plass og en vei som tilgir en liten feil, det vil være også med å begrense skadeomfanget på lang sikt.
1: Det dere nok enige, men vi avslutter der. Takk skal dere ha alle sammen. Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen, Ingunn Handegard, pressesjef i NAF, og Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Statens vegvesen. Den røde løperen ble rullet ut for Kinas leder Xi Jinping, som besøker det hvite hus i dag. Etter å ha utvekslet både gaver og lovord, så sitter nå Xi og USAs president Donald Trump i et møte under det som den kinesiske lederens første offisielle statsbesøk i USA på over 10 år. Peter Svår, korrespondent i Washington, du følger besøket. Hva har du å melde om siste nytt?
4: Hvis dere hører ropingen bak meg her, så det et par tusen anti-Xi-demonstranter som akkurat gikk forbi. De har tibetanske flagg, så det ganske god trøkk i gatene her i Washington i dag. Ellers så står jo de vanskelige sakene i kø under dette toppmøtet. Taiwan blir garantert et tema, selv om ingen av partene snakker så høyt om det offentlig. Så har du handel, hvor de har kommet fram til denne kort forlengelsen av våpenhvilen med 2 måneder. Det passer jo godt for begge land, hvor kommunistpartiet har en kongress i oktober. Det snakk om at Trump kanskje skal delta på APEC-toppmøtet i november, og det mulig at Xi kommer tilbake hit til USA på G20-toppmøtet i desember. Så dermed så gir det arbeidsro for begge at man får den våpenhvilen. Så det jo kunstig intelligens og reguleringen av det, hvor det har vært en stor debatt her i USA i oppkjøringen til besøket rundt at her må det komme reguleringer, og man må samarbeide mellom USA og Kina. Det holder ikke å gjøre det bare her i USA, fordi da springer Kina fra. Der det jo lite som tyder på at de kommer til å klarer å bli enige om noen slik pakt som Anthropic-sjef Dario Amodei har ønsket seg, men det som ligger på bordet er jo en form for rød telefon, en varslingstelefon dersom kunstig intelligens kommer ut av kontroll og truer nasjonal sikkerhet i noen av landene, for eksempel gjennom et biovåpenangrep eller andre ting som KI har assistert med. Så det er det mest håndfaste som kanskje kan komme ut av dette, eller så er det få som tror på store gjennombrudd her, og at det beste man kan håpe på kanskje er at Trump ikke fornærmer sin gjest.
1: Kristoffer Rønneberg, bli med oss videre, Peter Svår, men Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten og forfatter og programleder i Aftenposten i USA, altså USA-versjonen. Hva er det viktigste for Xi å oppnå ved dette besøket, tror du?
5: Det Xi ønsker er at USA ikke skal stå i veien for Kina når de skal utvikle seg videre. Så i Kina kunne det nødvendigvis et ønske om å være til stede overalt i hele verden, sånn som USA har vært tidligere, men de vil ikke bli blokkert av amerikanerne. Så i de fire røde linjene som Xi har, som han har presentert for amerikanerne, så er det med utviklingsveien det viktigste, eller et av de viktige punktene i hvert fall, hvor det er viktig at amerikanerne ikke skal for eksempel blokkere Kina fra å kjøpe avansert teknologi som mikrobrikker.
1: Mm. Og så ble han jo da møtt av Trump selv på flyplassen, noe som er ganske uvanlig. Militæroppvisning, det er gaver, all denne stasen, hvordan blir det sett på med kinesiske øyne?
5: Dette er jo fantastisk propaganda for Xi Jinping som kinesisk statlig TV kan vise i Kina, og se at lederen deres blir tatt imot på denne måten her. Ikke bare med en rød løpe, men at den amerikanske presidenten i egen person dukker opp på flyplassen. Altså, det har ikke skjedd siden 1962 at en amerikansk president gjør det. Så Trump, han ønsker å vise at han har respekt for Xi, og det har han jo sagt mange ganger, at han liker ham. Han sa i dag at de har blitt gode venner. Så hva han får igjen for det, det er litt uklart. Nå har Kina kunngjort at de skal gi to pandaer til dyrehagen i Atlanta, men for Kinas del så er dette her veldig, veldig god TV, som Trump ville sagt.
1: Hvordan blir det mottatt i USA, Peter Svår?
4: Foreløpig har det starten på besøket faktisk nettopp ikke vært god TV, fordi den amerikanske TV-poolen er i streik. Det skjer jo fordi Trump kastet ut CNN og MS Now i forrige uke, og så har det vært fram og tilbake med en dommer i natt som krevde at de skulle få slippe inn igjen, og det fikk de ikke før nå helt nylig, sånn at TV-kamera her har faktisk vært i stor grad på utsiden av gjerdet, og det amerikanske TV-publikummet til nå har ikke fått sett stort av all den pumpen og prakten som skjer der inne. Det har jo stort sett vært et seremonielt program nå på formiddagen med inspeksjon av æresgarde og den type ting. Så her er det jo Trumps håndtering av pressen som har vært den store nyhetssaken her på morgenkvisten, og det er det som er den store debatten som går på nyhetskanalene her. Selv Fox er jo med på denne, har vært med på denne streiken som TV-stasjonene har hatt.
1: Men denne voldsomme varmen overfor Kina, er det helt ukontroversielt i USA?
4: Jeg tror mange her skjønner at dette er form. Altså, her ruller man jo ut den store løperen. Samtidig så er det bare noen måneder siden Trump beskyldte Xi Jinping for innblanding i det amerikanske valget. Det har også vært mange oppslag her de siste ukene om hvordan kineserne har gitt bistand til Iran, både når det gjelder etterretning og satellittbilder, men også deler og såkalt dual-use-teknologi, slik at det er ingen tvil om at Kina og USA står på hver sin side i mange konflikter i verden nå. Men Trump forsøker jo nå å fremstille dette som at selv om forholdet er vanskelig og man har mange punkter man er uenig om, så er det hans personlige relasjon med Xi som skal bære denne båten, og som skal gjøre at man kommer gjennom dette. Så Trump har også en interesse i å fremstille at de nå har en god relasjon før Trump skal inn i et mellomvalg her som er om noen uker.
1: Hvordan vil du beskrive både forhold og maktbalansen mellom USA og Kina nå, Rønneberg?
5: Nei, dette er jo verdens to mektigste land, de to største økonomiene, de to største militære systemene, så det er jo veldig viktig at de kommer overens og at de ikke kommer i konflikt med hverandre. Og de som bør være litt bekymret nå kanskje, det er taiwanerne, som Trump selv har sagt at våpensalg fra USA til Taiwan er en brikke brikke, en forhandlingsbrikke. Så når han først sier det, så vil jo Xi Jinping kanskje tenke, hva er det jeg kan kreve i det regnestykket der? Så det Trump ønsker nå på kort sikt, er at denne handelskrigen som han selv startet i fjor, at den skal ja, få ta en pause, så nå har de hatt en våpenhvile som blir forlenget med 2 måneder. Fordi hvis den fortsetter nå fremover og utover høsten, så vil det påvirke matprisene og andre priser i USA, som vil være negativt for ham i valgkampen. Xi Jinping han ønsker litt lengre våpenhvile, fordi for ham så er stabilitet det er bra for Kina.
1: Og vi hørte Petter Svaret fortelle om temaene, men temaer som menneskerettigheter og ytringsfrihet og så videre, som tidligere har stått høyt på agendaen, det er ikke så hett lenger.
5: Nei, vi hørte jo Peter si at det er demonstrasjoner i Washington, og det er nok mange som savner den tiden der USA kjeftet på Kina for brudd på menneskerettighetene. Vi hører ikke så mye om uigurer eller Hongkong eller menneskerettighetsforsvarere i Kina lenger. Så det er en av de andre røde linjene som Xi har lagt frem, at USA ikke skal kritisere dem for det. Og der har han funnet seg en person i Donald Trump som gjør akkurat som han mer om.
1: Vi får se hva du blir enige om, men takk skal du ha også, Kristoffer Rønneberg, for at du var med hos oss, og takk til deg, Peter Svaar, med fra Washington. At vi bør ut på tur har vel de fleste nordmenn fått høre siden barndommen, men bør naturen også tas med inn i helserådene på linje med andre konkrete anbefalinger om kosthold og alkohol og tobakk? Det mener i hvert fall du, Mina Adampour, du er lege og forfatter og skriver oss om dette i Morgenbladet. Hvorfor trenger en nasjon som ser på seg selv som født med ski på beina å få konkrete råd fra helsedirektoratet at vi må ut i skogen?
6: Ja, det overrasket egentlig meg også. Jeg kom over denne forskningen da jeg skrev boken Naturen er kuren, som handlet om min lillebror som ble alvorlig syk, og stilte meg spørsmålet, hvorfor føler jeg meg bedre i naturen? Da svarte jeg egentlig kontant, jeg er ikke homeopat, jeg er lege. Men så sa han, det vet jeg veldig godt, men jeg kjenner meg bedre når jeg er ute i naturen, og siden du er ekspert på menneskekroppen, så burde du kunne svare på dette. Og da måtte jeg gjøre et dypdykk i forskningen, over 500 artikler på dette, og det kunnskapsgrunnlaget er så massivt og entydig om at naturen er godt for helsen vår, og da tenker jeg at det bare skulle mangle at helsemyndighetene forteller det til befolkningen nå.
1: Erlend Bøe, helsemyndighetene i egen person, avdelingsdirektør for miljø og helse i helsedirektoratet. Hvorfor ikke slå det fast og få et konkret råd om å gå ut i naturen?
7: Vi har jo noen råd på fysisk aktivitet, og det som er viktig for oss, det er at de rådene skal være lett å forstå og lett å følge. Så derfor så har vi ikke mer natur i hovedrådene, men når vi omtaler dem og hva man skal gjøre, så er vi veldig tydelige på at det å bruke natur, det er et fint sted å være fysisk aktiv. Men vi er også opptatt av at altså mange av oss bor i en by, og at vi kan være aktive i hverdagen der vi bor. Og da får vi ikke alltid vært i naturen.
1: Men er det egentlig fysisk aktivitet du peker på, Adampour, eller er det det å være i naturen som ikke trenger å bety så mye anstrengelser i seg selv?
6: Det er helt klart det å være i naturen. Helsedirektoratet gir oss råd om tobakk, om fysisk aktivitet, kosthold og alkohol. Og når kunnskapsgrunnlaget forteller oss at natur i seg selv ikke bør ses på for alene å være noe estetisk, eller at det betyr friluftsliv eller mosjon, men at det i seg selv er helsebringende, så burde det også få sitt eget helseråd.
7: Og vi er helt enige i at det å være i naturen er veldig bra, og vi velger å fokusere på den fysiske aktiviteten og det å være i bevegelse, og så, som jeg var inne på, så tar vi med litt også om det verdien av å være i naturen.
6: Et konkret eksempel, og en av grunnene til at jeg er veldig glad for at vi har et helsedirektorat som på en måte kan omsette denne kunnskapen til enkle råd som hele den brede befolkningsgrunnlaget vårt også kan få med seg, er da jeg var i turnus og var på et sykehjem på Alexander Kiellands plass. Det het Kingos sykehjem. Det var 30 grader den sommeren jeg var der hver fredag, og de eldre hadde kun ett sted å gå til som var uteareal, og det var en stue. Da jeg kom til tirsdagsmøtet og sa, kan dette stemme? Jeg har sjekket at barnehager og barneskoler har lovpålagt hvor mye grøntarealer de skal ha. Hvorfor ikke også få sykehjem? Da ble jeg møtt med litt sånn rart blikk av 7 andre fastleger, og så ble møtet i stillhet avsluttet. Hvis de legene og jeg for 10 år siden, da jeg begynte på dette bokprosjektet, hadde blitt fortalt av helsemyndighetene våre om de gunstige effektene naturen har på kroppen vår, kanskje det også er med på å utforme en politikk som gavner enda flere i samfunnet.
1: Ja, konkrete råd som kan gi litt drahjelp og press på de myndighetene som skal utforme omgivelsene våre, Lende?
7: Ja, nei, vi gir jo en del råd til blant annet kommuner som er planmyndighet, og som er utbyggere, og som bygger skoler og eldre og alt mulig, at de i sin planlegging og utførelse også tar hensyn til dette med natur, og sikrer at alle har tilgang til, til grøntområder. Det er vi opptatt av.
1: Men du sa i stad, husker ikke nøyaktig ordene du brukte, men at vi må ikke legge lista for høyt, at det er mange som ikke får til dette her hvis man bor i en by, for eksempel. Men dere gir jo veldig klare råd på tobakk, alkohol, og mange som ikke klarer å følge dem heller. Hvorfor kommer pekefingeren det ene stedet, men ikke det andre?
7: Nei, vi opplever, når det er sagt, da, også når det gjelder fysisk aktivitet, så er det mange som er veldig aktive, og det er bra, men vi prøver da å få de som er mest inaktive til å bli mer aktive, og da tenker vi at terskelen skal være så lav som mulig.
1: Og da er det fysisk aktivitet dere er opptatt av, og da kan det like gjerne være på en tredemølle som å gå en tur langs vannet. Eller
7: ja, og hverdagsaktivitet som det å gå i butikken, gå til skole, gå til trikken og sånne ting.
1: Men det er ikke det du etterlyser, Radampour.
6: Nei, vi etterlyser helt konkrete råd om å være ute i naturen. Det har vært et voldsomt engasjement rundt den kronikken i Morgenbladet nå, og det er helt klart at befolkningen er enig i dette, i hvert fall de som har tatt kontakt, og så tror jeg det kan komme mange gode vinklinger og positive utslag ut av dette, blant annet at vi snakker opp distriktene, at det ikke bare trenger å handle om arbeidsplasser og utflytting, men at det er mye bedre å bo der hvor naturen er mye mer til stede i hverdagen hennes.
1: Men vi vet jo ganske mye at vi trenger gode relasjoner, vi trenger å utvikle oss selv hele tiden. Altså, hvor mye skal helsedirektoratet ta innover seg av alle mulige aspekter ved det å være menneske?
6: Det som koster så lite som det å gå ut i naturen, og som kan ha store ringvirkninger for samfunnet som helhet, der vil jeg faktisk satt inn et nådestøtt.
7: Men jeg må jo også ta med at vi er veldig glad for alle som setter fokus på både det å være ute og det å være aktiv og bruke naturen, sånn som du også har gjort i boka di. Det tenker vi til alle sånne måneder drar, og det er vi veldig glad for.
1: Og jeg er glad for at dere kom hit til Dagsnytt 18. Takk skal dere ha begge to, Erlend Bøe, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, og lege og forfatter Mina Adampour.

0: 1123 høringssvar. Så mange har regjeringen fått inn etter å ha foreslått et forbud mot å handle tjenester og varer med israelske bosetninger i Palestina. Brudd på forbudet vil kunne gi en fengselsstraff på opp til 3 år, ifølge forslaget. Et av disse mange høringssvarene kom fra dere, Jon Peder Egenes. Du generalsekretær i Amnesty Norge, og dere for dette lovforbudet, men vil endre på noe. Hva er det dere vil gjøre om på?
1: Ja, vi mener at sikter for, altså fokuset er for trangt, for å si det slik, fordi at man går etter varer, men ikke etter de store pengene. Så loven forbyr å handle direkte varer eller tjenester inn, ut av eller i bosetningene, og ha økonomiske relasjoner med firmaer som holder til i bosetningene. Men veldig mange av de store pengene som bidrar til å holde disse bosetningene levende og i gang, og at de utvider seg, de kommer fra firmaer og institusjoner, banker som ikke har adresse i bosetningene, men som har adresser både i Tel Aviv, i New York og så videre. Det er i hvert fall, som FN lister opp, minst 158 selskaper i 11 land som direkte bidrar til denne bosetningsøkonomien. Så vi ønsker å få inn en passus som står i det rådet som regjeringen gir nå. Nå er det jo ikke en lov foreløpig, men det er et råd som sier at man skal hindre handels- og investeringsforbindelser som bidrar til å opprettholde bosetningene, og da blir fokuset større, og da vil man virkelig kunne ramme.
0: Altså mer skal omfattes av det?
1: Mer må omfattes av det.
0: Ervin Kohn, leder for NSJ, Nasjonalt samarbeidsråd for jødiske samfunn i Norge. Dere har også sendt inn et høringssvar med noen poenger vi kan komme til straks, men bare si hva du mener om Amnestys forslag og innvendinger her.
2: Nei, jeg har ikke lyst til å si noe om Jon Peder Egenes i det hele tatt. Vi er gode venner, og han står for sitt, og jeg får snakke for hva jeg mener. Det jeg mener er at regjeringen bør trekke lovforslaget, fordi det er umoralsk, og det er umoralsk fordi dobbeltmoral eller doble standarder eller det å behandle like tilfeller ulikt, det er umoralsk, og det mener alle våre filosofer fra Aristoteles og fremover. Så både dydsetikerne og pliktetikerne er helt enige om akkurat dette. Subsidiært så mener vi at regjeringen bør fjerne kriminalisering av nordmenn, av privatpersoner.
0: Men da må du forklare hvorfor dette er så dobbeltmoralsk.
2: Jo, det behandler like tilfeller like, fordi at premisset regjeringen har lagt til grunn for lovforslaget, altså det er riktig som Jon Peder sier også, altså allerede i dag så har regjeringen sterke anbefalinger hvor de fraråder handel. Den store greia nå, det er at man skal putte det inn i norsk lov. Og det er umoralsk fordi at vi ikke gjør det med Nord-Kypros. Nord-Kypros har vært ulovlig okkupert, folkerettsstridig, okkupert av Tyrkia i 52 år. Og det er vel så folkerettsstridig og enda mer ulovlig, fordi at der er det 2 sikkerhetsrådsvedtak. Det er det ikke når det gjelder Israel. Og det er flere dommer i europeiske menneskerettighetsdomstolen som fastslår at det er ulovlig okkupert. Norge har ingen diplomatiske forbindelser med Nord-Kypros, men det er altså masse norske investeringer, og vi driver handel med Nord-Kypros, og det er mange som reiser dit på ferier og på golfturer, og det er ingen som har problematisert i det hele tatt å gjøre noe i nærheten av dette med Nord-Kypros.
0: Ikke sant? Vi trenger ikke å diskutere Nord-Kypros, Egnes, men det er jo en oppfattelse hos flere at Israel blir særbehandlet på en negativ måte. Hva sier du til det?
1: Jeg tror vi må ta et skritt tilbake og på en måte si hvorfor. Hvorfor kommer det et sånt forbud nå? Jeg vil si det er et forslag til et forbud nå. Det er 2 ting. Det ene er at det begås grov vold fra bosetningene mot palestinere hver eneste dag. Siste tallene fra FN er at hittil i år har det vært 1900 angrep, altså mer enn 3 per dag, og det har vært økende over de siste årene. Så først og fremst så handler det om å beskytte mennesker i det okkuperte palestinske området. Så er det at det kom for 2 år siden en kjennelse i den internasjonale domstolen som sier punkt 1, at okkupasjonen er ulovlig, og dermed er bosettingene ulovlige, og den sier til stater at de har et ansvar for å forhindre økonomisk samkvem som opprettholder, bidrar til å opprettholde disse bosettingene. Så det på en måte et slags internasjonal rett pålegg på norske myndigheter. Så kan jeg også bare si at dobbeltmoral, det alltid lett, ganske lett å påpeke dobbeltmoral i utenrikspolitikken. Og det jo sånn at når det gjelder de områdene Russland har okkupert, så sanksjonslovene, og det andre typer lover, jeg vet det, men de har tilsvarende forbud. Så da kunne man si at siden de hadde innført det mot Russland, hvorfor ikke det innført mot Israel. Så dobbeltmoralen går litt begge veier da.
0: Ok, vi lar det ligge litt nå, men Ervin Kohn, denne bosettevolden mot palestinere, hvorfor kan ikke en sånn type lov være et ledd i kampen mot den?
2: Jo, visst kan det være det, men det ikke det som regjeringens premiss. Regjeringen har ikke sagt noe om det. Regjeringens premiss at det ulovlig okkupasjon, folkerettsstridig, og det akkurat det samme som Nordkypros. Når det gjelder Russland, så det som å snu ting helt på hodet.
0: Men til dette andre argumentet ditt, at man denne straffeforfølgelsen av privatpersoner, hvorfor det så urimelig?
2: Ja, altså bare det at strafferammen tre år, det like mye som vi har for kidnapping og for organisert vold, altså det en helt utrolig strafferamme. Det bidrar til å kriminalisere nordmenn, og spesielt jøder i Norge, jødiske nordmenn. Så her kommer vi inn på for eksempel dette her med religionsfrihet, en helt annen, altså vi har aldri gjort noe tilsvarende tidligere, og det meget problematisk for altså det en del av de religiøse greiene våre som vi må kjøpe i Jerusalem som ikke vi får andre steder, og da blir man plutselig kriminalisert for det, eller man får en gave fra en da i da såkalt okkupert område, eller man kjøper noen souvenirer. Det altså en problematisk situasjon man setter da nordmenn i.
0: Ta det, Ines.
1: Jeg har bare lyst til å stille Ervin Kohn et spørsmål. For la oss si at norske myndigheter et tankeeksperiment. De rydder opp i det du kaller dobbeltmoral. De innfører tilsvarende lover i tilsvarende situasjoner. Og de setter, la oss si, en minstesum. For jeg tror ikke vi kan gå bort fra at enkeltpersoner må kunne straffes. For det kan jo være enkeltinvestorer som kan investere enorme summer. Men han innfører en slags minstesum.
0: Slik at, for du ser problemet som han...
1: Jeg kan ikke muligheten for å kjøpe disse religiøse
0: greiene,
1: ja. Artefaktene et annet sted enn på okkupert område. Det vil jeg jo også synes litt rart hvis det helt umulig, okay, men hvis, det mulig, ja. Men jeg har bare lyst til å spørre, hvis man ryddet opp i det, så at de som kjøper disse, de kjøper for så små summer, at det ikke rammer seg loven, ville du da støtte en lov lignende dette?
2: Nei, altså vårt primære synspunkt og standpunkt, det at regjeringen må trekke lovforslaget fordi det umoralsk.
1: Ja, men hvis de rettet opp i det du kaller dobbeltmoral, slik at de innførte tilsvarende lover i tilsvarende situasjoner, og beskyttet enkeltpersoners souvenir, eventuelt religiøse artefaktkjøp, fordi at summene lave, ville du da se på dette som en måte å bekjempe den ulovlige okkupasjonen og beskytte Palestina på Vestbredden i dette tilfellet?
2: Ja, så nå dette med ulovlig okkupasjon omstritt, selv om ICJ har kommet med en anbefaling, så det også omstritt. Det veldig, veldig mange som mener at det ikke en ulovlig okkupasjon.
1: Men Ervin, Vær så snill, hør på meg. Du og jeg har en mannsalder hver jobbet for menneskerettigheter, og hele det systemet bygger opp at det finnes noen autoriteter som bruker internasjonal rett og sier dette rett, dette galt. Hvis du ikke går med på at den internasjonale domstolen, som kanskje med unntak av Sikkerhetsrådet det høyeste organet som kan ta en sånn avgjørelse, så du med på å undergrave hele systemet av internasjonal rett som beskytter deg, som beskytter meg, som beskytter minoriteter og så videre. Så jeg forstår ikke hvorfor du hele tiden får spørsmål.
0: Da må Ervin få svare på det helt til slutt.
2: Jeg bare sier at det omstritt, og vi jo ikke kommet hit til studio for å diskutere hypotetiske situasjoner, men det klart dersom Norge innfører tilsvarende reguleringer og lover mot Nordkypros og andre. Jeg nevnte Nordkypros fordi at det det mest sammenligbare tilfellet. Det finnes jo flere andre. Ja. Men dersom man gjør det og ikke driver med dobbelt moral, så ser vi på dette her på nytt, naturligvis.
0: Ok, da var det også spilt inn som et siste høringsinnspill til regjeringen. Takk skal dere ha begge to, Jon Peder Egnes og Ervin Kohn. Innbyggerne i Oslo skal ikke lenger betale eiendomsskatt. I budsjettet for neste år fjerner byrådet boligskatten som ett av de prioriterte grepene. En helt feil prioritering ifølge dere, Marte Skarning Lund. Du leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo. Hva det som så galt med at folk skal få slippe å skatte av sin egen bolig?
3: Altså, med dette budsjettet fra Høyre så vi på vei inn i en ulikhetsgalopp som vi ikke har sett maken til i Oslo. Oslo jo en veldig delt by fra før. Her bor de absolutt rikeste menneskene i Norge, men også de som har absolutt minst. Og det betyr jo at de siste årene så har altså, når Høyre har styrt, så har altså de med de absolutt dyreste boligene fått 150 000 kroner i skattekutt. Og det en veldig grell prioritering. Når vi vet for eksempel at skolen vår står i en kjempedårlig økonomisk situasjon. De må si opp lærere. De snur på hver krone. Rektorene sier at de aldri har vært borte i noe lignende. De har ikke råd til kopipapir, og foreldre må ha innsamlingsaksjoner for å kjøpe skolebøker. Og da prioriterer altså Høyrebyrådet at vi skal kutte 1,2 milliarder kroner og gi til de som har mest fra før, og det mener vi et veldig dårlig grep.
0: Høyrebyråd, sier du, men dere sitter med dere også fra Venstre, da, Halstein Bjerke, du finansbyråd. Hvorfor det bedre å bruke disse milliardene på lavere skatt, med folk som i hvert fall har ganske god råd, i stedet for å bruke dem på skole, eldreomsorg, kultur, og så videre, og så videre?
4: Altså, for det første så kjenner jeg meg ikke igjen i den svartmalingen av Oslo. Oslo en fantastisk by, men Oslo har også utfordringer. Oslo kan bli bedre. Nå har Høyre-Venstre-byrådet fått økonomien tilbake i balanse etter flere tøffe år, flere år med underskudd. Vi har snudd underskudd til overskudd, og det gir oss rom til å satse. Og da satser vi på å innfri valgløftene året. Våre viktigste valgløfter var å fjerne eiendomsskatten på bolig. Det var å sette ned månedskortprisen i kollektivtrafikken til under 499 kroner. Vi leverer nå på begge de. I tillegg så tar vi tak i de store utfordringene i Oslo. Ungt utenforskap, klima- og naturkrisen, og det mange flere. Og alt dette gjør vi innenfor økonomisk ansvarlige rammer.
0: Men hvorfor det så viktig å følge opp valgløfter gitt for 3 år siden, hvis situasjonen også har endret seg, og det mange andre som trenger disse pengene? Som eiendomsskatten kunne ha gitt?
4: Nei, jeg mener det som politiker er viktig å holde det du lover velgerne. Det bør man være opptatt av. Også er vi opptatt av at det skal være billigere å bo i Oslo. Det er jo grunnen til at vi setter ned månedskortprisen, at vi har innført et fritidskort for 50 000 barn og unge her i byen, så at de skal få gratis fritidsaktiviteter. Det er grunnen til at vi også fjerner eiendomsskatten.
0: Ja, skal de løpe fra sine egne løfter til velgerne som stemte dem inn, da, Skarning Lund?
3: Nei, men de førte en valgkamp på si at det var mulig å drive kommunen uten å kutte velferden, og samtidig kutte eiendomsskatten. Det advarte vi imot. Og i 3 år så har innbyggerne denne byen her merket at når de har kuttet eiendomsskatten, så har det blitt massive velferdskutt. For eksempel så er det ikke lenger gratis skolemat for elevene i skolen. For eksempel så må foreldrene til fjerdeklassinger få betale 28 000 kroner for AKS, som tidligere var gratis. I dag ringte en pårørende meg, og fortalte at hennes mor, gamle mor, hadde fått kutt i hjemmehjelpen sin, og hadde reagert jo veldig på at byen hadde råd til 1,2 milliarder kroner i skattekutt til de som har mest fra før, mens hennes mor ikke får hjelpen hun trenger. Så her er det kutt i velferden, og det den delen som ikke...
0: Ja, det var også et valgløft, Bjerke.
4: Vi har vært igjennom en tøff omstilling i Oslo de siste 3 årene. Den vi nå ferdig med. I det budsjettet vi la frem nå, ligger det ikke inne noen nye kutt i velferden. Tvert imot.
0: Men det har kuttet i velferden tidligere?
4: Nei, vi har omstilt Oslo kommune for over 1 milliard for å få orden i økonomien. Det måtte vi gjøre. Det har vært en krise i hele kommunesektoren i Norge, den største på 40 år ifølge KS. Men skolesektoren har vi styrket alle disse årene. Vi har tilført skolesektoren 700 nye millioner de årene vi har sittet i byråd. Og i dag det flere som fullfører og består videregående opplæring. Motivasjonen i skolen øker, flere fornøyde med skoletilbudet, og vi lykkes i Oslo med å løfte elever ut fra det utgangspunktet de har. Så, og det også det like mange lærere i Oslo-skolen i dag som det var i 2020 da Marte Skarning Lund styrte.
3: Men altså, dette jo et glansbilde som ikke stemmer. Jeg anbefaler jo Halstenberg å gå ut av kontoret sine og reise på en skole i Oslo og spørre en rektor hvordan det faktisk på skolen i dag. Det altså over 200 ansatte som borte det siste året fra skolene i Oslo. Det betyr jo at når PISA-tallene viser at det lesekrise, så det ikke nok lærere der til å hjelpe unge over å lese. Det jo en sånn by jeg vil ha, hvor vi har råd til å ansette lærere som hjelper unge med å lese, hvor vi har råd til å bygge sykehjem for våre bestemødre når de trenger hjelp, eller å bygge idrettshaller rundt omkring i hele byen. Når sånt
0: men spørsmålet om de pengene skal komme fra eiendomsskatten, den treffer jo også de som har dyre boliger, men som ikke har høy inntekt, så hvor treffsikkert det? Hvor rettferdig det systemet?
3: Altså, det stor sammenheng mellom hvor dyr boligen din har og hvor god inntekt du har. Og i vårt opplegg for eiendomsskatt så er det sånn at flertallet ikke betaler en eneste krone i eiendomsskatt. Og det er jo sånn at i Oslo nå, når de kutter eiendomsskatten nå, så er det jo, flertallet av boligerne har jo ikke fått en eneste krone i kutt, men de har fått velferdskutt. Og vår eiendomsskatt er moderat, høyt bunnfradrag, det flertallet skal ikke betale noen ting, men de som har litt dyrere boliger, og da stort sett alltid har litt bedre inntekter, selv om det finnes noen unntak, kan bidra litt mer, så vi får en bedre by, bedre velferd, og som blir en bedre by for alle.
0: Og de som slipper å betale eiendomsskatt nå, er det jo, i hvert fall de fleste partene har jo bedre råd enn de som ikke betaler eiendomsskatt, samtidig som alle nå får mer å betale i vann- og avgifts til neste år. Så hvorfor er det en god prioritering da?
4: Altså når vi tok over styringen i byen etter 8 år med Arbeiderpartiet, så var det om lag halvparten av alle boligene i Oslo som betalte eiendomsskatt. Til neste år blir det 0. Og det gjør økonomien til de som eier bolig litt bedre. Vi er også opptatt av de som ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Oslo har blitt en veldig dyr by å bo i, og vi har en like stor satsning i dette budsjettet på å få flere inn i boligmarkedet, hjelpe flere med startlån, etablerertilskudd, kjøpe flere kommunale boliger. Så den boligsosiale pakka i dette budsjettet er like kraftfull som kutt i eiendomsskattene.
0: Men du svarte ikke på det jeg spurte om vann- og avløpsavgiften, som jo da går til alle, mens noen de som betalte eiendomsskatt får kutt.
4: Ja, jeg forstår at den gebyrøkningen på vanngebyret, den er tøff å svelge for folk, og den skulle jeg veldig gjerne ha unngått. Det er 2 årsaker til at vi havnet der. Det ene er at når Arbeiderpartiet styrte, så satte de i gang et enormt investeringsprosjekt, ny vannforsyning i Oslo, som gikk på kostnadssmell etter kostnadssmell. I tillegg så har dette prosjektet, som jo er lånefinansiert, som den type prosjekter er, lidd av at vi nå får høyere rente. Så hvis vi fører en finanspolitikk her i landet som ikke gjør at renta går opp hele tiden, så vil det være lettere å bære.
0: Og hvis vi ser til Tromsø, Skarn Englund, så var det kanskje ikke så dumt å få budsjettet i balanse, eller?
3: Altså, men budsjettene, vi leverte jo budsjetter hvert eneste år i pluss. Vi betalte 5,5 milliarder kroner i gjeld. Vi var rated trippel av internasjonale byråer. Det var først når Halstein Berke kom på jobb at dette gikk galt. Så at jeg er ikke noe redd for at Arbeiderpartiet skal drive trygg styring. Det går veldig, veldig bra. Men her handler det om at vi ønsker oss en by der vi faktisk investerer i fremtiden, og det gjør ikke dette byrådet nå.
0: Du har helt sikkert noe du vil svare på det, Halstein Berke, men det får du da neste gang. Disse debattene blir det mange av det neste året. Det kan jeg love eller advare mot alt ettersom. Takk skal dere ha begge to. Hanne Sofie Økland Andresen, Emma Lorosa og jeg, Sigrid Solund. Takk for å følge, det var det vi hadde i dagens Dagsnytt 18. Vi høres og ses igjen i morgen, for aller siste gang, for min del. Takk for nå.

0: Det er vinn eller forsvinn i Norges tøffeste. Konkurransen fortsetter i NRK TV. Eller du kan se det her hos oss på NRK 1 om en time. En gammel 60-tallsvilla skal forvandles til en moderne bolig. Heldigvis er hjelpen nær når vi skal til Husdrømmer klokken 21.50. Det er torsdag, og vi byr på debatten.
1: Nytt rentemøte og ny rentesmell. Og politikerne strides om hvem som har den beste løsningen for at renta ikke skal svi alt for mye i lommeboka di. Se debatten i kveld.
2: På NRK 1 og NRK TV.
0: Nå får du Dagsrevyen, og det ved Tom Nilsen og Petter Auli Hauge. Du ser på NRK 1, og klokken den

0: kan bli tunge år for alle med høye boliglån. Sentralbanksjefen klinket til med renteheving og varslet at det kan komme flere.
1: Han fikk varig hjerneskade som 13-åring i ulykke med elsparkesykkel. Foreldrene mener det på tide å heve aldersgrensen til 18 år.
0: Kinas president vil ha samarbeid for å kontrollere kunstig intelligens. Toppmøte med Trump i gang i Det hvite hus. Vi ønsker velkommen til Dagsrevyen, der vi aller først skal til Ullevål stadion.
1: For det bare noen timer igjen til avspark i oppgjøret mellom Norge og Danmark i Nasjonsligaen. Den første testen for det norske laget etter VM-festen i sommer.
0: Og Harald Tingnes, det blir smekkfullt på Ullevål i kveld. Hvordan stemningen nå når det begynner å nærme seg kamp?
2: Ingenting som tyder på at VM-euforien har lagt seg, for her strømmer det folk til med vikinghjelmer med flagg i ansiktet, akkurat som denne karen her, Andreas! Yes! Tror du at dere klarer å føre denne euforien videre som du opplevde selv i USA?
3: Ja, nå jeg spent, men det her jo en folkefest, håper jeg fortsatt. Altså, det vi opplevde i sommer, å føre det, var helt utrolig. Jeg har fortsatt gåsehud etter USA, etter VM, etter kvaliken. Håper gutta gira.
4: Du tror det går bra litt her?
3: Jeg tror vi på Fort Ullevål. Vi har supernusa. Jeg tror gutta sultne, men jeg litt spent.
2: Litt spent er også danskene, for det også mange dansker som har kommet til byen. En båt fullt av dansker klappet til kai i formiddag.
5: Hvordan har turen vært?
2: Den har vært fantastisk!
6: Det har vært fantastisk. Det så mye som gjør det flott å være fan av Danmark. Det har vært gode fester, bra fart i baren, og folk danset hele natta til danske slagere. Hvem vinner i kveld? Danmark, selvfølgelig. Hvorfor det? Fordi vi størst. De må ha 4 pils. Hvem vinner i kveld? Danmark.
0: Ja, vi kan love at det blir mer om landskampen litt senere i Dagsrevyen.
1: Ja, nå til rentenivået. Tiden med lave renter kommer ikke tilbake med det første, og det kan bli enda en renteheving.
0: Ja, det var beskjeden, og Norges Bank hevet styringsrenten til 4,5% i dag. Ikke alle imponert.
7: Rene ord for pengene om renteøkningen i Steinkjær i dag.
8: Jeg skjønner ikke myndighetene våre, sa. Jeg mente de var der for oss, sa. Men jeg tviler.
9: Det er mange som sliter. Jeg skjønner ikke hvorfor.
8: Det blir jo vanskeligere for folk, men jeg så heldig nå at jeg har ikke noe huslån og jeg har lite lån.
7: Men ikke alle like heldige. Tross den gode utsikten fra takterrassen, de økonomiske utsiktene som blant andre boligeiere nå står overfor, liker han dårlig. Han mener rentehevingen var unødvendig.
10: Hvordan en renteøkning, en økt boliglånsregning for de med boliglån, skal kunne bidra positivt, det skjønner vi ikke.
7: På forhånd var ekspertene delt omtrent på midten i om det ville bli en heving eller ikke. Den spenningen ble utløst klokken 10.
11: Heving.
7: Prisveksten fortsatt for høy og må ikke forbite seg fast, mener sentralbanken. Energipriser med på å bidra til dette, og sentralbanken ser blant annet også på internasjonale renter.
10: Mesteparten av inflasjonen vi har nå jo importert fra utlandet. Vanlige folk opplever jo at alle regningene de har øker.
12: Selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser.
7: Tiden med lave renter forbi. Den kan faktisk stige mer, advarer sentralbanksjefen.
12: Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det.
13: Nei, det blir jo dyrere for oss.
1: Ja, det økonomireporter Tore Tollersrud. Det altså en del som har strukket strikken ganske langt når de har kjøpt bolig og tatt opp et ganske stort lån, for det mange som kommer til å merke denne rentehevingen.
4: Absolutt, boliglånet er jo for mange den største månedlige utgiften. Og ser vi på hva dette tilsvarer, altså en renteøkning på et kvart prosentpoeng, så på et lån på 3 millioner kroner så snakker vi om 5.900 kroner i måneden. Men her kan vi jo nesten gange med tre, fordi vi har fikk en renteøkning i mai, vi får en nå. Kanskje vi får en første halvår neste år, og da begynner vi å snakke om mange tusenlapper. Så skal vi huske på en ting til, det er at internasjonale råvarepriser er på vei opp på grunn av Midtøstenkrigen. Drivstoff, gjødsel, mat og så videre, som betyr at norske husstander kan få seg en dobbeltsmell.
1: Men det var ikke gitt at renten skulle oppnå, økonomene var usikre på forhånd. Hvilket signal sender Norges Bank med denne rentehevingen?
4: Dette er en tydeliggjøring at det er inflasjonsbekjempelse som er mål nummer én, og Norges Bank sier jo til og med at man må tåle noe økt arbeidsledighet i en periode for å få bukt med ledigheten. Dette vet vi irriterer LO, som i kveld sier at arbeidsledigheten ikke må brukes som et redskap for å få inflasjonen ned.
1: Det har vært mange rentehevinger siden det var nullrente i 2021. Hvor lenge kommer dette til å vare, altså det høye rentenivået?
4: Det kommer til å vare lenge. Norges Bank har i mange sammenhenger snakket om at normalrentenivået vil bli mye høyere enn det vi var vant til tidligere, og indikerer nå at vi får ikke noe rentekutt før i 2018.
1: Takk skal du ha, Tore Tollersrud.
0: Når Norges Bank hever styringsrenten, tar det ofte ikke lang tid før varslet fra bankene kommer og at renten på boliglånet settes opp, men det kan ikke skje over natten. Bankene må nemlig gi deg 8 ukers varsel før renten heves, så du må begynne å betale mer på lånet. Altså får du et varsel om renteheving i dag, betaler du gammel rente i 2 måneder til. Tar du derimot opp et nytt lån, kan bankene gi deg ny økt rente med en gang, og innskuddsrenten kan bankene sette opp med kortere frist umiddelbart hvis de vil, fordi det er til kundenes fordel.
1: Guro Solien Eriksrud er fagsjef for forbrukerøkonomi hos Forbrukerrådet. Det tar altså noen dager, maks uker, da, før bankene sender ut varsel om renteheving. Hva bør forbrukerne gjøre når dette varselet kommer?
5: Ja, det er ikke til å komme bort fra at det var dårlige nyheter i dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som er bra er at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi ble varslet om at vi kommer til å få. Så nå gjelder det for oss alle å sjekke om vi kan få bedre renter i en annen bank, og så sammenligne med den lånerenta vi selv har.
1: Ja, hvilke argumenter kan man gå til banken med for å be om lavere rente?
5: Det er ikke til å komme bort fra at det beste argumentet er at du kan komme til å bytte bank, altså at de kan miste deg som kunde, for de tjener jo godt på oss og bør være villige til å strekke seg litt for å beholde oss. Og bankene rapporterer jo sine priser inn til oss, til Finansportalen, så da kan man taste inn sine opplysninger der og sjekke hva som er de beste betingelser man kan få.
1: For bankene kommer aldri til kunden og sier at vi kan tilby deg lavere rente?
5: Nei, dessverre, det skulle vi jo veldig gjerne ønske, men det er nok som regel ikke sånn. Det er tvert imot sånn at som regel så er det de mest lojale kundene som har de dårligste prisene, altså som betaler mest. Så dette er jo særlig en oppfordring til de som har vært lojale lenge, da, at nå er det på tide å prute eller bytte.
1: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner i fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
5: Nei, det må de absolutt ikke. Så gitt at vi, særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så er det bare å gå til egen bank og presentere det, og be om å få en lavere rente.
1: God tips å ta med seg. Takk skal du ha, Guro Solien Eriksrud.
0: Et data.

0: til lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
1: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellige måter, og vi håper på å bringe noe nytt inn i forsvaret av Høyby.
0: Vi har allerede flere vitner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytre hvem det nå per nå.
2: Politiet har kontroll på det de tror gjerningsmannen etter at to personer ble angrepet med øks i en privatbolig i Lillestrøm i ettermiddag. De to ble sendt til Akershus universitetssykehus, men skal ikke være alvorlig skadd. Det skal være en relasjon mellom de involverte. Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen, det mener den danske etterretningstjenesten som la frem sin trusselvurdering i dag. Den advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader.
3: Rehabiliteringssykehuset Sunnaas registrerer nå like mange alvorlige hodeskader etter elsparkesykkelulykker som etter MC-ulykker.
2: Et foreldrepar i Larvik mener det bør innføres 18-årsgrense for bruk av elsparkesykkel. Sønnen deres, Philip, fikk en alvorlig hjerneskade etter en ulykke på elsparkesykkel.
3: Philip brukte hjelm og kjørte en lovlig elsparkesykkel. Likevel gikk det galt.
4: Vet du hva som skjedde i ulykken, eller, Philip? Ja, vi kjørte på.
5: Hva skjedde med hodet ditt da?
6: Hjerneskade.
5: Hva sa du?
6: Hjerneskade.
7: Hang av det.
8: 24. juni 2024. 13 år gamle Philip skulle besøke bestemor. Han tok elsparkesykkelen som så mange ganger før.
5: Og så får jeg bare opp Øst politidistrikt på telefon. Det er kritisk. Han blir flydd til Ullevål nå. Da bare gikk det svart for meg, rett og slett.
8: Politiet etterforsket saken, som senere ble henlagt. Før ulykken var Philip en aktiv 13-åring som likte å trene. Han drev med kampsport, vannsport og klatring. Nå, mer enn 2 år etter, trener han på å kunne gå igjen.
5: Det gikk såpass gærent som det kunne blitt, på en måte. Fikk store skader på hodet. Han hadde et brudd, og det var stortåa. Det var det eneste bruddet han hadde på hele kroppen, men ellers så var det hodet som fikk den største skaden.
8: Han lå 3 uker i koma på Ullevål. Etter hvert ble Philip overført hit til Sunnaas sykehus for måneder med opptrening. På Sunnaas registrerer de en kraftig økning av hodeskader etter ulykker med elsparkesykkel.
9: Nei, vi ser jo at det kan være ganske små ulykker på en måte, men hvor man kan være uheldig, hvordan man faller, hvordan man slår hodet, bare fra egen høyde faller, at man da kan få alvorlige følgevirkninger. Så det trenger ikke å være en møteulykke med høy hastighet, for man kan få alvorlige hjerneskader, for eksempel.
8: I Larvik er det 2 foreldre som har erfart, og som mener at regelverket for elsparkesykler må endres nå.
5: Den aldersgrensa burde i hvert fall heves eller bli høyere. Så spør du meg, så 18 år, det er helt perfekt egentlig. Det er brutalt, men sant. Det synes jeg. Foreldre burde komme mer på banen da, i forhold til du tenker at ja, det går sikkert bra. Sønnen eller datteren min er forsiktig, så det går fint. Det er ikke sikkert å gjøre det.
2: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam, hva tenker du etter å ha sett denne reportasjen?
10: Det gjør utrolig sterkt inntrykk. Dette her er barn og unge med hele livet foran seg. Og det å få denne type skader som påvirker hele deres liv, det er, jeg kjenner at jeg som politiker blir veldig berørt, men også kjenner på et enormt stort ansvar i tiden som kommer.
2: For foreldrene til Philip, de er veldig tydelige, nå må noe gjøres, og de peker på en aldersgrense som de vil at skal bli hevet. Vil du gjøre det?
10: Jeg allerede for et år siden samlet et stort flertall på Stortinget om å utrede og heve aldersgrensen, kanskje for eksempel til 15.

0: Og nå har jeg som minister fått Statens vegvesen sin utredning, og det mye som tyder på at vi må vurdere høyere aldersgrense, og nå blir min oppgave å få et forslag fram raskest, fortest mulig.
1: Ja, for ulykkesstatistikken er dyster her. Erkjenner du at det som har vært gjort ikke er nok?
0: Ja, det erkjenner jeg. Jeg erkjente det for et år siden, og jeg tror det flere i fellesskap som bør erkjenne det. Derfor er det viktig å snakke om flere ting enn kun aldersgrense. Hvordan kan vi ansvarliggjøre aktørene her? Hvordan kan vi, ikke sant, dette med hjelmpåbud for yngre, det å sette en nedre grense på 12 år. Så vi har gjort en rekke ting, og det vi ser, det vi har gjort, det holder ikke. Så vi er nødt til å ty til sterkere virkemidler.
1: Og så ligger det, som du var inne på, en del forslag i Stortinget. Hvorfor tar det så lang tid å få gjort noe med dette her?
0: Altså det som er viktig å huske på, det er at elsparkesykler er også en del av mobilitetsbildet, særlig i storbyer. Så vi ønsker at det skal være en del av bildet. Men vi ser også at de barna som bruker det er alt for unge. Vi ser at det er livsfarlig. Vi ser at det er mange utilsiktede konsekvenser som mennesket dessverre må leve med. Så vi utreder så ikke vi får konsekvenser vi ikke vil ha, sånn at vi jobber målrettet for å sikre tryggheten.
1: Men det kommer endringer?
0: Jeg kan love at jeg jobber veldig fort for å få på plass.
1: Takk skal du ha, Kamsti Gunaratne.
2: Vi skal til USA nå. President Donald Trump hyllet det han kaller det flotte vennskapet med Xi Jinping da han tok imot den kinesiske presidenten i en storslått seremoni utenfor Det hvite hus i dag. Korrespondent Peter Svår, Trump snakker om et vennskap bygget på gjensidig respekt. Hva har de to snakket om i dag?
3: De vanskelige sakene står jo i kø her, og her ved Det hvite hus er det også ganske store demonstrasjoner som dere kanskje hører bak meg nå. Det er ulike Tibet-grupper, uigurer og andre som er opprørt over mangelen på fokus på menneskerettigheter under dette besøket. Ellers så kommer Taiwan til å bli et tema, selv om ingen av partene ønsker å snakke så høyt om det. Kineserne truet jo med å ikke komme og droppe hele besøket dersom Trump godkjente en stor våpenpakke som har ligget og ventet å bli godkjent i kongressen allerede i januar. Og så er det spørsmål om handel, hvor de har fått en midlertidig handelsvåpenhvile. Det betyr at tollsatsene mot Kina i hvert fall ikke eksploderer før mellomvalget her i USA i november. Det temaet hvor de kanskje vil komme lengst i å faktisk få resultater ut av dagens møte, det er på reguleringen av kunstig intelligens. Der har det gått en stor debatt her i USA i ukene før besøket, hvor de store lederne for de store KI-selskapene har ønsket en pakt med kineserne for å bremse KI-utviklingen og sørge for at teknologien ikke løper løpsk. Det får man nok ikke til, men det er snakk om en form for varslingstelefon, eller en form for i hvert fall en formalisert dialog mellom Kina og USA på KI-feltet, og for å øke sikkerheten for egentlig menneskeheten da, i bruken av kunstig intelligens.
4: Det er full fres i teknologikappløpet mellom stormaktene. I går sendte Kina opp nye internettsatellitter i rommet. I det Kinas president lander i USA, er det nok med en følelse av å ha overtaket. Han får i alle fall en generøs velkomst. Partene er allerede blitt enige om å forlenge våpenhvilen i tollkrigen ut året. Og det snakkes om at de vil diskutere hva de vil gjøre dersom kunstig intelligens kommer ut av kontroll.
5: Vi skal også drøfte viktige emner innenfor sikkerhet, teknologi og superintelligens. Avgjørelsene vi treffer nå kan fremme fred og velstand i mange tiår fremover.
4: En kontrollert kinesisk president vet at landet hans har det meste av verdens sjeldne mineraler, som brukes i våpen, biler og datamaskiner. Det er et av Trumps problem. Kinas støtte til Iran er også et ømt tema. Men de vil samarbeide om KI.
5: Både Kina og USA er verdensledere innen kunstig intelligens. Vi har ressurser til og ansvar for å utvikle og styre KI til vårt beste. Sikre at utviklingen alltid er menneskestyrt, og at den gagner menneskeheten. Når det gjelder kriminalitetsbekjempelse, er Kina villig til å styrke samarbeidet med USA.
2: Ja, utenrikskommentator Gro Holm, det er altså lederne av to stormakter som møtes her. Hva står det om?
0: Dypest sett så handler det jo om hvem som skal være den ledende stormakten I verden I fremtiden, særlig når det gjelder teknologi og økonomi. President Xi tok jo da til ordet for sunn konkurranse, men det ikke noen hemmelighet at han ønsker å overta ledertøya når det gjelder kunstig intelligens. Og det kan virke som om president Trump for øyeblikket mer engstelig for økonomisk konkurranse fra Kina enn for russiske atomvåpen. Og nylig så sa da også visedirektøren I CIA at Kina et legitimt mål for industrispionasje, nettopp fordi det utgjør den trusselen.
2: Vi ser altså Trump og Xi sammen igjen. Det ikke så mange måneder siden sist. Hva slags signal sender det til resten av verden?
0: Ja, nå pleier jo ikke Kinas president å delta på FNs høynivåuke I New York, men det at dette statsbesøket skjer samtidig som høynivåuka, hvor da Xi ikke skal delta, det virker jo som en demonstrasjon, og et av flere tegn på at disse to stormaktene mener at de har rett til å bestemme retningen videre I verden, I hvert fall I de store spørsmålene.
2: Det et 3 dager langt statsbesøk det snakk om her. Hva kan komme ut av møtet?
0: Nå har jo, det har vært snakket litt tidligere her I andre innslag om det, men jeg tror nok at dette at man har forlenget våpenhvilen når det gjelder handelskrigen det var viktig for USA og for Kina, men Kina ønsket egentlig at den skulle forlenges ut Trumps presidentperiode, det vil si til starten av 2029. Det vil ikke Trump, for Trump vil jo bruke dette som et pressmiddel nettopp for å sikre seg disse sjeldne jordartene hvor Kina har nærmest monopol på videre bearbeiding.
2: Takk skal du ha, Gro Holm.
1: Kong Håkon og dronning Sonja avsluttet I dag sesongen for kongeskipet. Debarkeringen, som det også heter, skjedde ved dronningen Marina I Oslo. Det fortsatt sørgeperiode ved slottet frem til 9. oktober, men kongen gjennomfører de obligatoriske pliktene. Da kongen talte til mannskapet ombord, la han vekt på at det har vært en spesiell sesong for dem som jobber på skipet.
6: Dette ble jo en spesiell vakt. Det var den siste sommeren som kong Harald var ombord I kongeskipet. Han var veldig glad I fartøyet å være ombord her. Og selvfølgelig satte veldig pris på besetningen som ombord og den jobben som dere gjør. For dere som har gjort en veldig fin innsats også I denne sesongen vil jeg gjerne på vegne av både kong Harald og dronning Sonja og meg selv si tusen takk.
1: Her prinsesse Astrid slik vi ble vant til å se henne med hunden Vilma på fanget. I dagene etter at prinsessen døde lurte mange på hva som ville skje med den firbente følgesvennen hennes, men I dag bekreftet slottet at Vilma døde bare noen dager etter eieren sin.
7: Hun så snill og så koselig.
8: To gode venner, prinsesse Astrid og hunden Vilma.
7: Og må få med tungen ut, for det kjennetegnet.
8: Helt fra hun var lita, var prinsesse Astrid glad I dyr. Gjennom et langt liv hadde hun flere hunder.
7: Ja.
8: Den siste ble altså Vilma, en omplassert blandingshund som hun fikk for 4 år siden.
7: Hvor skal den nå?
8: Sammen besøkte de dronning Sonja kunsthall I februar. Hun Vilma var som regel med de siste årene. Hun også hundeeier og har jobbet med hunder I 40 år. Men hun synes det vanskelig å si om en hund kan dø av sorg.
9: De fleste hunder har jo en veldig sterk tilknytning til eieren sin og familien sin. Det det som gjør hunder så fantastiske også. Så kan det være at I enkelte tilfeller at hunden gammel eller syk, som gjør at det kan være et stress I dens liv når en eier forsvinner, enten for lang tid eller kort tid. Som kan påvirke utfallet.
8: Ifølge slottet hadde Vilma vært syk over tid, og hun var blitt 12 år gammel. Men I mai var den med på det som ble prinsessa sitt siste oppdrag, 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening.
10: Takk for at dere kom.
2: Kritikere mener myndighetenes kostråd har virket mot sin hensikt, men helsedirektoratet slår tilbake. Du kan lese saken på nettsidene våre nrk.no.
1: En gang ble vi stemplet som fjellaper, best uten ball. Nå er rollene snudd, og Danmark kommer til Ullevål som lillebror i Norden. Mer om kveldens kamp og forholdet mellom Norge og Danmark litt senere i Dagsrevyen. Vi skal til Spania nå, der reaksjonene er sterke etter at en 87 år gammel kvinne ble kastet ut av leiligheten sin i går.
2: Vi møtte kvinnen for en tid tilbake. Hun har blitt et symbol på boligkrisen i Spania, der regjeringen nå får hard kritikk.
10: Her blir 87 år gamle Mari Carmen Abascal kastet ut av leiligheten sin i Madrid. Før det hadde demonstranter barrikadert Mari Carmens dør for å stoppe utkastelsen, som har gjort folk i hele Spania rasende.
5: Det er en stor urett. Det kaster lys over boligproblemene i Madrid og resten av Spania. Regjeringen gjør ingenting, selv om den skal være progressiv.
10: NRK møtte Mari Carmen i leiligheten for 11 måneder siden.
5: Jeg ønsker å bli boende her. Det er hjemmet mitt. Jeg har bodd her i 69 år.
10: Leiegården hennes ble solgt til et investeringsselskap. Husleia hennes ble satt høyere enn Mari Carmen får utbetalt i pensjon. De nye eierne er bare ute etter penger, fortalte hun til oss da.
5: Men vi får se hva som skjer.
10: I går ble hun kastet ut. Hun ønsket å beholde sin gamle leiekontrakt. Vant først i retten, men tapte etterpå. Demonstranter gikk ut i 12 spanske byer i går. Og også statsministeren sier han vil gjøre noe med saken.
5: Utkastelsen av Mari Carmen er en sosial tragedie vi ikke kan akseptere.
10: Nå krangler spanske myndigheter om praktiseringen av loven. Mari Carmen tilbrakte natten på sykehuset, og sier hun kan bo noen dager hos slektninger. Huseieren sier til NRK at de har fulgt loven.
1: Det nærmer seg avspark på Ullevål stadion i kampen mellom Norge og Danmark i Nasjonsligaen. 1300 dansker er i ferd med å finne sine plasser i bortesvingen, men denne gangen kommer de ikke som den selvsagte fotballstorebroren i Norden. Danmark kvalifiserte seg som kjent ikke til fotball-VM i sommer, og mange dansker fikk sansen for det norske lagets prestasjoner i USA. Men kanskje er det på tide å glemme sommerens VM. Det mener i hvert fall våre kolleger i dansk TV 2.

0: Ja, Petter Saltvedt, det var lett for danskene å like Norge i sommer, men nå det alvor igjen, men det har skjedd noe med det danske fotballselvbildet, har du ikke det?
1: Jo, jeg bemerker at når det skal gjenreises, så det greit at de henger bort norske landslagsdrakta og finner fram sin egen i dag, men det fortsatt svensk musikk som skal brukes når man skal tilbake til de gamle høyder. Danskene har falt langt i egen aktelse, mest av alt i løpet av ganske få måneder, for det så ut som om de var enkelt på vei mot VM, og så klarte de å gjøre alle feil som mulig i de siste kampene, og endte med å måtte se det hjemme, og litt sånn tvungent måtte holde med Norge. Da blir det ekstra vanskelig for dem å skulle til Ullevål i den første kampen når gjenreisningen skal begynne.
0: Ja, hvor mye smerte er det dansken da, ikke være best i Norden lenger?
1: Du, mer enn jeg egentlig trodde. Jeg bodde i Danmark og alltid følt på den her litt irriterende, arrogante holdningen de har hatt, når jeg har med rette dessverre lenge. Men at det skulle gjøre så vondt å se Norge nå ha gått forbi dem, både på klubbnivå og ikke minst på landslaget, det hadde jeg faktisk ikke trodd. Jeg skal ikke si jeg gleder meg over det, men det kunne vært mulig.
0: Danske journalister har vært veldig opptatt av styrkeforholdet mellom lagene opp mot kveldens kamp. I går tok Solbakken en litt humoristisk oppgjør med danske journalister som prater ned sitt eget lag. Se på dette.
2: For det er trist å se alle mine danske kolleger kryper inn på presselokalet her nå og tilber det norske laget som dere har slaktet nå i 10 år etter 10 år. Så sitter det da 12 muggende menn som vil at jeg skal slakte mitt sekken fedreland.
0: Nei, Petter, vi kan vel slå fast at Solbakken koser seg litt ved denne situasjonen?
1: Og det en som har lov til å gjøre det, så det Ståle Solbakken, som er inne på her, sin sekken fedreland, som han kaller det. Han har tilbrakt store deler av sitt fotballliv i Danmark, og det har hele tiden vært litt på nåde. Du er nordmann, bare så du er klar over det, men vi skal respektere deg så lenge du gjør en god nok jobb.
0: Men er det litt mye selvpisking fra danskene da?
1: Det er jo ikke så dårlig som vi får et inntrykk av her, men Solbakken har jo også benyttet anledningen til nærmest hoveende, sier at vi må ikke undervurdere Danmark for mye her. De trenger veldig en opptur i kveld. Norge skal hylles for VM-innsats, og så starter reisen mot EM i 2028 sannsynligvis. Danmark skal slippe å falle enda dypere ned i grøft i ikke helt se bunnen av henne.
0: La oss gå tilbake til Ullevål, der Norge altså er knepende favoritter i kveld, ifølge Ståle Solbakken. Men, Harald Tingnes, det er mange som husker en annen tid der Norge ble stemplet som fjellaper av danskene.
3: Ja, mann ved min side, Nils Johan Semb, han var altså landslagssjef fra 1998 til 2003, og hvordan ble Norge sett på i den perioden?
4: Ja, vi ble vel sett på som fjellaper, var ikke det de kalte oss, og liksom de påstod at de fikk kink i nakken når de så spille fotball. Jeg møtte dem selv 3 ganger, hadde en seier, en uavgjort og et tap, og det var en veldig sånn tøff kvalik, hvor det var veldig jevnt mellom Norge og Danmark, men de danskene trakk det lengste strået. De hadde et litt bedre lag enn oss, så det var fortjent at de vant gruppa, synes jeg.
3: Har det snudd dette her, at vi er fjellaper, og hvor tid snudde det i tilfelle?
4: Nei, det snudde vel antageligvis nå i kanskje i VM-kvaliken, men først og fremst i VM, for det er Danmark altså, har vært storebror. Vi har møtt dem over 90 ganger, og de har vunnet 55 av de oppgjørene. Og de har vært i, ja, de kvala ikke sist da ga de det bort egentlig på målstreken, og, men vært i 4 VM-slutspill før det. Så de har vært en klart sterkere nasjon enn Norge, og vi har tapt mot dem i kvalik med Drillo også, så vi har møtt dem en del ganger, men de har vært litt bedre enn oss hele veien. Nå synes jeg det bildet er snudd. Nå det Norge som har det beste laget, Norge har enerne i laget, og danskene er kanskje inne i et lite generasjonsskifte.
3: Og det gnager deg litt, Danmark?
4: Ja, det gnager dem selvfølgelig, men de innrømmer i hvert fall, og det var jo Norge-vennlig og heia på Norge i VM, men men de har lyst på et resultat her naturligvis. Det tror jeg blir veldig vanskelig for dem å få, men det er små marginer i fotball. Så
3: hvor stor del har Ståle Solbakken for æren for denne snuoperasjonen?
4: Det er klart Ståle har gjort en veldig god jobb med dette laget her. Han har både utvist veldig bra lederskap, så han stått i. Det var ikke så lett for han de første sesongene, for det var et lag som underpresterte. Det var mye større forventninger til det. De snublet på målstreken i flere mesterskap, men når de først kvalla så gikk de ubeseiret igjennom, slo Italia overbevisende 2 ganger, 7-1 sammenlagt og gjorde et strålende VM, og det fordi han har stått I det, altså han har liksom ikke vika noe som helst han har stått på det han har tro på, både spillemessig, men også lederskapsmessig med å bygge en veldig sterk gruppe og derfor så tror jeg at dette laget her har veldig store muligheter til å kvalifisere Norge til ytterligere en par mesterskap.
5: Ja, det blir spennende å se hvordan det blir I dag. Ståle Solbakken, han I hvert fall aktuell utover hele høsten I dag, ikke bare med disse kampene her. Han skal også være med I A-laget I oktober, og da skal dere få møte en kar med et solid temperament.
6: Du vet, hvis du fotballtrener og Haaland skyter utenfor, og vi taper, da det jo ikke så morsomt. Men Så der vi kanskje litt like da, at vi gjør ting vi egentlig ikke vil og sier ting vi egentlig ikke ønsker å si. Og så angrer vi litt etterpå, og da må vi be om unnskyldning da. Det ganske god til, og det viktig. Vi må prøve å... Jeg får litt hjelp her til å holde huet kaldt, ikke sant? Ja, så var det jo en gang under VM nå, hvor England skårer, hvor jeg tok vannflaska og kastet den hardt I bakken, ikke sant? Og så... Var det noen millioner som så det var ikke bra.
0: Ja, kan vi hoppe på en rolig Solbakken I kveld, Jørn?
7: Ja, vi får hoppe han og snakke stille og rolig til spillerne på landslaget som har kommet til Ullevål stadion for litt siden der det altså ventet fullt hus mot Danmark I kveld. Kampen det første oppgjøret I nasjonsligaen. Det kommer Haaland med caps. Og det det første oppgjøret av fire kamper på to veker. Troppen meldt frisk og klar, og kampen også Norges første på det øverste nivået, også som Norge som A-nasjon I nasjonsligaen. Og reporter Mats Hansen på Ullevål. Hva endringer gjør Solbakken fra sist, altså da kvartfinalen mot England I VM I sommer?
8: Nei, Ståle Solbakken ble spurt på pressekonferansen om laget. Han sa det var ikke grunn til å gjøre så veldig mange endringer, men han ender også med å gjøre to endringer fra Englands kampen, Kristoffer.
9: Det gjør han, og det en overraskende en. Og den kunne jo du fortelle alle som har vært inn på NRK.no tidligere, at kom til å skje, og det at Fredrik Aursnes spiller venstreback I stedet for David Møller Wolfe, det overraskende at Solbakken rock ved den bakre fireren, og at den velger faktisk å spille med en som I utgangspunktet en midtbanespiller som venstreback, selv om vi så I VM at den vikariert som back med hell og har gjort det også for Benfica. Ellers så kan vi jo ta gjennom folkelaget, det VM-helten Ørjan Horshol Nyland I mål, Ryerson høyreback, Eier og Heggem har blitt det vante stopperparet, Ørsnes som sagt venstreback, Sande Berge sentralt, Martin Ødegård og Patrick Berg, det det kjente kjære dem som ja, var blant VMs beste midtbanespillere rett og slett. Og så det jo Antonio Nusa som startet ut til venstre. Der var det jo Skjeldrup mot England. Erling Braut Haaland på topp. Vi mangler Alexander Sørloth, så Oscar Bobb høyre kant. Det altså vi var ganske sikre, men det overraskende at Ørsnes blir venstreback. Selv om jeg helt sikker på at det en taktisk vurdering av Ståle at det blir riktig mot det her danske laget.
8: Og så du inne på det, Kristoffer. Alexander Sørloth mangler. Oscar Bobb kommer inn på høyrekanten. To veldig ulike spillere. Forklar litt hva forskjellen på de to
10: Nei, det helt ulike ende av skadene, begge to. Sørloth, stor, sterk, en som kan holde på ballen, har vist seg å være flink I det oppbyggende spillet ved å gå inn fra kanten og komme inn som en liggende spiss bak Haaland, mens Bobb en person som kan ha ballen I beina og like, trives veldig godt med det. Har nå til og med begynt å skyte litt og få litt avslutninger, men en spiller som kan løsne opp I trange områder og veldig trygg med ballen, og en som har tatt steg på defensivå, så han en spiller som kan nå har en kjempemulighet til å sikre en plass I starteren fremover også, men en spiller som ikke har fått ut helt potensialet sitt I det norske landslaget før I VM nå, så håper at han kan fortsette trenden han sluttet med I sommer.
8: Og så det sånn da at Norge har fått I medvind. De møter et dansk lag hvor Norge favoritter for første gang. Det ganske spesielt at Norge favoritter mot Danmark. Det vel aldri skjedd før?
9: Nei, det veldig spesielt. Det har aldri skjedd før. Også Danmark som fotballnasjon jo noen vi har sett opp til. Noen som har inspirert Norge. Men nå det sånn at nåværende status at Norge har et bedre lag, et sterkere lag, spesielt elveren, enn Danmark. Og må ta på seg favorittstempelet ut på her. Ståle prøvde å dytte litt over på danskene, men til og med danskans trener, Brian Rimer, han sa vi må erkjenne vi kommer hit som underdogs, samtidig så var han veldig kampvillig han mente at Danmark kommer hit med sine 4000 tilreisende dansker som var klar til å ta 3 poeng
8: og Norge har prøvd seg 16 ganger mot Danmark med tellende kamper aldri vunnet, kveld?
10: Det tror jeg absolutt det. Det er en helt annen versjon av Norge som utbærer enn de 16. foregående gangene. Og så får vi se om de har klart å omstille seg nå fra en VM-suksess. Det er ingen enkel oppgave, men det her er første steget inn på en ny æra for det norske landslaget.
8: Så håper vi på mer norsk jubel på Ullevål i kveld, og at VM-feberen fortsetter inn i høsten.
7: Ja, kampen kan du høre på NRK Sport fra klokka 20. 27 år gamle Kasper Fosser, han er blitt en stor medaljesanker i EM og VM i orientering de siste årene. I dag var det klar for EM i langdistanse i Litauen, der slo han knockout på konkurrentene.
11: Kasper Fosser med ny hårsveis løper her ut til EM i langdistanse som på 17 kilometer. Halvveis skiller det bare 2 sekunder mellom Fosser og Victor Svensk, men mot slutten er det aldri noen tvil.
12: EM-titel på langdistanse.
11: Han avslutter knallsterkt og løper inn til EM-gull.
13: Jeg merket at det ble tomt på tanken mot slutten, og det krampene begynte å komme, men jeg følte jeg greide å holde teknikken ved like, i hvert fall hele veien.
11: Og kanskje var det nettopp den nye sveisen som hjalp han til gullet.
13: Jeg endte opp med å måtte kjøpe meg en barbermaskin og ta håret. Det har funket for veldig mange norske herreløpere på langdistanse tidligere, så jeg tenkte at det skulle funke for meg også.
7: Distansen for kvinner ble det EM-gull til svenske Tove Alexandersson. Hun sikret gullet 49 sekunder før andreplassen. Men sigen kommer etter en tung veke etter at hun mistet venninne og fjelløperen Ida Amelie Robsam i en tragisk fallulykke på Romsdalseggen nå nylig.
14: Hun var i tankene hele tiden.
15: Men jeg er enda veldig glad
14: at jeg er glad for at jeg løp og fikk være ute i løypa i dag.
15: For fokusere på noe annet.
14: Fokusere på noe annet og gjøre det jeg elsker. Men hun var tilbake i tankene så fort jeg var i mål. Hun var en fantastisk person, som jeg tror har berørt mange.
15: Veldig mange.
7: Ja, det er debatten i kveld, og styringsrente er utgangspunktet i debatten, som er med deg i kveld, Mats Rønning.
16: Ja, den gikk opp i mai, den gikk opp i dag, og den skal videre oppover ifølge Norges Bank. Og det var jo ikke det vi ble forespeilet i valgkampen, så da er det kanskje ikke så rart at opposisjonen frister med kutt i matmoms, kutt i drivstoffavgift og skattekutt. Men er det riktig medisin?
7: Ja, debatten ser du altså 21.10. Nå, værmelding og Jon Smits, det er ofte det er regn i Bergen, men i dag har det vært noe helt annet type vær.
17: Ja, det har vært mye regn i Bergen også, egentlig siden begynnelsen av august, men i dag i hvert fall endrer en dag med sol hele dagen på Vestlandet, også Møre og Romsdal, at den strålende dag. Lenger nordover, Tromsø for eksempel, har det sett mye slik ut, også i Finnmark skyet og litt spredt regn. Når det gjelder været nå, så preges det av et ganske omfattende lavtrykk nær Island. Denne lille høytrykksryggen som har ligget over Sør-Norge og gitt finværet i vest, den trekker seg unna. Og det åpner for at nedbør vestifra kommer inn mot Vestlandet i løpet av dagen i morgen, også mot Nordland i løpet av kvelden. Men det kommer ikke så langt nord som til Spitsbergen. Her blir det skyet og stort sett oppholdsvær. Det blir nok en del skyer også øst i Finnmark, og på kvelden kan det trekke inn litt regn fra øst her. Men så lenge vestover, perioder med sol, også perioder med sol i Troms, men her skyer det mer til etter hvert. På kvelden også litt regn, kanskje lengst i sørvest. Også i Nordland så kan dagen starte ganske bra, men det skyer til, og utover ettermiddagen og kvelden begynner det å komme regn inn mot de ytre strøkene, senere også litt lenger inn i landet. Oppholdsvær i Trøndelag, litt regn vestifra utover ettermiddagen og kvelden, og regn vestfra litt tidligere på dagen i Møre og Romsdal. Og allerede fra litt ut på formiddagen så kommer regn inn mot kysten av Vestlandet sør for stad og brer seg langsomt inn i landet, mest nedbør i de ytre strøkene. Oppholdsvær øst av fjells, det kan være en del tåke på morgenkvisten og kanskje litt utover dagen, men generelt også mulighet for litt grann sol. Men på kvelden mer skyet, og da kan det komme litt grann regn nord på Østlandet. Når vi kommer over til lørdagen, så fortsetter det med skyet oppholdsvær på Spitsbergen, litt spredt regn i Finnmark, og først på dagen også litt i Troms. Enkelte regnbyger langs kysten i Nordland, og i Sør-Norge så fortsetter det med regnbyger på Vestlandet sør for stad. Nedbøren på Østlandet trekker unna og skydekket letter. Det blir oppholdsvær det meste av Sør-Norge når vi kommer over til søndagen. Spredte regnbyger i Nordland, og så øst i Finnmark, ellers oppholdsvær i Nord-Norge og på Spitsbergen. Så ut i Europa, mye sol i de sørlige områdene, regnbyger fra sør i Italia og en zone nordøstover. Og lengre nordover så er det de nordvestligste områdene som er mest utsatt for nedbør. Sol vest på kontinentet, mer skyer, også denne zonen med regnbyger da, lengre østover. Og selv om dagen begynte ganske grå her på Sørfugløy i Nordland, så ble det lettere vær utover dagen og en fin solnedgang.
0: Så minner vi om at du alltid kan se Dagsrevyen i NRK TV, enten direkte fra start klokken 19, eller når du selv vil se sendingen.
18: Uka etter at en 16 år gammel elev ble knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo, jobber politiet med å senke risikoen for hevnaksjoner blant ungdom. Det blir det mer om i Dagsrevyen 21. Men Dagsrevyen er slutt.
0: Det er den. Vi ønsker god kveld.
19: Kvelden den fortsetter med dine lokale nyheter.

0: Tiden med lave renter kommer ikke tilbake med det første, og det kan bli enda en renteheving.
1: Ja, det var beskjeden da Norges Bank hevet styringsrenten til 4,5% i dag. Ikke alle er imponert.
2: Rene ord for pengene om renteøkningen i Steinkjær i dag.
3: Jeg skjønner ikke myndighetene våre, jeg mente de var der for oss, men jeg tviler.
4: Det er mange som sliter. Jeg skjønner ikke hvorfor.
5: Det blir jo vanskeligere for folk, men jeg så heldig nå at jeg har ikke noe huslån og jeg har lite lån.
2: Men ikke alle like heldige. Tross den gode utsikten fra takterrassen, de økonomiske utsiktene som blant andre boligeiere nå står overfor, liker han dårlig. Han mener rentehevingen var unødvendig.
6: Hvordan en renteøkning, en økt boliglånsregning for de med boliglån, skal kunne bidra positivt, det skjønner vi ikke helt.
2: På forhånd var ekspertene delt omtrent på midten i om det ville bli en heving eller ikke. Den spenningen ble utløst klokken 10.
7: Heving.
2: Prisveksten fortsatt for høy og må ikke få bite seg fast, mener sentralbanken. Energipriser med på å bidra til dette, og sentralbanken ser blant annet også på internasjonale renter.
6: Mesteparten av inflasjonen vi har nå jo importert fra utlandet. Vanlige folk opplever jo at alle regningene de har øker.
8: Selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser.
2: Tiden med lave renter forbi. Den kan faktisk stige mer, advarer sentralbanksjefen.
8: Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det.
9: Nei, det blir jo dyrere. For oss.
0: Økonomireporter.
1: Når Norges Bank hever styringsrenten, tar det ofte ikke lang tid før varslet fra bankene kommer om at renten på boliglånet settes opp, men det kan ikke skje over natten. Bankene må nemlig gi deg 8 ukers varsel før renten heves, så du må begynne å betale mer på lånet. Altså får du et varsel om renteheving i dag, betaler du gammel rente i 2 måneder til. Tar du derimot opp et nytt lån, kan bankene gi deg ny økt rente med en gang, og innskuddsrenten kan bankene sette opp med kortere frist umiddelbart hvis de vil, fordi det til kundenes fordel.
0: Guro Sollien Eriksrud er fagsjef for forbrukerøkonomi hos Forbrukerrådet. Det tar altså noen dager, maks uker da, før bankene sender ut varsel om renteheving. Hva bør forbrukerne gjøre når dette varslet kommer?
10: Ja, det ikke noe å komme bort fra at det dårlige nyheter i dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som bra er at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi blir varslet om at vi kommer til å få. Så nå gjelder det for oss alle å sjekke om vi kan få bedre renter i en annen bank, og så sammenligne med den lånerenta vi selv har.
0: Ja, hvilke argumenter kan man gå til banken med for å be om lavere rente?
10: Det ikke til å komme bort fra at det beste argumentet at du kan komme til å bytte bank. Altså at de kan miste deg som kunde, for de tjener jo godt på oss og bør være villige til å strekke seg litt for å beholde oss. Og bankene rapporterer jo sine priser inn til oss, til Finansportalen, så da kan man taste inn sine opplysninger der og sjekke hva som de beste betingelser man kan få.
0: For bankene kommer aldri til kunden og sier at vi kan tilby deg lavere rente?
10: Nei, dessverre, det skulle vi jo veldig gjerne ønske, men det nok som regel ikke sånn. Det tvert imot sånn at som regel så det de mest lojale kundene som har de dårligste prisene, altså som betaler mest. Så dette jo særlig en oppfordring til de som har vært lojale lenge, da, at nå det på tide å prute eller bytte.
0: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner i fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
10: Nei, det må de absolutt ikke. Så gitt at vi, særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så det bare å gå til egen bank og presentere det, og be om å få en lavere rente.
1: Et datasystem nede ved samtlige sykehus i Nord-Norge, og beredskapsnivået satt til gult. Systemet brukes til å dokumentere medisinering, målinger og behandlinger hos pasientene. Feilen skal ikke ha rammet pasienter, opplyser Universitetssykehuset i Nord-Norge til avisa Nordlys, men de kan ikke utelukke feilmedisinering. Marius Borg Høiby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høiby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år.
7: Høiby har benyttet seg av retten til å nå bytte forsvarer mellom tingrett og lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
11: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellig måte, og vi håper på å bringe noe nytt inn i forsvaret av Høiby.
7: Vi har allerede flere vitner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytre hvem det er nå per nå.
1: Politiet har kontroll på det de tror gjerningsmannen etter at 2 personer ble angrepet med øks i en privatbolig i Lillestrøm i ettermiddag. De 2 ble sendt til Akershus universitetssykehus, men skal ikke være alvorlig skadd. Det skal være en relasjon mellom de involverte. Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen, det mener den danske etterretningstjenesten som la frem sin trusselvurdering i dag. Den advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader.
0: Rehabiliteringssykehuset Sunnaas registrerer nå like mange alvorlige hodeskader etter elsparkesykkelulykker som etter MC-ulykker.
1: Et foreldrepar i Larvik mener det bør innføres 18-årsgrense for bruk av elsparkesykkel. Sønnen deres, Philip, fikk en alvorlig hjerneskade etter en ulykke på elsparkesykkel.
0: Philip brukte hjelm og kjørte en lovlig elsparkesykkel. Likevel gikk det galt.
12: Vet du hva som skjedde i ulykken, eller, Philip?
13: Vi kjøper.
14: Hva skjedde med hodet ditt da?
13: Hjerneskade.
14: Hva sa du?
13: Hjerneskade.
15: Hjerneskade. 24. juni 2024. 13 år gamle Philip skulle besøke bestemor. Han tok elsparkesykkelen som så mange ganger før.
16: Og så får jeg bare opp Øst politidistrikt på telefon. Det er kritisk. Han blir flydd til Ullevål nå. Da bare gikk det svart for meg, rett og slett.
15: Politiet etterforsket saken, som senere ble henlagt. Før ulykken var Philip en aktiv 13-åring som likte å trene. Han drev med kampsport, vannsport og klatring. Nå, mer enn 2 år etter, trener han på å kunne gå igjen.
16: Det gikk såpass gærent som det kunne blitt, på en måte. Fikk store skader på hodet. Han hadde 1 brudd, og det var stortåa. Det var det eneste bruddet han hadde på hele kroppen, men ellers var det hodet som fikk den største skaden.
15: Han lå 3 uker i koma på Ullevål. Etter hvert ble Philip overført hit til Sunnaas sykehus for måneder med opptrening. På Sunnaas registrerer de en kraftig økning av hodeskader etter ulykker med elsparkesykkel.
17: Nei, vi ser jo at det kan være ganske små ulykker på en måte, men hvor man kan være uheldig hvordan man faller, hvordan man slår hodet, bare fra egen høyde faller, at man da kan få alvorlige følgevirkninger. Så det trenger ikke å være en møteulykke med høy hastighet, for man kan få alvorlige hjerneskader, for eksempel.
15: I Larvik er det 2 foreldre som har erfart, og som mener at regelverket for elsparkesykler må endres nå.
16: Den aldersgrensa burde i hvert fall heves eller bli høyere. Så spør du meg, så 18 år, det er helt perfekt egentlig. Det er brutalt, men sant. Det syns jeg. foreldre burde være, komme mer på banen da, i forhold til du tenker at ja, ja, det går sikkert bra. Det, sønn eller datter av meg er forsiktig, så det, det går fint. Det er ikke sikkert det gjør det.
1: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam, hva tenker du etter å ha sett denne reportasjen?
18: Det gjør utrolig sterkt inntrykk. Dette her er barn og unge med hele livet foran seg. Og det å få denne type skader som påvirker hele deres liv, det er, jeg kjenner at jeg som politiker blir veldig berørt, men også kjenner på et enormt stort ansvar i tiden som kommer.
1: For foreldrene til Philip, de er veldig tydelige, nå må noe gjøres, og de peker på en aldersgrense som de vil at skal bli hevet. Vil du gjøre det?
18: Jeg allerede for et år siden samlet et stort flertall på Stortinget om å utrede og heve aldersgrensen, kanskje for eksempel til 15. Og nå har jeg som minister fått Statens vegvesen sin utredning, og det er mye som tyder på at vi må vurdere høyere aldersgrense. Og nå blir min oppgave å få et forslag fram raskest, fortest mulig.
1: Ja, for ulykkesstatistikken er dyster her. Erkjenner du at det som har vært gjort ikke er nok?
18: Ja, det erkjenner jeg. Jeg erkjente det for et år siden, og jeg tror det er flere i fellesskap som bør erkjenne det. Derfor er det viktig å snakke om flere ting enn kun aldersgrense. Hvordan kan vi ansvarliggjøre aktørene her? Hvordan kan vi, ikke sant, dette med hjelmpåbud for yngre, det å sette en nedre grense på 12 år, så vi har gjort en rekke ting. Og det vi ser, det vi har gjort, det holder ikke, så vi er nødt til å ty til sterkere virkemidler.
1: Og så ligger det, som du var inne på, en del forslag i Stortinget. Hvorfor tar det så lang tid å få gjort noe med dette her?
18: Altså det som er viktig å huske på, det er at elsparkesykler er også en del av mobilitetsbildet, særlig i storbyer. Så vi ønsker at det skal være en del av bildet. Men vi ser også at de barna som bruker det er alt for unge. Vi ser at det er livsfarlig. Vi ser at det er mange utilsiktede konsekvenser som mennesker dessverre må leve med. Så vi utreder så ikke vi får konsekvenser vi ikke vil ha, sånn at vi jobber målrettet for å sikre tryggheten.
1: Men det kommer endringer?
18: Jeg kan love at jeg jobber veldig fort for å få på plass.
0: Vi skal til USA nå. President Donald Trump hyllet det han kaller det flotte vennskapet med Xi Jinping da han tok imot den kinesiske presidenten i en storslått seremoni utenfor Det hvite hus i dag. Korrespondent Peter Svår, Trump snakker om et vennskap bygget på gjensidig respekt. Hva har de to snakket om i dag?
19: De vanskelige sakene står jo i kø her, og her ved Det hvite hus er det også ganske store demonstrasjoner som dere kanskje hører bak meg nå. Det er ulike Tibet-grupper, uigurer og andre som er opprørt over mangelen på fokus på menneskerettigheter under dette besøket. Ellers så kommer Taiwan til å bli et tema, selv om ingen av partene ønsker å snakke så høyt om det. Kineserne truet jo med å ikke komme og droppe hele besøket dersom Trump godkjente en stor våpenpakke som har ligget og ventet og ble godkjent i kongressen allerede i januar. Og så er det spørsmål om handel, hvor de har fått en midlertidig handelsvåpenhvile. Det betyr at tollsatsene mot Kina i hvert fall ikke eksploderer før mellomvalget her i USA i november. Det temaet hvor de kanskje vil komme lengst i å faktisk få resultater ut av dagens møte, det er på reguleringen av kunstig intelligens. Der har det gått en stor debatt her i USA i ukene før besøket, hvor de store lederne for de store KI-selskapene har ønsket en pakt med kineserne for å bremse KI-utviklingen og sørge for at teknologien ikke løper løpsk. Det får man nok ikke til, men det er snakk om en form for varslingstelefon, eller en form for i hvert fall en formalisert dialog mellom Kina og USA på KI-feltet, og for å øke sikkerheten for egentlig menneskeheten da, i bruken av kunstig intelligens.
20: Det er full fres i teknologikappløpet mellom stormaktene. I går sendte Kina opp nye internettsatellitter i rommet. I det Kinas president lander i USA, er det nok med en følelse av å ha overtaket. Han får i alle fall en generøs velkomst. Partene er allerede blitt enige om å forlenge våpenhvilen i tollkrigen ut året. Og det snakkes om at de vil diskutere hva de vil gjøre dersom kunstig intelligens kommer ut av kontroll.
21: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
20: En kontrollert kinesisk president vet at landet hans har det meste av verdens sjeldne mineraler, som brukes i våpen, biler og datamaskiner. Det et av Trumps problem. Kinas støtte til Iran også et ømt tema. Men de vil samarbeide om KI.
0: Ja, utenrikskommentator Gro Holm, det altså lederne av to stormakter som møtes her. Hva står det om?
3: Dypest sett så handler det jo om hvem som skal være den ledende stormakten i verden i fremtiden, særlig når det gjelder teknologi og økonomi. President Xi tok jo da til ordet for sunn konkurranse, men det ikke noen hemmelighet at han ønsker å overta ledertøya når det gjelder kunstig intelligens. Og det kan virke som om president Trump for øyeblikket mer engstelig for økonomisk konkurranse fra Kina enn for russiske atomvåpen. Og nylig så sa da også visedirektøren i CIA at Kina et legitimt mål for industrispionasje, nettopp fordi det utgjør den trusselen.
0: Vi ser altså Trump og Xi sammen igjen. Det ikke så mange måneder siden sist. Hva slags signal sender det til resten av verden?
3: Ja, nå pleier jo ikke Kinas president å delta på FNs høynivåuke i New York, men det at dette statsbesøket skjer samtidig som høynivåuka, hvor da Xi ikke skal delta, det virker jo som en demonstrasjon og et av flere tegn på at disse to stormaktene mener at de har rett til å bestemme retningen videre i verden, i hvert fall i de store spørsmålene.
0: Det et 3 dager langt statsbesøk det snakk om her. Hva kan komme ut av møtet?
3: Nå har jo, det har vært snakket litt tidligere her i andre innslag om det, men jeg tror nok at dette at man har forlenget våpenhvilen når det gjelder handelskrigen var viktig for USA og for Kina, men Kina ønsket egentlig at den skulle forlenges ut Trumps presidentperiode, det vil si til starten av 2029. Det vil ikke Trump, for Trump vil jo bruke dette som et pressmiddel nettopp for å sikre seg disse sjeldne jordartene hvor Kina har nærmest monopol på videre bearbeiding.
1: Kong Håkon og dronning Sonja avsluttet i dag sesongen for kongeskipet. Debarkeringen, som det også heter, skjedde ved dronningen Marina i Oslo. Det fortsatt sørgeperiode ved slottet frem til 9. oktober, men kongen gjennomfører de obligatoriske pliktene. Da kongen talte til mannskapet ombord, la han vekt på at det har vært en spesiell sesong for dem som jobber på skipet.
4: Dette ble jo en spesiell vakt. Det var den siste sommeren som kong Harald var ombord i kongeskipet. Han var veldig glad i fartøyet å være ombord her. Og selvfølgelig satte veldig pris på besetningen som ombord og den jobben som dere gjør. For dere som har gjort en veldig fin innsats også i denne sesongen, vil jeg gjerne på vegne av både kong Harald og dronning Sonja og meg selv si tusen takk.
1: Her prinsesse Astrid slik vi ble vant til å se henne, med hunden Vilma på fanget. I dagene etter at prinsessen døde lurte mange på hva som ville skje med den firbente følgesvennen hennes, men i dag bekreftet slottet at Vilma døde bare noen dager etter eieren sin.
22: Hun så snill og så koselig.
23: To gode venner, prinsesse Astrid og hunden Vilma.
22: Og må få med tungen ut, for det kjennet henne.
23: Helt fra hun var lita, var prinsesse Astrid glad i dyr. Gjennom et langt liv hadde hun flere hunder.
22: Ja.
23: Den siste ble altså Vilma, en omplassert blandingshund som hun fikk for 4 år siden.
22: Hvor skal den nå?
23: Sammen besøkte de dronning Sonja kunsthall i februar. Hun Vilma var som regel med de siste årene. Hun også hundeier og har jobbet med hunder i 40 år. Men hun synes det vanskelig å si om en hund kan dø av sorg.
24: De fleste hunder har jo en veldig sterk tilknytning til eieren sin og familien sin. Det det som gjør hunder så fantastiske også. Det kan jo være at i enkelte tilfeller at hunden gammel eller syk, som gjør at det kan være et stress i dens liv når en eier forsvinner, enten for lang tid eller kort tid, som kan påvirke utfallet.
23: Ifølge Slottet hadde Vilma vært syk over tid, og hun var blitt 12 år gammel. Men i mai var hun med på det som ble prinsessa sitt siste oppdrag. 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening.
2: Takk for at dere kom.
1: Det nærmer seg avspark på Ullevål stadion i kampen mellom Norge og Danmark i Nasjonsligaen. 1300 dansker er i ferd med å finne sine plasser i bortesvingen, men denne gangen kommer de ikke som den selvsagte fotballstorebroren i Norden. Danmark kvalifiserte seg som kjent ikke til fotball-VM i sommer, og mange dansker fikk sansen for det norske lagets prestasjoner i USA. Danske journalister har vært veldig opptatt av styrkeforholdet mellom lagene opp mot kveldens kamp. I går tok Solbakken en litt humoristisk oppgjør med danske journalister som prater ned sitt eget lag. Se på dette.
5: Det er trist å se alle mine danske kolleger kryper inn på presselokalet her nå og tilber det norske laget som dere har slaktet nå i 10 år etter 10 år. Så sitter det da 12 muggende menn som vil at jeg skal slakte mitt second fedreland.
1: Nei, Petter, vi kan vel slå fast at Solbakken koser seg litt ved denne situasjonen?
6: Og er det en som har lov til å gjøre det, så er det Ståle Solbakken som er innpå her, sin second fedreland som han kaller det. Han har tilbrakt store deler av sitt fotballliv i Danmark, og det har hele tiden vært litt på nåde. Du er nordmann, bare så du er klar over det, men vi skal respektere deg så lenge du gjør en god nok jobb.
1: Men er det litt mye selvpisking fra danskene da?
6: Det er jo ikke så dårlig som vi får et inntrykk av her, men Solbakken har jo også benyttet anledningen til nærmest hovedene å si at vi må ikke undervurdere Danmark for mye her. De trenger veldig en opptur i kveld. Norge skal hylles for VM-innsats, og så starter reisen mot EM i 2028 sannsynligvis. Danmark skal slippe å falle enda dypere ned i grøft i ikke helt se bunnen av enden.
1: La oss gå tilbake til Ullevål, der Norge altså er knepende favoritter i kveld, ifølge Ståle Solbakken. Men, Harald Tingnes, det er mange som husker en annen tid der Norge ble stemplet som fjellaper av danskene.
8: Ja, mann ved min side, Nils Johan Semb, han var altså landslagssjef fra 1998 til 2003, og hvordan ble Norge sett på i den perioden?
9: Ja, vi ble vel sett på som fjellaper, var ikke det de kalte oss, og liksom de påstod at de fikk kink i nakken når de så spille fotball. Jeg møtte dem selv 3 ganger, hadde en seier, en uavgjort og et tap, og det var en veldig sånn tøff kvalik, hvor det var veldig jevnt mellom Norge og Danmark, men de danskene trakk det lengste strået. De hadde et litt bedre lag enn oss, så det var fortjent at de vant gruppa, synes jeg.
8: Har det snudd dette her, at vi er fjellaper, og hvor tid snudde det i tilfelle?
9: Nei, det snudde vel antageligvis nå i kanskje i VM-kvaliken, men først og fremst i VM, for det er det. Danmark har vært storebror, og vi har møtt dem over 90 ganger, og de har vunnet 55 av de oppgjørene. Og de har vært i, ja, de kvala ikke sist da, da ga de det bort egentlig på målstreken, og, men vært i 4 VM-slutspill før det. Så de har vært en klart sterkere nasjon enn Norge, og vi har tapt mot dem i kvalik med Drillo også, så vi har møtt dem en del ganger, men de har vært litt bedre enn oss hele veien. Nå synes jeg det bildet er snudd. Nå er det Norge som har det beste laget, Norge har enerne i laget, og danskene er kanskje inne i et lite generasjonsskifte.
8: Og det gnager deg litt, Danmark?
9: Ja, det gnager dem selvfølgelig, men de innrømmer i hvert fall, og de var jo Norge-vennlige og heia på Norge i VM, men men de har lyst på et resultat her naturligvis. Det tror jeg blir veldig vanskelig for dem å få, men det er små marginer i fotball. Så
8: hvor stor del har Ståle Solbakken for æren for denne snuoperasjonen?
9: Det er klart Ståle har gjort en veldig god jobb med dette laget her. Han har både utvist veldig bra lederskap, så han stått i. Det var ikke så lett for han de første sesongene, for det var et lag som underpresterte. Det var mye større forventninger til det. De snublet på målstreken i flere mesterskap, men når de først kvalla, så gikk de ubeseiret igjennom, slo Italia overbevisende 2 ganger, 7-1 sammenlagt, og gjorde et strålende VM. Og det er fordi han har stått i det. Altså, han har liksom ikke vika noe som helst. Han har stått på det han har tro på, både spillemessig, men også lederskapsmessig, med å bygge en veldig sterk gruppe, og derfor så tror jeg at dette laget her har veldig store muligheter til å kvalifisere Norge til ytterligere en par mesterskap.
8: Ja, det blir spennende å se hvordan det blir i dag. Ståle Solbakken, han er i hvert fall aktuell utover hele høsten i dag, ikke bare med disse kampene her. Han skal også være med i A-laget i oktober, og da skal dere få møte en kar med et solid temperament.
2: Du vet, hvis du er fotballtrener og Haaland skyter utenfor og vi taper, da er det jo ikke så morsomt. Men så der er vi kanskje litt like da, at vi gjør ting vi egentlig ikke vil og sier ting vi egentlig ikke ønsker å si. Og så angrer vi litt etterpå, og da må vi be om unnskyldning da. Det er ganske god til, og det er viktig. Vi må prøve å... Jeg får litt hjelp her til å holde huet kaldt, ikke sant? Ja, det er mer. Så var det jo en gang under VM nå, hvor England skårer, hvor jeg tok vannflaska og kastet den hardt i bakken, ikke sant? Og så... Var det jo noen millioner som så det, så det var ikke bra.

0: Tiden med lave renter kommer ikke tilbake med det første, og det kan bli enda en renteheving.
1: Ja, det var beskjeden da Norges Bank hevet styringsrenten til 4,5% i dag. Ikke alle er imponert.
2: Rene ord for pengene om renteøkningen i Steinkjær.

0: midten I om det ville bli en heving eller ikke. Den spenningen ble utløst klokken 10.
1: Heving.
0: Prisveksten fortsatt for høy og må ikke få bite seg fast, mener sentralbanken. Energipriser med på å bidra til dette, og sentralbanken ser blant annet også på internasjonale renter.
2: Mesteparten av inflasjonen vi har nå jo importert fra utlandet. Vanlige folk opplever jo at alle regningene de har øker.
3: Selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser.
0: Tiden med lave renter forbi. Den kan faktisk stige mer, advarer sentralbanksjefen.
3: Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det.
4: Nei, det blir jo dyrar. For oss.
5: Økonomireporter Tore Tollersrud, det altså en del som har strukket strikken ganske langt når de har kjøpt bolig og tatt opp et ganske stort lån, for det mange som kommer til å merke denne rentehevingen.
1: Absolutt, boliglånet jo for mange den største månedlige utgiften. Og ser vi på hva dette tilsvarer, altså en renteøkning på et kvart prosentpoeng, så på et lån på 3 millioner kroner så snakker vi om 5.900 kroner I måneden. Men her kan vi jo nesten gange med tre, fordi vi har fikk en renteøkning I mai, vi får en nå. Kanskje vi får en første halvår neste år, og da begynner vi å snakke om mange tusenlapper. Så skal vi huske på en ting til, det at internasjonale råvarepriser på vei opp på grunn av Midtøstenkrigen, drivstoff, gjødsel, mat og så videre, som betyr at norske husstander kan få seg en dobbeltsmell.
5: Men det var ikke gitt at renten skulle oppnå, økonomene var usikre på forhånd. Hvilket signal sender Norges Bank med denne rentehevingen?
1: Dette en tydeliggjøring at det inflasjonsbekjempelse som mål nummer en, og Norges Bank sier jo til og med at man må tåle noe økt arbeidsledighet I en periode for å få bukt med ledigheten. Dette vet vi irriterer LO, som I kveld sier at arbeidsledigheten ikke må brukes som et redskap for å få inflasjonen ned.
5: Det har vært mange rentehevinger siden det var nullrente I 2021. Hvor lenge kommer dette til å vare, altså det høye rentenivået?
1: Det kommer til å vare lenge. Norges Bank har I mange sammenhenger snakket om at normalrentenivået vil bli mye høyere enn det vi var vant til tidligere, og indikerer nå at vi får ikke noe rentekutt før I 2018.
6: Når Norges Bank hever styringsrenten tar det ofte ikke lang tid før varslet fra bankene kommer og at renten på boliglånet settes opp, men det kan ikke skje over natten. Bankene må nemlig gi deg 8 ukers varsel før renten heves, så du må begynne å betale mer på lånet. Altså får du et varsel om renteheving I dag, betaler du gammel rente I 2 måneder til. Tar du derimot opp et nytt lån, kan bankene gi deg ny økt rente med en gang, og innskuddsrenten kan bankene sette opp med kortere frist umiddelbart hvis de vil, fordi det til kundenes fordel.
5: Guro Sollien Eriksrud fagsjef for forbrukerøkonomi hos Forbrukerrådet. Det tar altså noen dager, maks uker da, før bankene sender ut varsel om renteheving. Hva bør forbrukerne gjøre når dette varslet kommer?
7: Ja, det ikke noe å komme bort fra at det dårlige nyheter I dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som bra at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi blir varslet om at vi kommer til å få. Så nå gjelder det for oss alle å sjekke om vi kan få bedre renter I en annen bank, og så sammenligne med den lånerenta vi selv har.
5: Ja, hvilke argumenter kan man gå til banken med for å be om lavere rente?
7: Det ikke til å komme bort fra at det beste argumentet at du kan komme til å bytte bank. Altså at de kan miste deg som kunde, for de tjener jo godt på oss og bør være villige til å strekke seg litt for å beholde oss. Og bankene rapporterer jo sine priser inn til oss, til Finansportalen, så da kan man taste inn sine opplysninger der og sjekke hva som de beste betingelser man kan få.
5: For bankene kommer aldri til kunden og sier at vi kan tilby deg lavere rente?
7: Nei, dessverre, det skulle vi jo veldig gjerne ønske, men det nok som regel ikke sånn. Det tvert imot sånn at som regel så det de mest lojale kundene som har de dårligste prisene, altså som betaler mest. Så det dette jo særlig en oppfordring til de som har vært lojale lenge, da, at nå det på tide å prute eller bytte.
5: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner i fjor. Må de heve renten når Norges Bank

0: gjør det?
1: Nei, det må de absolutt ikke. Så gitt at vi, særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så er det bare å gå til egen bank og presentere det, og be om å få en lavere rente.
2: Et datasystem er nede ved samtlige sykehus i Nord-Norge, og beredskapsnivået er satt i gult. Systemet brukes til å dokumentere medisinering, målinger og behandlinger hos pasientene. Feilen skal ikke ha rammet pasienter, opplyser Universitetssykehuset i Nord-Norge til avisa Nordlys, men de kan ikke utelukke feilmedisinering. Marius Borg Høiby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høiby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dommen er anket og skal behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år.
3: Høiby har benyttet seg av retten til å nå bytte forsvaret mellom tingrett og lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
4: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellig måte, og vi håper på å bringe noe nytt inn i forsvaret av Høiby.
3: Vi har allerede flere vitner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytre hvem det er nå per nå.
2: Politiet har kontroll på det de tror er gjerningsmannen etter at 2 personer ble angrepet med øks i en privatbolig i Lillestrøm i ettermiddag. De 2 ble sendt til Akershus universitetssykehus, men skal ikke være alvorlig skadd. Det skal være en relasjon mellom de involverte. Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen, det mener den danske etterretningstjenesten som la frem sin trusselvurdering i dag. Den advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader.
5: Rehabiliteringssykehuset Sunnaas registrerer nå like mange alvorlige hodeskader etter elsparkesykkelulykker som etter MC-ulykker.
2: Et foreldrepar i Larvik mener det bør innføres 18-årsgrense for bruk av elsparkesykkel. Sønnen deres, Philip, fikk en alvorlig hjerneskade etter en ulykke på elsparkesykkel.
5: Philip brukte hjelm og kjørte en lovlig elsparkesykkel. Likevel gikk det galt.
6: Vet du hva som skjedde i ulykken, eller, Philip?
7: Kjøpå.
6: Ja, vi kjøpå. Mm-hmm.
7: Mm. Hva skjedde med hodet ditt da?
8: Hjerneskade.
7: Hva sa du? Hjerneskade.
9: Mm. Han er det.
10: 24. juni 2024. 13 år gamle Philip skulle besøke bestemor. Han tok elsparkesykkelen som så mange ganger før.
11: Og så får jeg bare opp Øst politidistrikt på telefon. Det er kritisk. Han blir flydd til Ullevål nå. Da bare gikk det svart for meg, rett og slett.
10: Politiet etterforsket saken, som senere ble henlagt. Før ulykken var Philip en aktiv 13-åring som likte å trene. Han drev med kampsport, vannsport og klatring. Nå, mer enn 2 år etter, trener han på å kunne gå igjen.
11: Det gikk såpass gærent som det kunne blitt, på en måte. Fikk store skader på hodet. Han hadde 1 brudd, og det var stortåa. Det var det eneste bruddet han hadde på hele kroppen, men ellers var det hodet som fikk den største skaden.
10: Han lå 3 uker i koma på Ullevål. Etter hvert ble Philip overført hit til Sunnaas sykehus for måneder med opptrening. På Sunnaas registrerer de en kraftig økning av hodeskader etter ulykker med elsparkesykkel.
12: Nei, vi ser jo at det er, kan være ganske små ulykker på en måte, men hvor man kan være uheldig hvordan man faller, hvordan man slår hodet, bare fra egen høyde faller, at man da kan få alvorlige følgevirkninger. Så det trenger ikke å være en møteulykke med høy hastighet, for man kan få alvorlige hjerneskader, for eksempel.
10: I Larvik er det 2 foreldre som har erfart. og som mener at regelverket for elsparkesykler må endres nå.
11: Den aldersgrensa burde i hvert fall heves eller bli høyere. Så spør du meg, så 18 år, det er helt perfekt egentlig. Det er, ja, det er brutalt, men sant. Det synes jeg. Foreldre burde komme mer på banen da, i forhold til du tenker at ja, ja, det går sikkert bra. Det, sønn eller datter av meg er forsiktig, så det går fint. Det er ikke sikkert det gjør det.
2: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam, hva tenker du etter å ha sett denne reportasjen?
1: Det gjør utrolig sterkt inntrykk. Dette her er barn og unge med hele livet foran seg. Og det å få denne type skader som påvirker hele deres liv, det er, jeg kjenner at jeg som politiker blir veldig berørt, men også kjenner på et enormt stort ansvar i tiden som kommer.
2: For foreldrene til Philip, de er veldig tydelige, nå må noe gjøres, og de peker på en aldersgrense som de vil at skal bli hevet. Vil du gjøre det?
1: Jeg allerede for et år siden samlet et stort flertall på Stortinget om å utrede og heve aldersgrensen, kanskje for eksempel til 15. Og nå har jeg som minister fått Statens vegvesen sin utredning, og det er mye som tyder på at vi må vurdere høyere aldersgrense. Og nå blir min oppgave å få et forslag fram raskest, fortest mulig.
2: Ja, for ulykkesstatistikken er dyster her. Erkjenner du at det som har vært gjort ikke er nok?
1: Ja, det erkjenner jeg. Jeg erkjente det for et år siden, og jeg tror det er flere i fellesskap som bør erkjenne det. Derfor er det viktig å snakke om flere ting enn kun aldersgrense. Hvordan kan vi ansvarliggjøre aktørene her? Hvordan kan vi, ikke sant, dette med hjelmpåbud for yngre, det å sette en nedre grense på 12 år, så vi har gjort en rekke ting. Og det vi ser, det vi har gjort, det holder ikke, så vi er nødt til å ty til sterkere virkemidler.
2: Og så ligger det, som du var inne på, en del forslag i Stortinget. Hvorfor tar det så lang tid å få gjort noe med dette her?
1: Altså det som er viktig å huske på, det er at elsparkesykler er også en del av mobilitetsbildet, særlig i storbyer. Så vi ønsker at det skal være en del av bildet. Men vi ser også at de barna som bruker det er alt for unge. Vi ser at det er livsfarlig. Vi ser at det er mange utilsiktede konsekvenser som mennesket dessverre må leve med. Så vi utreder så ikke vi får konsekvenser vi ikke vil ha, sånn at vi jobber målrettet for å sikre tryggheten.
2: Men det kommer endringer?
1: Jeg kan love at jeg jobber veldig fort for å få på plass.
5: Vi skal til USA nå. President Donald Trump hyllet det han kaller det flotte vennskapet med Xi Jinping da han tok imot den kinesiske presidenten i en storslått seremoni utenfor Det hvite hus i dag. Korrespondent Peter Svår, Trump snakker om et vennskap bygget på gjensidig respekt. Hva har de to snakket om i dag?
0: De vanskelige sakene står jo i kø her, og her ved Det hvite hus er det også ganske store demonstrasjoner som dere kanskje hører bak meg nå. Det er ulike Tibet-grupper, uigurer og andre som er opprørt over mangelen på fokus på menneskerettigheter under dette besøket. Ellers så kommer Taiwan til å bli et tema, selv om ingen av partene ønsker å snakke så høyt om det. Kineserne truet jo med å ikke komme og droppe hele besøket dersom Trump godkjente en stor våpenpakke som har ligget og ventet og ble godkjent i kongressen allerede i januar. Og så er det spørsmål om handel, hvor de har fått en midlertidig handelsvåpenhvile. Det betyr at tollsatsene mot Kina i hvert fall ikke eksploderer før mellomvalget her i USA i november. Det temaet hvor de kanskje vil komme lengst i å faktisk få resultater ut av dagens møte, det er på reguleringen av kunstig intelligens. Der har det gått en stor debatt her i USA i ukene før besøket, hvor de store lederne for de store KI-selskapene har ønsket en pakt med kineserne for å bremse KI-utviklingen og sørge for at teknologien ikke løper løpsk. Det får man nok ikke til, men det er snakk om en form for varslingstelefon, eller en form for i hvert fall en formalisert dialog mellom Kina og USA på KI-feltet, og for å øke sikkerheten for egentlig menneskeheten da, i bruken av kunstig intelligens.
8: Det er full fres i teknologikappløpet mellom stormaktene. I går sendte Kina opp nye internettsatellitter i rommet. I det Kinas president lander i USA, er det nok med en følelse av å ha overtaket. Han får i alle fall en generøs velkomst. Partene er allerede blitt enige om å forlenge våpenhvilen i tollkrigen ut året. Og det snakkes om at de vil diskutere hva de vil gjøre dersom kunstig intelligens kommer ut av kontroll.
13: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
8: En kontrollert kinesisk president vet at landet hans har det meste av verdens sjeldne mineraler, som brukes i våpen, biler og datamaskiner. Det er et av Trumps problem. Kinas støtte til Iran er også et ømt tema. Men de vil samarbeide om KI.
5: Ja, utenrikskommentator Gro Holm, det er altså lederne av to stormakter som møtes her. Hva står det om?
14: Dypest sett så handler det jo om hvem som skal være den ledende stormakten i verden i fremtiden, særlig når det gjelder teknologi og økonomi. President Xi tok jo da til ordet for sunn konkurranse, men det er ikke noen hemmelighet at han ønsker å overta ledertøya når det gjelder kunstig intelligens. Og det kan virke som om president Trump for øyeblikket er mer engstelig for økonomisk konkurranse fra Kina enn for russiske atomvåpen. Og nylig så sa da også visedirektøren i CIA at Kina er et legitimt mål for industrispionasje, nettopp fordi det utgjør den trusselen.
5: Vi ser altså Trump og Xi sammen igjen. Det er ikke så mange måneder siden sist. Hva slags signal sender det til resten av verden?
14: Ja, nå pleier jo ikke Kinas president å delta på FNs høynivåuke i New York, men det at dette statsbesøket skjer samtidig som høynivåuka, hvor da Xi ikke skal delta, det virker jo som en demonstrasjon og et av flere tegn på at disse to stormaktene mener at de har rett til å bestemme retningen videre i verden, i hvert fall i de store spørsmålene.
5: Det er et 3 dager langt statsbesøk det er snakk om her. Hva kan komme ut av møtet?
14: Nå har jo, det har vært snakket litt tidligere her i andre innslag om det, men jeg tror nok at dette at man har forlenget våpenhvilen når det gjelder handelskrigen var viktig for USA og for Kina, men Kina ønsket egentlig at den skulle forlenges ut Trumps presidentperiode, det vil si til starten av 2029. Det vil ikke Trump, for Trump vil jo bruke dette som et pressmiddel nettopp for å sikre seg disse sjeldne jordartene hvor Kina har nærmest monopol på videre bearbeiding.
2: Kong Håkon og dronning Sonja avsluttet i dag sesongen for kongeskipet. Debarkeringen, som det også heter, skjedde ved dronningen Marina i Oslo. Det er fortsatt sørgeperiode ved slottet frem til 9. oktober, men kongen gjennomfører de obligatoriske pliktene. Da kongen talte til mannskapet ombord, la han vekt på at det har vært en spesiell sesong for dem som jobber på skipet.
15: Dette ble jo en spesiell vakt. Det var den siste sommeren som kong Harald var ombord i kongeskipet. Han var veldig glad i fartøyet å være ombord her. Og selvfølgelig satte veldig pris på besetningen som er ombord og den jobben som dere gjør. For dere som har gjort en veldig fin innsats også i denne sesongen, vil jeg gjerne på vegne av både kong Harald og dronning Sonja og meg selv si tusen takk.
2: Her er prinsesse Astrid slik vi ble vant til å se henne, med hunden Vilma på fanget. I dagene etter at prinsessen døde lurte mange på hva som ville skje med den firbente følgesvennen hennes, men i dag bekreftet slottet at Vilma døde bare noen dager etter eieren sin.
16: Hun er så snill og så koselig.
17: To gode venner, prinsesse Astrid og hunden Vilma.
16: Og må få med tungen ut, for det er kjennetegnet.
17: Helt fra hun var lita, var prinsesse Astrid glad i dyr. Gjennom et langt liv hadde hun flere hunder.
16: Ja.
17: Den siste ble altså Vilma, en omplassert blandingshund som hun fikk for 4 år siden.
16: Hvor skal den nå?
17: Sammen besøkte de dronning Sonja kunsthall i februar. Hun Vilma var som regel med de siste årene. Hun også hundeeier og har jobbet med hunder i 40 år. Men hun synes det vanskelig å si om en hund kan dø av sorg.
18: De fleste hunder har jo en veldig sterk tilknytning til, eieren sin og familien sin. Det er det som gjør hunder så fantastiske også. Det kan jo være at i enkelte tilfeller at hunden er gammel eller syk, som gjør at det kan være et stress i dens liv når en eier forsvinner, enten for lang tid eller kort tid, som kan påvirke utfallet.
17: Ifølge Slottet hadde Vilma vært syk over tid, og hun var blitt 12 år gammel. Men i mai var det med på det som ble prinsessa sitt siste oppdrag. 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening.
19: Takk for at dere kom.
2: Det nærmer seg avspark på Ullevål stadion i kampen mellom Norge og Danmark i Nasjonsligaen. 1300 dansker er i ferd med å finne sine plasser i bortesvingen, men denne gangen kommer de ikke som den selvsagte fotballstorebroren i Norden. Danmark kvalifiserte seg som kjent ikke til fotball-VM i sommer, og mange dansker fikk sansen for det norske lagets prestasjoner i USA. Danske journalister har vært veldig opptatt av styrkeforholdet mellom lagene opp mot kveldens kamp. I går tok Solbakken en litt humoristisk oppgjør med danske journalister som prater ned sitt eget lag. Se på dette.
20: Jeg er trist å se alle mine danske kolleger kryper inn på presselokalet her nå og tilber det norske laget som dere har slaktet nå i 10 år etter 10 år. Så sitter det da 12 muggende menn som vil at jeg skal slakte mitt second fedreland.
2: Ja, Petter, vi kan vel slå fast at Solbakken koser seg litt ved denne situasjonen?
21: Og er det en som har lov til å gjøre det, så er det Ståle Solbakken som er innpå her, sin second fedreland som han kaller det. Han har tilbrakt store deler av sitt fotballliv i Danmark, og det har hele tiden vært litt på nåde. Du er nordmann, bare så du er klar over det, men vi skal respektere deg så lenge du gjør en god nok jobb.
2: Men er det litt mye selvpisking fra danskene da?
21: Det er jo ikke så dårlig som vi får et inntrykk av her, men Solbakken har jo også benyttet anledningen til nærmest hovedene å si at vi må ikke undervurdere Danmark for mye her. De trenger veldig en opptur i kveld. Norge skal hylles for VM-innsats, og så starter reisen mot EM i 2028 sannsynligvis. Danmark skal slippe å falle enda dypere ned i grøft i ikke helt se bunnen av enden.
2: La oss gå tilbake til Ullevål, der Norge altså er knepende favoritter i kveld, ifølge Ståle Solbakken. Men, Harald Tingnes, det er mange som husker en annen tid der Norge ble stemplet som fjellaper av danskene.
22: Ja, mann ved min side, Nils Johan Semb, han var altså landslagssjef fra 1998 til 2003, og hvordan ble Norge sett på i den perioden?
23: Ja, vi ble vel sett på som fjellaper, var ikke det de kalte oss, og liksom de påstod at de fikk kink i nakken når de så spille fotball. Jeg møtte dem selv 3 ganger, hadde en seier, en uavgjort og et tap, og det var en veldig sånn tøff kvalik, hvor det var veldig jevnt mellom Norge og Danmark, men de danskene trakk det lengste strået. De hadde et litt bedre lag enn oss, så det var fortjent at de vant gruppa, synes jeg.
22: Har det snudd dette her, at vi er fjellaper, og hvor tid snudde det i tilfelle?
23: Nei, det snudde vel antageligvis nå i kanskje i VM-kvaliken, men først og fremst i VM, for det er det. Danmark har vært storebror, og vi har møtt dem over 90 ganger, og de vinner 55 av de oppgjørene. Og de har vært i, ja, de kvala ikke sist da, da ga de det bort egentlig på målstreken, og, men vært i 4 VM-slutspill før det. Så de har vært en klart sterkere nasjon enn Norge, og vi har tapt mot dem i kvalik med Drillo også, så vi har møtt dem en del ganger, men de har vært litt bedre enn oss hele veien. Nå synes jeg det bildet er snudd. Nå er det Norge som har det beste laget, Norge har enerne i laget, og danskene er kanskje inne i et lite generasjonsskifte.
22: Og det gnager deg litt, Danmark?
23: Ja, det gnager dem selvfølgelig, men de innrømmer i hvert fall, og de var jo Norge-vennlige og heia på Norge i VM, men men de har lystet på et resultat her naturligvis. Det tror jeg blir veldig vanskelig for dem å få, men det er små marginer i fotball. Så
22: hvor stor del har Ståle Solbakken for æren for denne snuoperasjonen?
23: Det er klart Ståle har gjort en veldig god jobb med dette laget her. Han har både utvist veldig bra lederskap, så han stått i. Det var ikke så lett for han de første sesongene, for det var et lag som underpresterte. Det var mye større forventninger til det. De snublet på målstreken i flere mesterskap, men når de først kvalla, så gikk de ubeseiret igjennom, slo Italia overbevisende 2 ganger, 7-1 sammenlagt, og gjorde et strålende VM. Og det er fordi han har stått i det. Altså, han har liksom ikke svika noe som helst. Han har stått på det han har tro på, både spillemessig, men også lederskapsmessig, med å bygge en veldig sterk gruppe, og derfor så tror jeg at dette laget her har veldig store muligheter til å kvalifisere Norge til ytterligere en par mesterskap.
3: Ja, det blir spennende å se hvordan det blir i dag. Ståle Solbakken, han i hvert fall aktuell utover hele høsten i dag, ikke bare med disse kampene her. Han skal også være med i A-laget i oktober, og da skal dere få møte en kar med et solid temperament.
4: Du vet, hvis du fotballtrener og Haaland skyter utenfor og vi taper, da det jo ikke så morsomt. Men så der vi kanskje litt like da, at vi gjør ting vi egentlig ikke vil og sier ting vi egentlig ikke ønsker å si. Og så angrer vi litt etterpå, og da må vi be om unnskyldning da. Det ganske god til, og det viktig. Vi må prøve å... Jeg får litt hjelp her til å holde huet kaldt, ikke sant? Ja, det er min. Så var det jo en gang under VM nå, hvor England skårer, hvor jeg tok vannflaska og kastet den hardt i bakken, ikke sant? Og så... Var det jo noen millioner som så det, så det var ikke bra.

0: Tiden med lave renter kommer ikke tilbake med det første, og det kan bli enda en renteheving.
1: Ja, det var beskjeden av Norges Bank, hevet styringsrenten til 4,5% i dag. Ikke alle er imponert.
2: Rene ord for pengene om renteøkningen i Steinkjær i dag.
3: Jeg skjønner ikke myndighetene våre, jeg mente de var der for oss, men jeg tviler.
4: Det er mange som sliter. Jeg skjønner ikke hvorfor.
5: Det blir jo vanskeligere for folk, men jeg er så heldig nå at jeg har ikke noe huslån og jeg har lite lån.
2: Men ikke alle er like heldige. Tross den gode utsikten fra takterrassen, de økonomiske utsiktene som blant andre boligeiere nå står overfor, liker han dårlig. Han mener rentehevingen var unødvendig.
6: Hvordan en renteøkning, en økt boliglånsregning for de med boliglån, skal kunne bidra positivt, det skjønner vi ikke.
2: På forhånd var ekspertene delt omtrent på midten i om det ville bli en heving eller ikke. Den spenningen ble utløst klokken 10.
7: Heving.
2: Prisveksten er fortsatt for høy og må ikke forbite seg fast, mener sentralbanken. Energipriser er med på å bidra til dette, og sentralbanken ser blant annet også på internasjonale renter.
6: Mesteparten av inflasjonen vi har nå er jo importert fra utlandet. Vanlige folk opplever jo at alle regningene de har øker.
8: Selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten er utenfor landets grenser.
2: Tiden med lave renter er forbi. Den kan faktisk stige mer, advarer sentralbanksjefen.
8: Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det.
9: Nei, det blir jo dyrere for oss.
0: Økonomireporter Tore Tollersrud, det er altså en del som har strukket strikken ganske langt når de har kjøpt bolig og tatt opp et ganske stort lån, for det er mange som kommer til å merke denne rentehevingen.
1: Absolutt, boliglånet er jo for mange den største månedlige utgiften. Og ser vi på hva dette tilsvarer, altså en renteøkning på et kvart prosentpoeng, så på et lån på 3 millioner kroner så snakker vi om 5.900 kroner i måneden. Men her kan vi jo nesten gange med tre, fordi vi har fikk en renteøkning i mai, vi får en nå. Kanskje vi får en første halvår neste år, og da begynner vi å snakke om mange tusenlapper. Så skal vi huske på en ting til, det er at internasjonale råvarepriser er på vei opp på grunn av Midtøstenkrigen, drivstoff, gjødsel, mat og så videre, som betyr at norske husstander kan få seg en dobbeltsmell.
0: Men det var ikke gitt at renten skulle oppnå, økonomene var usikre på forhånd. Hvilket signal sender Norges Bank med denne rentehevingen?
1: Dette er en tydeliggjøring at det er inflasjonsbekjempelse som er mål nummer én, og Norges Bank sier jo til og med at man må tåle noe økt arbeidsledighet i en periode for å få bukt med ledigheten. Dette vet vi irriterer LO, som i kveld sier at arbeidsledigheten ikke må brukes som et redskap for å få inflasjonen ned.
0: Det har vært mange rentehevinger siden det var nullrente i 2021. Hvor lenge kommer dette til å vare, altså det høye rentenivået?
1: Det kommer til å vare lenge. Norges Bank har i mange sammenhenger snakket om at normalrentenivået vil bli mye høyere enn det vi var vant til tidligere, og indikerer nå at vi får ikke noe rentekutt før i 2018.
10: Når Norges Bank hever styringsrenten, tar det ofte ikke lang tid før varslet fra bankene kommer om at renten på boliglånet settes opp, men det kan ikke skje over natten. Bankene må nemlig gi deg 8 ukers varsel før renten heves, så du må begynne å betale mer på lånet. Altså får du et varsel om renteheving i dag, betaler du gammel rente i 2 måneder til. Tar du derimot opp et nytt lån, kan bankene gi deg ny økt rente med en gang, og innskuddsrenten kan bankene sette opp med kortere frist umiddelbart hvis de vil, fordi det er til kundenes fordel.
0: Guro Sollien Eriksrud er fagsjef for forbrukerøkonomi hos Forbrukerrådet. Det tar altså noen dager, maks uker da, før bankene sender ut varsel om renteheving. Hva bør forbrukerne gjøre når dette varselet kommer?
11: Ja, det er ikke noe å komme bort fra at det er dårlige nyheter i dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som er bra er at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi blir varslet om at vi kommer til å få. Så nå gjelder det for oss alle å sjekke om vi kan få bedre renter i en annen bank. Og så sammenligner med den lånerenta vi selv har.
0: Ja, hvilke argumenter kan man gå til banken med for å be om lavere rente?
11: Det er ikke til å komme bort fra at det beste argumentet er at du kan komme til å bytte bank, altså at de kan miste deg som kunde, for de tjener jo godt på oss og bør være villige til å strekke seg litt for å beholde oss. Og bankene rapporterer jo sine priser inn til oss, til finansportalen, så da kan man taste inn sine opplysninger der og sjekke hva som er de beste betingelser man kan få.
0: For bankene kommer aldri til kunden og sier at vi kan tilby deg lavere rente?
11: Nei, dessverre, det skulle vi jo veldig gjerne ønske, men det er nok som regel ikke sånn. Det er tvert imot sånn at som regel så er det de mest lojale kundene som har de dårligste prisene, altså som betaler mest. Så dette er jo særlig en oppfordring til de som har vært lojale lenge, da, at nå er det på tide å prute eller bytte.
0: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner i fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
11: Nei, det må de absolutt ikke. Så gitt at vi, særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så er det bare å gå til egen bank og presentere det, og be om å få en lavere rente.
10: Et datasystem er nede ved samtlige sykehus i Nord-Norge, og beredskapsnivået er satt til gult. Systemet brukes til å dokumentere medisinering, målinger og behandlinger hos pasientene. Feilen skal ikke ha rammet pasienter, opplyser Universitetssykehuset i Nord-Norge til avisa Nordlys, men de kan ikke utelukke feilmedisinering. Marius Borg Høiby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høiby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dommen er anket og skal behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år.
7: Høiby har benyttet seg av retten til å nå bytte forsvaret mellom tingrett og lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
12: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellige måter, og vi håper på å bringe noe nytt inn i forsvaret av Høiby.
7: Vi har allerede flere vitner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytre hvem det er nå per nå.
10: Politiet har kontroll på det de tror er gjerningsmannen etter at 2 personer ble angrepet med øks i en privatbolig i Lillestrøm i ettermiddag. De 2 ble sendt til Akershus universitetssykehus, men skal ikke være alvorlig skadd. Det skal være en relasjon mellom de involverte. Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen, det mener den danske etterretningstjenesten som la frem sin trusselvurdering i dag. Den advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader.
0: Vi skal til USA nå. President Donald Trump hyllet det han kaller det flotte vennskapet med Xi Jinping da han tok imot den kinesiske presidenten i en storslått seremoni utenfor det hvite hus i dag. Korrespondent Peter Svår, Trump snakker om et vennskap bygget på gjensidig respekt. Hva har de 2 snakket om i dag?
13: De vanskelige sakene står jo i kø her, og her ved det hvite hus er det også ganske store demonstrasjoner som dere kanskje hører bak meg nå. Det er ulike Tibet-grupper, uigurer og andre som er opprørt over mangelen på fokus på menneskerettigheter under dette besøket. Ellers så kommer Taiwan til å bli et tema, selv om ingen av partene ønsker å snakke så høyt om det. Kineserne truet jo med å ikke komme og droppe hele besøket dersom Trump godkjente en stor våpenpakke som har ligget og ventet og ble godkjent i kongressen allerede i januar. Og så er det spørsmål om handel, hvor de har fått en midlertidig handelsvåpenhvile. Det betyr at tollsatsene mot Kina i hvert fall ikke eksploderer før mellomvalget her i USA i november. Det temaet hvor de kanskje kommer vil komme lengst I å faktisk få resultater ut av dagens møte, det på reguleringen av kunstig intelligens. Der har det gått en stor debatt her I USA I ukene før besøket, hvor de store lederne for de store KI-selskapene har ønsket en pakt med kineserne for å bremse KI-utviklingen og sørge for at teknologien ikke løper løpsk. Det får man nok ikke til, men det snakk om en form for varslingstelefon, eller en form for I hvert fall en formalisert dialog mellom Kina og USA på KI-feltet, og for å øke sikkerheten for egentlig menneskeheten da, i bruken av kunstig intelligens.
2: Det full fres I teknologikappløpet mellom stormaktene. I går sendte Kina opp nye internettsatellitter I rommet. I det Kinas president lander I USA, det nok med en følelse av å ha overtaket. Han får I alle fall en generøs velkomst. Partene allerede blitt enige om å forlenge våpenhvilen I tollkrigen ut året. Og det snakkes om at de vil diskutere hva de vil gjøre dersom kunstig intelligens kommer ut av kontroll.
14: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
2: En kontrollert kinesisk president vet at landet hans har det meste av verdens sjeldne mineraler, som brukes I våpen, biler og datamaskiner. Det et av Trumps problem. Kinas støtte til Iran også et ømt tema. Men de vil samarbeide om KI.
0: Ja, utenrikskommentator Gro Holm, det altså lederne av to stormakter som møtes her. Hva står det om?
15: Dypest sett så handler det jo om hvem som skal være den ledende stormakten I verden I fremtiden, særlig når det gjelder teknologi og økonomi. President Xi tok jo da til ordet for sunn konkurranse, men det ikke noen hemmelighet at han ønsker å overta ledertøya når det gjelder kunstig intelligens. Og det kan virke som om president Trump for øyeblikket mer engstelig for økonomisk konkurranse fra Kina enn for russiske atomvåpen. Og nylig så sa da også visedirektøren I CIA at Kina et legitimt mål for industrispionasje, nettopp fordi det utgjør den trusselen.
0: Vi ser Trump og Xi sammen igjen. Det ikke så mange måneder siden sist. Hva slags signal sender det til resten av verden?
15: Ja, nå pleier jo ikke Kinas president å delta på FNs høynivå uke I New York, men det at dette statsbesøket skjer samtidig som høynivåuka, hvor da Xi ikke skal delta, det virker jo som en demonstrasjon og et av flere tegn på at disse to stormaktene mener at de har rett til å bestemme retningen videre I verden, I hvert fall I de store spørsmålene.
0: Det tre dager langt statsbesøk det snakk om her. Hva kan komme ut av møtet?
15: Nå har jo, det har vært snakket litt tidligere her I andre innslag om det, men jeg tror nok at dette at man har forlenget våpenhvilen når det gjelder handelskrigen det var viktig for USA og for Kina, men Kina ønsket egentlig at den skulle forlenges ut Trumps presidentperiode, det vil si til starten av 2029. Det vil ikke Trump, for Trump vil jo bruke dette som et pressmiddel nettopp for å sikre seg disse sjeldne jordartene hvor Kina har nærmest monopol på videre bearbeiding.
10: Kong Håkon og dronning Sonja avsluttet I dag sesongen for kongeskipet. Debarkeringen, som det også heter, skjedde ved dronningen Marina I Oslo. Det fortsatt sørgeperiode ved slottet frem til 9. oktober, men kongen gjennomfører de obligatoriske pliktene. Da kongen talte til mannskapet ombord, la han vekt på at det har vært en spesiell sesong for dem som jobber på skipet.
16: Dette ble jo en spesiell vakt. Det var den siste sommeren som kong Harald var ombord I kongeskipet. Han var veldig glad I fartøyet å være ombord her. Og selvfølgelig satte veldig pris på besetningen som ombord og den jobben som dere gjør. For dere som har gjort en veldig fin innsats også I denne sesongen, vil jeg gjerne på vegne av både Kong Harald og dronning Sonja og meg selv si tusen takk.
10: Her prinsesse Astrid slik vi ble vant til å se henne med hunden Vilma på fanget. I dagene etter at prinsessen døde lurte mange på hva som ville skje med den firbente følgesvennen hennes. Men I dag bekreftet slottet at Vilma døde bare noen dager etter eieren sin.
17: Hun så snill og så koselig.
18: To gode venner, prinsesse Astrid og hunden Vilma.
17: Og må få med tungen ut, for det kjennetegnet.
18: Helt fra hun var lita, var prinsesse Astrid glad I dyr. Gjennom et langt liv hadde hun flere hunder.
17: Ja.
18: Den siste ble altså Vilma, en omplassert blandingshund som hun fikk for 4 år siden.
17: Hvor skal den nå?
18: Sammen besøkte de dronning Sonja kunsthall I februar. Hun Vilma var som regel med de siste årene. Hun også hundeeier og har jobbet med hunder I 40 år. Men hun synes det vanskelig å si om en hund kan dø av sorg.
19: De fleste hunder har jo en veldig sterk tilknytning til eieren sin og familien sin. Det det som gjør hunder så fantastiske også. Så kan det være at I enkelte tilfeller at hunden gammel eller syk, som gjør at det kan være et stress I dens liv når en eier forsvinner, enten for lang tid eller kort tid. Som kan påvirke utfallet.
18: I følge slottet hadde Vilma vært syk over tid, og hun var blitt 12 år gammel. Men I mai var den med på det som ble prinsessas sitt siste oppdrag, 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening.
20: Takk for at dere kom.
0: Tiden med lave renter kommer ikke tilbake med det første, og det kan bli enda en renteheving.
10: Ja, det var beskjeden av Norges Bank hevet styringsrenten til 4,5% I dag. Ikke alle imponert.
2: Rene ord for pengene om renteøkningen I Steinkjær I dag.
3: Jeg skjønner ikke myndighetene våre, jeg mente de var der for oss, men jeg tviler.
4: Det mange som sliter. Hvorfor?
5: Det blir jo vanskeligere for folk, men jeg så heldig nå at jeg har ikke noe huslån, og jeg har lite lån.
2: Men ikke alle like heldige. Tross den gode utsikten fra takterrassen, de økonomiske utsiktene som blant andre boligeiere nå står overfor, liker han dårlig. Han mener rentehevingen var unødvendig.
6: Hvordan en renteøkning, en økt boliglånsregning for de med boliglån, skal kunne bidra positivt, det skjønner vi ikke.
2: På forhånd var ekspertene delt omtrent på midten I om det ville bli en heving eller ikke. Den spenningen ble utløst klokken 10.
21: Heving.
2: Prisveksten fortsatt for høy og må ikke forbite seg fast, mener sentralbanken. Energipriser med på å bidra til dette, og sentralbanken ser blant annet også på internasjonale renter.
6: Mesteparten av inflasjonen vi har nå jo importert fra utlandet. Vanlige folk opplever jo at alle regningene de har øker.
8: Selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser.
2: Tiden med lave renter forbi. Den kan faktisk stige mer, advarer sentralbanksjefen.
8: Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det.
9: Nei, det blir jo dyrere. For oss.
0: Økonomireporter Tore Tollersrud, det altså en del som har strukket strikken ganske langt når de har kjøpt bolig og tatt opp et ganske stort lån, for det mange som kommer til å merke denne rentehevingen.
1: Absolutt, boliglånet jo for mange den største månedlige utgiften, og ser vi på hva dette tilsvarer, altså en renteøkning på 0,25%, så på et lån på 3 millioner kroner så snakker vi om 5.900 kroner I måneden. Men her kan vi jo nesten gange med 3, fordi vi har fikk en renteøkning I mai, vi får en nå. Kanskje vi får en første halvår neste år, og da begynner vi å snakke om mange tusenlapper. Så skal vi huske på en ting til, det at internasjonale råvarepriser på vei opp på grunn av Midtøstenkrigen, drivstoff, gjødsel, mat og så videre, som betyr at norske husstander kan få seg en dobbeltsmell.
0: Men det var ikke gitt at renten skulle oppnå. Det var, altså, økonomene var usikre på forhånd. Hvilket signal sender Norges Bank med denne rentehevingen?
1: Dette er en tydeliggjøring at det er inflasjonsbekjempelse som er mål nummer én, og Norges Bank sier jo til og med at man må tåle noe økt arbeidsledighet i en periode for å få bukt med ledigheten. Dette vet vi irriterer LO, som i kveld sier at arbeidsledigheten ikke må brukes som et redskap for å få inflasjonen ned.
0: Det har vært mange rentehevinger siden det var nullrente i 2021. Hvor lenge kommer dette til å vare, altså det høye rentenivået?
1: Det kommer til å vare lenge. Norges Bank har i mange sammenhenger snakket om at normalrentenivået vil bli mye høyere enn det vi var vant til tidligere, og indikerer nå at vi får ikke noe rentekutt før i 2018.
10: Når Norges Bank hever styringsrenten, tar det ofte ikke lang tid før varslet fra bankene kommer om at renten på boliglånet settes opp, men det kan ikke skje over natten. Bankene må nemlig gi deg 8 ukers varsel før renten heves, så du må begynne å betale mer på lånet. Altså får du et varsel om renteheving i dag, betaler du gammel rente i 2 måneder til. Tar du derimot opp et nytt lån, kan bankene gi deg ny økt rente med en gang, og innskuddsrenten kan bankene sette opp med kortere frist umiddelbart hvis de vil, fordi det er til kundenes fordel.
0: Guro Sollien Eriksrud er fagsjef for forbrukerøkonomi hos Forbrukerrådet. Det tar altså noen dager, maks uker da, før bankene sender ut varsel om renteheving. Hva bør forbrukerne gjøre når dette varslet kommer?
11: Ja, det er ikke noe å komme bort fra at det var dårlige nyheter i dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som er bra er at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi blir varslet om at vi kommer til å få. Så nå gjelder det for oss alle å sjekke om vi kan få bedre renter i en annen bank, og så sammenligne med den lånerenta vi selv har.
0: Ja, hvilke argumenter kan man gå til banken med for å be om lavere rente?
11: Det er ikke til å komme bort fra at det beste argumentet er at du kan komme til å bytte bank. Altså at de kan miste deg som kunde, for de tjener jo godt på oss og bør være villige til å strekke seg litt for å beholde oss. Og bankene rapporterer jo sine priser inn til oss, til Finansportalen, så da kan man taste inn sine opplysninger der og sjekke hva som er de beste betingelser man kan få.
0: For bankene kommer aldri til kunden og sier at vi kan tilby deg lavere rente?
11: Nei, dessverre. Det skulle vi jo veldig gjerne ønske, men det er nok som regel ikke sånn. Det er tvert imot sånn at som regel så er det de mest lojale kundene som har de dårligste prisene, altså som betaler mest. Så dette er jo særlig en oppfordring til de som har vært lojale lenge, da, at nå er det på tide å prute eller bytte.
0: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner i fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
11: Nei, det må de absolutt ikke. Så gitt at vi, særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så er det bare å gå til egen bank og presentere det og be om å få en lavere.
20: Og heldigvis nok så nær når det skal skapes en ny husdrøm om 50 minutter. Nå får du Dagsrevyen 21.
0: Store protester mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Folk strømmet ut av salen i FN-bygningen før han startet talen sin. Kampen mellom Norge og Danmark i Nasjonsligaen er i gang. Norge leder 1-0. Vi ønsker god kveld. Velkommen til Dagsrevyen 21. Et stort antall diplomater som var til stede i FN-bygningen forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen i kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide i spissen ble sittende. Den palestinske FN-delegasjonen hadde på forhånd oppfordret delegasjonene til å gå ut under talen, ifølge AP. Før Netanyahu kom i gang med talen, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtaler som moralske feiginger, om å også forlate salen.
21: If there are any other moral cowards,
22: hvis det er flere moralske feiginger som ennå ikke har forlatt salen, gjør det nå. Takk.
0: Ja, det var sånn det hele begynte. Korrespondent Anders Tvegård, hva var det Netanyahu sa i talen sin?
7: Mye av tiden gikk på til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen, og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring i Iran om kort tid, uten at han spesielt konkret på det. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig, fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså i Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han her under et døgn.
0: Som vi så, var det altså mange som forlot salen før han begynte talen. Hvilke reaksjoner har du fått med deg i USA?
7: Nå det jo noen protester bare et par hundre meter herfra. Jødiske miljøet og også palestinere som skal protestere, og så det nok den tydeligste protesten var inne i salen, der vi så delegasjoner reise seg og gikk. Får akkurat nå en melding fra utenriksminister Espen Barth Eide, som kaller talen til Netanyahu for svært urovekkende. Talen ga ingen indikasjoner på at han erkjente andre lidelser enn Israels egne, og Netanyahus uttalelser om bosetter og Vestbredden og beskyttelse av sivile i Gaza feil, sier utenriksministeren til oss. Han ble da sittende under statsminister Netanyahus tale, mens andre land gikk ut av salen, og det ikke måten Norge driver diplomati på, sier Espen Barth Eide.
0: Takk for den oppdateringen, Anders Tvegård i Washington. Flere skadet, en av dem kritisk, i en kollisjon i Nes kommune på Øvre Romerike i kveld. To biler har kollidert, og veien helt sperret. Politiet meldte først at den ene bilen sto i brann. Brannen nå slukket, ifølge Romerikes blad. I Dagsrevyen tidligere i kveld snakket vi om dagens renteheving fra Norges Bank. Da ble det sagt at en renteheving på 0,25 prosentpoeng vil gi en økt kostnad på 5.900 kroner i måneden for et lån på 3 millioner kroner. Det riktige skal være rundt 5.900 kroner etter skatt per år. Og det huseierne som har satt opp dette regnestykket. Nå til kampen mellom Norge og Danmark i Nasjonsligaen på Ullevål stadion. Etter rundt et kvarter tar Norge ledelsen ved Oscar Bob. Kampen mot Danmark den første i denne høstens Nasjonsliga. De neste 10 dagene skal Norge også spille mot Portugal hjemme, Wales og Portugal igjen på bortebane. Og nå det blitt en ny scoring. Norge leder 2-0 i kampen mot Danmark. Men i kveld så det altså, som vi var inne på, Danmark det handler om. Eva Marie Larsen Nøsen, det stor interesse og entusiasme for denne kampen.
12: Ja, her på Old Irish i Oslo har det danska festa i hele dag før de fleste dro opp mot Ullevål stadion for å se kampen. Nå det flest nordmenn her, men noen danska har blitt igjen. Norge har nå skålt 2 mål, Amalie. Hvordan det å være dansk på en norsk pub i dag?
13: Altså, selvfølgelig så det ikke særlig godt at de har skålt 2 ganger, men Danmark de kommer alltid tilbage, og det ville være virkelig kedeligt, hvis de kun havde været Danmark, der havde skåret nu, ikke? Danmark kommer altid tilbage, så vi sikre på, at Danmark vinder det her.
12: Ja, for har dere fortsat tro på, at Danmark kan vinde?
23: Ja, men selvfølgelig, der jo ingen grund til at give sejren væk. Selvfølgelig skal de have en lille smule modspil, og det det, de får her i aften. Og selvfølgelig kommer vi tilbage, og jeg har absolut ingen tvivl om, at Danmark vinder. Ja.
12: Og vi har også fået med os en nordmand her. Danskene har jo varslet, at de har kommet, skal komme tilbage hit for at feste efter kampen. Ja. Hvad tænker du om det?
24: Fantastisk. Ja, altså... Hvis svenskene søte bror, så vel danskene en litt storebror. De alltid velkomne. Vikinger alltid velkomne.
12: Så det blir god stemning uansett resultat?
24: Ja, ja, det blir alltid fantastisk.
12: Og hva tenker du nå da? Nå leder jo Norge 2-0. Det blir jo fest for nordmenn i hvert fall.
24: Danskene gir seg aldri, så man vet aldri ballen rundt.
12: Her det altså duka for folkefest for både danska og nordmenn ut kvelden.
0: Jeg kan legge til at det var Erling Braut Haaland som skåret det andre målet for Norge. Forrige uke ble en 16 år gammel elev knivstukket på Kurben videregående skole i Oslo. Nå jobber politiet med å senke risikoen for hevnaksjoner blant ungdom i hovedstaden.
25: Uken etter knivstikkingen det en annen stemning som møter politiet på Kurben videregående skole.
14: Det fremstår som rolig her, og patrullen som her, de sier at det rolig stemning.
15: Politiadvokat Anders Mørland sier til NRK at knivstikkingen ikke fremstår tilfeldig, men heller som følge av en konflikt. Det ønsker hverken forsvarer eller bistandsadvokat å kommentere. Men inn mot ungdomsmiljøer i Oslo gjøres nå et stort arbeid på flere plan, forteller politiet.
14: Det vi ønsker og det vi jobber steinhardt for, det jo å ta ned hevnaksjonsmotivet. Vi har hatt trygghetsskapende samtaler med involverte og demper konflikter og eventuelle hevnønsker fra involverte parter. Det viktig arbeid vi gjør.
15: Rektor mener knivstikkingen ikke et problem for skolen hans alene.
16: Det blir for enkelt å si at en skole, en enkeltskole der en hendelse skjer, har utfordringen. Det samfunnet som må håndtere disse utfordringene, sånn at de heller ikke kommer til skolen.
15: Også rektor opptatt av hva som kan hindre at noe lignende skjer igjen.
16: Jeg har ikke tro på at vi skal begynne å sende alle elever i Oslo-skolen gjennom amerikanske tilstander med visitering eller metalldetektorer. Jeg har mye mer tro på at vi snakker med hverandre, og vi blir kjent med hverandre, og vi klarer å identifisere avvik den veien.
15: Elever NRK-møter tror for inngripende tiltak kan skape en uønsket stemning på skolen.
17: Dette skal føles mer som en fengsel, enn en plass der man kan være hyggelig og kjenne folk av dette. Så for meg, jeg tenker nei til det.
0: Ringen som pågrepet for knivstikkingen har ikke tatt stilling til straffskyld. Han er siktet for drapsforsøk. Vi skal få en verveling.
19: Endelig ble det en dag med sol det meste av dagen på Vestlandet og i Møre og Romsdal, mens det har vært mer grått nord i landet, for eksempel her i Hammerfest. Når det gjelder morgendagens vær, så blir det skyet oppholdsvær på Spitsbergen, også en del skyer øst i Finnmark, med litt regn østfra i løpet av kvelden. Ellers i Nord-Norge perioder med sol, men det skyer til vestifra etter hvert, og utover ettermiddagen og kvelden også litt regn inn mot de ytre strøkene i Nordland og sør i Troms. Oppholdsvær i Trøndelag, utover ettermiddagen og kvelden litt regn fra vest, og tidligere på dagen litt regn vestfra i Møre og Romsdal. Og fra formiddagen regn inn mot kysten på Vestlandet sør for Stad, det trekker gradvis inn i landet. Oppholdsvær og perioder med sol øst av fjells, det kan være lokal tåke en del steder, men også noen solperioder innimellom. Og på kvelden antagelig litt regn i områdene nordover på Østlandet.
0: Vi er tilbake med Kveldsnytt klokka 23. Nå følger debatten. Takk for nå.
20: Ja, denne torsdagskvelden fortsetter med debatten.
25: Den 17. september 2024 ryster en dødelig eksplosjonsbølge i Libanon når 3000 personsøkere går i lufta. Sporene leder rett til en helt vanlig mann i Oslo. Så forsvinner han sporløst.
26: Det at han er forbundet med denne saken og den grusomme historien.
25: Levde han et hemmelig dobbeltliv, eller ble han brukt i et livsfarlig etterretningsspill?
27: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.
28: Lykke til!
29: Takk for det.
20: Konkurransen Utfordringen står for tur, og nå må lagene finne sin indre gambler for å unngå å havne i natttest. Mesternes mesterteam, fredag på NRK 1 og i NRK TV. Ja, det er bare å glede seg til i morgen altså, klokken 20.05. Gamle hus får nytt liv, og drømmer skal bli til virkelighet. Vi skal til Husdrømmer om 40 minutter. Frem dit er det klart for debatten.
30: Politikerne har helt ulike svar på hva folk trenger nå, når renta skal opp og det blir dyrere å ha lån. Velkommen til debatten. Og dere fire skal snart få sagt hva dere mener må til for å gi folk bedre råd, men Norges Bank hever altså i dag renta til 4,5%, og ikke nok med det. Banken legger opp til at renta skal videre

0: tar veldig lang tid.
1: Tuva Moflag, du finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hva sier du til Gunn, Kristin og andre arbeidsfolk som lurer på hvorfor renta går opp og ikke ned?
2: Altså, Gunn Kristin grunnen til at vi i Arbeiderpartiet driver med politikk. Og det gjør inntrykk når folk som går på jobb hver eneste dag forteller at det har blitt vanskeligere å få endene til å møtes. Derfor så har jo vi sammen med Rødt og de andre partiene på rød-grønn side prioritert lommeboka til vanlige folk i alle de årene som vi har sittet i regjering. Men historien til Gunn Kristin viser at det vi nødt til å fortsette med, for det mange som fortsatt har det tøft, selv om det også veldig mye som går bra i norsk økonomi.
1: Ja, og til det. Se her. For bokostnadene, altså utgifter til renter, kommunale avgifter, strøm, forsikring, eiendomsskatt og vedlikehold, utgjør en stadig større andel av folks inntekter. For bare 6 år siden utgjorde dette drøyt 20% av folks inntekter, mens det de 2 siste årene har vært 33%. Og dette altså bokostnader som andel av det som heter medianinntekt etter skatt. En viktig del av folks utgifter til bolig nettopp renter. Og folk med boliglån bruker altså i snitt drøyt 130 000 kroner årlig på renter. Det en formidabel økning fra starten av 2020-tallet, da renter kostet folk drøyt 40 000 kroner årlig, under 4 000 kroner i måneden i snitt. Dette tall som vi har hentet inn fra organisasjonen Huseierne. Og, Tuva Moflag, dette også regnestykker som laget før dagens renteøkning til 4,5%, og som vi har hørt, Norges Bank sier renta skal ytterligere opp. Så da spør jeg, hva gjør dere for å unngå at det skjer?
2: Vi skal jo bidra til at prisveksten kommer under kontroll. Det handler jo om at den jobben som sentralbanksjefen gjør, og den jobben vi som politikere gjør, må spille på lag. Nå har jo Ida Vollenbakke vært ganske tydelig på at nå kan man ikke trykke på gassen. Hun trykker litt på bremsen i dag med det hun gjør med renta, og da må vi jobbe litt på samme måte. Det handler om at vi må ha en trygg økonomisk styring, at vi må prioritere hardere når det kommer til både budsjettet og budsjettforhandlingene. Det betyr at hvis det ting vi vil få til, enten det for folks lommebok eller velferden eller hva det måtte være på statsbudsjettet, så må det finansieres på en ansvarlig måte.
1: Men tror du Gunn Kristin, bussjåfør, medlem av Fellesforbundet, et stort LO-forbund, er fornøyd med det du sier nå?
2: Jeg vil at Gunn Kristin skal merke det på lommeboka si, at Arbeiderpartiet sitter i regjering og at man har en rød-grønn regjering. Noe av det viktigste handler jo om at folk skal få sin del av kaka. Vi har hatt god lønnsvekst i Norge de siste årene, og det veier jo opp for en god del
1: en
2: av
1: god
2: disse
1: del,
2: ekstra utgiftene.
1: Vi skal snakke litt om lønnsveksten underveis, for det riktig som du sier, den har veid noe opp. Men vi skal ta inn flere i panelet også. Først til deg, Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet. Du har sagt i dag at Arbeiderpartiregjeringen har ført folk bak lyset. Hva mener du med det?
3: Gunn Kristin og andre merker definitivt at Arbeiderpartiet i regjering. De lovte i fjor i valgkampen at rentene der skulle gå ned. De lovte rentekutt. Fasiten nå at det var 2 renteoppganger etter det skjedde. Sentralbanksjefen peker også i dag på at regjeringen har ført en ekspansiv politikk, altså man har brukt mye penger, som har bidratt til da å presse opp renta. Nå vet vi at den vinteren...
1: Sentralbanksjefen pekte også på at i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem før sommeren, så påvirket ikke det prisene i like stor grad, så det går kanskje i riktig retning da.
3: Altså det som skjedde før revidert var jo det at man kutta blant annet drivstoffprisene. Det så man jo hadde en positiv innvirkning på inflasjon. Det så man også i Sverige. De kutta matmomsen, de kutta drivstoffavgiftene. Det hadde en positiv innvirkning.
1: Både drivstoffavgifter og matmoms skal vi tilbake til. Først så skal vi minne Tuva Moflag på noe som Sylvi Listhaug pekte på her, nemlig et budskap som kom i valgkampen. Dette et av eksemplene som Arbeiderpartiet kom med. Skattekutt til noen eller rentekutt til alle. Har FRP et poeng når de sier at folk har rett til å føle seg ført bak lyset?
2: Jeg har lyst til å minne om at det kom 2 rentenedganger, og så har situasjonen i både verden og norsk økonomi endret seg etter det. Det klart at når det blir en krig i Iran som gjør at energi blir en mangelvare, og prisene presses opp på det, så påvirkes også norsk økonomi av det.
1: Det er helt åpenbart, men verden var urolig i fjor, og da dette løftet ble gitt. Trump var president i USA da, det

0: var krig i Europa også i fjor, og også i 2025 så var det Norges Bank som satte rentenivået her i landet. Så hvordan kunne dere da, med alt dere visste, likevel love velgerne at det var rentekutt i vente dersom dere fikk fortsette i regjering?
1: Arbeiderpartiet har ikke lovt rentekutt. Det er Norges Bank.
0: Det, inntrykket, da.
1: Det er Norges Bank som setter renta. Det har også ettertrykkelig vært skrevet i den samme kommunikasjonen. Og så fikk vi to rentekutt. Det var bra for folk.
0: Men nå har vi fått to renteøkninger, så hva tror du velgerne sitter igjen med etter løftene som dere ga i valgkampen? Eller budskapet som dere
1: fikk i valgkampen? Det er kjipt for folk at det kommer en ekstra renteheving i dag. Mm. Det gjør Norges Bank fordi man vil ha prisveksten under kontroll.
0: Men helt kort, har dere innfri det dere varslet før valget?
1: Det viktigste for Arbeiderpartiet er at vi skal
0: ha en... Det er et ja-nei-spørsmål. Har dere innfri?
1: Vi har sagt at folk skal få bedre råd med trygg økonomisk styring. Folk har fått økt kjøpekraften sin, og nå er det viktig å få prisveksten under kontroll, for det slår inn i lommeboka til absolutt alle.
0: Ja, og så skal vi snakke om hvor vellykka det har vært, det arbeidet der, men først til Sylvi Listhaug, for det er jo lett å stå her da i opposisjonen og være høy og mørk, for det er jo som Arbeiderpartirepresentanten er inne på, det er en urolig verden, krigen i Iran kunne man vanskelig forut se. Hva sier du til dem som slår fast at renta kunne vært langt høyere om du og din side hadde vunnet valget og du hadde vært i regjering?
2: Nei, det er jo helt feil. Det er jo Arbeiderpartiet som er styrt nå, og renta er gått opp. Mens det vi ønsker er jo at folk skal få beholde mer av egne penger, stoppe sløsingen og prioritere det viktigste. Vi trenger en ny kurs for Norge, der vi ikke bare bruker mer og mer penger, samtidig så ikke vi får tilbake det vi kan forvente. Men jeg vil jo si til Arbeiderpartiet at er ikke det nå på tide å bare si at Støre bløffer i valgkampen. Kan ikke dere bare innrømme det, og egentlig si til folk at ja, vi førte dere bak lyset, for vi visste at vi ikke kunne styre renta. Det er det ikke AP som gjør, men det er det Norges Bank som gjør.
1: Arbeiderpartiet har vært helt tydelig på at det er Norges Bank som setter renta. Det sa vi da, og det sier vi nå.
0: Ok, nå setter vi strekk for akkurat den runden der. Henrik Asheim, nestleder i Høyre. Er det Arbeiderpartiets feil at renta går opp?
3: De har en del av ansvaret, og det er ikke noe jeg sier fordi jeg er høyremann, det skriver Norges Bank når de begrunner hvorfor renten nå settes opp. Og jeg tror egentlig ikke vi trenger å diskutere noe særlig med disse løftene fra valgkampen.
0: De sier jo også Norges Bank da, at den viktigste årsaken er krigen i Midtøsten.
3: Ja da, og det er to ting som er hårreisende. Det ene, for det første, bare å si det. Jeg tror det bare er Tuva Moflag og Jonas Gahr Støre som mener at Arbeiderpartiet ikke lovet lavere rente. Alle, og folk er ikke dumme. De ser de brosjyrene, de ser budskapet, og det er ganske alvorlig, fordi det har sittet folk i den valgkampen og vært veldig bekymret for sin egen økonomi. Og så har det sittende regjeringspartiet kommet og sagt, stem på oss, så går renten ned. Og det har noen trodd på. Og så har de gått og stemt på dere. Og så viser det seg ikke bare at det ikke var sant, men også at deres politikk har bidratt til å øke renten. Og så er det helt riktig, det er også for eksempel krigen i Midtøsten, og derfor skal man ikke stå i en valgkamp og love folk noe man ikke kan holde.
0: Men det betyr at du ikke nå kan stå og si at renta hadde vært lavere om du hadde vært i regjering heller, da?
3: Altså, jeg har aldri gått til valg og lovet at renten skal være lavere.
0: Nei, men nå spør jeg deg. Mener du at Høyres politikk under de samme forutsetningene hadde hatt det akkurat det samme rentenivået, eller hadde den vært lavere?
3: Jeg kan ikke love at renten har vært lavere, men det vi vet, det er at hvis man fører en politikk som senker skatte- og avgiftstrykket, i stedet for å øke det offentlige forbruket, så senker det presset på økonomien. Mm. Så det ville bidra til at renten var lavere. Men jeg kan ikke stå her og love det, for jeg er ikke fra Arbeiderpartiet, så jeg lover ikke ting jeg kan holde.
0: Vi lar den slippe unna. Marie Sneve Martinussen, velkommen hit. Du er også en del av dette panelet, og i dag så har partiet ditt lagt fram en rapport om det dere selv beskriver som Forskjells-Norge. Og der sier dere at Norge har fått en egen gruppe av arbeidende fattige. Arbeidende fattige, hva mener du med det?
4: Så det er et begrep som vi har hørt i mange andre land, i USA, i Tyskland, Frankrike tidligere, og som man lenger har tenkt at de er forskånet for i Norge. Og det handler om at folk som er i full jobb, likevel er fattige, ordentlig fattige. De statistikkene vi har sett på, de viser at fra 2008 til nå, så har vi fått mer enn dobbelt så mange folk som er i full jobb, som likevel må få økonomisk sosialhjelp. Og la meg minne om at økonomisk sosialhjelp er ikke lett å få, det får du hvis du har skikkelig dårlig råd. Det er et skummelt utviklingstrekk i Norge. I tillegg så ser du at husholdninger der det er to som har jobb, så la oss si en familie med en mamma og pappa som har jobb, så er det sånn at for 3 år siden, så var det 2,5% i den typen familie som var økonomisk utrygg. I dag er det 12%. Så altså 12% av familier der to jobber er økonomisk utrygg. Og det her forteller meg en ting, og det at kampen mot Forskjells-Norge er det aller viktigste for Rødt, og at de må få ned levekostnadene, fordi det er ikke bare trygd og pensjon som er viktig, det er viktig, men også folk i jobb trenger å få en bedre økonomi.
0: Og vi skal komme tilbake til tiltakene etter hvert, men jeg har lyst til å høre med Høyre her og Henrik Asheim. Mm. Er du enig i at det finnes en klasse i det norske samfunnet som skal stemples som arbeidende fattige akkurat nå?
3: Ja.
0: Men er ikke det en, hva forteller det da om hva slags respons norske politikere har møtt denne utviklingen med?
3: Det forteller at man har møtt det med en voldsom passivitet. Og det som er interessant med begrepet
0: arbeid... Hvor stor er denne gruppa da?
3: Nei, jeg har ikke noe tall på det, men at det finnes mennesker som er i full jobb, som på en måte gjør alt samfunnet ber dem om, og likevel opplever at de går i minus hver måned, det finnes absolutt. Både fordi kostnadene har økt, fordi rentene har økt. Og derfor så er det sånn at hele nøkkelordet i arbeidende fattige er at det er mennesker som lever av sin egen inntekt. Og i stedet for at vi da hele tiden skal komme med almisser og diskutere sånn, hvordan kan vi gi deg litt siden du går på jobb, kan ikke folk få sitte igjen med mer av lønna si? Kan vi ikke i stedet si at vi senker skatten på arbeidsinntekt betydelig, sånn at folk kan sitte igjen med mer av lønna si? Så ulike problemer du har i hverdagsøkonomien din, så sitter du igjen med mer av pengene som du har
0: til. Og det er et svar flere partier gir nå, og før vi går videre til den politiske siden av saken, så skal vi snakke litt mer om tallene, for vi skal få inn en mann her som har litt innsikt i hvordan det står til i norske husholdninger. Jørge Jensen, velkommen hit.
5: Tusen takk.
0: Du er instituttdirektør i SIFO, og dere har noe dere kaller et økonomisk trygghetsbarometer, og noen kjenner kanskje igjen dette barometeret fra tidligere debattensendinger. Det viser altså i korte trekk i hvilken grad man er i stand til å betale regninger til mat og så videre, og i tillegg til har man penger nok på bok til å håndtere en uventet utgift eller tap i inntekt, altså en buffer. Hvordan ser tallene ut?
5: Det vi har som grunnlag for tallene i dag er at ca. Halvparten av husholdningene er økonomisk trygg, og da også vil være i stand til å ta imot den renteøkningen som vi har opplevd i dag.
0: Hva med resten av det?
5: Vi har, og det er jo litt spennende, altså det som er de to nederste trygghetsnivåene våre, det har økt. Mm. Nå regner vi med at det er ca. 17%, det er det som er tallet våres. 17% på de to nederste trygghetsskalene. Og de som er absolutt nederst, de som er skikkelig ille ute, det har da vi regner 6%, og det er en økning gjennom dette 10-året med 3 ganger.
0: Ille ute, denne gruppen, det er det dere benevner den. Ja. Som er det riktig å si at halvparten av oss, slik du regner det, havner i en kategori som på en eller annen måte kan klassifiseres som økonomisk utrygg?
5: Ikke halvparten, men vi sa jo ca. 17 som er på de laveste trygghetsskalene. Vi har en midtkategori i tillegg til det som er de som er økonomisk trygge.
0: Så 2 av 10 om lag?
5: Ja.
0: Og det er kanskje stikk i strid med hva mange av oss hadde forventet at skulle være utfallet utover 2020-tallet?
5: Ja, og det er jo noen av disse forventningene jo da styrt av hvordan rentenivået har vært. I 2009 så var det jo så det jo veldig lovende ut. Vi hadde 13 år med en styringsrente under 2 prosentpoeng, og da formes jo forventningene også om hvordan tida fremover kommer til å bli.
0: Mm. Og så peker du på at rentehevinga som kom i dag, og som Norges Bank forespeiler oss at også er i vente, vil påvirke økonomien vår på flere måter enn bare når det gjelder huslån.
5: Ja, den første direkte effekten går på boliglånet, og så får du de som leier, de vil også møte en prisstigning. Men alle som produserer varer og tjenester for innlandsmarked vil jo også få en kostnadsøkning når de har tatt opp et lån. Så da vil du jo oppleve da at håndverkeren, men også bonden vil måtte legge pris på sin vare til oss i Norge.
0: Og hva betyr det for sluttregninga i butikken, for eksempel?
5: Ja, for den er jo litt spennende, fordi at når renta øker, så vil du ha en valutaeffekt som gjør at ting vi kjøper utenlands blir billigere. Mm. Så nettoeffekten er litt avhengig av hvordan man faktisk forbruker ting.
0: Men matprisene, hvis vi skal snakke direkte om dem, hva tror du om det?
5: Ja, der vil jeg kvi meg for å gjette hvordan dette vil gå. Men de rene mekanismene, de økonomiske mekanismene, er jo da en importfremmende form for matproduksjon.
0: Tusen takk skal du ha, Jørge Jensen, for at du kom hit, for vi skal nemlig snakke litt mer om matprisene. For i dag har det skjedd noe i norsk politikk. Rødt har snudd i et aktuelt politisk spørsmål. Og Marie Sneve Martinussen, nå går dere plutselig inn for å kutte matmomsen, som andre partier fra før har tatt til ordet for. Hva grunnen til at du nå mener noe annet enn du gjorde bare for noen måneder siden?
4: Så Rødt har bestandig vært prinsipielt imot flate avgifter til å finansiere velferden vår. Faktisk så er det like mye statsbudsjettet som kommer fra moms, som kommer fra inntektsskatt, det tror jeg ikke folk flest vet. Rødt vil helst en omlegging av det. Og så har vi tidligere foreslått å kutte i momsen på frukt og grønt, som en slags helsefremmende tiltak. Men nå ser vi altså den alvorlige situasjonen som vi kartlegger i rapporten vår, som er at stadig flere i jobb har det skikkelig, skikkelig trangt. Og grunnen til det, selv om reallønna i snitt har gått opp og sånt, er at har du lav inntekt, helt vanlig jobb av bussjåfør, barnehageansatt, butikkmedarbeider, så bruker du så stor del av inntekten din på strøm, bolig og mat. Og strøm, der har vi diskutert mye før det, så det hopper vi litt over i den sammenhengen her. Men på mat, så er momsen en av de tingene som vi politikere bidrar med. Men så er det viktig, den momsen må komme folk til gode, og derfor så vil jo Rødt også bryte opp kjedemakten for å få til det.
0: Ok, men spørsmålet var hva det var som har gjort at du har snudd, men før du svarer på det, viktigere spørsmål, hvor mye skal den kuttes? Skal den fjernes? Skal den halveres?
4: Det er kanskje to hovedgrunner til at Rødt nå er tydeligere at de vil kutte i matmomsen. Det ene er at matprisene har økt 30% på 3 år, folk har dårlig råd. Men det andre er også at vi har gått ganske grundig inn i de studiene som er gjort både i Norge da vi kuttet momsen i 2001, i Sverige som nå har veldig fersk erfaring med å kutte momsen, hva har faktisk skjedd? Og da ser vi at erfaringen for det er at det har faktisk kommet folk til gode.
0: Så hvor mye, altså i Sverige så ble den vel halvert?
4: Omtrent? I Sverige ble den halvert, i Danmark så skal man ha ned til 12 år. Er det resepten i Norge?
0: Går du nå inn og sier at Rødt vil halvere matmomsen?
4: Vi skal lage budsjettforslaget vårt når regjeringen først har lagt frem sitt, fordi alle budsjett må gå opp.
0: Så du, men vil, har så kort fortalt, du vil ikke nå binde deg til et løfte om at dere skal halvere eller fjerne den, men du vil gå inn i høstens budsjettforhandlinger med det utgangspunkt at matmomsen skal ned.
4: Ja, nå har en skattekommisjon foreslått å øke en del momssatser fra 12-15%. Og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet og andre eksperter og sånt skal mene at det er lettere å øke momsen fra 12-15 enn å for eksempel kutte den fra 15-12 eller lenger ned.
0: Ja, et motargument er jo for eksempel da, at man i Sverige ikke vet hvordan dette kommer til å slå ut på sikt, og mange er redde for at det du gjør er rett og slett en solid gavepakke til de du nettopp vil legge kjelker i veien for matvarekjedene. Det er de som kommer til å sitte igjen med gevinsten av dette, sier kritikerne.
4: Jeg tror ingen i Norge betviler på Rødt sin kritikk av dagligvarekjedene, men det er sånn at det er matvareprisene som har økt mye, ikke momsen. Egentlig så er det motsatt. Når kjedene presser opp sine marginer, sine priser, så gjør det at også momsen blir større, fordi momsen er en prosent av priserne. Og det gjør at det er riktigere å kutte momsen nå, når priserne har økt mye, fordi rett og slett mer av statsbudsjettet vårt finansieres av moms på mat. Sånn funker prosentregning. Men også at vi må sørge for at de pengene kommer folk til gode, og der er Rødt, i motsetning til andre partier som mener det, for eksempel FRP, villig til å bryte kjedemakten ned også.
0: Ok, og stikkordet var FRP, for Rødt og FRP er jo på hver sin side av politikken i mange saker, men akkurat her er dere helt på linje, Sylvi Listhaug. Du har kjempet for dette en stund.
2: Dette har vi kjempet for i mange år. Først kjempet vi for makspris på strøm. Det var helt umulig, sa Arbeiderpartiet. Det gikk ikke an, og det var bare de rike som kom til å tjene på det. Så gikk det noen år, og så kom det Norges pris på strøm. Veldig bra. Drivstoffavgiftene har vi kjempet for i årevis. Der fikk vi i hvert fall det til en periode, og vi kan få det til igjen hvis Høyre snur. Og matmomsen har vi også kjempet for, nettopp fordi at vi har sett tidligere at dette gir effekt. Det gir effekt i Sverige, og dette er en av de varene som folk sier at har den største effekten på budsjettet der, og som vil gi mest effekt hvis vi skal gi en håndsrekning til folk.
0: Men det er også...
2: Jeg vil si, ikke gi en håndsrekning til folk, men la være å ta inn disse pengene.
0: Ja, du holdt på å glemme eget talepunkt der.
2: Ja, ja, ja.
0: Tuva Moflag, nå har du hørt Rødt komme med sine synspunkter knyttet til matmoms. Fra før så har Senterpartiet stått alene på rødgrønn side om å be regjeringen kutte matmomsen. Presset øker mot regjeringen. Kan Arbeiderpartiet godta en lavere matmoms?
1: Arbeiderpartiet vil jo gå inn i disse budsjettforhandlingene og selvfølgelig ta de kravene som kommer fra våre budsjettpartnere på alvor. Og så mener nok vi at kutt i inntektsskatten er en mer målrettet måte å hjelpe de som sliter både med matpriser, men også andre ting på.
0: For man må velge? Man kan ikke gjøre begge deler, mener du?
1: Vi mener at det er lurt å målrette og heller få et kraftfullt tiltak på inntektsskatt, for eksempel. Det er noen dilemmaer knyttet til matmomsen.
0: Men er det ingenting fra eksemplene i Sverige som frister deg til å tyte det samme grepet her?
1: Jo, men det er noen dilemmaer knyttet til det med matmoms. Det ene at vi ikke er sikre på at alt kommer kundene til gode, at noe blir holdt igjen av kjedene. Den rapporten som nå akkurat kommet fra Sverige viser jo at det har kommet kundene til gode, men man er usikre på langtidseffekten. Mm. Det andre er jo at de som har høyest inntekt, de bruker mest penger på mat, og ja. De kjøper dyrest mat, så det vil si at...
0: Det er et godt poeng.
1: Det er et fordelingspoeng.
0: I kroner og øre så vil jo lavere matmoms slå heldigere ut for de med store lommebøker, dype handlevogner.
2: Men det vil jo bety mye mer for de som har lite. Det er jo de som sliter med å kjøpe sunn, god mat. Som å kutte i antall måltid, for de har ikke råd til å kjøpe mat. De som har god råd, de kan kjøpe maten uansett hva den koster. Og jeg greier ikke å forstå at dere bruker din argumentasjon på mat. Dere brukte det samme på strøm, men der gikk dere jo bort fra det, og vi innså det at vi er nødt til å gjøre noe med strømprisene, selv om de som har god råd til, om jeg får litt lavere. Men på maten, der skal dere stå fast. Og jeg greier ikke å forstå det. Her har vi muligheten til å gjøre noe. Sverige uten oljeinntekter greier både å sette ned drivstoffavgift og matmomsen. Jeg tror ikke folk forstår hva politikerne venter.
0: Du ser rett frem på regjeringspartiets representant, men du kunne sette Venstre også, for Høyre har heller
2: absolutt.
0: Ikke...
2: Ja, absolutt. Det er ganske like i en del spørsmål.
0: Jeg vil ikke ufinne hvis jeg sier at dere ikke har ledet an i kampen for billigere eller for lavere matmoms, men hva sier du nå da, Asheim, når du hører at det er nye argumenter også fra Rødt? De har kommet til en erkjennelse at det de har ment før ikke passer med dagens situasjon. Kan Høyre komme til å nyorientere seg også i synet på matmoms?
3: Nei, det tror jeg ikke. Og det er for å ta et annet talepunkt fra Sylvi Listhaug. Man kan bare bruke en krone en gang. Og det er helt riktig, det vi er enige om, det er at staten bør ta inn mindre av folks penger, og folk får besitte igjen med mer. Og når man da beskriver, som jeg også er helt enig, maten har blitt mye dyrere. Det finnes folk som må trappe ned, ikke kan handle det de pleier å handle før. Men hvis du nå har en situasjon hvor ikke du har råd til å handle det samme som før, skal vi da løpe etter den ene varen og gjøre den litt billigere? Eller skal vi si at da er vel først og fremst problemet at når du kommer hjem fra jobb og får lønnssjekken på konto, så er det mindre der enn det var før. Du må senke skatten på arbeid.
0: Ja, og det har du allerede sagt en gang, men du sier du kan ikke bruke samme krone to ganger. Men siden fullskala invasjonen av Ukraina, da, så har Norges merinntekter fra olje og gass alene vært på rundt 3000 milliarder kroner, ifølge investeringsdirektør Robert Ness i Nordea. Det er vanskelig å forstå hvorfor vi ikke har råd til å redusere matmomsen med en sånn margin.
3: Ja, og jeg tror noe av det som provoserer folk nå er at man ser nettopp at staten blir mye rikere samtidig som de har dårligere råd.
0: Altså, hvorfor skal man da håve inn så mange penger i avgifter på matmomsen?
3: Fordi hvis man, la oss si at man halverte matmomsen, det koster 16 milliarder kroner. Eller koster, det betyr 16 milliarder mindre inntekter til staten. Hvis du også gjorde det samme på drivstoff for hele år, så er det 14 milliarder kroner. Det er 30 milliarder kroner. Og hvis vi først, og Høyre og Fremskrittspartiet er enige om dette, hvis vi først skal ta for eksempel 30 milliarder og gi tilbake til folk, så er jeg mye mer for å senke inntektsskatten, fordi det vil også treffe en som for eksempel er enslig, har høyt boliglån, men kanskje ikke spiser så mye mat som en stor familie gjør. Så du må jo hjelpe alle mennesker, ikke bare løpe etter enkeltvarer i midlertidige kutt.
0: Både de som er storspiste og småspiste.
3: Absolutt.
0: Kort til det, Listhaug.
2: Altså, vi er jo enige om at vi ønsker store skatteletter. Det er det ikke flertall for før tidligst i 2029. Vi kan få til drivstoffavgiftskutt. Vi kunne fått til matmoms også hvis Høyre hadde snudd. Og det gjør jo din egen partifelle i Sverige. Altså, Ulf Kristersson som øverste statsminister har jo gjennomført god FRP-politikk. Det var veldig, veldig lykka. Renten er lav, inflasjonen er lav. Helt topp. Så,
0: det liste fiskeretter her. Hvorfor sitte og vente på en drømmesituasjon hvor du plutselig får flertall for Høyres skattepolitikk når du kan få kortsiktige, raske effekt rett over bordet her, ved å kutte matmomsen og for eksempel drivstoffavgiftene.
3: Det er to ting å si om det. For det første, Moderaterna og Ulf Kristersson er mitt søsterparti, ikke ditt. Og det betyr at det de har prioritert hver gang de sitter i regjering, det er betydelige lettelser i inntektsskatten, og så har de innført midlertidig kutt på drivstoffavgift.
0: Men du sitter ikke i regjeringen, Erik Asheim. Du kan derimot bidra til... Unnskyld.
3: På det andre spørsmålet ditt, for det er bare litt viktig å få med. Men det andre er... Jeg skjønner ikke hvorfor Sylvi Listhaug slår fast nå at ikke det er flertall i Stortinget for å senke skatten. For det første så skal vi altså sette oss ned og forhandle et skatteforlik. For det andre, hvis det er sånn at det var flertall i mars for å midlertidig redusere drivstoffavgiften, så må vel det samme flertallet være der for å permanent redusere inntektsskatten.
0: Det tar litt lenger tid, gjør det ikke det, Henrik Asheim? Det er, samlet flertall for skattekutt enn for moms eller drivstoffkutt.
3: Men det trenger det virkelig ikke å gjøre. Hvis man er enig at det, det er det beste tiltaket,
0: så gjør man. Få inn rødt her.
4: Altså, det er flertall for å kutte inntektsskatten på Stortinget, fordi det finnes et flertall på vår side av streken som har gjort det i 5 år på rad, er inntektsskatten for folk flest kuttet. Rødt vil gjerne kutte den enda mer. Og Asheim bløffer jo helt fullstendig her. Hvis Høyre skulle delt ut 30 milliarder i skattekutt, da hadde Høyre brukt det på å fjerne hele formuesskatten. Og det er jo det som er liksom hele tåkeleggingen for de to kameratene på høyre siden her,
0: har...
4: er at man vil prioritere de største pengene til dem som allerede har mest. Og så vil man strø noen små fliser til folk flest.
0: Men du har sett de alternative budsjettene deres, de prioriterer også skattelette til folk med lønnsinntekt.
3: Mm.
4: Men per person, hvis jeg her er opptatt av per person, så snakker om 100 millioner i skattelette til en familie med stor kapitalinntekt, og da kanskje 100 kroner til en arbeidsperson. Nei. Selvsagt har det mye å si. Den største forskjellen i Norge, den er mellom de 1% rikeste og de 99% andre. Høyre og FRP kan så mye som de vil prøve å reklamere med at de vil gi til alle. I beste fall vil dere gi smuler til alle.
0: Nå, nå er det mange, hender i været her. La oss ta en liten skatterunde, selv om det egentlig var tenkt å snakke om litt senere. I dag så utløp nemlig høringsfristen også for skattekommisjonens rapport. Den skal komme til Stortinget, som du var inne på, Henrik Asheim. Dere skal diskutere om det er mulig å finne fram til skatteforlik på Stortinget. La oss prøve å rekke hendene i været nå. Hvem vil være med på et skatteforlik?
3: Det, det kommer jo helt an på forliket, da.
0: Gå inn for å forhandle
2: om det. Jeg rekker hendene i været.
0: Ja, uansett.
3: Vi signerer ikke her hos deg,
0: man. Men da begynner jeg. Det hadde vært et skup. Men Tuva Moflad, da begynner vi med deg, siden du var den ivrigste her. Hva bør et skatteforlik bestå? Hva er hensikten med dette her? Hva er det du vil oppnå med det?
1: Ja, det er flere ting vi ønsker å oppnå med et skatteforlik. Det handler jo om forutsigbare rammebetingelser. Vi ønsker å forbedre formuesskatten. Vi ser at den har noen sider ved seg som
0: forbedre,
1: kan endres. Forbedre formuesskatten, det kan også bety at den kuttes, men jeg vil understreke at det er viktig for Arbeiderpartiet å beholde formuesskatten, fordi vi skal også ha et rettferdig skattesystem. Ja, det er viktig
0: hva,
1: for oss.
0: Men hva betyr å forbedre formuesskatten? For hvem? For bedriftseierne, de som har store formuer, eller for pensjonister som har nedbetalt hus? Eller?
1: Nå er det jo kommet da ulike forslag fra skattekommisjonen, som jeg mener er gode forslag å bygge videre på. Det handler jo for eksempel om at ulike formuesobjekter behandles mer likt. Men jeg har lyst til å ta tak i det som det viser seg at det er enighet om her, da. Det er jo at det skal lønne seg å jobbe, og at vi kan redusere skatten på inntekt. Og når det er såpass brei...
0: Kan man se at man sniker inn det som et, skal vi si, tidlig skatteforlik, hvis man er uenig om formuesskatt og exitskatt og andre ting, at man kan samle Stortinget om skattekutt for de med vanlige lønnsinntekter?
1: Jeg tror det er veldig klokt å starte med det vi kan bli enige om,
0: og
1: at vi
0: det?
1: Skal starte ganske bredt. Og redusere inntektsskatten mener jeg er viktig at vi prioriterer, okay. Og det har andre også sagt, men det er viktig også med hva slags profil vi har på dette. De ekte budsjettene som Høyre og FRP faktisk styrte på, ikke alternative budsjetter, men det de styrte på da de satt i regjering, de prioriterte helt andre grupper enn det vi har prioritert. Ja. Men, vi har senket skatten fra bånd og hjulpet de som har minst aller mest.
0: La oss la budsjettene fra Solberg-regjeringen ligge. Sylvi, nå hører du Arbeiderpartiet fri til motsatt side. Mm. Bli med på et slags snarlig hasteforlik om å få ned inntektsskatten, og så kan dere diskutere mer dette med formuesskatt litt senere. Er det aktuelt for deg?
2: Snarlig skatteforlik, det har jo brukt lang tid nå på et utvalg.
0: Ja, men nå kan du, få opp farta og bli med på disse forhandlingene.
2: Altså, vi venter på en melding fra finansministeren. Den må først komme til Stortinget, og så er vi sagt at vi kommer til å sette oss ved bordet. Det som er helt klart er at da skal det være store skatte- og avgiftslettelser, som både folk og bedrifter skal...
0: Nå fikk vi jo en invitasjon fra Arbeiderpartiet, som dere har angrepet for å ha en svak skattepolitikk i år etter år. Bli med på et forlik hvor vi kan kutte inntektsskatten for vanlige inntekter først. Vil du være med på det, eller er det så viktig for deg å få med for eksempel de store næringslivinteressene på et stort skatteforlik?
2: Vi vil ha med begge deler.
0: Men kan dere starte med lønnsmottakere da, som denne debatten handler
2: om? Vi skal ha et skatteforlik selvsagt som skal inneholde både skatten til vanlige folk og skatten til bedrifter. Hele greia må jo henge sammen.
0: Jeg synes jeg hører en ja på det lille frieriet.
2: Ja, men jeg har lyst til å svare opp det.
0: Før vi går videre, jeg vil også...
2: Men
0: unnskyld. Jo, jeg skjønner du skal få lov til å svare på det etterpå, men jeg skal bare ta en Asheim først. Nå kom jo signalet fra finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet da. Kan vi bli enige om et skattekutt nå? Det er jo nettopp det du har bedt om.
3: Ja, og det er jo dette er jo veldig interessant. Mm. Og det er derfor jeg synes det er så rart at Sylvi Listhaug liksom har gitt opp noen skatteletter før 2029, hvis det er sånn at vi også da får en stortingsmelding fra regjeringen som foreslår betydelige lettelser i inntektsskatten, så kommer Høyre til å sette seg ved det bordet og forsøke å få gjennom mest mulig gjennomslag for at folk som går på jobb hver dag sitter igjen med lønna si allerede nå.
0: Okay, og snart skal snart skal vi bringe denne debatten litt ned på jorda til bensinstasjonen, ikke minst, men du hadde et svar på Rødt.
2: Ja, nei, altså, jeg synes det fascinerende å høre på Rødt i denne debatten her, som liksom later som at man ikke har ansvar. Du er søttet som et støttehjul for Arbeiderpartiet, denne perioden, stemt for alle budsjett, stemt for økte bensinavgifter, stemt for matmomsen, og når du da snakker om alle de som er fattige og slit, ja, det er et ansvar du har tatt gjennom å stemme for disse budsjettene. Sånn at når man snakker om at alle skal få
0: så mye bedre, jeg tror ikke folk flest opplever
2: det sånn.
4: I motsetning, til FRP og Listhaug, så tar Rødt ansvar for det vi er med å vete. Her er vi gang på gang, Listhaug vil faktisk ikke kutte inntektsskatten, med mindre og også få slengt ut milliarder til de aller rikeste. Rødt har for ett år siden gjort vårt beste valg noensinne. For første gang sitter vi og forhandler om budsjett, og vi har fått til skikkelig bra ting for de 5,3%. Økt minstepensjoner.
0: Ikke ta hele lista, vær så snill.
4: Mye mer enn FRP har fått til. Vi har økt fribeløpet for uføre. Det her er... Jeg skal si at Norge har blitt et paradis da, bare for Rødt har suttet og forhandlet i ett år. Det hadde vært fullstendig naivt og helt uansvarlig av
0: meg. Ok, Sylvi Listhaug, nå fikk du et slags svar. Vi skal snakke om drivstoff, og det å snakke om diesel- og bensinpriser er vel noe du gleder deg til, Henrik Asheim?
3: Ja, jeg føler ikke jeg snakket om han.
0: På vei til Marienlyst i dag så jeg bensinstasjon som solgte diesel for 31 kroner literen. Og dere står jo nå i en kryssild, Henrik Asheim. FRP, Senterpartiet, KrF sier snu, kom til oss, gjeninnfør kuttene i drivstoffavgiftene. Mm. Og det samme kravet kommer fra næringslivet og fra mer enn 70 lokallag i Høyre. Hva sier du til dem som føler seg sikre på at dere er nødt til å komme til fornuft og snu på et tidspunkt?
3: Nå var det du som kalte det fornuft, da. Det er et lavet spørsmål, men det er et... Og det er uenighet også internt i Høyre. Det er ingen tvil om at drivstoffet er veldig dyrt nå. Ingen diskuterer det. Det som er spørsmålet er, vi kan ikke redusere dette til en debatt om vi skal forlenge midlertidig avgiftslette til 1. januar. Det store problemet nå, det er at du har et flertall i Stortinget som gjør opp budsjettene sine på en måte som gjør at folk ikke får bedre råd.
0: Men det var jo deres forslag som ble vedtatt i vår.
3: Det er helt riktig. Ja. Og det var fordi det som skjedde da, det var at det kom en veldig overraskende krig i Iran.
0: Jo, men prisen på pumpene var vel ikke så mye større enn nå?
3: Nei, men det energibyrået sa da, det var at dette kan bli den verste energikrisen siden 70-tallet. Ja. Så kom Arbeiderpartiet til Stortinget, som sitter i regjering, og sa, vi kommer ikke til å gjøre noen ting med det.
0: Okay.
3: Og da sa vi, da må vi midlertidig lette på dette, ja. Og så må vi bruke tiden til å finne varige tiltak. Og ikke midlertidig tiltak, men varige tiltak.
0: Og det var historieforklaringen av seg, men vil dere... snu, eller sier du her og nå til alle i Høyre, til alle i næringslivet, og til FRP, Senterpartiet og KrF, som var dem jeg mente å snakke på vegne av i stad, at det er uaktuelt å snu?
3: Ja, det har vi konkludert med, og det har vi også slått fast i sentralstyret Høyre, at vi kommer ikke til å snu på nå vi innfører en midlertidig lette frem til januar, men vi kommer til å legge frem et alternativt budsjett som viser veldig tydelig hvordan vi kan gi alle bedre råd, ikke bare de som kjører mye bil.
0: Før vi går videre der, et kompromiss har blitt lansert, delvis fra deres egne rekker, altså Høyres egne rekker. For eksempel, kun kutte dieselavgiften, eller kun fjerne avgiften for næringslivet. Er det også uaktuelt?
3: Ja, og jeg tror folk hadde blitt ganske provosert hvis de kun kuttet den for næringslivet. For det er ganske mange helt vanlige privatbilister også som opplever at bensin og drivstoff er dyrt nå. Men vårt poeng er, og det er dette som har vært Ine Eriksen Søreides poeng også, vi må bort fra den måten å tenke politikk på Norge, hvor vi løper etter problemer med midlertidige tiltak, i stedet for å varegjøre familier og bedrifter i stand til å håndtere skiftende priser, usikker verden. For dette kommer til å skje på mange ulike områder i årene som kommer. Og da er det best å senke skatten, i stedet for å løpe etter med midlertidig rettelse.
0: Og dette er et hardt nei fra Høyre, Sylvi Listhaug. Er det ikke bare å gi opp og innse at det er ikke flertall for lavere avgifter nå?
2: Jeg kommer aldri til å gi opp lavere avgifter, for jeg mener det er helt urimelig at det oljeproduserende landet Norge skal ha blant de høyeste avgiftene. Nå er det altså, vi har den tredje høyeste prisen på bensin i hele verden, når du ser på denne her lista. Vi har den femte høyeste prisen på diesel. Oljelandet Norge, det synes dere er greit.
0: Vi har også et ganske høyt lønnsnivå, da.
2: Jo, men bare for å si det, vi ser ikke på dette her som et tiltak som skal vare frem til 1. januar. Vi mener at avgiftsnivået på diesel og bensin i Norge er alt for høyt, og at det må reduseres varig.
0: Og det har
2: og
0: dere med at
2: veldig de... mange er enige med oss. Ja. Halvparten av prisen er avgiftet til staten. Mm. Det er klart vi kan gjøre noe med det. Det handler om politisk vilje, og det mangler heller ikke penger,
0: Lister,
2: for vi tjener enorme summer på olje og gass.
0: Lister har sagt noe annet også, Moflag, for hun har sagt at hvis du kutter momsen, og hvis du kutter avgiften på diesel og bensin, så bidrar det til å dempe prisveksten, inflasjonen som Norges Bank styrer etter. Så hvis vi skal følge logikken til Sylvi Listhaug, så kan du hjelpe folk med billigere mat, billigere diesel og bensin, og samtidig legge opp til at rentenivået blir holdt på dagens nivå. Hva sier du om den økonomiske teorien?
1: Det er en litt vel enkel økonomisk framstilling, fordi alt dette handler faktisk om hvordan du finansierer det. Og selv om Norge har tjent mye penger på olje og har et stort oljefond, så er det tilbake til der vi startet. Hvor mye gass skal vi ha i norsk økonomi når sentralbanksjefen har sagt at det er nå på tide å trykke på bremsen? Skal man gjøre endringer i for eksempel matmomsen som Rødt har krevd der, så må det finansieres. Hvis du bruker dette med mer oljepenger, så kan du risikere at vinninga går opp i spinninga, og at prisveksten holder seg høyere lengre. Men, så det er hele poenget. Det må prioriteres opp mot andre
0: tiltak. Men all den argumentasjonen der kunne jo vært brukt mot regjeringens egen krisepakke på strøm, så hvorfor er det riktig med en krisepakke, kostbar krisepakke på strøm, og ikke på diesel, bensin eller matvarer som alle avhengig?
1: Nå er det jo sånn at strømprisene var variable. Det var veldig sterk uro rundt det, og strøm er en vare som alle bruker. Norges pris på strøm er prioritert opp mot andre tiltak i statsbudsjettet. Det er jo det det koker ned til. Skal du bruke pengene da på Norges pris, så kan du ikke nødvendigvis bruke det på andre avgiftslettelser eller andre velferdstiltak. Poenget er trygg økonomisk styring betyr at noe må prioriteres opp mot noe annet.
0: Noe må prioriteres opp, og det har dere anerkjent når dere sier at man skal gå løs på formuesskatten framfor selskapsskatten, for eksempel. Helt kort, Sylvi, hva sier du til argumentasjonen?
2: Når det gjelder formuesskatt, selskapsskatt, så har vi tenkt å sette oss ved bordet og forhandle om det. Vi har aldri tatt i ord for å øke selskapsskatten. Det er det Høyre som
0: gjør tidligere. Nei, men dere åpner for at man er nødt til å prioritere.
2: Absolutt, men det vi skal prioritere ned er altså alle de pengene som vi bruker på innvandring. Det er penger som vi bruker på grønne industriprosjekt. Det er penger vi bruker på bistand. Det er penger vi bruker på å ha en stor offentlig sektor, der man har sprøyta inn veldig mye penger over veldig mange år. Vi må begynne å sette tæring etter næring og prioritere skole, eldre, helse, kjerneoppgavene. Og så må vi ta ned det som ikke var en del av kjernevirksomheten i det offentlige.
0: Noe av det vi har hørt.
2: Det var positivt
0: for renta. Noe av det vi har hørt i dag har vært nytt. Noen talepunkter har vi hørt før. Avstanden og uenigheten er stor, selv om vi bare har samlet 4 av Stortingets 9 partier her i dag. Debatten er tilbake tirsdag i neste uke, og da er også Steinar Suvatne tilbake i programlederrollen. Tusen takk for nå.

0: Marius Borg Høyby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Politiet har kontroll på det de tror er gjerningsmannen etter at 2 personer ble angrepet med øks i en privatbolig i Lillestrøm i ettermiddag. De 2 ble sendt til Akershus universitetssykehus, men skal ikke være alvorlig skadd. Det skal være en relasjon mellom de involverte. Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen, det mener den danske etterretningstjenesten som la frem sin trusselvurdering i dag. Den advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader.
1: Rehabiliteringssykehuset Sunnaas registrerer nå like mange alvorlige hodeskader etter elsparkesykkelulykker som etter MC-ulykker.
0: Et foreldrepar i Larvik mener det bør innføres 18-årsgrense for bruk av elsparkesykkel. Sønnen deres, Philip, fikk en alvorlig hjerneskade etter en ulykke på elsparkesykkel.
1: Philip brukte hjelm og kjørte en lovlig elsparkesykkel. Likevel gikk det galt.
2: Vet du hva som skjedde i ulykken, eller, Philip?
3: Kjøpa.
2: Ja, vi kjøpa.
4: Hva skjedde med hodet ditt da?
3: Hjerneskade.
4: Hva sa du? Hjerneskade.
3: Hang av.
5: 24. juni 2024. 13 år gamle Philip skulle besøke bestemor. Han tok elsparkesykkelen som så mange ganger før.
4: Og så får jeg bare opp Øst politidistrikt på telefon. Det er kritisk. Han blir flydd til Ullevål nå. Da bare gikk det svart for meg, rett og slett.
5: Politiet etterforsket saken, som senere ble henlagt. Før ulykken var Philip en aktiv 13-åring som likte å trene. Han drev med kampsport, vannsport og klatring. Nå, mer enn 2 år etter, trener han på å kunne gå igjen.
4: Det gikk såpass gærent som det kunne blitt, på en måte. Fikk store skader på hodet. Han hadde et brudd, og det var stortåa. Det var det eneste bruddet han hadde på hele kroppen, men ellers så var det hodet som fikk den største skaden.
5: Han lå 3 uker i koma på Ullevål. Etter hvert ble Philip overført hit til Sunnaas sykehus for måneder med opptrening. På Sunnaas registrerer de en kraftig økning av hodeskader etter ulykker med elsparkesykkel.
6: Nei, vi ser jo at det kan være ganske små ulykker på en måte, men hvor man kan være uheldig hvordan man faller, hvordan man slår hodet, bare fra egen høyde faller, at man da kan få alvorlige følgevirkninger. Så det trenger ikke å være en møteulykke med høy hastighet, for man kan få alvorlige hjerneskader for eksempel.
5: I Larvik er det 2 foreldre som har erfart, og som mener at regelverket for elsparkesykler må endres nå.
4: Den aldersgrensa burde i hvert fall heves eller bli høyere. Så spør du meg, så 18 år, det er helt perfekt egentlig. Det er brutalt, men sant. Det synes jeg. Foreldre burde komme mer på banen da, i forhold til du tenker at ja, det går sikkert bra. Sønnen eller datteren min er forsiktig, så det går fint. Det er ikke sikkert det gjør det.
0: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam, hva tenker du etter å ha sett denne reportasjen?
7: Det gjør utrolig sterkt inntrykk. Dette her er barn og unge med hele livet foran seg. Og det å få denne type skader som påvirker hele deres liv, det er, jeg kjenner at jeg som politiker blir veldig berørt, men også kjenner på et enormt stort ansvar i tiden som kommer.
0: For foreldrene til Philip, de er veldig tydelige, nå må noe gjøres, og de peker på en aldersgrense som de vil at skal bli hevet. Vil de gjøre det?
7: Jeg allerede for et år siden samlet et stort flertall på Stortinget om å utrede og heve aldersgrensen, kanskje for eksempel til 15. Og nå har jeg som minister fått Statens vegvesen sin utredning, og det er mye som tyder på at vi må vurdere høyere aldersgrense. Og nå blir min oppgave å få et forslag fram raskest, fortest mulig.
0: Ja, for ulykkesstatistikken er dyster her. Erkjenner du at det som har vært gjort ikke er nok?
7: Ja, det erkjenner jeg. Jeg erkjente det for et år siden, og jeg tror det er flere i fellesskap som bør erkjenne det. Derfor er det viktig å snakke om flere ting enn kun aldersgrense. Hvordan kan vi ansvarliggjøre aktørene her? Hvordan kan vi, ikke sant, dette med hjelmpåbud for yngre, det å sette en nedre grense på 12 år. Så vi har gjort en rekke ting, og det vi ser, det vi har gjort, det holder ikke. Så vi er nødt til å ty til sterkere virkemidler.
0: Og så ligger det, som du var inne på, en del forslag i Stortinget. Hvorfor tar det så lang tid å få gjort noe med dette her?
7: Altså det som er viktig å huske på, det er at elsparkesykler er også en del av mobilitetsbildet, særlig i storbyer. Så vi ønsker at det skal være en del av bildet. Men vi ser også at de barna som bruker det er alt for unge. Vi ser at det er livsfarlig. Vi ser at det er mange utilsiktede konsekvenser som mennesker dessverre må leve med. Så vi utreder så ikke vi får konsekvenser vi ikke vil ha, sånn at vi jobber målrettet for å sikre tryggheten.
0: Men det kommer endringer?
7: Jeg kan love at jeg jobber veldig fort for å få på plass.
1: Vi skal til USA nå. President Donald Trump hyllet det han kaller det flotte vennskapet med Xi Jinping da han tok imot den kinesiske presidenten i en storslått seremoni utenfor Det hvite hus i dag. Korrespondent Peter Svår, Trump snakker om et vennskap bygget på gjensidig respekt. Hva har de to snakket om i dag?
8: De vanskelige sakene står jo i kø her, og her ved Det hvite hus er det også ganske store demonstrasjoner som dere kanskje hører bak meg nå. Det er ulike Tibet-grupper, uigurer og andre som er opprørt over mangelen på fokus på menneskerettigheter under dette besøket. Ellers så kommer Taiwan til å bli et tema, selv om ingen av partene ønsker å snakke så høyt om det. Kineserne truet jo med å ikke komme og droppe hele besøket dersom Trump godkjente en stor våpenpakke som har ligget og ventet og ble godkjent i kongressen allerede i januar. Og så er det spørsmål om handel, hvor de har fått en midlertidig handelsvåpenhvile. Det betyr at tollsatsene mot Kina i hvert fall ikke eksploderer før mellomvalget her i USA i november. Det temaet hvor de kanskje vil komme lengst i å faktisk få resultater ut av dagens møte, det er på reguleringen av kunstig intelligens. Der har det gått en stor debatt her i USA i ukene før besøket, hvor de store lederne for de store KI-selskapene har ønsket en pakt med kineserne for å bremse KI-utviklingen og sørge for at teknologien ikke løper løpsk. Det får man nok ikke til, men det er snakk om en form for varslingstelefon, eller en form for i hvert fall en formalisert dialog mellom Kina og USA på KI-feltet, og for å øke sikkerheten for egentlig menneskeheten da, i bruken av kunstig intelligens.
5: Det er full fres i teknologikappløpet mellom stormaktene. I går sendte Kina opp nye internettsatellitter i rommet. I det Kinas president lander i USA, er det nok med en følelse av å ha overtaket. Han får i alle fall en generøs velkomst. Partene er allerede blitt enige om å forlenge våpenhvilen i tollkrigen ut året. Og det snakkes om at de vil diskutere hva de vil gjøre dersom kunstig intelligens kommer ut av kontroll.
9: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
5: En kontrollert kinesisk president vet at landet hans har det meste av verdens sjeldne mineraler, som brukes i våpen, biler og datamaskiner. Det er et av Trumps problem. Kinas støtte til Iran er også et ømt tema. Men de vil samarbeide om KI.
1: Ja, utenrikskommentator Gro Holm, det er altså lederne av to stormakter som møtes her. Hva står det om?
10: Dypest sett så handler det jo om hvem som skal være den ledende stormakten i verden i fremtiden, særlig når det gjelder teknologi og økonomi. President Xi tok jo da til ordet for sunn konkurranse, men det er ikke noen hemmelighet at han ønsker å overta ledertøya når det gjelder kunstig intelligens. Og det kan virke som om president Trump for øyeblikket er mer engstelig for økonomisk konkurranse fra Kina enn for russiske atomvåpen. Og nylig så sa da også visedirektøren i CIA at Kina er et legitimt mål for industrispionasje, nettopp fordi det utgjør den trusselen.
1: Vi ser altså Trump og Xi sammen igjen. Det er ikke så mange måneder siden sist. Hva slags signal sender det til resten av verden?
10: Ja, nå pleier jo ikke Kinas president å delta på FNs høynivåuke i New York, men det at dette statsbesøket skjer samtidig som høynivåuka, hvor da Xi ikke skal delta, det virker jo som en demonstrasjon, og et av flere tegn på at disse to stormaktene mener at de har rett til å bestemme retningen videre i verden, i hvert fall i de store spørsmålene.
1: Det er et 3 dager langt statsbesøk det er snakk om her. Hva kan komme ut av møtet?
10: Nå har jo, det har vært snakket litt tidligere her i andre innslag om det, men jeg tror nok at dette at man har forlenget våpenhvilen når det gjelder handelskrigen, er viktig for USA og for Kina, men Kina ønsket egentlig at den skulle forlenges ut Trumps presidentperiode, det vil si til starten av 2029. Det vil ikke Trump, for Trump vil jo bruke dette som et pressmiddel nettopp for å sikre seg disse sjeldne jordartene, hvor Kina har nærmest monopol på videre bearbeiding.
0: Kong Håkon og dronning Sonja avsluttet i dag sesongen for kongeskipet. Debarkeringen, som det også heter, skjedde ved dronningen Marina i Oslo. Det er fortsatt sørgeperiode ved slottet frem til 9. oktober, men kongen gjennomfører de obligatoriske pliktene. Da kongen talte til mannskapet ombord, la han vekt på at det har vært en spesiell sesong for dem som jobber på skipet.
11: Dette ble jo en spesiell vakt. Det var den siste sommeren som kong Harald var ombord i kongeskipet. Han var veldig glad i fartøyet å være ombord her. Og selvfølgelig satte veldig pris på besetningen som er ombord og den jobben som dere gjør. For dere som har gjort en veldig fin innsats også i denne sesongen, vil jeg gjerne på vegne av både kong Harald og dronning Sonja og meg selv si tusen takk.
0: Her er prinsesse Astrid slik vi ble vant til å se henne, med hunden Vilma på fanget. I dagene etter at prinsessen døde lurte mange på hva som ville skje med den firbente følgesvennen hennes, men i dag bekreftet slottet at Vilma døde bare noen dager etter eieren sin.
12: Hun er så snill og så koselig.
13: To gode venner, prinsesse Astrid og hunden Vilma.
12: Og må få med tungen ut, for det er kjennetegnet.
13: Helt fra hun var lita, var prinsesse Astrid glad i dyr. Gjennom et langt liv hadde hun flere hunder.
12: Ja.
13: Den siste ble altså Vilma, en omplassert blandingshund som hun fikk for 4 år siden.
12: Hvor skal den nå?
13: Sammen besøkte de dronning Sonja kunsthall i februar. Hun Vilma var som regel med de siste årene. Hun er også hundeeier og har jobbet med hunder i 40 år. Men hun synes det er vanskelig å si om en hund kan dø av sorg.
14: De fleste hunder har jo en veldig sterk tilknytning til eieren sin og familien sin. Det er det som gjør hunder så fantastiske også. Det kan jo være at i enkelte tilfeller at hunden er gammel eller syk, som gjør at det kan være et stress i dens liv når en eier forsvinner, enten for lang tid eller kort tid, som kan påvirke utfallet.
13: Ifølge slottet hadde Vilma vært syk over tid, og hun var blitt 12 år gammel. Men i mai var den med på det som ble prinsessa sitt siste oppdrag, 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening.
15: Takk for at dere kom.
16: Thank you.
1: Tiden med lave renter kommer ikke tilbake med det første, og det kan bli enda en renteheving.
0: Ja, det var beskjeden av Norges Bank, hevet styringsrenten til 4,5% i dag. Ikke alle er imponert.
15: Rene ord for pengene om renteøkningen i Steinkjær i dag.
16: Jeg skjønner ikke myndighetene våre, jeg mente de var der for oss, men jeg tviler.
17: Det mange som sliter. Jeg skjønner ikke hvorfor.
18: Det blir jo vanskeligere for folk, men jeg så heldig nå at jeg har ikke noe huslån og jeg har lite lån.
15: Men ikke alle like heldige. Tross den gode utsikten fra takterrassen, de økonomiske utsiktene som blant andre boligeiere nå står overfor, liker han dårlig. Han mener rentehevingen var unødvendig.
19: Hvordan en renteøkning, en økt boliglånsregning for de med boliglån, skal kunne bidra positivt, det skjønner vi ikke helt.
15: På forhånd var ekspertene delt omtrent på midten i om det ville bli en heving eller ikke. Den spenningen ble utløst klokken 10.
20: Heving.
15: Prisveksten fortsatt for høy og må ikke få bite seg fast, mener sentralbanken. Energipriser med på å bidra til dette, og sentralbanken ser blant annet også på internasjonale renter.
19: Mesteparten av inflasjonen vi har nå jo importert fra utlandet. Vanlige folk opplever jo at alle regningene de har øker.
21: Selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser.
15: Tiden med lave renter forbi. Den kan faktisk stige mer, advarer sentralbanksjefen.
21: Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi har også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det.
22: Nei, det blir jo dyrere for oss.
0: Når Norges Bank hever styringsrenten, tar det ofte ikke lang tid før varslet fra bankene kommer og at renten på boliglånet settes opp, men det kan ikke skje over natten. Bankene må nemlig gi deg 8 ukers varsel før renten heves, så du må begynne å betale mer på lånet. Altså får du et varsel om renteheving i dag, betaler du gammel rente i 2 måneder til. Tar du derimot opp et nytt lån, kan bankene gi deg ny økt rente med en gang, og innskuddsrenten kan bankene sette opp med kortere frist umiddelbart hvis de vil, fordi det til kundenes fordel.
1: Guro Sollien Eriksrud er fagsjef for forbrukerøkonomi hos Forbrukerrådet. Det tar altså noen dager, maks uker, før bankene sender ut varsel om renteheving. Hva bør forbrukerne gjøre når dette varslet kommer?
23: Ja, det ikke til å komme bort fra at det dårlige nyheter i dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som bra at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi ble varslet om at vi kommer til å få. Så nå gjelder det for oss alle å sjekke om vi kan få bedre renter i en annen bank, og så sammenligne med den lånerenta vi selv har.
1: Ja, hvilke argumenter kan man gå til banken med for å be om lavere rente?
23: Det ikke til å komme bort fra at det beste argumentet at du kan komme til å bytte bank. Altså at de kan miste deg som kunde, for de tjener jo godt på oss og bør være villige til å strekke seg litt for å beholde oss. Og bankene rapporterer jo sine priser inn til oss, til Finansportalen. Så da kan man taste inn sine opplysninger der og sjekke hva som de beste betingelser man kan få.
1: For bankene kommer aldri til kunden og sier at vi kan tilby deg lavere rente?
23: Nei, dessverre, det skulle vi jo veldig gjerne ønske, men det nok som regel ikke sånn. Det tvert imot sånn at som regel så det de mest lojale kundene som har de dårligste prisene, altså som betaler mest. Så dette jo særlig en oppfordring til de som har vært lojale lenge, da, at nå det på tide å prute eller bytte.
1: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner i fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
23: Nei, det må de absolutt ikke. Så gitt at vi, særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så det bare å gå til egen bank og presentere det og be om å få en lavere rente.
1: Et stort antall diplomater som var til stede i FN-bygningen forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen i kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide i spissen ble sittende. Den palestinske FN-delegasjonen hadde på forhånd oppfordret delegasjonene til å gå ut under talen ifølge AP. Før Netanyahu kom i gang med talen, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtaler som moralske feiginger, om å også forlate salen.
2: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Ja, det var sånn det hele begynte. Korrespondent Anders Tvegård, hva var det Netanyahu sa i talen sin?
3: Mye av tida gikk på til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen. Og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring i Iran om kort tid, uten at han er spesielt konkret på det. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig. Fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså i Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN er kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han er her under et døgn.
1: Som vi så, var det altså mange som forlot salen før han begynte talen. Hvilke reaksjoner har du fått med deg i USA?
3: Nå er det jo noen protester bare et par hundre meter herfra. Jødiske miljøet og også palestinere som skal protestere. Og så er det nok den tydeligste protesten var inne i salen, der vi så delegasjoner reise seg og gikk. Vi får akkurat nå en melding fra utenriksminister Espen Barth Eide, som kaller talen til Netanyahu for svært urovekkende. Talen ga ingen indikasjoner på at han erkjente andre lidelser enn Israels egne. Og Netanyahus uttalelser om bosettervold og Vestbredden og beskyttelse av sivile i Gaza er feil, sier utenriksministeren til oss. Han ble da sittende under statsminister Netanyahus tale, mens andre land gikk ut av salen, og det er ikke måten Norge driver diplomati på, sier Espen Barth Eide.
1: Forrige uke ble en 16 år gammel elev knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo. Nå jobber politiet med å senke risikoen for hevnaksjoner blant ungdom i hovedstaden.
6: Uken etter knivstikkingen er det en annen stemning som møter politiet på Kuben videregående skole.
20: Det fremstår som rolig her, og patruljen som er her, de sier at det er rolig stemning.
6: Politiadvokat Anders Mørland sier til NRK at knivstikkingen ikke fremstår tilfeldig, men heller som følge av en konflikt. Det ønsker hverken forsvarer

0: rektor er opptatt av hva som kan hindre at noe lignende skjer igjen.
1: Jeg har ikke tro på at vi skal begynne å sende alle elever i Oslo-skolen gjennom amerikanske tilstander med visitering eller metalldetektorer. Jeg har mye mer tro på at vi snakker med hverandre, og vi blir kjent med hverandre, og vi klarer å identifisere avvik den veien.
0: Elever NRK-møter tror for inngripende tiltak kan skape en uønsket stemning på skolen.
2: Da det skal føles mer som en fengsel enn en plass der man kan være hyggelig og kjenne folk av dette. Så for meg, jeg tenker nei til det.
3: 17-åringen som er pågrepet for knivstikkingen har ikke tatt stilling til straffskyld. Han er siktet for drapsforsøk.
4: Marius Borg Høiby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høiby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dommen er anket og skal behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år.
5: Høiby har benyttet seg av retten til å nå bytte forsvaret mellom tingrett og lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
6: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellige måter, og vi håper på å bringe noe nytt inn i forsvaret av Høiby.
5: Vi har allerede flere vitner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytre hvem det er nå per nå.
4: Politiet har kontroll på det de tror er gjerningsmannen etter at 2 personer ble angrepet med øks i en privatbolig i Lillestrøm i ettermiddag. De 2 ble sendt til Akershus universitetssykehus, men skal ikke være alvorlig skadd. Det skal være en relasjon mellom de involverte. Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen, det mener den danske etterretningstjenesten som la frem sin trusselvurdering i dag. Den advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader.
3: Rehabiliteringssykehuset Sunnaas registrerer nå like mange alvorlige hodeskader etter elsparkesykkelulykker som etter MC-ulykker.
4: Et foreldrepar i Larvik mener det bør innføres 18-årsgrense for bruk av elsparkesykkel. Sønnen deres, Philip, fikk en alvorlig hjerneskade etter en ulykke på elsparkesykkel.
3: Philip brukte hjelm og kjørte en lovlig elsparkesykkel. Likevel gikk det galt.
7: Vet du hva som skjedde i ulykken, eller, Philip?
8: Kjøp.
7: Ja, vi kjøper deg.
9: Hva skjedde med hovedet ditt da?
8: Hjerneskade.
9: Hva sa du?
8: Hjerneskade.
10: Hjerneskade.
11: 24. juni 2024. 13 år gamle Philip skulle besøke bestemor. Han tok elsparkesykkelen som så mange ganger før.
12: Og så får jeg bare opp Øst politidistrikt på telefon. Det er kritisk. Han blir flydd til Ullevål nå. Da bare gikk det svart for meg, rett og slett.
11: Politiet etterforsket saken, som senere ble henlagt. Før ulykken var Philip en aktiv 13-åring som likte å trene. Han drev med kampsport, vannsport og klatring. Nå, mer enn 2 år etter, trener han på å kunne gå igjen.
12: Det gikk såpass gærent som det kunne blitt, på en måte. Fikk store skader på hodet. Han hadde et brudd, og det var stortåa. Det var det eneste brudd han hadde på hele kroppen, men ellers så var det hodet som fikk den største skaden.
11: Han lå 3 uker i koma på Ullevål. Etter hvert ble Philip overført hit til Sunnaas sykehus for måneder med opptrening. På Sunnaas registrerer de en kraftig økning av hodeskader etter ulykker med elsparkesykkel.
13: Nei, vi ser jo at det er, kan være ganske små ulykker på en måte, men hvor man kan være uheldig hvordan man faller, hvordan man slår hodet, bare fra egen høyde faller, at man da kan få alvorlige følgevirkninger. Så det trenger ikke å være en møteulykke med høy hastighet, for man kan få alvorlige hjerneskader for eksempel.
11: I Larvik er det 2 foreldre som har erfart, og som mener at regelverket for elsparkesykler må endres nå.

0: den aldersgrensa burde i hvert fall heves eller bli høyere. Så spør du meg, så 18 år, det er helt perfekt egentlig. Det er, ja, det er brutalt, men sant. Det synes jeg. Foreldre burde komme mer på banen da, i forhold til du tenker at ja, ja, det går sikkert bra. Det, sønnen eller datteren min er forsiktig, så det går fint. Det er ikke sikkert det gjør det.
1: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam, hva tenker du etter å ha sett denne reportasjen?
2: Det gjør utrolig sterkt inntrykk. Dette her er barn og unge med hele livet foran seg. Og det å få denne type skader som påvirker hele deres liv, det er... Jeg kjenner at jeg som politiker blir veldig berørt, men også kjenner på et enormt stort ansvar i tiden som kommer.
1: For foreldrene til Philip, de er veldig tydelige. Nå må noe gjøres, og de peker på en aldersgrense som de vil at skal bli hevet. Vil de gjøre det?
2: Jeg allerede for et år siden samlet et stort flertall på Stortinget om å utrede og heve aldersgrensen, kanskje for eksempel til 15. Og nå har jeg som minister fått Statens vegvesen sin utredning, og det er mye som tyder på at vi må vurdere høyere aldersgrense. Og nå blir min oppgave å få et forslag fram raskest, fortest mulig.
1: Ja, for ulykkesstatistikken er dyster her. Erkjenner du at det som har vært gjort ikke er nok?
2: Ja, det erkjenner jeg. Jeg erkjente det for et år siden, og jeg tror det er flere i fellesskap som bør erkjenne det. Derfor er det viktig å snakke om flere ting enn kun aldersgrense. Hvordan kan vi ansvarliggjøre aktørene her? Hvordan kan vi, ikke sant, dette med hjelmpåbud for yngre, det å sette en nedre grense på 12 år, så vi har gjort en rekke ting. Og det vi ser, det vi har gjort, det holder ikke, så vi er nødt til å ty til sterkere virkemidler.
1: Og så ligger det, som du var inne på, en del forslag i Stortinget. Hvorfor tar det så lang tid å få gjort noe med dette her?
2: Altså det som er viktig å huske på, det er at elsparkesykler er også en del av mobilitetsbildet, særlig i storbyer. Så vi ønsker at det skal være en del av bildet. Men vi ser også at de barna som bruker det er alt for unge. Vi ser at det er livsfarlig. Vi ser at det er mange utilsiktede konsekvenser som mennesket dessverre må leve med. Så vi utreder så ikke vi får konsekvenser vi ikke vil ha, sånn at vi jobber målrettet for å sikre tryggheten.
1: Men det kommer endringer?
2: Jeg kan love at jeg jobber veldig fort for å få på plass.
3: Vi skal til USA nå. President Donald Trump hyllet det han kaller det flotte vennskapet med Xi Jinping da han tok imot den kinesiske presidenten i en storslått seremoni utenfor det hvite hus i dag. Korrespondent Peter Svår, Trump snakker om et vennskap bygget på gjensidig respekt. Hva har de to snakket om i dag?
4: Ja, de vanskelige sakene står jo i kø her, og her ved det hvite hus er det også ganske store demonstrasjoner som dere kanskje hører bak meg nå. Det er ulike Tibet-grupper, uigurer og andre som er opprørt over mangelen på fokus på menneskerettigheter under dette besøket. Ellers så kommer Taiwan til å bli et tema, selv om ingen av partene ønsker å snakke så høyt om det. Kineserne truet jo med å ikke komme og droppe hele besøket dersom Trump godkjente en stor våpenpakke som har ligget og ventet og ble godkjent i kongressen allerede i januar. Og så er det spørsmål om handel, hvor de har fått en midlertidig handelsvåpenhvile. Det betyr at tollsatsene mot Kina i hvert fall ikke eksploderer før mellomvalget her i USA i november. Det temaet hvor de kanskje vil komme lengst i å faktisk få resultater ut av dagens møte, det er på reguleringen av kunstig intelligens. Der har det gått en stor debatt her i USA i ukene før besøket, hvor de store lederne for de store KI-selskapene har ønsket en pakt med kineserne for å bremse KI-utviklingen og sørge for at teknologien ikke løper løpsk. Det får man nok ikke til, men det er snakk om en form for varslingstelefon, eller en form for i hvert fall en formalisert dialog mellom Kina og USA på KI-feltet, og for å øke sikkerheten for egentlig menneskeheten da, i bruken av kunstig intelligens.
5: Det er full fres i teknologikappløpet mellom stormaktene. I går sendte Kina opp nye internettsatellitter i rommet. I det Kinas president lander i USA, er det nok med en følelse av å ha overtaket. Han får i alle fall en generøs velkomst. Partene er allerede blitt enige om å forlenge våpenhvilen i tollkrigen ut året. Og det snakkes om at de vil diskutere hva de vil gjøre dersom kunstig intelligens kommer ut av kontroll.
6: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
5: En kontrollert kinesisk president vet at landet hans har det meste av verdens sjeldne mineraler, som brukes i våpen, biler og datamaskiner. Det et av Trumps problem. Kinas støtte til Iran også et ømt tema. Men de vil samarbeide om KI.
3: Ja, utenrikskommentator Gro Holm, det altså lederne av to stormakter som møtes her. Hva står det om?
2: Dypest sett så handler det jo om hvem som skal være den ledende stormakten i verden i fremtiden, særlig når det gjelder teknologi og økonomi. President Xi tok jo da til ordet for sunn konkurranse, men det ikke noen hemmelighet at han ønsker å overta ledertøya når det gjelder kunstig intelligens. Og det kan virke som om president Trump for øyeblikket mer engstelig for økonomisk konkurranse fra Kina enn for russiske atomvåpen. Og nylig så sa da også visedirektøren i CIA at Kina et legitimt mål for industrispionasje, nettopp fordi det utgjør den trusselen.
3: Vi ser altså Trump og Xi sammen igjen. Det ikke så mange måneder siden sist. Hva slags signal sender det til resten av verden?
2: Ja, nå pleier jo ikke Kinas president å delta på FNs høynivåuke i New York, men det at dette statsbesøket skjer samtidig som høynivåuka, hvor da Xi ikke skal delta, det virker jo som en demonstrasjon og et av flere tegn på at disse to stormaktene mener at de har rett til å bestemme retningen videre i verden, i hvert fall i de store spørsmålene.
3: Det et 3 dager langt statsbesøk det jeg snakker om her. Hva kan komme ut av møtet?
2: Nå har jo, det har vært snakket litt tidligere her i andre innslag om det, men jeg tror nok at dette at man har forlenget våpenhvilen når det gjelder handelskrigen var viktig for USA og for Kina, men Kina ønsket egentlig at den skulle forlenges ut Trumps presidentperiode, det vil si til starten av 2029. Det vil ikke Trump, for Trump vil jo bruke dette som et pressmiddel nettopp for å sikre seg disse sjeldne jordartene hvor Kina har nærmest monopol på videre bearbeiding.
1: Kong Håkon og dronning Sonja avsluttet i dag sesongen for kongeskipet. Debarkeringen, som det også heter, skjedde ved dronningen Marina i Oslo. Det fortsatt sørgeperiode ved slottet frem til 9. oktober, men kongen gjennomfører de obligatoriske pliktene. Da kongen talte til mannskapet ombord, la han vekt på at det har vært en spesiell sesong for dem som jobber på skipet.
7: Dette ble jo en spesiell vakt. Det var den siste sommeren som kong Harald var ombord i kongeskipet. Han var veldig glad i fartøyet å være ombord her. Og selvfølgelig satte veldig pris på besetningen som ombord og den jobben som dere gjør. For dere som har gjort en veldig fin innsats også i denne sesongen, vil jeg gjerne på vegne av både kong Harald og dronning Sonja og meg selv si tusen takk.
1: Her prinsesse Astrid slik vi ble vant til å se henne med hunden Vilma på fanget. I dagene etter at prinsessen døde lurte mange på hva som ville skje med den firbente følgesvennen hennes. Men i dag bekreftet slottet at Vilma døde bare noen dager etter eieren sin.
8: Hun så snill og så koselig.
9: To gode venner, prinsesse Astrid og hunden Vilma.
8: Og må få med tungen ut, for det kjennet henne.
9: Helt fra hun var lita, var prinsesse Astrid glad i dyr. Gjennom et langt liv hadde hun flere hunder.
8: Ja.
9: Den siste ble altså Vilma, en omplassert blandingshund som hun fikk for 4 år siden.
8: Hvor skal den ha?
9: Sammen besøkte de dronning Sonja kunsthall i februar. Hun Vilma var som regel med de siste årene. Hun også hundeeier og har jobbet med hunder i 40 år. Men hun synes det vanskelig å si om en hund kan dø av sorg.
0: De fleste hunder har jo en veldig sterk tilknytning til, til eieren sin og familien sin. Det er det som gjør hunder så fantastiske også. Så kan det være at i enkelte tilfeller at hunden er gammel eller syk, som gjør at det kan være et stress i dens liv når en eier forsvinner, enten for lang tid eller kort tid, som kan påvirke utfallet.
9: Ifølge Slottet hadde Vilma vært syk over tid, og hun var blitt 12 år gammel. Men i mai var den med på det som ble prinsessa sitt siste oppdrag. 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening. Ja.
10: Takk for at dere kom.
3: Tiden med lave renter kommer ikke tilbake med det første, og det kan bli enda en renteheving.
1: Ja, det var beskjeden av Norges Bank, hevet styringsrenten til 4,5% i dag. Ikke alle er imponert.
11: Rene ord for pengene om renteøkningen i Steinkjær i dag.
12: Jeg skjønner ikke myndighetene våre. Jeg mente de var der for oss. Men jeg tviler.
13: Det er mange som sliter. Jeg skjønner ikke hvorfor.
14: Det blir jo vanskeligere for folk, men jeg er så heldig nå at jeg har ikke noe huslån og jeg har lite lån.
11: Men ikke alle er like heldige. Tross den gode utsikten fra takterrassen, de økonomiske utsiktene som blant andre boligeiere nå står overfor, liker han dårlig. Han mener rentehevingen var unødvendig.
15: Hvordan en renteøkning, en økt boliglånsregning for de med boliglån, skal kunne bidra positivt, det skjønner vi ikke.
11: På forhånd var ekspertene delt omtrent på midten i om det ville bli en heving eller ikke. Den spenningen ble utløst klokken 10.
16: Heving.
11: Prisveksten er fortsatt for høy og må ikke få bite seg fast, mener sentralbanken. Energipriser er med på å bidra til dette, og sentralbanken ser blant annet også på internasjonale renter.
15: Mesteparten av inflasjonen vi har nå er jo importert fra utlandet. Vanlige folk opplever jo at alle regningene de har øker.
17: Selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten er utenfor landets grenser.
11: Tiden med lave renter er forbi. Den kan faktisk stige mer, advarer sentralbanksjefen.
17: Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det.
18: Nei, det blir jo dyrere for oss.
1: Når Norges Bank hever styringsrenten, tar det ofte ikke lang tid før varslet fra bankene kommer og at renten på boliglånet settes opp, men det kan ikke skje over natten. Bankene må nemlig gi deg 8 ukers varsel før renten heves, så du må begynne å betale mer på lånet. Altså får du et varsel om renteheving i dag, betaler du gammel rente i 2 måneder til. Tar du derimot opp et nytt lån, kan bankene gi deg ny økt rente med en gang, og innskuddsrenten kan bankene sette opp med kortere frist umiddelbart hvis de vil, fordi det er til kundenes fordel.
3: Guro Solien Eriksrud er fagsjef for forbrukerøkonomi hos Forbrukerrådet. Det tar altså noen dager, maks uker da, før bankene sender ut varsel om renteheving. Hva bør forbrukerne gjøre når dette varslet kommer?
19: Ja, det er ikke til å komme bort fra at det er dårlige nyheter i dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som er bra er at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi ble varslet om at vi kommer til å få. Så nå gjelder det for oss alle å sjekke om vi kan få bedre renter i en annen bank, og så sammenligne med den lånerenta vi selv har.
3: Ja, hvilke argumenter kan man gå til banken med for å be om lavere rente?
19: Det er ikke til å komme bort fra at det beste argumentet er at du kan komme til å bytte bank. Altså at de kan miste deg som kunde, for de tjener jo godt på oss og bør være villige til å strekke seg litt for å beholde oss. Og bankene rapporterer jo sine priser inn til oss, til Finansportalen. Så da kan man taste inn sine opplysninger der og sjekke hva som er de beste betingelser man kan få.
3: For bankene kommer aldri til kunden og sier at vi kan tilby deg lavere rente?
19: Nei, dessverre, det skulle vi jo veldig gjerne ønske, men det er nok som regel ikke sånn. Det er tvert imot sånn at som regel så er det de mest lojale kundene som har de dårligste prisene, altså som betaler mest. Så det dette jo særlig en oppfordring til de som har vært lojale lenge, da, at nå det på tide å prute eller bytte.
3: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner i fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
19: Nei, det må de absolutt ikke. Så gitt at vi, særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så er det bare å gå til egen bank og presentere det, og be om å få en lavere rente.
3: Et stort antall diplomater som var til stede i FN-bygningen forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen i kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide i spissen ble sittende. Den palestinske FN-delegasjonen hadde på forhånd oppfordret delegasjonene til å gå ut under talen, ifølge AP. Før Netanyahu kom i gang med talen, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtaler som moralske feiginger, om å også forlate salen.
10: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
3: Ja, det var sånn det hele begynte. Korrespondent Anders Tvegård, hva var det Netanyahu sa i talen sin?
16: Mye av tida gikk på til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen. Og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring i Iran om kort tid, uten at han er spesielt konkret på det. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig. Fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså i Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN er kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han er her under et døgn.
3: Som vi så, var det altså mange som forlot salen før han begynte talen. Hvilke reaksjoner har du fått med deg i USA?
16: Nå er det jo noen protester bare et par hundre meter herfra. Jødiske miljøet og også palestinere som skal protestere. Og så er det nok den tydeligste protesten var inne i salen, der vi så delegasjoner reise seg og gikk. Vi får akkurat nå en melding fra utenriksminister Espen Barth Eide, som kaller talen til Netanyahu for svært urovekkende. Talen ga ingen indikasjoner på at han erkjente andre lidelser enn Israels egne. Og Netanyahus uttalelser om bosetter og Vestbredden og beskyttelse av sivile i Gaza er feil, sier utenriksministeren til oss. Han ble da sittende under statsminister Netanyahus tale, mens andre land gikk ut av salen, og det er ikke måten Norge driver diplomati på, sier Espen Barth Eide.
3: Forrige uke ble en 16 år gammel elev knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo. Nå jobber politiet med å senke risikoen for hevnaksjoner blant ungdom i hovedstaden.
20: Uken etter knivstikkingen er det en annen stemning som møter politiet på Kuben videregående skole.
21: Det fremstår som rolig her, og patruljen som er her, de sier at det er rolig stemning.
20: Politiadvokat Anders Mørland sier til NRK at knivstikkingen ikke fremstår tilfeldig, men heller som følge av en konflikt. Det ønsker hverken forsvarer eller bistandsadvokat å kommentere. Men inn mot ungdomsmiljøer i Oslo gjøres nå et stort arbeid på flere plan, forteller politiet.
21: Det vi ønsker og det vi jobber steinhardt for, det er jo å ta ned hevnaksjonsmotivet. Vi har hatt trygghetsskapende samtaler med involverte og demper konflikter og eventuelle hevnønsker fra involverte parter. Det er viktig arbeid vi gjør.
20: Rektor mener knivstikkingen ikke er et problem for skolen hans alene.
22: Det blir for enkelt å si at en skole, en enkeltskole der en hendelse skjer, har utfordringen. Det er samfunnet som må håndtere disse utfordringene, sånn at de heller ikke kommer til skolen.
20: Også rektor er opptatt av hva som kan hindre at noe lignende skjer igjen.
22: Jeg har ikke tro på at vi skal begynne å sende alle elever i Oslo-skolen gjennom amerikanske tilstander med visitering eller metalldetektorer. Jeg har mye mer tro på at vi snakker med hverandre, og vi blir kjent med hverandre, og vi klarer å identifisere avvik den veien.
20: Elever NRK-møter tror for inngripende tiltak kan skape en uønsket stemning på skolen.
23: Dette skal føles mer som en fengsel, enn en plass der man kan være hyggelig og kjenne folk av dette. Så for meg, jeg tenker nei til det.
3: 17-åringen som pågrepet for knivstikkingen har ikke tatt stilling til straffskyld. Han siktet for drapsforsøk.
1: Marius Borg Høyby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år.
2: Høyby har benyttet seg av retten til å nå bytte forsvarer mellom tingrett og lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
4: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellige måter, og vi håper på å bringe noe nytt inn i forsvaret av Høyby.
2: Vi har allerede flere vitner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytterligere hvem det er nå per nå.
1: Politiet har kontroll på det de tror er gjerningsmannen etter at 2 personer ble angrepet med øks i en privatbolig i Lillestrøm i ettermiddag. De 2 ble sendt til Akershus universitetssykehus, men skal ikke være alvorlig skadd. Det skal være en relasjon mellom de involverte. Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen, det mener den danske etterretningstjenesten som la frem sin trusselvurdering i dag. Den advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader.
3: Rehabiliteringssykehuset Sunnaas registrerer nå like mange alvorlige hodeskader etter elsparkesykkelulykker som etter MC-ulykker.
1: Et foreldrepar i Larvik mener det bør innføres 18-årsgrense for bruk av elsparkesykkel. Sønnen deres, Philip, fikk en alvorlig hjerneskade etter en ulykke på elsparkesykkel.
3: Philip brukte hjelm og kjørte en lovlig elsparkesykkel. Likevel gikk det galt.
5: Vet du hva som skjedde i ulykken, eller, Philip?
6: Kjør på.
5: Ja, vi kjør på.
24: Hva skjedde med hodet ditt da?
6: Hjerneskade.
24: Hva sa du? Hjerneskade.
6: Hang av.
25: 24. juni 2024. 13 år gamle Philip skulle besøke bestemor. Han tok elsparkesykkelen som så mange ganger før.
0: Og så får jeg bare opp Øst politidistrikt på telefon. Det er kritisk. Han blir flydd til Ullevål nå. Da bare gikk det svart for meg, rett og slett.
25: Politiet etterforsket saken, som senere ble henlagt. Før ulykken var Philip en aktiv 13-åring som likte å trene. Han drev med kampsport, vannsport og klatring. Nå, mer enn 2 år etter, trener han på å kunne gå igjen.
0: Det gikk såpass gærent som det kunne blitt, på en måte. Fikk store skader på hodet. Han hadde et brudd, og det var stortåa. Det var det eneste bruddet han hadde på hele kroppen, men ellers så var det hodet som fikk den største skaden.
25: Han lå 3 uker i koma på Ullevål. Etter hvert ble Philip overført hit til Sunnaas sykehus for måneder med opptrening. På Sunnaas registrerer de en kraftig økning av hodeskader etter ulykker med elsparkesykkel.
26: Nei, vi ser jo at det kan være ganske små ulykker på en måte, men hvor man kan være uheldig hvordan man faller, hvordan man slår hodet, bare fra egen høyde faller, at man da kan få alvorlige følgevirkninger. Så det trenger ikke å være en møteulykke med høy hastighet, for man kan få alvorlige hjerneskader for eksempel.
25: I Larvik er det 2 foreldre som har erfart, og som mener at regelverket for elsparkesykler må endres nå.
0: Den aldersgrensa burde i hvert fall heves eller bli høyere. Så spør du meg, så 18 år, det er helt perfekt egentlig. Det er brutalt, men sant. Det synes jeg. Foreldre burde komme mer på banen da, i forhold til du tenker at ja, det går sikkert bra. Sønnen eller datteren min er forsiktig, så det går fint. Det er ikke sikkert å gjøre det.
1: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam, hva tenker du etter å ha sett denne reportasjen?
7: Det gjør utrolig sterkt inntrykk. Dette her barn og unge med hele livet foran seg. Og det å få denne type skader som påvirker hele deres liv, det jeg kjenner at jeg som politiker blir veldig berørt, men også kjenner på et enormt stort ansvar i tiden som kommer.
1: For foreldrene til Philip, de veldig tydelige. Nå må noe gjøres, og de peker på en aldersgrense som de vil at skal bli hevet. Vil de gjøre det?
7: Jeg allerede for et år siden samlet et stort flertall på Stortinget om å utrede og heve aldersgrensen, kanskje for eksempel til 15. Og nå har jeg som minister fått Statens vegvesen sin utredning, og det mye som tyder på at vi må vurdere høyere aldersgrense. Og nå blir min oppgave å få et forslag fram raskest, fortest mulig.
1: Ja, for ulykkesstatistikken er dyster her. Erkjenner du at det som har vært gjort ikke er nok?
7: Ja, det erkjenner jeg. Jeg erkjente det for et år siden, og jeg tror det flere i fellesskap som bør erkjenne det. Derfor er det viktig å snakke om flere ting enn kun aldersgrense. Hvordan kan vi ansvarliggjøre aktørene her? Hvordan kan vi, ikke sant, dette med hjelmpåbud for yngre, det å sette en nedre grense på 12 år, så vi har gjort en rekke ting, og det vi ser, det vi har gjort, det holder ikke, så vi er nødt til å ty til sterkere virkemidler.
1: Og så ligger det, som du var inne på, en del forslag i Stortinget. Hvorfor tar det så lang tid å få gjort noe med dette her?
7: Altså det som viktig å huske på, det at elsparkesykler også en del av mobilitetsbildet, særlig i storbyer. Så vi ønsker at det skal være en del av bildet. Men vi ser også at de barna som bruker det alt for unge. Vi ser at det livsfarlig. Vi ser at det mange utilsiktede konsekvenser som mennesket dessverre må leve med. Så vi utreder så ikke vi får konsekvenser vi ikke vil ha, sånn at vi jobber målrettet for å sikre tryggheten.
1: Men det kommer endringer?
7: Jeg kan love at jeg jobber veldig fort for å få på plass.
3: Vi skal til USA nå. President Donald Trump hyllet det han kaller det flotte vennskapet med Xi Jinping da han tok imot den kinesiske presidenten i en storslått seremoni utenfor Det hvite hus i dag. Korrespondent Peter Svår, Trump snakker om et vennskap bygget på gjensidig respekt. Hva har de to snakket om i dag?
8: De vanskelige sakene står jo i kø her, og her ved Det hvite hus er det også ganske store demonstrasjoner som dere kanskje hører bak meg nå. Det er ulike Tibet-grupper, uigurer og andre som er opprørt over mangelen på fokus på menneskerettigheter under dette besøket. Eller så kommer Taiwan til å bli et tema, selv om ingen av partene ønsker å snakke så høyt om det. Kineserne truet jo med å ikke komme og droppe hele besøket dersom Trump godkjente en stor våpenpakke som har ligget og ventet og ble godkjent i kongressen allerede i januar. Og så er det spørsmål om handel, hvor de har fått en midlertidig handelsvåpenhvile. Det betyr at tollsatsene mot Kina i hvert fall ikke eksploderer før mellomvalget her i USA i november. Det temaet hvor de kanskje vil komme lengst i å faktisk få resultater ut av dagens møte, det er på reguleringen av kunstig intelligens. Der har det gått en stor debatt her i USA i ukene før besøket, hvor de store lederne for de store KI-selskapene har ønsket en pakt med kineserne for å bremse KI-utviklingen og sørge for at teknologien ikke løper løpsk. Det får man nok ikke til, men det er snakk om en form for varslingstelefon, eller en form for i hvert fall en formalisert dialog mellom Kina og USA på KI-feltet, og for å øke sikkerheten for egentlig menneskeheten da, i bruken av kunstig intelligens.
25: Det full fres i teknologikappløpet mellom stormaktene. I går sendte Kina opp nye internettsatellitter i rommet. I det Kinas president lander i USA, det nok med en følelse av å ha overtaket. Han får i alle fall en generøs velkomst. Partene allerede blitt enige om å forlenge våpenhvilen i tollkrigen ut året. Og det snakkes om at de vil diskutere hva de vil gjøre dersom kunstig intelligens kommer ut av kontroll.
9: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
25: En kontrollert kinesisk president vet at landet hans har det meste av verdens sjeldne mineraler, som brukes i våpen, biler og datamaskiner. Det et av Trumps problem.
11: Kinas støtte til Iran også et ømt tema. Men de vil samarbeide om KI.
3: Ja, utenrikskommentator Gro Holm, det altså lederne av to stormakter som møtes her. Hva står det om?
12: Dypest sett så handler det jo om hvem som skal være den ledende stormakten i verden i fremtiden, særlig når det gjelder teknologi og økonomi. President Xi tok jo da til ordet for sunn konkurranse, men det ikke noen hemmelighet at han ønsker å overta ledertøya når det gjelder kunstig intelligens. Og det kan virke som om president Trump for øyeblikket mer engstelig for økonomisk konkurranse fra Kina enn for russiske atomvåpen. Og nylig så sa da også visedirektøren i CIA at Kina et legitimt mål for industrispionasje, nettopp fordi det utgjør den trusselen.
3: Vi ser altså Trump og Xi sammen igjen. Det ikke så mange måneder siden sist. Hva slags signal sender det til resten av verden?
12: Ja, nå pleier jo ikke Kinas president å delta på FNs høynivå uke i New York, men det at dette statsbesøket skjer samtidig som høynivåuka, hvor da Xi ikke skal delta, det virker jo som en demonstrasjon og et av flere tegn på at disse to stormaktene mener at de har rett til å bestemme retningen videre i verden, i hvert fall i de store spørsmålene.
3: Det et 3 dager langt statsbesøk det jeg snakker om her. Hva kan komme ut av møtet?
12: Nå har jo, det har vært snakket litt tidligere her i andre innslag om det, men jeg tror nok at dette at man har forlenget våpenhvilen når det gjelder handelskrigen det var viktig for USA og for Kina, men Kina ønsket egentlig at den skulle forlenges ut Trumps presidentperiode, det vil si til starten av 2029. Det vil ikke Trump, for Trump vil jo bruke dette som et pressmiddel nettopp for å sikre seg disse sjeldne jordartene hvor Kina har nærmest monopol på videre bearbeiding.
1: Kong Håkon og dronning Sonja avsluttet i dag sesongen for kongeskipet. Debarkeringen, som det også heter, skjedde ved dronningen Marina i Oslo. Det fortsatt sørgeperiode ved slottet frem til 9. oktober, men kongen gjennomfører de obligatoriske pliktene. Da kongen talte til mannskapet ombord, la han vekt på at det har vært en spesiell sesong for dem som jobber på skipet.
13: Dette ble jo en spesiell vakt. Det var den siste sommeren som kong Harald var ombord i kongeskipet. Han var veldig glad i fartøyet å være ombord her. Og selvfølgelig satte veldig pris på besetningen som er ombord og den jobben som dere gjør. For dere som har gjort en veldig fin innsats også i denne sesongen, vil jeg gjerne på vegne av både kong Harald og dronning Sonja og meg selv si tusen takk.
1: Her prinsesse Astrid slik vi ble vant til å se henne med hunden Vilma på fanget. I dagene etter at prinsessen døde lurte mange på hva som ville skje med den firbente følgesvennen hennes. Men i dag bekreftet slottet at Vilma døde bare noen dager etter eieren sin.
14: Hun så snill og så koselig.
15: To gode venner, prinsesse Astrid og hunden Vilma.
14: Og må få med tungen ut, for det kjennet henne.
15: Helt fra hun var lita, var prinsesse Astrid glad i dyr. Gjennom et langt liv hadde hun flere hunder.
14: Ja.
15: Den siste ble altså Vilma, en omplassert blandingshund som hun fikk for 4 år siden.
14: Hvor skal den nå?
15: Sammen besøkte de dronning Sonja kunsthall i februar. Hun Vilma var som regel med de siste årene. Hun også hundeier og har jobbet med hunder i 40 år. Men hun synes det vanskelig å si om en hund kan dø av sorg.
17: De fleste hunder har jo en veldig sterk tilknytning til eieren sin og familien sin. Det det som gjør hunder så fantastiske også. Det kan jo være at i enkelte tilfeller at hunden gammel eller syk, som gjør at det kan være et stress i dens liv når en eier forsvinner, enten for lang tid eller kort tid, som kan påvirke utfallet.
15: Ifølge slottet hadde Vilma vært syk over tid, og hun var blitt 12 år gammel. Men i mai var den med på det som ble prinsessa sitt siste oppdrag. 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening.
10: Takk for at dere kom.
3: Tiden med lave renter kommer ikke tilbake med det første, og det kan bli enda en renteheving.
16: Ja, det var beskjeden, og Norges Bank hevet styringsrenten til 4,5% i dag. Ikke alle er imponert.
18: Rene ord for pengene om renteøkningen i Steinkjær i dag.
19: Jeg skjønner ikke myndighetene våre. Jeg mente de var der for oss. Men jeg tviler.
20: Det mange som sliter. Jeg skjønner ikke hvorfor.
21: Det blir jo vanskeligere for folk, men jeg så heldig nå at jeg har ikke noe huslån og jeg har lite lån.
18: Men ikke alle like heldige. Tross den gode utsikten fra takterrassen, de økonomiske utsiktene som blant andre boligeiere nå står overfor, liker han dårlig. Han mener rentehevingen var unødvendig.
22: Hvordan en renteøkning, en økt boliglånsregning for de med boliglån, skal kunne bidra positivt, det skjønner vi ikke.
18: På forhånd var ekspertene delt omtrent på midten i om det ville bli en heving eller ikke. Den spenningen ble utløst klokken 10.
27: Heving.
18: Prisveksten fortsatt for høy og må ikke få bite seg fast, mener sentralbanken. Energipriser med på å bidra til dette, og sentralbanken ser blant annet også på internasjonale renter.
22: Mesteparten av inflasjonen vi har nå jo importert fra utlandet. Vanlige folk opplever jo at alle regningene de har øker.
28: Selv om vi ikke kan påvirke kilden til prisøkningene, så kan vi motvirke ringvirkningene til prisene her hjemme. Så vi må reagere også dersom kilden til prisveksten utenfor landets grenser.
18: Tiden med lave renter forbi. Den kan faktisk stige mer, advarer sentralbanksjefen.
28: Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det.
29: Nei, det blir jo dyrere for oss.
16: Når Norges Bank hever styringsrenten, tar det ofte ikke lang tid før varslet fra bankene kommer og at renten på boliglånet settes opp, men det kan ikke skje over natten. Bankene må nemlig gi deg 8 ukers varsel før renten heves, så du må begynne å betale mer på lånet. Altså får du et varsel om renteheving i dag, betaler du gammel rente i 2 måneder til. Tar du derimot opp et nytt lån, kan bankene gi deg ny økt rente med en gang, og innskuddsrenten kan bankene sette opp med kortere frist umiddelbart hvis de vil, fordi det til kundenes fordel.
3: Guro Solien Eriksrud er fagsjef for forbrukerøkonomi hos Forbrukerrådet. Det tar altså noen dager, maks uker, før bankene sender ut varsel om renteheving. Hva bør forbrukerne gjøre når dette varselet kommer?
30: Ja, det ikke til å komme bort fra at det dårlige nyheter i dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som bra er at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi ble varslet om at vi kommer til å få. Så nå gjelder det for oss alle å sjekke om vi kan få bedre renter i en annen bank, og så sammenligne med den lånerenta vi selv har.
3: Ja, hvilke argumenter kan man gå til banken med for å be om lavere rente?
30: Det er ikke til å komme bort fra at det beste argumentet at du kan komme til å bytte bank. Altså at de kan miste deg som kunde, for de tjener jo godt på oss og bør være villige til å strekke seg litt for å beholde oss. Og bankene rapporterer jo sine priser inn til oss, til Finansportalen. Så da kan man taste inn sine opplysninger der og sjekke hva som de beste betingelser man kan få.
3: For bankene kommer aldri til kunden og sier at vi kan tilby deg lavere rente?
30: Nei, dessverre, det skulle vi jo veldig gjerne ønske, men det nok som regel ikke sånn. Det tvert imot sånn at som regel så det de mest lojale kundene som har de dårligste prisene, altså som betaler mest. Så dette jo særlig en oppfordring til de som har vært lojale lenge, da, at nå det på tide å prute eller bytte.
3: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner i fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
30: Nei, det må de absolutt ikke. Så gitt at vi, særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så det bare å gå til egen bank og presentere det og be om å få en lavere rente.
3: Et stort antal diplomater som var til stede i FN-bygningen forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen i kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide i spissen ble sittende. Den palestinske FN-delegasjonen hadde på forhånd oppfordret delegasjonene til å gå ut under talen, ifølge AP. Før Netanyahu kom i gang med talen, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtaler som moralske feiginger, om å også forlate salen.
0: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
3: Ja, det var sånn det hele begynte. Korrespondent Anders Tvegård, hva var det Netanyahu sa i talen sin?
2: Mye av tida gikk på til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen. Og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring i Iran om kort tid, uten at han er spesielt konkret på det. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig. Fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså i Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN er kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han er her under et døgn.
3: Som vi så, var det altså mange som forlot salen før han begynte talen. Hvilke reaksjoner har du fått med deg i USA?
2: Nå er det jo noen protester bare et par hundre meter herfra. Jødiske miljøet og også palestinere som skal protestere. Og så er det nok den tydeligste protesten var inne i salen, der vi så delegasjoner reise seg og gikk. Vi får akkurat nå en melding fra utenriksminister Espen Barth Eide, som kaller talen til Netanyahu for svært urovekkende. Talen ga ingen indikasjoner på at han erkjente andre lidelser enn Israels egne. Og Netanyahus uttalelser om bosettervold og Vestbredden og beskyttelse av sivile i Gaza er feil, sier utenriksministeren til oss. Han ble da sittende under statsminister Netanyahus tale, mens andre land gikk ut av salen, og det er ikke måten Norge driver diplomati på, sier Espen Barth Eide.
16: Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen, det mener den danske etterretningstjenesten, som la frem sin trusselvurdering i dag. Den advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader.
25: NRK TV.
3: Roingen fra VM tilbake på Ullevål stadion. Haaland skåret to og Bob ett mål da Norge slo Danmark 3-2 i nasjonsligaen. Sterke reaksjoner på Netanyahus tale til FNs generalforsamling. Espen Barth Eide sier talen var svært urovekkende. Premiere på film om drapet på Benjamin Hermansen. Tematikken er mer aktuell enn noensinne, sier regissøren. Vi ønsker god kveld. Velkommen til Kveldsnytt. Norge skåret to mål tidlig mot Danmark i den første kampen etter VM i USA på Ullevål stadion i kveld. Danmark slo tilbake, og det var lenge jevnt, men det var Norge som til slutt gikk seirende av banen.
4: Fredrik Aursnes inn på venstre bekk, Oskar Bobb inn på høyre kanten. Det var endringene fra VM, men var bytet til det gode. Det første svaret får vi etter 13 minutter.
5: Hva kan han gjøre? Han skyter! Bob Bjørne!
4: Oskar Bobb har blitt kritisert for å score for lite. Dette er et perfekt svar på tiltale. Slett ikke deilig å være dansk viking i Norge. Og verre skulle det bli for Danmark. For på andre kanten spiller Antonio Nusa. Han elsker å leke seg på Ullevål. Erling Braut Haaland trengde en sjanse, så var ballen plassert mellom beina på Filip Jørgensen. Skal det gå mot fullstendig utklassing på Ullevål? Mikkel Damsgaard er ikke veldig sugen på det, og 26-åringen har en frykta frisparkfot.
5: Skyter med høyre fot, og skyter i mål!
4: Ballen suser i nettet, Ørjan Håskjold Nyland blir stående i ro. Det er kamp igjen på nasjonalarenaen. Men Norge er ikke nevneverdig rysta. Erling Braut Haaland serverer Patrick Berg. Det burde vært omvendt. Kom ned til Danmark i andre omgang. Morten Hjulmann vinner duell nummer 1, Rasmus Høylund nummer 2. Danmark er dermed invitert inn igjen i kampen 2-2 en halvtime før slutt. Nå må Ståle Solbakken gjøre store endringer, for Norge blir rundspilt. Men også etter tre bytter er Danmark nærast. Rasmus Høylund igjen. Bortelaget nær ved å ta ledinga. Men nær er det ikke nok. Sjekk denne norske corner-varianten.
5: Og så kommer det mål, og der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring!
4: Erling Braut Haaland kan smykke seg med titelen to målskårer, og kampen ender 3-2. Norske fjellaper har erobret en ny topp.
3: For reaksjoner og oppsummering av kampen så kan du gå inn på bakrommet i NRK TV og i NRK Radio. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu, FNs generalforsamling, var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Espen Barth Eide reagerer kraftig på uttalelsene.
6: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
7: Flere delegasjoner gikk ut i protest. Hva oppnår Norge ved å bli sittende som de som går ut ikke gjør?
6: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
3: Ja, det var du som snakket med Barth Eide i New York, korrespondent Anders Tvegård. Det har kommet mange reaksjoner etter det Netanyahu sa på talerstolen i FN.
7: Ja, og det var jo veldig tydelig da opp til 77 delegasjoner gikk ut i protest ifølge Middle East Monitor. Andre medier mener at det var et titalls forskjellige delegasjoner som gikk ut av salen, men det er jo en synlig og tydelig markering. Også i gatene her i New York så har det vært flere protester i dag, både jødiske og palestinske miljøer som protesterer. Det pågår nå også en demonstrasjon og en protestmarsj mot Netanyahus besøk. Rundt 100 personer er ifølge amerikanske medier pågrepet, blant dem skuespiller Susan Sarandon og Chelsea Manning, som trolig da ikke har fulgt instruksjoner som de har fått fra politiet, for det er protestene skjer i kontrollerte former ved at de har en bestemt rute de skal gå, eller en bestemt plass de skal oppholde seg, og så også da et bestemt tidspunkt, og trolig så er det flere som da ikke har fulgt det. Men det er en økende protest her mot USAs støtte til Israel.
3: Nå er Netanyahu i USA i bare noen få timer, men er det planer om noen møte med president Donald Trump?
7: Nei, det er ikke det. Og tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har. Men under denne hovedforsamlingen til FN så fant verken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu. Han er her under 12 timer, og ifølge israelske medier så er det heller ingen andre amerikanske diplomater som er satt opp på den møtelista. Så sånn sett så reiser han tomhent hjem, men han gjør det til lyden av da demonstranter, og du har noen grupper som ønsker ham velkommen hit, men du har også en del grupper som mener at han bør pågripes, arresteres, som for eksempel New Yorks borgermester har tatt til ord for. Nå kommer ikke det til å skje, fordi USA anerkjenner jo ikke den internasjonale straffedomstolen, og sånn sett så er Netanyahu trygg på amerikansk jord, men han skal da reise nå med et par timer tilbake til Israel igjen.
3: Takk skal du ha, Anders Tvegård i New York. Samme dag som Norges Bank hevet styringsrenta til 4,5%, tok Arbeiderpartiet ned en nettside med slagordet «Rentekutt for alle» eller «Skattekutt for noen få». Mer om saken finner du på nrk.no. Kong Håkon og dronning Sonja avsluttet i dag sesongen for Kongeskipet. Debarkeringen, som det også heter, skjedde ved Dronningen Marina i Oslo.
1: Det er fortsatt sørgeperiode etter kong Haralds død. Likevel må kongefamilien gjennomføre sine obligatoriske gjøremål. Tradisjonen tro var det oppstilling og inspeksjon av mannskapet på akterdekket under debarkeringen.
8: Det har jo vært en spesiell sesong, også for dere som er besetning ombord på kongeskipet. Dette ble jo en spesiell vakt. Det var den siste sommeren som kong Harald var ombord i kongeskipet.
1: Tilbake til 24. april i år. Da var det kong Harald som satt i sjaluppen ut til kongeskipet, og den gang kronprins Håkon som innledet båtsesongen. Seilerkongen var her i sitt rette element. I dag forklarte den nye kongen at det har vært en spesiell tid.
8: Det ble jo noe endret da. Det ble litt mindre aktivitet enn det som var planlagt. Men det var sånn det ble denne sesongen. Og vi ser frem også til en ny sesong til neste år. Kommandert.
1: Nå skal kongeskipet Norge i vinteropplag, og i februar kommer nye vernepliktige ombord for ny sesong.
3: I år er det 25 år siden Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. I kveld var det premiere på en ny film om drapet. Regissøren mener filmen er viktig for at unge ikke skal glemme det som skjedde.
9: Mange var samlet for en alvorstung filmpremiere i kveld, 25 år etter det rasistisk motiverte drapet som sjokkerte landet.
10: Benjamin mistet livet sitt. Han ble drept 150 meter hjemmefra, fordi han var mørk i huden.
11: Det er jo en veldig viktig historie vi forteller, og det er viktig, eller jeg følte et stort ansvar på at jeg skulle representere han riktig.
9: Det var 26. januar 2001 at 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo.
12: Vi er samlet i kveld for å markere tidsskillet den andre veien.
9: I kveld var daværende statsminister Jens Stoltenberg til stede på premieren.
13: Det var et brutalt drap. Det var et rasistisk motivert drap. Men det var også et drap som fikk fram alt det gode norske folk. Tusen samlet seg og tok avstand fra rasisme og vold, og det er viktig at vi også husker den dag i dag.
9: Regissøren tenkte spesielt på nyere generasjoner da hun laget filmen.
23: Mine egne barn hadde plutselig ikke hørt om det, og så er det jo sånn at dessverre så er mye av den tematikken vi skildrer i filmen mer aktuell enn noensinne, så jeg tenkte at det var en god fortelling å lage som handler om hvor sårbart det er når unge folk skal ut i verden og lete etter hvem de er.
3: Vi startet med fotball, men skal ha litt mer fotball nå. Portugal og Wales møttes i den andre kampen i Norges gruppe i Nasjonsligaen i kveld.
24: Kaptein Cristiano Ronaldo fører landslaget ut til oppgjør mot Wales i Lisboa. Det blir 41-åringens kamp nummer 234 for Portugal i første omgang, og heimelaget i angrep. Nuno Mendes til Joao Felix, som banker til 1-0 til heimelaget. Ballen via et Wales-bein, og Portugal til pause med leding. I andre omgang, og Cristiano Ronaldo får sjansen. Men skåringen blir annullert til naturlig frustrasjon for mannen som går glipp av skåring nummer 147 for landslaget. Portugal vinner likevel 1-0 og ligger på en andreplass i Norges nasjonsligagruppe.
3: Til slutt en værmelding inn mot helgen.
26: Her i Træna ble det en fin dag med lite vind og mye sol, også på store deler av Vestlandet har vært en god del sol i dag. Mer skyet nordover og litt småregn også her i Børselv i Porsanger. Når det gjelder været for morgendagen, så fortsetter det å være ganske skyet øst i Finnmark. På kvelden kommer det litt regn trekkende øst ifra igjen. Oppholdsvær, periode med sol for øvrig i Nord-Norge, men det skyer til vest ifra. Utover ettermiddagen og kvelden også litt regn inn mot de ytre strøkene i Nordland og sør i Troms. Oppholdsværet Trøndelag, utover ettermiddagen og kvelden litt regn vest ifra, og litt tidligere på dagen kommer regnet fra vest i Møre og Romsdal. Og ut på formiddagen også regn inn mot kysten på Vestlandet sør for Stad. Det trekker gradvis inn i landet, men kommer ikke over til Østlandet. Her blir det oppholdsvær, perioder med sol, men lokal morgentåke. Om kvelden kan det komme litt regn i de nordlige områdene. Men det driver unna sørøstover til Sverige i løpet av tidlig lørdag, så da blir det lettere skydekke. På Vestlandet ganske skyet, periodvis litt regn. Enkelte regnbyger på kysten av Nordland, også først på dagen litt i Troms. Mer skyet i Finnmark og spredt regn, oppholdsvær, men skyet